Бачивши гіркі сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що й онести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріх.

Но збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в Отці».

Всевишнього Ісусе, ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний,

І що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сине Давидію, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти.

Чи пророцтва і слова богонатхненних вістунів, ти з'явивши на землі Ісусе, і хоч не вмістимі, ти примістивши і жив між людьми, і всі терпіння наші на себе взяв, тож ми оздоровлені ранами твоїми, навчилися співати.

Освітило все світ світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо божища поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння, взивали

Ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне. Але як Бог ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і пізніс собою всіх нас,

Твір показав Творець, коли прийшов між нас, божественно втілений від діви, із гробу воскрес без нарушення печаті, і до апостолів через замкнені двері.

Станно прославляють небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі тлінними устами співаємо.

Бачимо, що промовчив лимон, іначе риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючись, та

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та й від усіх колін небес

Вічний царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив грошолюбну душу Митар'я.

Пісню благальну приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мій люто шаліє і палає жадобою, тож оздорови мене, що

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Величаємо тебе всі і віримо разом з тою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по твоїй праві.

Тобі, Господи, єдиному предоброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до Тебе припадаю, свідомі моєї негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив і негідності.

очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч, ніхто не порятує. Тому і припадаю до тебе і благаю доброту твою, не віддай мене на руки лиходія. Предобрі Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до

укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок кращий.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті.

0: повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа,
0: молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Навчи мене, Господи, просто любити, без упереджень, забувши про біль. Навчи, коли буду до Тебе молитись, не відволікатись щоразу довкіль. Навчи, щоб хвилини, проведені разом, були найдорожчими, понад усе. Навчи мене, Боже, благаю щоразу, щоб гідно прожити життя це земне. А я, як усі в суєті швидкоплинній, так мало до Тебе приходжу, прости, складаю знов руки в молитві щоденній і прошу в країну мою захисти. Навчи мене, Господи, щиро молитись, навчи так любити, як нас полюбив, і вчитись у Тебе, щоднини учитись, тих діл милосердя, яких нас учив. Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: Ви слухаєте Радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 15 червня. У цей день, 15 червня, Східна Церква згадує святого пророка Амоса. У 8 столітті до Різдва Христового у місцевості Текоа, що лежала між Єрусалимом та Вифлеємом, жив чоловік на ім'я Амос. Він описує своє покликання на пророка так: «Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і порав сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав до мене: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві». Пророцтво його налічує 9 глав, в яких він провіщає Божий гнів і кари, які впадуть на Юдею та Ізраїль і всіх євреїв, що мешкали в інших містах – в Дамаску, Тирі та інших. За те, що відкинули закон Господній і постанов його не пильнували, що брехні їхні звели на манівці, брехні, що за ними їхні батьки ходили. Я пошлю вогонь на Юду, що пожере палаци єрусалимські. В місті Бетелі євреї приносили жертви божкам, а пророк Амос став посеред цього міста і провіщав гнів Божий, що навис над безбожним народом і його царем. Був у Бетелі поганський жрець Амасія. Почувши слова пророка, він фальшиво оскаржив Амоса перед царем, що той бунтує проти нього народ. Однак цар не зважав на наклеп і обмову Амасії. Тоді Амасія став проганяти святого Амоса з Бетелу, і пророк провістив йому: «Жінка твоя стане блудницею у місті, сини твої та дочки від меча поляжуть. Поле твоє поділять шворкою, і ти помреш у краю нечистім. Ізраїль же, напевно, піде в полон геть із свого краю». І усією силою став погрожувати грішному народові словами Господа: «Настав кінець моєму народові Ізраїлеві, я не прощу йому вже більше. І прийде день гніву Божого, і станеться в той день слово Господа Бога. Я сонцю заповім заходити опівдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю, оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент. Я наведу на кожен стан вереття, на кожну голову лисину, наведу плач, немов по синові одинакові. Так воно буде до кінця, немов гіркий день. Ось дні надходять, слово Господа Бога, і я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього». В останній 9 главі Бог дає обітницю, що прийде час, коли він відновить кивот Давида, тобто пошле того, хто вдосконалить закон – Ісуса Христа. Це буде царство віруючих у Господа, царство Його вибраних, про яких Господь каже так: «Я посаджу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, що я їм дав». Цими словами і закінчується пророцтво святого Амоса. Про смерть пророка розповідає святий Епіфаній. Амасія і син його Осія побили святого Амоса так тяжко, що ледь живого перенесли його до рідного міста Текоа. Через кілька днів святий пророк там помер.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз, бо будьте уважними в слуханні, тому що такий час літній почався. Вже літо повним ходом, здається, в Києві. Дуже жарко, про це будемо розмовляти. І, власне, як пережити це літо молодим дітям, молоді, підліткам. Отож, сьогодні про це трошки порозмовляємо. Не тільки як пережити, але як пережити з користю. Щоб була також духовна і фізична користь для нас. Отож, з вами сьогодні в студії є сестра Луцина і психолог.
4: Слава Ісусу Христу!
3: І ще раз вітаємо, це Віктора Зігерт.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, радіослухачі!
3: Так, я радію з того, що хтось вміє собі запланувати час, спеціальний час, приїхати так здалека і, власне, щоб бути в студії Радіо Марія. Причому йде відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія, можете подивитися нашого психолога. І я дуже рада, дуже вдячна за те, що є такі люди, які просто мають знання в маленькому пальчику. І можемо також під час цієї програми, вона буде тривати такі півгодини, телефонувати, як маєте запитання, власне, до нас. Отож, ми сьогодні, може так, сформую таку нашу тему, правильне переживання літнього відпочинку. Це не йдеться лише за, як то раніше ми говорили, канікули з Богом, тобто відпочинок з Богом на природі, чи десь там якісь виїзди з дітьми, зі священниками, з сестрами, але також і з вихователями, і з батьками. І, власне, про це ми поговоримо, чи авторитет батьків зменшується літом, коли діти мають час на відпочинок, чи діти мають право не слухати батьків, виконувати те, що самі хочуть. І насправді, як це допомогти, власне, в цьому, щоб цей літній час, який в Україні таким великим подарунком є, тому що червень, липень і серпень, 3 місяці діти середньої школи мають час відпочивати і також не ходити в школу і радіти з цього, що мають такий відпочинок, але як його пережити, щоб, власне, була користь велика. Отож, про це все нам розкаже Вікторія Зігерт. Дуже радіємо і тішимося ще раз.
5: Я з дитинства пам'ятаю, що дуже чекала канікул, і для мене це було таке велике-велике свято. Натомість, коли вже стала дорослою, то я побачила, що дуже багато батьків кажуть: о, канікули. Або дехто каже: о, канікули, скоро, можна буде не піднімати дітей зранку в школу. Можна... Тобто люди по-різному дуже ставляться до канікул. І сьогодні можемо поговорити про те, як зробити, щоб ці канікули були добрими і для батьків, і для дітей. Бо якби ми ще мали таку милість від держави, і хтось із батьків мав би ще відпустку 3 місяці, то було би ідеально, звичайно. Але так, не є батьки.
3: А я вже знаю вихід. Просто послати дітей до бабусі.
5: Це
3: на 3 місяці.
5: Класний вихід, на 3 не вийде.
3: А що краще, дітям літом бути у бабусі чи з батьками?
5: Залежить в кожній ситуації. Буває так, що краще у бабусі, а буває так, що бабусі і дідусі не дуже лояльно ставляться до батьків, або не завжди є такими відповідальними, як би хотіли би діти. Ну, тобто ситуації в житті бувають дуже різні. І якщо у когось є така бабуся і дідусь, до яких ви спокійно відпускаєте своїх дітей, і вони готові прийняти, бо не всі готові прийняти, то чудово. А якби ще ці бабуся і дідусь жили десь на близько до природи, ближче до землі, то взагалі було б ідеально так. Ну, зараз вже є і під містами такі, ніби як місто, але це будинок, то було б дуже добре. Взагалі, діти мають дуже файні... Не то, щоб мають файні стосунки, вони можуть мати гарні стосунки з бабусею і дідусем, навіть тоді, коли батьки не мають таких гарних стосунків з бабусею і дідусем. Вони мають на це право, вони мають свої якісь цікаві речі. І є таких декілька бридких анекдотів про те, що внуки помстяться вам за те, що ви були такими дітьми. І що не... виключає того, що між дітьми і бабусями, і дідусями теж можуть бути конфлікти. Mm-hmm. Тому час літній, довгий, і важливо зрозуміти, чого ми хочемо. Якщо ми хочемо оздоровити дитину, і є така можливість, можна її відправити десь
3: відпочити. На лікування, так?
5: На лікування, чи на море, чи в Карпати, в таке місце, де би дитина мала можливість рухатися, мала можливість дихати і розвиватися.
3: Угу. На море, на річку, можливо, так, я зараз подумала собі, за річку треба бути відповідальним, тому що не завжди є доступним купатися в цьому, і також це зв'язане зі здоров'ям, власне, пізніше, скільки осіб, підсумовуючи літо, ми чуємо, що загибло, власне, у воді, особливо діти чи молодь, які просто неконтроловані дорослими людьми. Вони все знають, це ж ніхто не пропаде, це село, це все знайоме. Також насчет лікування, хочу сказати, що дехто з дітей любить приймати загар, так? Це mm-hmm. також треба безпечно.
5: Так, на щастя, наші діти, які дуже багато сидять в інтернеті, іноді знають більше про загар, ніж батьки. Тому якби хвилюватися за інформацією для них не потрібно. І тут дуже багато працює батьківський приклад. Якщо батьки використовують різні засоби для того, щоб загар не зашкодив, або самі контролюють час, коли вони є на сонці, коли немає, і дітям говорять про це, зараз ми йдемо додому, тому що або йдемо до хати, тому що сонце загаряче і можна опектися, то тоді діти теж будуть це робити. Натомість, якщо батьки потім страждають від опіків і кажуть, ай-яй-яй-яй-яй, як же ж так, ніби було так напівпохмуро, то і діти будуть так само робити, тому що вони просто нас копіюють.
3: Копіюють, але також питання було на початку поставлене, чи батьки мають такий авторитет, як, наприклад, протягом року є все порядок, так? Школа, праця, завдання, домашнє завдання і все, дітки все знають, а літом просто є вільність. Чи діти мають перевагу над дорослими? Батьки будуть слухати дітей?
5: Залежить. Знаєте, в сім'ї часом і батьки мають послухати дітей. Або принаймні запитати і дослухатися до їхньої думки. І літо – це якраз такий час, коли можна спробувати собі це зробити. Ми зараз маємо просто одну таку велику небезпеку для дитячого життя, психіки. І для дорослих теж це телефони, які постійно є в руках. І батьки часто дозволяють дітям довго гратися в телефоні. Ну, вони там просять, вони там кажуть, ой, ми все зробимо, да-да-да. І, ну, тобто діти працюють на тому, їм цікаво в телефоні. І коли батьки думають про те, що дитина може бути цілий день на вулиці, і я не знаю, що вона там зробить. У нас там, наприклад, недалеко будівництво, або дорога, або річка, або озеро, або море. Як я її відпущу, то іноді у батьків кляцає в голові, що краще нехай сидить в хаті, а в хаті – то телефон. І таким чином наш батьківський страх, він провокує, що у дитини може розвиватися ще більша телефонна залежність. Тому, а коли є телефон і цікава гра, і тут приходить мама або тато і кажуть, там, іди зроби то, або що ж ти нічого не зробив, вони взагалі якби вирвані із цього світу, і вони не розуміють, що, і звичайно тоді авторитет батьків падає, тому що прийшла зла мама, бо, ну, хороша мама не забере, тільки зла мама, вони її так бачать, бо мама вже в цей час 10 разів казала, поклади телефон, і реально вираз обличчя, і постава, і голос можуть бути такими, не завжди такими лагідними, покірними, а навпаки злими. І тоді діти починають спорити, забирати телефон, плакати і стерити, або дуже сильно ображатися на батьків.
3: Якраз, коли ти говориш, я так думаю про Карла Кутіс, так? Він також зв'язаний сильно з інтернетом був, але заодно вміг пережити життя і отримати святість. Тобто він сам контролював себе, скільки в інтернеті сидіти? Він любив інтернет і любив наушники.
5: Так, інтернет і наушники, і Господь має доріжку до кожної людини свою, і цей Павло Кутіс, він є таким дуже гарним прикладом, так, можливо, варто молитися за його заступництво, щоб мати оцю поміркованість, бо він же ж і працював в інтернеті, хоча він був ще дуже молодим хлопчиною, він і працював, і прославляв Бога, і мав можливість, і він ходив на адорації. Не всі мають таку віру, і часом ми, батьки, спонукаємо дітей до того, що вони, що ми відбиваємо їм охоту до віри. Ну, тому що як це? Ну, якщо там всі обмеження, якщо там тільки треба оце стояти і слухати. Коли дитина не знає Бога як особу, як особу, з якою можна говорити, бути, і як добру особу, то тоді це складно. Але це шлях віри, він теж у кожного свій, і теж дуже багато йде через приклад.
3: Власне, зараз була трошки в Польщі декілька днів, і мені священники сказали, що ось наближається миропомазання, і це, власне, підлітки, які будуть приймати миропомазання, вони мають пройти певне навчання. Але для того, щоб отримати навчання, треба, вони мають таку книжечку, і за кожним разом вони підходять, щоб священник зробив підпис, щоб він був. Не те, що він слухав, що він знає, але щоб був. Ну, що роблять підлітки, на службі Божій стоять на вулиці, або приходять під кінець служби, а потім йдуть отримати підпис.
5: Ну, так, це дуже прикро. Я думаю, що наші діти дуже винахідливі. Ну, ми теж були колись дуже винахідливі. І, можливо, тому ми так часом і боїмося за наших дітей, бо ми знаємо, якими ми можемо бути винахідливими. Тобто, дивіться, я би порадила би батькам виділити собі годинку часу, взяти папірець і подумати, чого би ви хотіли цим літом для своїх дітей.
3: Власне, власне.
5: І вже відносно того, яка ціль у вас стоїть. Якщо ваша ціль, щоб дитина відпочила, ну, то знайдете тоді найкращий варіант для того, щоб дитина відпочила. Якщо ваша ціль перетримати це літо дитину, щоб вона була жива-здорова, то теж будуть певні заходи. Також, якщо ціль, щоб дитина десь виїхала, то я думаю, що варто тоді пошукати можливості, щоб дитина поїхала, ну, десь якісь кемпи, табори чи реколекції для дітей. Вони будуть, просто варто їх пошукати. Що би я рекомендувала? Дітям десь так від років 12 питати у них, чи вони хочуть. Розмовляти з ними. Хочете в табір, чи не хочете? Не треба змушувати, тому що бунт, він буде давати свої негативні речі. Дитина вам тут не побунтує, зато вона буде бунтувати в таборі. Хоча часом є так, що діти не хочуть їхати в табір, але потім в таборі віднадходять друзів, і їм стає весело, цікаво, і вони тоді не хочуть їхати додому. Але я думаю, що варто довіряти собі, як батькам. Ви знаєте свою дитину як найкраще, і тому можете спокійно зрозуміти, які засоби, які стратегії будуть найкращі для відпочинку. Також я знаю декілька батьків, які, не декілька, а багато батьків є таких, які інтенсивно змушують дітей вчитися. Самостійно, якби, змушують дітей вчитися. То ось, власне, з цим би я не радила би так сильно наполягати. Якщо дитина хоче, або там, ну, якусь годинку, або дві, але не так, щоб дитина цілий день сиділа би за навчанням, тому що психіка має відпочити теж і від навчання. Тобто, якщо ви вважаєте, що ваша дитина має вчитися, то виділіть на це дуже конкретний час, і щоб це для неї було позитивно. Можливо, підключити якісь такі форми навчання, щоб дитині було цікаво це. Бо розумію батьків, і розумію їхні страхи, розумію часом їхні переживання, дехто просто хоче нагнати програму, яка не була осилена дитиною за протягом року. Але канікули є для того, щоб дитина потім прийшла і могла вчитися далі. Їй потрібно відпочити.
3: Угу. Мені приходить така думка, що ідеальним варіантом, думаю, було би, щоб планування цього літнього часу здійснювалося разом. Тобто батьки разом з дітьми, з підлітками чи з дітьми сіли і сказали, така пропозиція, от прозмовляли разом. Це одне. А друге, також під час літнього часу добре було би знайти такий час, щоб разом виїхати батьки і діти. І зараз представляю собі, що там знайдеться час на спільне спілкування, на розмову. Тому що природа нас настраює просто на відкриття серця і, можливо, на щирість. А це важливе, такий, власне, і буде збільшуватися авторитет.

0: їм сказати, бо вони не звикли, що ми їх слухаємо. Вони звикли, що ми командуємо. А коли ми їх починаємо слухати і прислухатися до їхніх ідей, бо часом у дітей можна взяти набагато прикольніші ідеї, ніж ми можемо згенерувати самі. Ну, бо вони нас теж знають, вони нас теж бачать і наслідують. Тому я думаю, що варто спробувати саме посидіти з ними, поговорити, попланувати і бути командою. І відносно природи, ну, не то, щоб відносно природи, природа то само собою, це ідеальний варіант. Важливо пам'ятати, що дитина і підліток повинні мати певну кількість активного часу. І якщо ви прийшли додому і побачили, що ваш підліток або дитина сидить в телефоні, ви підозрюєте, що ну, це вже довго. Вони вже, між іншим, батьківський контроль теж вміють знімати, багато хто. Так що вони у нас дуже такі розумненькі дітки. І тоді варто виходити. Виходити з ними, працювати з ними разом, щось робити разом. Звичайно, вони будуть казати, не хочу, не буду. Або навпаки, будуть казати, да-да-да, мамо, пішли, бо вже час. Літочко тим благословенне, що воно має довгий день. І якщо ми приходимо о 6, це вже не глупа ніч, як зимою, а це тільки такий післяобідній час. І ще до 9 години спокійно можна щось робити разом, прогулятися, попрацювати, десь якийсь проєкт зробити. Ну, тобто, тут є, я навіть не вхожу в те, що можна порекомендувати, тому що мені здається, що кожна сім'я може придумати свій варіант.
1: Також дуже прекрасний приклад. Я мала гарне свідчення, коли була в Запоріжжі не так давно, і одна дівчина під час служби сказала свідчення свого навернення. Отож, вона каже, мені 16, і мама запросила мене їхати в Меджугорі. Перший раз я подумала собі, Боже, кохане, де Меджугорі? Вона ніколи в житті не ходила до храму. І мама їй так якось дозволяла, мама хотіла допомогти зараз Меджугорі. А потім, як вона почула це три рази хіба, вона каже, що просто, ну що ж мені сидіти постійно в цих гаджетах, то я вже поїду до цього Меджугорі. І вона казала, як вона приїхала, побачила це товпи людей, розмовлених людей, люди, які плачуть, люди, які сповідаються, люди, які просто маніфестують свою віру в Бога. І вона тоді, будучи там декілька днів, запрагнула також посповідатися. Сказала, що це її перша сповідь, перші такі дні життя з Ісусом. І коли вона приїхала в Запоріжжя назад, можливо, ти нас слухаєш зараз, то хочу тобі подякувати, що я могла почути твоє свідчення. Приїхала в Запоріжжя, то вона каже, що кожну неділю вона є в храмі, але також і на тижні. І причому також хочу звернути увагу ще раз на Карла Кутіса. Молодий хлопець, який, окрім цього, що займався електронікою, тобто гаджетами, з наушниками, всім таким інтернетом, але він любив ходити на службу Божу кожен день.
0: Так, і він був в адорації, тобто старався бути при святих дарах і молитися, причому, що він мав невіруючих батьків.
1: О, власне, це дуже гарний приклад, так. Це дівчина також, ну, якась мама то була віруюча, вона запросила дівчинку, вона з опором поїхала і все сталося чудо. Тому не боїмося також давати гарні пропозиції для наших дітей. Я дивлюся на час, у нас є ще десь 9 хвилин до завершення програми. Як хтось має бажання, я сказала на початку, можна телефонувати, не буду називати номери телефонів, бо ви їх знаєте. Також можна телефонувати на Viber. Є для вас можливість поспілкуватися з психологом на тему ваших дітей.
0: Відносно вільного часу і авторитету, нещодавно мені сказала одна дівчинка, а потім я це чула дуже-дуже багато разів і від дорослих людей теж, які ділилися своїм дитячим життям, що коли мама проходила, або приходила з роботи, або проходила повз кімнату, в якій була, то дитина відразу відкладала книжку, телефон, будь-що, щоб вона чи просто вставала і робила вигляд, що вона щось робить. Тому варто подивитися на своє життя, Це не дуже приємно, насправді, перевіряти свої компетенції батьківські.

0: Якщо дитина відчуває, що якщо мама зараз мене побачить, що я просто лежу, вона мені щось дасть зробити. Це час канікул, і треба дати дитині відпочити. І це треба певною мірою працювати з собою. Я не повинна кожного разу ганяти свою дитину, коли я її бачу. І це величезна робота, титанічна робота над собою. І також є ще одне важливе поняття, яке ми, батьки, маємо прийняти і навчитися з ним жити. Це називається нудьга. Якщо ваша дитина приходить до вас і каже: «Мамо, тато, мені нудно», дозвольте їй понудьгувати. Зрозуміло, що вона в той час просить включити телевізор, подивитися якийсь, не знаю, фільм, мультики чи пограти в гру. Ні, зараз телефони є на карантині, дивись, я теж без телефона. І мені нудно, ну то понудьгуй, пошукай, чим себе забавити, це є нормальним. Справа в тому, що згадайте себе, тоді, коли ми в дитинстві нудьгували, нам приходили найкращі ідеї. Для того, щоб себе пізнати і зрозуміти, що мені подобається чи що не подобається, то нудьга підкидає нам трошки енергії з тим, щоб ми пішли і щось спробували зробити, чого не робили раніше. І часом стається диво. Ми знаходимо якесь своє хобі, знаходимо якусь річ, знаходимо щось, що подобається. Да, це тягне за собою безлад, клей скрізь, не знаю, там розмальовані столи і все інше. Вирізання або вирізані тюлі часом можуть бути, і ще багато всього. Але нудьга дозволяє нам віднайти себе. Тому бажаю батькам стійкості і розуміння, що коли дитина нудьгує, то це добре.
1: У нас телефонний дзвінок, абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу, дякую за таку цікаву передачу, актуально літні канікули. Зараз літо, в мене син 8 років, і, звичайно, одне з таких чудових занять для нього – це обливатися водою. Так, поділи пістолет, купа всього такого, приладів всяких різних для тих цілей. І, але зараз останні дні були трошки прохолодні, і ми це зробили вечором вдома, в ванній кімнаті, так, я кажу, одразу і помиємося, і те-се. Йому це дуже подобається. Воно потім відразу після того, він втомлений, він де спати вчасно. Але він дуже важко зупинити. Я кажу, ну все, вже витираємося, вже передягаємося в сухий одяг. Ні, він ще бере пляшку, ще мене обливає. Я вже підходив з того боку, ну знаєш, мені вже неприємно, ну і так. І кажу, ігра вже закінчилася, через 5 хвилин закінчив. Ну стільки енергії, вчора вже ту пляшку попередню сховав, він вже приніс 6-літрову пляшку. Як тут зберегти ще якийсь позитив, але поставити якісь рамки для хлопчика 8 років? Дякую.
0: О, це дуже гарне питання. Дитина, яка грається в якусь гру, яка їй подобається, вона не може зупинитися. В неї стоп не спрацьовує, тому що вже настільки емоційний стан піднятий, що хочеться. Як правило, такі ігри, не тільки з пістолетом, а взагалі, якби такі активні ігри, закінчуються сльозами дитини, або істериками, або ще чимось. Бо вона має надміру емоцій. Тому важливо говорити, домовлятися наперед. Ми граємося до такої години. І за хвилин 10 або за 5 хвилин, слухай, ми зараз будемо закінчувати. Або коли дитина все ж таки і надалі грається і закидає, і тягне там цю воду, то треба підійти до неї, опуститися на її рівень і сказати: «Стоп, зачекай, ми домовлялися, я знаю, що ти хочеш, але маємо закінчувати».
1: І так, я кажу, що камера рухається рукою. Я хочу ще одне питання поставити. А може все ж таки під час літніх канікул запропонувати або підсунути ідею підліткам або молоді, або дітям зробити щось доброго? Чому я так кажу? Тому що трапляється так іноді в новинах, коли слухаєш, що часто кажуть, от це трапилося, так? Але іноді буває, що ось молодь пішла на цю територію і зробила таке диво. Тобто добро озвучене, зроблене молоддю, їх піднімає набагато. Може, таким чином можна заохочувати?
0: Як найкраще можна це робити, так. Єдине, що не змушувати. Бо якщо це з примусу, то тоді дитина буде мати обурення, ми будемо розчаровані і будемо потім замість такої гарної ідеї і класного досвіду будемо мати тільки рану на серці, яка буде роками з нами. Тому важливо дитині запропонувати. Взагалі, якби діти і підлітки, щось таке хороше, щоб організувати, краще, щоб дитина не була сама, щоб їх була група. І якщо вони запалюються чимось, то тоді вони краще переживають, вони об'єднуються, і щось це добре допомагає їм зростати. Тому важливо допомогти дитині віднайти якийсь колектив, який би це зробив. Якось підійти до цього дуже мудро, з тим, щоб дитину не примусити, а заохотити, і щоб вона з власної волі це робила. Але ж пам'ятаємо також, що дитина, яка робить добро, потім буде все більше і більше часу на це добро витрачати, і тоді нам потрібно буде теж ставити рамки і казати, слухай, ти можеш служити, ти можеш робити щось добре тоді, але ось є такий час, у нас є графік, тоді ми лягаємо спати, тоді ми встаємо, ну, тобто тримати теж це в рамках, не обрізуючи це добро, а допомагаючи дитині виставляти пріоритети в житті.
1: Дивлюся, що нам залишився така одна хвилина часу нашого ефіру, то завжди, коли я веду програму, це ізюминка для гостя, який так хоче нам залишити в нашому серці те, що найважливіше. Ось це на кінець. Пам'ятайте, роздумуйте і вчиться від цього. Вікторія, яка твоя ізюминка на сьогодні?
0: Моя ізюминка на сьогодні – це любіть своїх дітей, вимагайте від себе і від них, і пам'ятайте, що вони роблять так, як робите ви.
1: Так, це я підтверджую, дуже мені подобалося. І хотя ще, як, наприклад, дати також вечірню молитву, бо це від цього також і починається якесь добро, святість і переміна життя, коли дорослі вечором моляться, або коли дорослі, власне, мають час і на плануванні, наприклад, неділі знаходять час на Євхаристію, на те, щоб бути, власне, пам'ятати про це, щоб День Святий святкував. То дітям буде легше це зберігати. Отож, ми сьогодні, я думаю, що гарно вам представили час літніх канікул для батьків, для бабусів і також для дітей. Чи це маленького віку, чи трошки старшого. Отож, тримайтеся цього. Можна ще раз послухати на Facebook Радіо Марія. Ця програма є записана. Отож, будьмо разом.
0: Дякую всім за увагу. Дуже приємно бути тут, на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! І з вами в студіо була також сестра Луцина. Ви залишайтеся з нами в ефірі Радіо Марія. Тому будемо раді вас бачити.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Віта мученика. Святий Віт – християнський святий, римський мученик періоду раннього християнства. Спомин святого Віта припадає в католицькій та православній церквах на 15 червня. Достовірних історичних свідчень про життя та мучеництво святого Віта не збереглось. Згідно з церковним переказом, святий Віт був 7, за іншими джерелами 12-річного віку, сином римського сенатора-язичника з Сицилії. Хлопець прийняв християнство під впливом свого наставника. Його вбили у часи гонінь християн, здійснюваних римськими імператорами Діоклетіаном та Максиміліаном. За переказами, Віт вирушив до Риму, де зцілив імператора Діоклетіана. Та коли хлопець відмовився молитися римським богам, його схопили знову і кинули на поталу левам, які, однак, не доторкнулися до праведного юнака. Тоді Віта посадили у казан із киплячою олією. Його вбили у 303 році. На сьогодні також припадає спомин блаженої Йоленти, вдови та монахині. Угорське ім'я Йолента є тільки одне в агіографічних списках. Йолента народилася в 1244 році. була 8-ю дитиною угорського короля Бели IV і Марії з імператорського роду Ласкарісів. З її родини аж 4 особи були признані церквою як святі. Обидві її сестри, свята Кінга і свята Маргарита, також тітки, свята Єлизавета і блаженна Соломія. Тодішнім звичаєм дівчинка Йолента прибула до Кракова на двір своєї сестри святої Кінги, дружини Болеслава Стидливого, і тут виховувалася. У 1256 році князь Каліський Болеслав заручився з Йолентою, яка тоді мала 12 років, а він – 35 років. Проте урочистий шлюб відбувся лише 2 роками пізніше, за спеціальною папською диспенсою, коли Йолента мала 14 років. З цього подружжя народилися 3 доньки – Ядвіга, Єлизавета і Ганна. Йолента була зразковою дружиною та матір'ю. Домашнє життя впровадило клімат спокою, щирої побожності та любові. Вплив княгині Йоленти на чоловіка був настільки вагомий, що нащадки надали йому прізвисько Побожного. Коли у 1257 році помер князь Великої Польщі Пшемислав, за спадкоємним правом той район перейшов під панування Болеслава. Разом з дружиною Йолентою дуже мудро володів справами політичними, економічними та соціальними. Привів францисканців до Каліша, Гнезна та інших місцевостей. Допоміг кларискам, цистеркам та бенедиктинам зі свого маєтку. Все те чинив допомогою Йоленти. Йолента охоче піклувалася про вбогих та хворих. Після смерті чоловіка в квітні 1279 року, звільнена від різних обов'язків, Йолента вирішила віддатись лише молитві та порятуванню душі. Разом з сестрою Кінгою вступила до монастиря кларисок в Старому Сончі. Після смерті Кінги переселилися в 1284 році до кларисок в Гнєзні. Не знаємо, чи була настоятелькою, чи воліла залишатися звичайною сестрою. Померла, як подають, 17 червня 1298 року. Її гробниця швидко прославилася ласками і дивами і стала місцем паломництва. Беатифікував її папа Лев XII 14 червня 1627 року. Молімося. Боже, Ти у блаженній Йоленті дав нам винятковий взірець святого життя у подружжі та в чернецтві. Вчини, щоб ми витривало Тобі служили, та у всіх життєвих обставинах змогли побачити Тебе і йти за Тобою через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радості, вона не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
5: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
8: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Порівняно з безмежною Божою благістю, усю благість створінь цього світу можна назвати злісністю, оскільки благим є лише Бог. Ті, кому припали до серця блага цього світу, у Божих очах є найбільшим злом. Тож, через те, що злісність не може поєднатися з благістю, такій душі не сягнути злуки з Богом, який є найвищою благістю. Уся мудрість світу і усі людські здібності порівняно з найвищою Божою мудрістю є сущою глупотою. Про це пише у своєму посланні до коринтян святий Павло. Мудрість цього світу – глупота в Бога. Святий Йоанн від Хреста, сходження на гору Кармель. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому довготу днів повік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твоїй пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Мирі Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас недостойних рабів своїх у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і врятовані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй. Милуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. що Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні і переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

І життя народу нашому, і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила, єси єдина благословенна. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій терці. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і хрестом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя до немочей наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибавив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
бури ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницю і непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

0: Милуй.
1: Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і омертвляти, тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи, і захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана, просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними, Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині, добросердний, і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. Достойно є воістину величати блаженної Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херу.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив,

небесах і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника». І його обдарував ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе». Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою твоєю укріпив ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів твоїх воїнство наше». Небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка твого Давида, на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш! Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твої кріпость і сила, і ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в тобі наша поміч, ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, ти єси Бог наш, хай не повстає проти тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, ти єси єдиний Бог і цар усього світу, ти сотворив небо і землю, прихили вухо твоє, Господи, і почуй, відкрий очі твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що ти єси, Господи, Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі». Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті.

і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять тебе, і восхвалять тебе піснею всі, що знають тебе, відують про силу твою. Боже, Боже наш, ти єдиний твориш чудеса, ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде тобі вгодно, так, як колись ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на тебе надіються, і тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш, ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш, ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, погляй на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська. Але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте, і почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив, і встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти восстаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас, і подай рабам твоїм воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються. І хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх. І хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим.
і хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша, не пам'ятай беззаконь і несправедливостей людей Твоїх, і не відвернися у силі гніву Твого від нас. Але в милості і щедротах Твоїх, як благий, навідайся до рабів Твоїх, і подай воїнству нашому, що на Тебе надіється, перемогу над ворогами, так як Ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеону над бідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам Твоїм, що не на зброю свою, а на Тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на Тебе, як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники Твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на Тебе, і милі щедро Твої надіялися, і не втрачали сил, і не були Тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби Твої, що нічого доброго в очах Твої не зробили, на щедроти Твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання Твоє, але в тих, що бояться і Тебе, і надіються на Тебе. Тебе боїмося, і в Тобі усю свою надію маємо, до Тебе прибігаємо, до Тебе припадаємо, до Тебе руки наші підносимо, і Тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені Святого Свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але Ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість Твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що Ти єси Бог, а ми люди Твої. Яви нам, Господи, нині милість Твою, і спасіння Твоє дай нам. Возвесели серця рабів Твоїх милістю Твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам Твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені Твоєму перемогти і знищити їх, бо Ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на Тебе, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, упування наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, зі мною приїхали діти з Житомира.
5: Люда,
6: Юля,
7: Данило,
8: Катерина.
3: З парафії Святого Вацлава. І темою нашої розмови буде Свята Тереза від Дитятка Ісус. Давайте помолимося, щоб наша розмова була веселою, також щоб ми під час нашої розмови багато дізналися нового для себе. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Просимо Тебе, Духу Святий, прийди, відкрий наші серця, щоб ми могли зрозуміти і пізнати все те, що хоче нам сказати Ісус. Через Христа Господа нашого.
4: Амінь.
3: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Напевно, кожен з вас колись, може, замислювався над тим, як стати святим.
6: Звісно.
3: Так?
4: Так.
3: А як це зробити? Може, хтось знає секрет?
9: Потрібно любити Бога як свого рідного батька.
6: Мабуть, потрібно виконувати заповіді.
3: Так. Так, це все є дуже правильно. Сьогодні навіть Ісус нам скаже, що для цього можна зробити. Слова Євангелія, Юлечка нам прочитає.
9: Слова з Євангелія від святого апостола Матвія. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у Царстві Небеснім? Він же дитину покликав і поставив її серед них. І так сказав, по правді кажу вам, коли не станете як діти, то не війдете у Царство Небесне. Отже, хто впокориться як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небеснім.
3: Отже, що зробив Ісус?
5: Він покликав дитину і поставив її серед них.
3: Серед та апостолів.
5: Сказав,
3: що він сказав?
5: По правді кажу вам, коли не станете як діти, не війдете у Царство Небесне.
3: Отже, у Царство Небесне входять тільки діти?
5: Ні.
9: В Царство Небесне входять ті, які чинять як діти.
3: Так. Власне, таким прикладом є для нас Свята Тереза. Її образ ми можемо бачити тут у нас в студії. Наші слухачі, на жаль, не можуть бачити, але наші діти допоможуть почути цей образ. Вони озвучать нам цей образ. Будь ласка, діти, що ви бачите?
9: На цьому малюнку ми бачимо жінку, яка є монахинею, тому що вона одягнена в монаше вбрання.
5: У цієї монахині в руках лілії та троянди, а в цих квітах вона тримає розп'яття Христа.
3: Завжди кожен образ має певні свої символи. Звичайно, він передусім показує нам жінка, яка є монахинею. Але цікавим є образ, цікавим є символ троянд і лілій. Лілій зазвичай є символ чого?
9: Чистоти.
3: Чистоти. Вони є тут у нас зображені білими, звичайно. Чистоти, душевної навіть чистоти. А троянда, вона є символом поєднання терпіння. Терпіння Ісуса, терпіння Терези. Яке було дитинство Святої Терези, я вам розповім зараз далі. Батьки Терези були глибоко віруючими людьми. Вона була наймолодшою з 5 дочок сім'ї Мартен. Ця дівчинка була чутливою і привітною, нетерплячою, але в той же час дуже ніжною та веселою. Хоча твердо наполягала часто на своєму, розповідала так її мама. коли вона скаже «ні», ніщо не змусить її поступитися. Навіть якщо посадити її до льоху на цілий день, це не змусить її сказати «так». Швидше, вона у ньому переночує. Проте Тереса завжди поводилася щиро і чесно, згадує мама. Вона не збрехала б за все золото світу. Коли помилялася, то завжди дуже швидко хотіла примиритися. Ось що далі згадує про Терезу мама. Якось днями маленька Тереза запитала мене, чи потрапить вона до раю. Я відказала їй, якщо будеш розумницею, слухняною, а вже ж. Ой, мамо, відказала Тереза, я, напевно, не потраплю до неба, напевно, тому що я не є такою слухняною. Але я знаю, що я зроблю. Ти, напевно, потрапиш на небеса, і я тоді вхоплюся тебе і не відпущу, залишуся з тобою на небесах. Кожен з нас любить і поважає свою маму. А які стосунки були Терези з мамою? Що ми можемо сказати?
9: Її мати приділяла їй багато уваги та займалася вихованням своєї маленької донечки Терези.
3: Так. Тут ми бачимо, можемо навіть побачити, які у них між собою були теплі, щирі відносини. Мама дуже добре знала Терезу. А що цей факт свідчить про те, про що свідчить цей факт, що Тереза каже, що мамо, ти напевно будеш на небесах. Чому так Тереза каже до мами?
5: Тому що мама молилася і вона думала, що неї на мама потрапить до раю.
3: Якою була мама Терези? Що вона навіть не мала сумнівів, мамо, ти напевно будеш в раю. Якою могла бути її мама? Чому вона була впевнена в цьому?
5: Тому що неї на маму молилася.
3: Так, я думаю також. Що напевно Тереза бачила, як часто молилася її мама. І подивіться, зверніть увагу, які розмови були між Терезою і мамою. Про що вони розмовляли?
9: Вони розмовляли про те, що буде з ними після їхнього життя на землі.
3: Так, вони розмовляли про вічність, правда? Вони розмовляли про Бога. Тереза питала у мами. Чому Тереза запитувала у мами про це?
5: Тому що вона довіряла їй.
3: Довіряла і, напевно, знала, що мама скаже їй так, як є. Справді? Правда? Отже, а може ви також, ваші мами, вам дають якісь добрі поради, які ви пам'ятаєте?
5: Моя мама завжди дає мені поради за 10 заповідами Божими. Роби добро.
7: Моя мама також багато пояснює, що чекає нас після смерті.
6: Ось, наприклад, моя мама завжди, можна так сказати, підганяє мене, щоб я завжди ходив до костелу.
3: Нагадує, правда? Даниїл, ти сьогодні йдеш до костелу чи завтра йдемо, так? Я знаю, що мама, власне, Даниїла привела його, так, до першого причастя. Я думаю, що наші всі мами, наші кохані мами, вони моляться за нас щодня і дуже переживають, щоб ми були близько Бога, так як мама Святої Терези. У Терези був також тато. Ось як вона згадує про свого тата. Їхні стосунки були дуже теплими. Коли народилася Тереза, татові було 50 років. Сповнений батьківською і материнською ніжністю, так вона про нього згадувала. Його борода була вже сивою, і доньки лагідно називали його патріархом. «Я не можу висловити, як любила свого тата», – згадує Тереза. «Все в нім викликало в мене захоплення». Тереза пише в своїх спогадах, що сама завдяки батькові навчилася любити природу. Дивлячись, як він молиться в церкві, вона почала розуміти, що значить молитва. У нього вчилася любити бідних та допомагати їм. «Батько, – каже Тереза, – був для нас образом Бога на землі». Що це значить? як ви думаєте, бути? Батько був для нас образом Бога на землі.
9: Батько для Терези був для неї прикладом. Він навчив її молитися та любити природу.
3: Так, вони, дівчатка, так цікаво називали тата.
5: Хто такий патріарх?
9: Можливо, це якось зв'язано зі словом «патер» – «батько»?
3: Власне, вони називали його патріархом. Це означає «верховний батько», «самий головний батько». І відразу ми можемо собі уявити, яке місце в родині займав батько, правда? Яке місце?
9: Мабуть, він був головним у сім'ї.
3: Напевно так, він був старший і мав велику пошану, якщо дівчатка до нього так зверталися. Отже, можемо тут сказати, що маленьку Терезу оточували гарні приклади її батьків, так чи ні?
5: Да.
3: Вона любила своїх батьків?
5: Так.
3: Любила своїх батьків. Але, знаєте, ще такий був цікавий випадок, пише Тереза, що вона час від часу відходила десь на самотність, на самітність, щоб молитися, щоб перебувати одна на один з Богом. І, власне, такий фрагмент з її життя, який вона згадує, коли вона готувалася до першого причастя, про цей момент в її житті нам розповість Юля.
9: Коли Тереза приступала до святого причастя, священник дав їм завдання за рік зробити якомога більше добрих діл і за кожний добрий вчинок зривати квітку. І Тереза робила добрі діла і зривала квіти зі свого саду. На кінець місяця її мама підрахувала 999 квіток. І це є чудовим прикладом, як вона підготувалася до святого причастя.
3: Так, про що це свідчить?
7: Про те, що вона тільки за місяць назбирала 999 квітів. А скільки вона назбирає за рік?
3: Вражає.
9: Це свідчить про те, що вона дуже серйозно віднеслася до цього завдання.
3: Ніби вона з кимось уклала якийсь марафон, якнайбільше зібрати. Чому їй так залежало, як ви думаєте, зібрати якнайбільше квітів? Кого вона любила?
5: Вона любила Бога.
3: Так, тому що в святому причасті вона знала, що прийме кого?
5: Ісуса.
3: Ісуса, якого більше всього, напевно, хотіла, жадала, щоб він прийшов. І якнайкраще хотіла приготувати своє серце через, власне, добрі вчинки. Незабаром померла її мама. Її почали виховувати сестри.
9: Але як вона пережила смерть своєї мами?
3: Смерть мами Терези переживала дуже важко і болюче. Сестри згадували, що Тереза постійно плакала і просто замучувала всіх своїм плачем. Отже, скажіть, будь ласка, якою дитиною була Тереза?
5: Вона була трошки впертою, а потім ставала добрішою.
9: Вона була ласкавою, ніжною, впертою та завжди настоювала на своєму.
6: Ще вона любила, щоб завжди її вибачали.
5: І ще вона була дуже веселою.
3: Якими були відносини Терези з батьками?
5: Добрі. Я думаю, що вони дуже любили один одного.
9: Я думаю, що її батьки були для неї прикладом в її житті. Вони багато часу присвячували її виховуванню. Я думаю, що це дуже важливо.
3: Я також так думаю. І тому ми тут бачимо далі, що маючи 15 років, Тереза вступає в монастир. Я думаю, напевно, дякуючи тому, що вона мала таке гарне виховання. Приймає там ім'я Тереза від дитятка Ісус.
5: А що за дивне ім'я?
3: Тим самим вона хотіла показати і підкреслити свою любов до Ісуса, який також був дитиною. Я думаю, що так само кожен з вас має улюблене свято або улюблену подію з життя Ісуса і часто любить про неї згадувати. Для того в монастирі є такий звичай до імені додавати ще якусь подію з життя Ісуса. Якщо Тереза взяла до свого ім'я додаток, що вона є Тереза від дитятка Ісус, про що це може свідчити?
9: Що вона дуже любила Ісуса і хотіла якнайбільше йому віддатися,
6: що вона за короткий час поєдналася з Богом.
3: А чому, власне, від дитятка Ісус? Тут зверніть увагу, будь ласка. Не просто від Ісуса, наприклад, а саме від дитятка Ісус. Чому? Напевно, її, може, захоплювало? Де той факт, що Ісус став колись маленьким дитятком, правда? Сам Божий Син народився і став малим. Ось, у монастирі вона займалася щоденною, звичайною працею і молитвою. І все, що вона тільки робила, вона жертвувала для Бога. Кожну молитву намагалася промовляти якнайкраще. І понад усе вона хотіла, щоб усі її добрі вчинки були приховані від інших, тобто намагалася робити добро непомітно. Вона не хотіла, щоб бачили її добрі вчинки. Чому, як ви думаєте?
6: Вона не хотіла, щоб над нею насміхалися ті, хто були знати, що вона зробила.
3: За добрі вчинки насміхатися? Думаю, ні. Навпаки, за добрі вчинки завжди хвалять.
5: На мою думку, вона не хотіла, щоб її хвалили.
3: Так, подивіться. Так? Вона не хотіла. А чому ж вона не хотіла, щоб її хвалили? Вона була сором'язливою, скромною. Чи, напевно, мала якусь іншу інтенцію?
9: Вона знала, що коли люди роблять добрі вчинки на показ, то вони вже отримують свою винагороду. А ті, які роблять це потаємно, вони отримують нагороду від Бога.
3: Так, так само і прикладом є для нас малі діти. Нічого великого, важкого, масштабного, серйозного вони, ну, нібито не роблять. Вони є малими дітьми. Єдине, що вони можуть робити доброго, напевно, це бути слухняним. Вони завжди радують своїх батьків. Завжди, що не попросять, батьки виконають. А чому діти завжди не бояться просити у батьків?
5: Бо що вони знають, що батьки це можуть зробити їм.
3: Так, вони вірять, що вони самі цього не зможуть зробити, але батьки зможуть. Тереза сказала, що кожне звернення думки до Бога то є вже молитва. Звичайно, молитися вам є важко взагалі? Чи дуже просто можемо кожен день, кожного дня, кожного ранку молитися? Чи все-таки це є труд?
9: Молитва кожного дня – це є дійсно дуже великий труд, тому що не усі хочуть навернутися до Бога та з'єднатися з Ним.
3: Чому є важко молитися? Бо до молитви ми стаємо як?
6: На коліна.
3: На коліна, правда? Ця постать означає наше приниження. Важко принижуватися, правда? Особливо молитися важко коли?
9: Коли хочеться йти гуляти, а зовсім не молитися.
3: Так. Бавитися легше, ніж молитися?
6: Так.
3: Так, веселіше. Молитися треба завжди думки свої скерувати до Бога. А це є також великим трудом. Приділити час на молитву, виділити час на молитву, зосередитися. І, власне, це помітила також свята Тереза. І знаєте, що вона помітила? Що це є великим скарбом для неї. Власне, таке дитяче, непомітне, звичайне життя. І вона його прирівняла до скриньки, до великої скрині. Велика скриня скарбів. Що це за скриня? Що там знаходиться?
5: Молитва.
3: Молитва? Так, але коли ми говоримо про звичайну скриню?
9: О, скарби, діаманти.
3: Так, каміння, якісь коштовні каміння. Що там може бути? Ще які каміння? Золото може бути? Срібло, так? Коштовне каміння.
9: Коштовності різні, прикраси.
3: Прикраси. Якщо... Уявіть собі, є тут перед нами величезна скриня з такими, власне, прикрасами. То ми вже знаємо, і ця скриня є нашою. Що ми можемо з нею зробити?
9: Ми зможемо її витратити.
3: Так, так, дякуючи. Тому що там знаходиться, можемо багато речей придбати. Правильно? От. А чому, як ви думаєте, Тереза порівняла свої молитви, добрі вчинки до цієї, до скрині такої, подібної до скарбів, скрині скарбів? Чому?
9: Тому що на небі зараховуються добрі вчинки, так як в нашому житті скарби. І коли вона пішла до раю, то вона дійсно мала цю велику скриню з добрими вчинками.
3: Так, навіть я вам скажу, що будучи на землі ще, будучи монахинею, вона своїми молитвами і жертвами спасала дуже багато душ. Вона молилася за бідних грішників. І ці грішники, я вірю, і дійсно є факти такі, що вони приходили до Бога, вони наверталися, змінювали своє життя. Просто дякуючи простим, звичайним молитвам. Власне, Тереза прожила досить коротке життя, 24 роки всього. Ця молода монахиня ніколи не їздила світом, однак стала покровителькою місій, уявіть собі. А згодом свята Тереза від Дитятка Ісус стала вчителем церкви. Всі її рукописи виявилися цінними перлинами для духовного життя. Власне, тут можемо згадати, що Тереза писала такий свій духовний щоденник. Його назвала «Короткою дорогою до неба». Отже, давайте з вами на кінець помолимося за заступництвом святої Терези від Дитятка Ісус, щоб наше життя, наша духовна дорогою була також короткою, правда? Також короткою, щоб наші всі добрі вчинки, всі наші молитви, куди ми збирали?
9: До цієї скрині.
3: Так, щоб їх так було так багато, вистачило на цілу скриню. Через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.
3: З вами була я, сестра Констанція, зі мною були діти з Житомира.
5: Люда.
8: Юля.
10: Данила.
11: Катерина.
3: Дуже було приємно з вами тут перебувати. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Петров, місто Один.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина Буштокеїв.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
6: Вітаємо, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi Vox Dei. Сьогодні з вами будемо ми вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
7: І я Лариса Прохненко.
6: І запрошуємо всіх вас до цієї програми, адже програма є інтерактивна, тож будемо роздумувати, ділитися нашими думками, свідченнями. А сьогодні для цього у нас є дуже гарна актуальна тема, власне, урочистість Пресвятого Серця Ісуса Західна Церква сьогодні має. І ми всі, дорогі слухачі, думаю, що є в гарній нагоді пороздумувати, власне, що це є для нас Пресвяте Серце Ісуса і цей рік, який католицькою церквою присвячений, та року саме серцю Ісуса. І ось сьогодні саме ця урочистість в році, яку ми відзначаємо. Тож, маємо таке запитання для вас. Що ви віднаходите в Пресвятому Серці Ісуса для себе? Який образ, яке натхнення, яке навчання, можливо, чесноту? Коли чуєте та або звертаєтеся при Святе Серце Ісуса, ми часто там молимося літанію зараз до Пресвятого Серця Ісуса, є чудові та такі образи в літанії ми зустрічаємо. Який найближчий саме для вас є образ? Можливо, це щось особисте, що і не згадується в літанії, але поділіться, де ви віднаходите той притулок, те прибіжище та те укриття, і так часто там ми говоримо в цьому році те, що серце Ісуса та те, в якому можемо укритися, заховатися, та і особливо в цей час та війни віднайти та собі такий спокій, надію. Отже, який образ серця Ісуса саме вам є найближчий? Телефонуйте, діліться. І ми нагадаємо номери нашої студії.
7: Маємо два київські номери, код міста Києва 044 і номери телефонів 577-56-45, 577-56-46. І також два мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також нагадуємо про наш вайбер, як можливість для тих, хто знаходиться десь поза межами України. Можете теж телефонувати і розповідати, дати свої, не знаю, свідчення, свої відносини з серцем Ісуса. Номер нашого вайбера 066-563-0724. Запрошуємо телефонувати.
6: Так, я бачу, що є в нас вже дзвіночок. Ну, давайте розпочнемо одразу. Так, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Добрий вечір. Слава нашому люблячому, чоловіку, Ісусу Христу.
6: Навіки, слава Богу.
8: Дякую за актуальну тему, дякую католицькій церкві за свята Пресвятого Ісуса Христа. Ну, друзі, що я можу по цьому поводу? Він наш вчитель, він наш захисник, він наш засновник нашої віри. Да? І ми беремо з нього приклад, як будь-який учень, студент, там, курсант. Да? Це найвища самопожертва собою заради спасіння людства, слави і честі Ісусу Христу. Тому в серці Христа от я особисто знаходжу втіху, ласку, милосердя в часи, коли було страшно, там мав обстріл, шахіди ночі там дратували, намагалися лукавий страх посіяти в серце. Але Бог ізлив в наші серця духа любові, слава Ісусу Христу. От, і ми живемо вже любов'ю. Він сам каже, що не бойтеся. Але я думаю, як не боятися? Був такий у мене тренінг. Я думаю, не тільки у мене. Ось. І ми знаємо, що навіть після фізичної смерті, коли ця оболонька буде знята, як одяг, він нас зустріне, бо Господь, він не людина, щоб сказати і потім захворіти, чи на пенсію піти, да, там, чи забути. Це Господь Бог, да, він ідеальний, да, і Отець, і Син, і Дух Святий. Тому для мене серце Ісуса – це чудо, це, ну, це ідеал. Всі ми, всі серця людські шукають любові. І я закликаю всіх шукати любові. От мені відкрилося. І дякую радіо, що нагадуєте про це. Да. Всіх обіймаю. Бог вас любить. І слава Пресвятому серцю Ісусу. Гарного вечора.
7: Дякуємо.
6: Віка, слава Богу. Дякуємо нашому слухачу. Не представився, як звати, але дуже дякуємо вам за це ділення. Я запрошую також інших наших слухачів телефонувати, ділитися, і нехай цей час роздумів буде благословений в цю урочистість Пресвятого Серця Ісуса, щоб ближче нам наблизитись та і пізнати нашого Бога Отця через Ісуса Христа, через Його серце. Так нещодавно, буквально в катехізі, так зараз я пригадаю, ніби отець Міхал Бранкевич говорив про те, що та через серце Ісуса ми наближаємось до серця нашого Бога Отця та єднаючись. Лариса теж згадувала сьогодні, що так. Вчора буквально отець Андрій Немченко теж казав.
7: Вчора, тиждень тому, це було якраз там, пройшли обстріл Києва, і теж я говорила про свої страхи. І він, а потім ще на службі, чи того ж дня, чи наступного, отець Олексій, говорили про те, що важливо сховати, що можливість маємо таку сховатися в серці Ісуса і вже не боятися, що він нас захищає, що ну, коли ми не бачимо себе в небезпеці, хочемо знайти цього притулку, якогось сховища, якогось, завжди в такі ночі обстрілів всі говорять, що треба йти до сховища, сховища, сховища. І священники просто нагадали, що ми маємо це сховище завжди, маємо сховатися в його серці, бо він тоді тільки зможе забрати наші страхи, може забрати всю ту небезпеку і переживання за своє життя, так? Бо ми, як християни, можемо довіряти себе повністю йому. Знаємо, що якщо він не вбереже, то вже ніхто не вбереже. І тому серце Ісуса – це таке потужне, безмежне сховище для кожного з нас.
6: Та надія тих, хто в тобі вмирає, спасіння тих, хто на тебе уповає. Зараз та я згадала з літання, коли ти говорила, Ларисо. Дійсно, це таке наше життя і воскресіння наше, та теж зустрічаємо в літанні. Дійсно, дуже насправді, та якщо задуматися, та що є для мене серце Ісуса, то так багато слів приходить на думку. Що для вас, дорогі слухачі, є серце Ісуса? Давайте послухаємо ще одного слухача. Зірвався дзвінок, абонент 098. Просимо. Так, є дзвінок. Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Щось у нас на лінії не виходить зв'язатися, хто нам телефонує на номер 098. Давайте спробуємо ще разок. Ви в ефірі Радіо Марія. Так, щось дивне трошки. Та я що ж, дорогі слухачі, та варто сьогодні також пригадати, що вперше особливий культ Пресвятого Серця Ісуса виник у середньовіччі. Власне, вшанування, яке знайоме нам сьогодні, з'явилося у Франції у 17 столітті через приватне об'явлення, яке мала свята Маргарита Марія Алякок. І, власне, до 18 століття відданість Пресвятому Серцю та офіційні акти присвячення себе йому поширились по всій Франції та її за її межами. І під час Французької революції Пресвяте Серце стало емблемою католиків-лоялістів, які протистояли антиклерикальним атеїстичним силам революції. Католицькі контрреволюціонери у Вандеї мали знаки розрізнення з зображенням серця Ісуса, навіть так. І вже Папа Пій IX встановив урочистість Пресвятого Серця Ісуса для всієї Вселенської Церкви, а в останній рік 19 століття Папа Лев XIII видав енцикліку, в якій проголосив, що у головному храмі кожного міста і села повинна відбутися урочиста присвята вірних усього світу Пресвятому Серцю Ісуса. І Папа Лев XIII хотів, щоб спільна відданість Церкви Пресвятому Серцю була потужним нагадуванням для самих вірних і всього світу про царство Христа над усім творінням. Царство яке належить йому за правом, як сину Божому, і завдяки страшній ціні, яку він, власне, сплатив, щоб відкупити його. І однією з причин, чому папа закликав церкву до цього присвячення, була, ну, стурбованість стрімким зростанням безбожності, особливо серед християнських народів. Він бачив, як релігію щораз більше виключають із повсякденного життя, як між церквою та суспільством зводять таку своєрідну стіну. І, дорогі слухачі, сьогодні також та під час святих мес можуть проголошуватися та акти віддання себе Пресвятому Серцю Ісусу, особливо в цей рік, який є присвячений католицькою церквою та Пресвятому Серцю Ісусу. І сьогодні також в 18-й годині, нагадаємо, що буде тривати пряма трансляція Святої Літургії з міста Кам'янець-Подільський. І наша сестра Люцина зараз знаходиться там з волонтерами. Хто є на місці, то зможете побачитися і доєднатися наживо, а хто з дому, то будемо єднатися онлайн, власне, вже о 18:00. Що ж, і це і є санктуарій, який так і зветься, санктуарій Пресвятого Серця Ісуса. То буде таке велике свято, велика урочистість. Ну що ж, давайте ми спробуємо прийняти дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Цікаво, хтось
7: грається, можливо, да? Хтось з дітей, не знаю.
6: Щось, ніби так. У нас є на зв'язку, тільки намагаємося прийняти дзвінок, то щось не виходить. Ну, добре. Також нагадаємо, що є у нас вайбер, хто нас слухає за кордону, телефонуйте, діліться, що для вас є серце Ісуса, і яке прибіжище, можливо, ви знаходите, і чи знаходите в серці Ісусові, та як згадуєте, звертаєтеся та в молитві про Святе Серце Ісуса, то який образ одразу виникає, що це є для вас. Телефонуйте, діліться і пишіть нам на Viber, хто, можливо, не має такої можливості зателефонувати, будемо озвучувати ваше повідомлення. Ларисо, і в тебе є такий найближчий образ, який саме тобі, там багато є таких образів в літанні, так я зараз вже згадувала. Як для тебе є, коли чуєш та Пресвяте Серце Ісуса, що уявляється, який образ?
7: Ну, власне, мені от зараз теж з цією програмою, так, перечитуючи літання, згадуючи собі, мене зачепило доброти і любові повне. Здається, це щось банальне, бо ми постійно говоримо про любов Божу, постійно говоримо, що Він нас любить, але насправді це дуже важливо, справді, не тільки мозком не тільки мозком розуміти це, не тільки чути це вухами, але власним серцем це сприймати, це крізь себе пропускати, тому що любов Божа, яка так безмежна, вона насправді може і позбавити страхів, як перед цим говорилось, так, і допомогти змінити життя, яке здавалося не змінило. І в багатьох ситуаціях віднайти його любов до себе, в ситуаціях, які важкі, коли треба прийняти якесь важливе рішення і вагаєшся, то просто розуміння того, що Бог любить і твою стежку, хто є Він, воно насправді надає, криво можуть вирости за спиною. Тому що любов Божа, вона, діючи в нас, може робити такі неймовірні речі, чудеса. Переміняти серця, дозволяти на те, щоб примирятися з тими, з ким, ну, багато років мав якісь там непримиримі стосунки. І по-іншому дивитися на багато речей.
6: Так,
7: тому
6: мир і примирення наше. Так.
7: Так. Тому сьогодні я, мабуть, із усієї цієї літанії забрала би доброти і любові повне, що щоб не відбувалося в житті, Бог завжди дивиться на мене з любов'ю, своєю добротою, завжди чекає в свої обійми. Так? І я теж запрошую вас в це вірити і ніколи не згіршуватися. Часто це повторюю, насправді, не згіршуватися собою, бо знати, що в Божих очах ми завжди улюблені діти.
6: Та ти зараз так та сказала про те, щоб от саме це усвідомлення та любові Божої, усвідомлення та яке є серце Ісуса, та це розуміння дуже багато чого відкриває, можливостей нам задля переміни. І я ще подумала про те, який є наш великий Бог, що ну так звертає нашу увагу на пресвяте серце Ісуса, і ну власне через багато молитв. Через культ Пресвятого Серця Ісуса та через ту ж літанію, окрім літанії, є ще інші молитви, до яких ми можемо звертатись до серця Ісуса, і це є і акт присвячення себе Пресвятому Серцю, і така є молитва, називається «Вчини з мене своє друге я», і акт відпокутування Пресвятому Серцю Ісуса, коронка до Пресвятого Серця Ісуса, яку щодня молився отець Піо та святий ти, Падре Піо. І, власне, ну, я думаю, що от, як Бог хоче, щоб ми ну, стали ближче і щоб дійсно відкривалися самим серцем та звертаючись до серця. Так подумати, ми так по-людськи да, один до одного ну, в житті та звертаємось, там, Ларисо, веде мені те, там, чи та, щось

0: Хвилини до завершення ефіру. Маєте ще можливість зателефонувати нам в ефір або ж написати на Viber. Наразі телефони є вільними, тож я нагадаю, що сьогодні ми маємо урочистість Пресвятого Серця Ісуса всією церквою, і я заохочую вас телефонувати, роздумувати разом з нами, доєднуйтеся до наших ділень і поділіться, що ви віднаходите в Пресвятому Серці Ісуса, який, власне, образ серця нашого Господа виникає у вас, коли звертаєтеся у молитві, коли чуєте просто, та от прямо зараз, Пресвяте Серце Ісуса, що це є для вас, і та яке натхнення, яке, можливо, навчання, чесноту, чи що віднаходити та в цьому прибіжищі, та про яке так багато можемо говорити, особливо в цей рік Пресвятого Серця Ісуса. Отже, доторкнемося до цих роздумів. Дуже запрошую вас телефонувати, який образ виникає серця Ісуса саме у вас. Ну, ми маємо ще хвилинку до завершення ефіру, вже поки говорила трошки.
1: Так, це завжди так дивно, бо багато слухачів дзвонять до нас і говорять про те, щоб дуже хотіли, щоб вони звучали у нас в прямому ефірі. І зараз мають можливість і не телефонують.
0: Так, хто ще не телефонував?
1: Так.
0: Хто вперше хоче набрати номер, телефонуйте. Будемо розважати разом із вами.
1: Можливо, ви хочете сказати вашу улюблену строку з цієї літанії, тому що вона такий безмежний скарб таких титулів серця Ісуса. Ким воно є?
0: Там
1: воно...
0: ми вже деякі згадували, а що в нас іще, Лариса, може пригадаємо?
1: Так. Це життя і воскресіння наше, коли ми кожен день можемо почувати себе вже геть мертвими, вже не здатними ні на що і не маємо сил вставати, то можемо згадувати, що серце Ісуса – це життя, що це воскресіння, що він може нам це давати, що це облагання за гріхи наші, коли ми падаємо, що можемо шукати сили вставати саме в цьому люблячому серці Ісуса, що це джерело життя і святості для тих, хто хоче прожити своє життя з ним, віддаючи всього себе Богу і хоче прагне цієї святості в своєму житті, звертайтесь до серця Ісуса.
0: І палаюче вогнище любові, так мені зараз багато от зображають. Я буквально вчора у своєї знайомої на шиї побачила таку прикрасу, а вона, це, до речі, наша волонтерка Тетяна Анушкевич, вона робить своїми руками, вона є ще художниця і робить такі гарні прикраси. І у неї це саме серце, я дивлюсь, що воно не просто там біленьке чи червоненьке, а воно саме образ Пресвятого Серця Ісуса. І вона каже, та, я саме так і хотіла зробити, і там можна зустріти багато на образах, побачити, що воно є таке особливе, та, ну, можна побачити, що воно є таке страждальне, та, але дуже таке палаюче любов'ю завжди. Малюють дуже червоним, дуже такі вогняні фарби.
1: Ще терпеливе багато милосердям. Це я вже говорила про згіршення з собою, коли вже здається, що ми не бачимо в собі нічого доброго. Насправді Бог це бачить і знаємо, що він довготерпеливий. І що він той, хто бере на себе гріхи світу, що він спасіння тих, хто на тебе уповає, що на нього уповає, що це все для нас. Кожне це слово цієї літанії ми можемо приміряти на себе, що в різних ситуаціях, в різних моментах нашого життя ми потребуємо кожних цих титулів.
0: Так, ну і я бачу, є дзвінок, давайте так на кінець, да, вже у нас дуже мало часу, але приймемо, хто нам зателефонував, київський номер. Навіки слава Богу.
2: Думаю, зараз скажу. Мені дуже імпонує молитва після літання, після того серця Ісуса, все серце Ісуса, джерело всього благого. Тут така гарна молитва. Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед тобою приклоняюсь, тебе вірую, на тебе уповаю, тебе люблю і розкаюся у всіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце. Зроби його смиренним, креплячим, чистим, слухняним усім твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в тобі, а ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла, благослови всім справам моїм і обдари благодаттю щасливої смерті. Амінь.
0: Амінь. А хто це нам телефонував?
2: А?
0: Як вас звати? Ви звідки?

0: Мене звати пані Марія, Шепетівський район.
1: Пані Марія, ви нам перші телефонуєте?
0: Ні, я слухаю завжди, молюся. Ну, я раніше телефонувала, а зараз бачу, що я не можу там влізти.
1: Зрозуміло.
0: То я давно не...
1: Пані Марія, дуже вам дякую за цей дзвіночок. Дуже раді були почути. Думаю, що це є гарне завершення нашої програми. Теж таке, такою молитвою до Пресвятого Серця Ісуса. Дуже заохочуємо сьогодні, особливо в урочистість, молитися. І, власне, будемо одразу після програми молитися. Тож, всіх запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія. З вами в програмі Vox Populi Vox Dei були сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко,
2: і я, Лариса Прохненко.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
3: Vox Populi Vox Dei.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь з вами. Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогоднішнє літургії слово Господь дає таку чітку відповідь, формулу на те, як можна перемогти зло. Так, навіть дуже чітко про це кажуть, що не треба йому противитись, так, дозволити. І за ці слова він відповідає, так, він дозволяє зробити це теж з собою, дозволяє себе заарештувати, несправедливо осудити, бичувати, так, пробити свій бік, своє тіло, руки і ноги. І тим самим, власне, в таємничий спосіб і перемагає. Так, і перемагає це зло, дозволяючи себе, так, вбити. І тоді, власне, ця чудотворна сила Господня приводить до воскресіння, так, до перемоги над злом, над смертю, над гріхом. Дивне це є і нелогічно, так, але, власне, так діє наш Господь. Тому просимо в нього теж сили довіритись йому, його навчанню, в щоденному житті, щоб це зло ми могли перемогти разом з ним. Святою Євхаристію звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся.
1: І вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

0: Молимося. Боже, Ти є силою тих, що довіряють Тобі. Вислухай милостиво наші благання, адже без Тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Читання з першої книги царів. Того часу у Навата Ізраїля був виноградник у Ізраїлі коло палацу Ахава, царя Самарійського. Раз ось каже Ахав Наватові: «Дай мені свій виноградник, я зроблю собі з нього сад, бо він так близько до мого дому. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або, якщо не добре, в твоїх очах заплачу тобі за нього грошима». Навот відповів Ахаові: «Борони мене, Господи, щоб я віддав тобі спадщину моїх батьків». Повернувся Ахав і сів у свій дім, сумний та сердитий, із-за відповіді, що йому дав Навот Ізраїль. Коли сказав: «Не можу віддати тобі спадщину моїх батьків», кинувся на ліжко, одвернув обличчя і не хотів нічого їсти. Війшла до нього його жінка Ізавель і каже йому: «Чого ти такий сумний, що й хліба не їси?» Він відповів їй: «Я розмовляв з Навотом Ізраїлієм і кажу йому: дай мені свій виноградник за гроші, або, якщо хочеш, дам тобі на нього другий, а він мені не можу віддати тому тобі мого виноградника». Тут Ізавель, його жінка, йому і мовить: «То ти ось так царюєш Ізраїлем? Устань, їж і не журися, я дам тобі виноградник Навота Ізраїля». І написала вона від імені Ахава листи, запечатала їх його печаттю та й послала до старших та значних, які жили з Навотом у його місці. У листах же написано таке: «Оголосіть піст і посадіть Навота на чолі народу, навпроти його посадіть двох мужів, синів Веліала, які свідчили проти його і казали: ти хулив Бога і царя. Потім виведіть його та й побийте каменем на смерть». Мужі його міста, старші і значні, що жили з Навотом у місті, зробили так, як наказала їм Ізавель, як було написано в листах, що їм послала. Оголосили піст і посадили Навота на чолі народу. Прийшло й тих двох мужів, сини Веріала, і посідали навпроти нього, і стали ті недобірні люди перед народом свідчити проти Навота і казали: «Навот, мовляв, хулив Бога і царя». І вивели його за місто і побили камінням на смерть. А тоді послали сповістити Ізавель: «Навота побито камінням, він умер». Як тільки почула Ізавель, що Навота було побито камінням, що він умер, сказала Ахаові: «Встань, збирай виноградник Навота Ізраїля, який не хотів тобі його дати за гроші, бо Навот уже не живе, він умер». Коли Ахав почув, що Навот умер, устав він і пішов у виноградник Навота Ізраїля, щоб його посісти. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо цей фрагмент Євангелія, який, напевно, в нашій пам'яті найлегше забувається. Бо все, кожне речення, що тут є, нам не пасує. Абсолютно. Коли хто тебе вдарить в праву щоку, підстав другу. Я вже це бачу. І тут не треба навіть удару, словом, або навіть поглядом. Ми можемо навіть згрішити смертельно нашими думками про інших людей. Самі подивіться, як це відбувається, коли хтось зверне вам увагу, так, який погляд. Там по погляду можна прочитати, що ми думаємо про цю особу. А тут Господь навчає: дозволь, так, дозволь, щоб це сталося. Тому, хто судиться, так, забрати в тебе одяг, так, віддай йому і хітон, так, ще більше віддай. Де ж тут логіка, де тут якась, де тут те, про що навчає церква, гідність людська. Треба ж обороняти власну гідність. Чи так само з боржниками нашими. Дай. І тут нема слова установи дату, коли віддасть, або якщо не віддає, то домагайся. В чому тут от суть, в чому таємниця цього слова? Її так насправді пояснює добре святий Павло, здається, в листі до римлян, де він каже, от чому ти так хочеш, чому ти такий швидкий на помсту, так, коли тобі щось зробили? Я є твоя помста. Так. Я відплачу за кожний гріх, так, за кожну несправедливість. А ти будь вірний моєму слову. Тобто, часами нам так здається, що злодій уникне кари. Бог бачить все, Бог знає все. Але теж в такий спосіб веде тебе до святості. Так, от таким шляхом, коли по-людськи здається, що ситуація є програна. Так, як у випадку Навота, Єзраелія. Так. Ми чули сьогодні читання, де люди великі цього світу, так, це є цар, його дружина цариця, точніше вона, бо він був Ахав безхребетним, так, щось сталося не по його, він уже в депресію падав. Можна сказати, дружина керувала його царством. Де чітко обвели навколо пальця цього Навота і вбили його, несправедливо засудили. Так, зібрали фальшивих свідків, і він помер як, ну знаєте, як один з, як одна з жертв еліти цього світу. Ну, але Господь не забуває таке. За своїх вірних він буде обороняти. Бо чому тут Навод є вірний? Чому він не хотів продати цей сад виноградник? Бо це наділ, який дав йому Господь його народові. Так, це його земля. Земля дана Богом. Так, він через страх Божий боявся продати. Він міг царя попросити там, і він був готовий заплатити. Вірність Богові. Навіть в таких дрібних речах. Щоб відмовити самому цареві. Оце є людина. Так, оце є той, хто наслідує Бога. І за це поплатився, так, помер, за те, що... Ну, був вірний. Вірний, бо Бог йому дав цю землю. Це для нього ще було набагато дорожче, ніж земля, територія, плоди винограду. Це дарунок від Бога. І я це буду берегти. Господь є нашою відплатою. Він віддасть кожному. Але теж не треба бути такими, як в своєму часі пророк Йона. Бо можемо змарнувати свою благодать. про що йдеться. Коли Господь хотів теж врятувати ніневітян, то Йона боявся, щоб вони навернулись, і щоб гнів Господній на них не надійшов. Дорогі, це, власне, теж наша місія – молитися за наших ворогів про їхнє навернення. Бо ще більше це є благодать, коли я випрошу Бога навернення для цих людей, хто мене скривдив. Це ще більше буде, власне, ну, піднімемось в очах Божих, я би так це сказав. Коли вже будемо, як Ісус Христос, так, бо Він ж на Христі, власне, казав, очі прости їм, бо не знають, що роблять. І це є геніальна молитва. Він знімає завісу з усього. Не завжди ми знаємо, що робимо. Так. Знаємо точно, я це роблю, бо мені це треба, тобто добро для себе. Але часами це є шкода для інших. Ну, але так діє гріх. Так, він засліплює. Тоді вже вся увага звернена на мене, на добро для мене. І автоматично я шкоджу іншим людям. Тому Ісус чітко підкреслює в цій молитві. Вона не свідома того, що робить. Він ніби залишає таку щілину, щоб рятувати кожного. Навіть тих найгірших, як нам здається, і росіян теж. Він залишає щілину для кожного. Каже, вони не знають, що роблять. Це є Боже милосердя. Це тяжко зрозуміти, але отакий наш Бог. Це Його милосердя і нас до цього заохочує. Молитися за них, пробачати. З війною все дуже чітко, конкретно, ясно. Так, щоразу ми повторюємо, що ми змушені обороняти, бо не тільки себе, так, але й рідних, близьких, беззахисних обороняємо. Ну і ту землю, яку дав нам Господь, по факту. Це треба обороняти. Але ніхто не забирає в нас того, щоб молитися, щоб навернулись, покаялись. Це є частина нашої віри. Найтяжкіша, але невід'ємна. Тому, дорогі брати і сестри, просимо, знову ж таки, дар віри Богові, вірі Його Євангелію. І пам'ятаємо, що суд буде так, над кожним. Це трохи може нам так облегшити, що ох, хай там Бог всіх засудить. Але навіть в цьому маємо просити про милосердя для них, щоб це милосердя теж отримати для себе. Сповнені духом християнської любові, просимо Господа про благодаті для Святої Церкви, яка в світі довершує Його діло відкуплення.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона оживляла стосунки між народами духом братерської любові та волею взаємного прощення всіх помилок минулого. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб зміцнений благодаттю Він неостанно закликав увесь світ перемагати зло добром. Тебе просимо. Молімося за військових капеланів і всіх священнослужителів, які служать серед воїнів. Нехай Господь дає їм вірність, слово розрадити та благословляє їхнє служіння. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину, щоб, не піддаючись провокації до ворожнечі й помсти, вона будувала для своїх дітей майбутнє на фундаменті миру та справедливості. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь явив їм своє милосердя і дарував участь у радості Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми прославляли Господа не тільки молитвою у храмі, але й нашою щоденною працею і допомогою ближньому. Тебе просимо.
0: Всеблагий Отче, вислухай наші молитви і допоможи нам завжди йти дорогою любові через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву свою на честь і славу свого ім'я, а також на вашу усіх святих.
0: Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує, і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
2: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, Всемогутній вічний Боже, ти через свого улюбленого Сина створив людину і в своїй доброті відродив її до життя нового. Тому служать тобі всі створіння, прославляю тебе всі відкуплені і одним серцем благословляю тебе твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами, разом із ними завжди взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це і чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе.
0: Сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче, всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
2: Амінь.
0: Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми, тому осмілюємося взивати.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Але скажи лише слово, і одужає душа моя. Отче святий, заради імені Твого бережи тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми, говорить Господь.

0: Молимося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї Церкви через Христа, Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Хай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть, жертва звершена.
1: Богу подяка.
2: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами я, сестра Констанція, зі мною приїхали діти з Житомира.
3: Люда,
4: Юля,
5: Данило,
6: Катерина.
1: З парафії Святого Вацлава. І темою нашої розмови буде Свята Тереза від Дитятка Ісус. Давайте помолимося, щоб наша розмова була веселою, також щоб ми під час нашої розмови багато дізналися нового для себе. Ім'я Отця і Сина,
2: і Святого Духа. Амінь.
1: Просимо Тебе, Духу Святий, прийди, відкрий наші серця, щоб ми могли зрозуміти і пізнати все те, що хоче нам сказати Ісус. Через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина,
2: і Святого Духа. Амінь.
1: Напевно, кожен з вас колись, може, замислювався над тим, як стати святим.
4: Звісно.
1: Так?
4: Так.
1: А як це зробити? Може, хтось знає секрет?
7: Потрібно любити Бога як свого рідного батька.
4: Мабуть, потрібно виконувати заповіді.
1: Так. Так, це все є дуже правильно. Сьогодні навіть Ісус нам скаже, що для цього можна зробити. Слова Євангелія, Юлечка нам прочитає.
7: Слова з Євангелія від святого апостола Матвія. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у Царстві Небеснім? Він же дитину покликав і поставив її серед них. І так сказав, по правді кажу вам, коли не станете як діти, то не війдете у Царство Небесне. Отже, хто впокориться як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небеснім.
1: Отже, що зробив Ісус?
3: Він покликав дитину і поставив її серед них.
1: Серед апостолів. Що він сказав?
3: По правді кажу вам, коли не станете як діти, не війдете у Царство Небесне.
1: Отже, у Царство Небесне входять тільки діти?
3: Ні.
7: В Царство Небесне входять ті, які чинять як діти.
1: Так. Власне, таким прикладом є для нас Свята Тереза. Її образ ми можемо бачити тут у нас в студії. Наші слухачі, на жаль, не можуть бачити, але наші діти допоможуть почути цей образ. Вони озвучать нам цей образ. Будь ласка, діти, що ви бачите?
7: На цьому малюнку ми бачимо жінку, яка є монахинею, тому що вона одягнена в монаше вбрання.
3: У цієї монахині в руках лілії та троянди, а в цих квітах вона тримає розп'яття Христа.
1: Завжди кожен образ має певні свої символи. Звичайно, він передусім показує нам жінка, яка є монахинею. Але цікавим є образ, цікавим є символ троянд і лілій. Лілій зазвичай є символ чого?
7: Чистоти.
1: Чистоти. Вони є тут у нас зображені білими, звичайно. Чистоти, душевної навіть чистоти. А троянда, вона є символом поєднання терпіння. Терпіння Ісуса, терпіння Терези. Яке було дитинство Святої Терези, я вам розповім зараз далі. Батьки Терези були глибоко віруючими людьми. Вона була наймолодшою з 5 дочок сім'ї Мартен. Ця дівчинка була чутливою і привітною, нетерплячою, але в той же час дуже ніжною та веселою. Хоча твердо наполягала часто на своєму, розповідала так її мама. Коли вона скаже «ні», ніщо не змусить її поступитися. Навіть якщо посадити її до льоху на цілий день, це не змусить її сказати «так». Швидше, вона у ньому переночує. Проте Тереса завжди поводилася щиро і чесно, згадує мама. Вона не збрехала б за все золото світу. Коли помилялася, то завжди дуже швидко хотіла примиритися. От що далі згадує про Терезу мама. Якось днями маленька Тереза запитала мене, чи потрапить вона до раю? Я відказала їй.

0: якщо будеш розумницею, слухняною, а вже ж. Ой, мамо, відказала Тереза, я, напевно, не потраплю до неба, напевно, тому що я не є такою слухняною. Але я знаю, що я зроблю. Ти, напевно, потрапиш на небеса, і я тоді вхоплюся тебе і не відпущу, залишуся з тобою на небесах. Кожен з нас любить і поважає свою маму. А які стосунки були Терези з мамою? Що ми можемо сказати?
1: Її мати приділяла їй багато уваги та займалася вихованням своєї маленької донечки Терези.
0: Так. Тут ми бачимо, можемо навіть побачити, які у них між собою були теплі, щирі відносини. Мама дуже добре знала Терезу. І а що цей факт свідчить про те, про що свідчить цей факт, що Тереза каже, що мамо, ти напевно будеш на небесах. Чому так Тереза каже до мами?
2: Тому що мама молилася і вона думала, що неї на мама потрапить до раю.
0: Якою була мама Терези? Що вона навіть не мала сумнівів, мамо, ти напевно будеш в раю. Якою могла бути її мама? Чому вона була впевнена в цьому?
2: Тому що неї на маму молилася.
0: Так, я думаю також. Що напевно Тереза бачила, як часто молилася її мама. І подивіться, зверніть увагу, які розмови були між Терезою і мамою. Про що вони розмовляли?
1: Вони розмовляли про те, що буде з ними після їхнього життя на землі.
0: Так, вони розмовляли про вічність, правда? Вони розмовляли про Бога. Тереза питала у мами. Чому Тереза запитувала у мами про це?
2: Тому що вона довіряла їй.
0: Довіряла і, напевно, знала, що мама скаже їй так, як є. Справді? Правда? Отже, а може ви також, ваші мами, вам дають якісь добрі поради, які ви пам'ятаєте?
2: Моя мама завжди дає мені поради за 10 заповідами Божими. Роби добро.
3: Моя мама також багато пояснює, що чекає нас після смерті.
4: Ось, наприклад, моя мама завжди, можна так сказати, підганяє мене, щоб я завжди ходив до костелу.
0: Нагадує, правда? Даниїл, ти сьогодні йдеш до костелу, чи завтра йдемо, так? Я знаю, що мама, власне, Даниїла привела його, так, до першого причастя. Я думаю, що наші всі мами, наші кохані мами, вони моляться за нас щодня і дуже переживають, щоб ми були близько Бога, так, як мама Святої Терези. У Терези був також тато. Ось як вона згадує про свого тата. Їхні стосунки були дуже теплими. Коли народилася Тереза, татові було 50 років. Сповнений батьківською і материнською ніжністю, так вона про нього згадувала. Його борода була вже сивою, і доньки лагідно називали його патріархом. «Я не можу висловити, як любила свого тата», – згадує Тереза. «Все в нім викликало в мене захоплення». Тереза пише в своїх спогадах, що сама завдяки батькові навчилася любити природу. Дивлячись, як він молиться в церкві, вона почала розуміти, що значить молитва. У нього вчилася любити бідних та допомагати їм. «Батько, – каже Тереза, – був для нас образом Бога на землі». Що це значить? Як ви думаєте, батько був для нас образом Бога на землі?
1: Батько для Терези був для неї прикладом. Він навчив її молитися та любити природу.
0: Так. Вони, дівчатка, так цікаво називали тата.
3: Хто такий патріарх?
1: Можливо, це якось зв'язано зі словом патер, батько?
0: Власне, вони називали його патріархом. Це означає верховний батько. Самий головний батько. І відразу ми можемо собі уявити, яке місце в родині займав батько, правда? Яке місце?
1: Мабуть, він був головним у сім'ї.
0: Напевно так. Він був старший і мав велику пошану, якщо дівчатка до нього так зверталися. Отже, можемо тут сказати, що маленьку Терезу оточували гарні приклади її батьків. Так чи ні?
4: Так.
0: Вона любила своїх батьків?
4: Так.
0: Любила своїх батьків. Але, знаєте, ще такий був цікавий випадок, пише Тереза, що вона час від часу відходила десь на самотність, на самітність, щоб молитися, щоб перебувати одна на один з Богом. І, власне, такий фрагмент з її життя, який вона згадує, коли вона готувалася до першого причастя, про цей момент в її житті нам розповість Юля.
1: Коли Тереза приступала до святого причастя, священник дав їм завдання за рік зробити якомога більше добрих діл і за кожний добрий вчинок зривати квітку. І Тереза робила добрі діла і зривала квіти зі свого саду. На кінець місяця її мама підрахувала 999 квіток. І це є чудовим прикладом, як вона підготувалася до святого причастя.
0: Так, про що це свідчить?
2: Про те, що вона тільки за місяць назбирала 999 квітів. А скільки вона назбирає за рік?
0: Вражає.
1: Це свідчить про те, що вона дуже серйозно віднеслася до цього завдання.
0: Ніби вона з кимсь уклала якийсь марафон, як найбільше зібрати. Чому їй так залежало, як ви думаєте, зібрати якнайбільше квітів? Кого вона любила?
2: Вона любила Бога.
0: Так, тому що в святому причасті вона знала, що прийме кого?
2: Ісуса.
0: Ісуса, якого більше всього, напевно, хотіла, жадала, щоб він прийшов. І якнайкраще хотіла приготувати своє серце через, власне, добрі вчинки. Незабаром померла її мама. Її почали виховувати сестри.
1: Але як вона пережила смерть своєї мами?
0: Смерть мами Терези переживала дуже важко і болюче. Сестри згадували, що Тереза постійно плакала і просто замучувала всіх своїм плачем. Отже, скажіть, будь ласка, якою дитиною була Тереза?
2: Вона була трошки впертою, а потім ставала добрішою.
1: Вона була ласкавою, ніжною, впертою та завжди настоювала на своєму.
4: Ще вона любила, щоб завжди її вибачали.
2: І ще вона була дуже веселою.
0: Якими були відносини Терези з батьками?
2: Добрі.
4: Я думаю, що вони дуже любили один одного.
1: Я думаю, що її батьки були для неї прикладом в її житті. Вони багато часу присвячували її виховуванню. Я думаю, що це дуже важливо.
0: Я також так думаю. І тому ми тут бачимо далі, що маючи 15 років, Тереза вступає в монастир. Я думаю, напевно, дякуючи тому, що вона мала таке гарне виховання, приймає там ім'я Тереза від дитятка Ісус.
4: А що за дивне ім'я?
0: Тим самим вона хотіла показати і підкреслити свою любов до Ісуса, який також був дитиною. Я думаю, що так само кожен з вас має улюблене свято або улюблену подію з життя Ісуса і часто любить про неї згадувати. Для того в монастирі є такий звичай до імені додавати ще якусь подію з життя Ісуса. Якщо Тереза взяла до свого ім'я додаток, що вона є Тереза від дитятка Ісус, про що це може свідчити?
1: Що вона дуже любила Ісуса і хотіла якнайбільше йому віддатися.
4: Що вона за короткий час поєдналася з Богом.
0: А чому, власне, від дитятка Ісус? Тут зверніть увагу, будь ласка. Не просто від Ісуса, наприклад, а саме від дитятка Ісус. Чому? Напевно, її, може, захоплювало той факт, що Ісус став колись маленьким дитятком, правда? Сам Божий Син народився і став малим. Ось у монастирі вона займалася щоденною звичайною працею і молитвою. І все, що вона тільки робила, вона жертвувала для Бога. Кожну молитву намагалася промовляти як найкраще. І понад усе вона хотіла, щоб усі її добрі вчинки були приховані від інших, тобто намагалася робити добро непомітно. Вона не хотіла, щоб бачили її добрі вчинки. Чому, як ви думаєте?
4: Вона не хотіла, щоб над нею насміхалися ті, хто буде знати, що вона зробила.
0: За добрі вчинки насміхатися, думаю, ні. Навпаки, за добрі вчинки завжди хвалять.
3: На мою думку, вона не хотіла, щоб її хвалили.
0: Так, подивіться, так? Вона не хотіла. А чому ж вона не хотіла, щоб її хвалили? Вона була сором'язливою, скромною. Чи, напевно, мала якусь іншу інтенцію?
1: Вона знала, що коли люди роблять добрі вчинки на показ, то вони вже отримують свою винагороду. А ті, які роблять це потаємно, вони отримують нагороду від Бога.
0: Так, так само і прикладом є для нас малі діти. Нічого великого, важкого, масштабного, серйозного вони, ну, нібито не роблять. Вони є малими дітьми. Єдине, що вони можуть робити доброго, напевно, це бути слухняним. Вони завжди радують своїх батьків. Завжди, що не попросять, батьки виконають. А чому діти завжди не бояться просити у батьків?
2: Бо що вони знають, що батьки це можуть зробити їм.
0: Так, вони вірять, що вони самі цього не зможуть зробити, але батьки зможуть. Тереза сказала, що кожне звернення думки до Бога то є вже молитва. Звичайно, молитися вам є важко взагалі? Чи дуже просто можемо кожен день, кожного дня, кожного ранку молитися? Чи все-таки це є труд?
1: Молитва кожного дня – це є дійсно дуже великий труд, тому що не усі хочуть навернутися до Бога та з'єднатися з Ним.
0: Чому є важко молитися? Бо до молитви ми стаємо як?
4: На коліна.
0: На коліна, правда? Ця постать означає наше приниження. Важко принижуватися, правда? Особливо молитися важко коли?
1: Коли хочеться йти гуляти, а зовсім не молитися.
0: Так. Бавитися легше, ніж молитися?
4: Так.
0: Так, веселіше. Молитися треба завжди думки свої скерувати до Бога. А це є також великим трудом. Приділити час на молитву, виділити час на молитву, зосередитися. І, власне, це помітила також свята Тереза. І знаєте, що вона помітила? Що це є великим скарбом для неї. Власне, таке дитяче, непомітне, звичайне життя. І вона його прирівняла до скриньки, до великої скрині. Велика скриня скарбів. Що це за скриня? Що там знаходиться?
3: Молитва.
0: Молитва, так, але коли ми говоримо про звичайну скриню?
1: О, скарби, діаманти.
0: Так, каміння, якісь коштовне каміння. Що там може бути? Ще які каміння? Золото може бути? Срібло, так, коштовне каміння.
1: Коштовності різні, прикраси.
0: Прикраси. Якщо... Уявіть собі, є тут перед нами величезна скриня з такими, власне, прикрасами. То ми вже знаємо, і ця скриня є нашою. Що ми можемо з нею зробити?
1: Ми зможемо її витратити.
0: Так, так, дякуючи. Тому що там знаходиться, можемо багато речей придбати. Правильно? От, а чому, як ви думаєте, Тереза порівняла свої молитви, добрі вчинки до цієї, до скрині такої, подібної до скарбів, скрині скарбів? Чому?
1: Тому що на небі зараховуються добрі вчинки, так як в нашому житті скарби. І коли вона пішла до раю, то вона дійсно мала цю велику скриню з добрими вчинками.
0: Так, навіть я вам скажу, що будучи на землі ще, будучи монахинею, вона своїми молитвами і жертвами спасала дуже багато душ. Вона молилася за бідних грішників. І ці грішники, я вірю, і дійсно є факти такі, що вони приходили до Бога, вони наверталися, змінювали своє життя. просто дякуючи простим звичайним молитвам. Власне, Тереза прожила досить коротке життя, 24 роки всього. Ця молода монахиня ніколи не їздила світом, однак стала покровителькою місій, уявіть собі. А згодом свята Тереза від дитятка Ісус стала вчителем церкви. Всі її рукописи виявилися цінними перлинами для духовного життя. Власне, тут можемо згадати, що Тереза писала такий свій духовний щоденник. Його назвала «Короткою дорогою до неба». Отже, давайте з вами на кінець помолимося за заступництвом святої Терези від дитятка Ісус, щоб наше життя, наша духовна дорогою була також короткою, правда? Також короткою, щоб наші всі добрі вчинки, всі наші молитви, куди ми збирали?
1: До цієї скрині.
0: Так, щоб їх так було так багато, вистачило на цілу скриню. Через Христа, Господа нашого.
5: Амінь.
0: З вами була я, сестра Констанція, зі мною були діти з Житомира.
6: Люда.
7: Юля.
8: Данила.
9: Катерина.
0: Дуже було приємно з вами тут перебувати. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 15 червня. У цей день, 15 червня, Східна Церква згадує святого пророка Амоса. У 8 столітті до Різдва Христового у місцевості Текоа, що лежала між Єрусалимом та Вифлеємом, жив чоловік на ім'я Амос. Він описує своє покликання на пророка так: «Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і порав сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав до мене: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві». Пророцтво його налічує 9 глав, в яких він провіщає Божий гнів і кари, які впадуть на Юдею та Ізраїль і всіх євреїв, що мешкали в інших містах – в Дамаску, Тирі та інших. За те, що відкинули закон Господній і постанов його не пильнували, що брехні їхні звели на манівці, брехні, що за ними їхні батьки ходили. Я пошлю вогонь на Юду, що пожере палаци єрусалимські. В місті Бетелі євреї приносили жертви божкам, а пророк Амос став посеред цього міста і провіщав гнів Божий, що навис над безбожним народом і його царем. Був у Бетелі поганський жрець Амасія. Почувши слова пророка, він фальшиво оскаржив Амоса перед царем, що той бунтує проти нього народ. Однак цар не зважав на наклеп і обмову Амасії. Тоді Амасія став проганяти святого Амоса з Бетелу, і пророк провістив йому: «Жінка твоя стане блудницею у місті, сини твої та дочки від меча поляжуть. Поле твоє поділять шворкою, і ти помреш у краю нечистім. Ізраїль же, напевно, піде в полон геть із свого краю». І усією силою став погрожувати грішному народові словами Господа: «Настав кінець моєму народові Ізраїлеві, я не прощу йому вже більше. І прийде день гніву Божого, і станеться в той день слово Господа Бога: я сонцю заповім заходити опівдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю, оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент. Я наведу на кожен стан вереття, на кожну голову лисину, наведу плач, немов по синові одинакові. Так воно буде до кінця, немов гіркий день. Ось дні надходять, слово Господа Бога, і я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього». В останній 9 главі Бог дає обітницю, що прийде час, коли він відновить кивот Давида, тобто пошле того, хто вдосконалить закон – Ісуса Христа. Це буде царство віруючих у Господа, царство Його вибраних, про яких Господь каже так: «Я посаджу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, що я їм дав». Цими словами і закінчується пророцтво святого Амоса. Про смерть пророка розповідає святий Епіфаній: «Амасія і син його Осія побили святого Амоса так тяжко, що ледь живого перенесли його до рідного міста Текоа. Через кілька днів святий пророк там помер».
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує святого Віта мученика. Святий Віт, християнський святий, римський мученик періоду раннього християнства. Спомин святого Віта припадає в католицькій та православній церквах на 15 червня. Достовірних історичних свідчень про життя та мучеництво святого Віта не збереглось. Згідно з церковним переказом, святий Віт був 7, за іншими джерелами 12-річного віку, сином римського сенатора-язичника з Сицилії. Хлопець прийняв християнство під впливом свого наставника. Його вбили у часи гонінь християн, здійснюваних римськими імператорами Діоклетіаном та Максиміліаном. За переказами, Віт вирушив до Риму, де зцілив імператора Діоклетіана. Та коли хлопець відмовився молитися римським богам, його схопили знову і кинули на поталу левам, які, однак, не доторкнулися до праведного юнака. Тоді Віта посадили у казан із киплячою олією. Його вбили у 303 році. На сьогодні також припадає спомин блаженої Йоленти, вдови та монахині. Угорське ім'я Йолента є тільки одне в агіографічних списках. Йолента народилася в 1244 році. Була 8-ю дитиною угорського короля Бели IV і Марії з імператорського роду Ласкарісів. З її родини аж 4 особи були признані церквою як святі. Обидві її сестри, свята Кінга і свята Маргарита, також тітки, свята Єлизавета і блаженна Соломія. Тодішнім звичаєм дівчинка Йолента прибула до Кракова на двір своєї сестри святої Кінги, дружини Болеслава Встидливого, і тут виховувалася. У 1256 році князь Каліський Болеслав заручився з Йолентою, яка тоді мала 12 років, а він – 35 років. Проте урочистий шлюб відбувся лише двома роками пізніше, за спеціальною папською диспенсою, коли Йолента мала 14 років. З цього подружжя народилися три доньки – Ядвіга, Єлизавета і Ганна. Йолента була зразковою дружиною та матір'ю. Домашнє життя впровадило клімат спокою, щирої побожності та любові. Вплив княгині Йоленти на чоловіка був настільки вагомий, що нащадки надали йому прізвисько Попобожного. Коли у 1257 році помер князь Великої Польщі Пшемислав, за спадкоємним правом той район перейшов під панування Болеслава. Разом з дружиною Йолентою дуже мудро володів справами політичними, економічними та соціальними. Привів францисканців до Каліша, Гнезна та інших місцевостей. Допоміг кларискам, цистеркам та бенедиктинам зі свого маєтку. Все те чинив допомогою Йоленти. Йолента охоче піклувалася про вбогих та хворих. Після смерті чоловіка в квітні 1279 року, звільнена від різних обов'язків, Йолента вирішила віддатись лише молитві та порятуванні душі. Разом з сестрою Кінгою вступила до монастиря кларисок в Старому Сончі. Після смерті Кінги переселилися в 1284 році до кларисок в Гнєзні. Не знаємо, чи була настоятелькою, чи воліла залишатися звичайною сестрою. Померла, як подають, 17 червня 1298 року. Її гробниця швидко прославилася ласками і дивами і стала місцем паломництва. Беатифікував її папа Лев XII 14 червня 1627 року. Молімося. Боже, ти у блаженній Йоленті дав нам винятковий взірець святого життя у подружжі та в чернецтві. Вчини, щоб ми витривало тобі служили, та у всіх життєвих обставинах змогли побачити тебе, іти за тобою, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
6: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день, читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 38 до 42. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо продовження так званої нагірної проповіді Ісуса Христа. Власне, почуємо, як Христос навчає нас, своїх учнів, такими словами. Ви чули, що було сказано давнім: око за око і зуб за зуб. А натомість я вам кажу, не противтеся злому, але якщо хто тебе вдарить у праву щоку, підстав йому другу. Отже, дорогі друзі, спробуємо сьогодні прочитати цей уривок, спробуємо сьогодні теж, от, власне, розібратися, що означає це навчання Ісуса Христа і загалом, як це можна не противитися злу, що Христос вкладає в ці слова. Отже, за декілька хвилин ми будемо чути цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом. Отже, будемо сьогодні слухати Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірші з 38 до 32. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що маємо сьогодні понеділок, сьогодні є 15 червня, місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа, рік, який присвячений серцю Ісуса Христа. Отже, минулого тижня, саме в п'ятницю, ми святкували цю урочистість найсвятішого серця Ісуса Христа. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте розпочнемо з цього понеділка. Думаю, що, ну, принаймні, в переважній більшості наших слухачів вже бачили новини, які маємо в Києві тут після сьогоднішньої ночі. Отже, дорогі друзі, Київ знову пережив, ну, таку величезну атаку. Були ракети, були шахеди, була інша зброя, якою росіяни хотіли, намагалися атакувати Україну, нашу столицю. Що ж, я думаю, кияни сьогодні вночі, ну, точно не виспалися. Ну, принаймні, я коли намагався спати, просто це було неможливо спати. Настільки це було все гучно, було чутно і вибухи, і нашої протиповітряної оборони, яка збивала ці ракети, було чутно також от по звукам ці балістичні ракети. Наскільки я розумію, також росіяни запускали циркони і так далі. Ну, що ж, вже інформація про постраждалих, є інформація про загиблих. Не тільки Київ сьогодні був атакований, також і Дніпро, також Суми і так далі. Ну, от, власне, вже бачу, що є перша інформація про кількість ударів. От, власне, написано так, що ворог всього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 681 засіб, яким росіяни намагалися атакувати Україну. Отже, 70 ракет, 611 БПЛА різних типів, 600 протикорабельних ракет, ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер». Отже, дорогі друзі, ну що ж, війна триває, ну і, на жаль, ну теж маємо наслідки цієї атаки, є загиблим. Думаю, що протягом дня будуть приходити ці новини. В Дніпрі потрапили до органного залу. Власне, теж, от, власне, вже перед програмою дивився фотографії, теж є руйнування. Також, дорогі друзі, була влучена також потрапляння ракет в кіностудію Довженка. Але те, що, ну, хіба так найбільше, от, настільки я бачу з новин, так вразило українців те, що постраждали наша національна святиня, це є Києво-Печерська лавра. Ну, от скрізь, власне, зараз публікується фотографія, що Успенський собор, власне, який знаходиться в верхній лаврі, потрапила, ну, не знаю вже точно, що там потрапило, але, ну, внаслідок влучання є
була пожежа. Тут скрізь в інтернеті, дорогі друзі, можете знайти кадри цих пожеж. Палає ця будівля, палає цей дах. Ну що ж, дорогі друзі, в Євангеліях, в Святому Писанні ми читаємо про те, що хто зруйнує церкву, то того зруйнує Бог. Ну, власне, останній раз Києво-Печерська лавра бомбардувалася німцями, потім радянська влада теж намагалася знищити цю лавру. Ну, а сьогодні теж бачимо росіяни, які розповідають, як вони, які вони є православними, як вони захищають церкву. Ну, і натомість бачимо, що цю найбільшу святиню, власне, це найбільша святиня нашого народу, найбільша святиня загалом православної церкви, відома в цілому світі. Ну, навіть цю святиню, от, власне, вони не оминули своїми ударами. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій повідомив, що після влучання ворогом і пожежі з лаври вдалося врятувати стародавні ікони та інші святині. Ну що ж, дорогі друзі, ну от про лавру ми знаємо, що була збудована в 1078 році, була центром духовності, центром християнства. Величезна кількість святих києво-печерських знаходиться, виховувалася, зростала, проживала в цій лаврі. Теж знаємо, що лавра поділена на верхню, на нижню частину, є також печери. Печерська, ну от, власне, назва походить від того, що перші монахи проживали саме у печерах, спускалися там вниз, всі досить глибокі печери, жили в цих кельях. Що ж, дорогі друзі, ну от, власне, війна триває, і теж бачимо, що також і церкви піддаються бомбардуванням. Але, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, крім цих поганих новин, скажімо так, є і добрі новини, тому що вже от буквально перед початком ефіру знайшов, от, власне, інформація про те, що, ну, теж навіть попри пожежу, але тим не менше вдалося і врятувати, ну, в переважній більшості ці комплекси. І також, от, власне, вже лунають дзвони Києво-Печерської лаври після цього обстрілу. Ну, навіть давайте скористуємося цією нагодою, теж от почуємо ці дзвони лаври після от нічного бомбардування.

Ну, ось так звучить Лавра. Ну, навіть маю перед собою це відео, і видно, от, власне, музей «Арсенал», який навпроти Лаври, теж з пошкодженим дахом, також Лавра, от ця Успенська церква вся в диму, і тим не менше лунають ці дзвони. Дорогі друзі, дзвони, власне, в церкві завжди, от, власне, лунали, коли є небезпека, коли є запрошення до молитви. Що ж, я так думаю, що це також має бути наше запрошення до молитви. Вже неодноразово так казав нашим слухачам, дорогі друзі, і самому собі, і нашим працівникам, і слухачам, що одна з таких місій Радіо Марія, що ми можемо робити? Маємо молитися за нашу батьківщину, молитися про мир для України, молитися про перемогу над ворогом, щоб ворог відступив. Бачимо, що ворог, попри свої заяви про свою православність, про своє християнство, але тим не менше, ну, немає Бога в серці. Ну і теж переконаний, що Путін, ну, власне, є людина, яка одержима бісами шовінізму, націоналізму, бажанням відновити цю імперію, ну і загалом ненавистю до України, ненавистю до нашого народу. Отже, перемагаємо цього ворога нашою молитвою, нашою вірністю. Ну і що ж, дорогі друзі, бачите, минулого тижня мене також не було в Києві, тільки в понеділок провадив цю програму «Слово на кожен день», тепер вже повернувся, ну, а цілий цей тиждень був також в іншому місті, там, де от ніколи не зупиняються тривоги, був майже цілий тиждень в Сумах, теж, ну, що ж, так мене запитували, як там в Сумах, дорогі друзі, ну, що ж, постійно ворог атакує це місто, кожного дня практично є прильоти, окраїни міста вже вкриваються цими антидронами, дроновими сітками, але тим не менше ворог продовжує це атакувати. Ну і що ж, і от якщо в Києві лунає тривога, то ти знаєш, що, ну, принаймні за годину, дві, можливо раніше, можливо пізніше, але також потім обов'язково буде лунати сигнал відбій повітряної тривоги. Натомість от за цілий цей тиждень в Сумах я жодного разу не чув цього сигналу відбій повітряної тривоги. Так, лунають сигнали про тривогу, а потім продовжуються ці сигнали, що повітряна атака на Суми триває. Будьте в укриттях, шукайте собі безпечного місця. Ну і, власне, тривога ніколи не закінчується. Що ж, звісно, місто, ну, не може існувати постійно, теж перебуваючи десь в укриттях. І в місті теж багато і молодих людей, багато дітей, багато молодих мам, які гуляють разом зі своїми дітьми. Але все це, от, власне, відбувається на фоні цих постійних повітряних тривог. Ну, навіть, дорогі друзі, теж, от бачите, сьогодні, користуючись цією нагодою, що ми є на радіо, а на радіо, ну, теж важко якісь речі показати, бо ми не є телебаченням, але, тим не менше, можна почути багато речей, і, власне, от спеціально для наших слухачів, для вас, от, будучи в себе вдома, на балконі, от, позавчора ввечері, от, просто вийшов, включив диктофон і записав, як лунають ці сумські тривоги, які постійно, ну, практично не завершуються. Давайте теж почуємо ці тривоги, як вони лунають у Сумах, у місті, яке постійно піддається бомбардуванню.

Ну, от, власне, ще одне звук тут на Радіо Марія є і дзвони лаври, є також і сумські тривоги. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, що ж, продовжуємо молитися за Україну. Давайте також пригадаю, що сьогодні у нас є зміни в нашому ефірі, такі вже традиційні зміни. Завжди в понеділок о 10-й годині маємо службу, службу тут в сусідній студії. Ця служба завжди служиться в намірах всіх наших слухачів. Ну, теж, до речі, хотів би дуже подякувати нашим слухачам, вам, дорогі друзі, за допомогу, за підтримку, за молитву за Радіо Марія. Минулого тижня ми мали тут перевірку із Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ну, поки що офіційного рішення немає щодо цієї перевірки, але так здається, що добре пройшли, тому теж маю надію, що от буквально незабаром отримаємо ліцензію продовження на цей дозвіл, на продовження ще на наступні 10 років, щоб ми мовили як Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну і теж, от, власне, те, що просили вас, ця ліцензія буде коштувати, і теж от збирали от минулими тижнями ці кошти на цю ліцензію, яка має бути досить коштовною. Ну і теж, от, власне, отримували ми на Радіо Марія, навіть особисто мені писали, телефонували наші слухачі, ну, з питанням, як підтримати. Тому величезна подяка за цю підтримку. Ну, що ж, знаємо, що Радіо Марія – це радіо там, де немає реклами, немає у нас якихось олігархів, спонсорів, але тим не менше є багато наших слухачів, які мають велику любов до Пресвятої Богородиці і теж підтримують радіо, яке створила сама Діва Марія. Отже, сьогодні о 10-й годині будемо мати службу і теж будемо молитися за наших слухачів, за вас, дорогі друзі, будемо молитися також про Україну, про мир для нашої батьківщини. Далі, також, дорогі друзі, давайте теж подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні 15 червня маємо такі літургійні спомини. Отже, Східна Церква, православні греко-католики сьогодні згадують святого пророка Амоса. Далі також згадують преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського. Натомість Західна Церква сьогодні згадує святого Віта. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз вже перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогоднішній день. Далі у нас коментар Євангелія. Після коментаря Євангелія музична пауза, так як завжди. Ну і в другій половині нашої програми теж буду приймати телефонні дзвіночки. Ну і теж так, як ми це робимо останніми днями, теж нагадаю вам про петицію, про яку, ну, теж от є прохання, щоб ми її підписали. Наразі переходимо до Євангелія. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви чули, що було сказано? Око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, але якщо хто тебе вдарить у твою праву щоку, підстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 15 червня, цей понеділок 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 5 розділ, вершин з 38 до 42. Ну, не знаю, як вам, ну, принаймні мені, це є один з найважчих уривків Євангелія загалом для розуміння. Ну і тим більше, дорогі друзі, що ж, ми переживаємо війну, жили от чергову таку страшну ніч тут у нас в Києві, в інших містах України, і після цього от, власне, чути слова Євангелія: не противтеся злому, якщо хто тебе вдарить в одну в праву щоку, то підстав йому другу, і так далі. Ну, загалом, дорогі друзі, не зрозуміло це Євангеліє по-людському. Ну, я так думаю, що теж от коли розмовляю із знайомими, із людьми, які приходять також от, власне, на різні розмови, ну, від дуже багатьох можна почути. Отець чи наприклад, говорить так: отець, чи це є правильно, коли от я дивлюся новини і дивлюся, що наші військові десь там вразили якийсь певний завод в Росії, або були удари по Пітеру, по іншим містам, і кажуть, ну, що в нас це викликає таку радість. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, і от, власне, як розуміти сьогоднішнє Євангеліє в цьому контексті всього того, що власне, от ми переживаємо зараз. Я думаю, це одна з таких речей, щодо яких, ну, загалом, коли спілкуюся з іноземцями, які, ну, геть не розуміють нас, українців, тому що, ну, теж, коли, наприклад, говорю їм, що Україна, ну, не має іншого виходу, як тільки захищати себе. Адже, ну, нас знищать народ, знищать культуру, знищать мову, знищать, ну, нашу цивілізацію українську. Власне, ну, від багатьох от людей, які вважають себе там віруючими. Ну, а як же ж в Євангелії? Ви ж маєте чинити добро, маєте всіх любити. Отже, дорогі друзі, ну, незрозумілими є ці слова Євангелія. І думаю, що, ну, врешті, як їх зрозуміти? Думаю, що врешті існує два способи. Перше – просити про дар Духа Святого, який буде пояснювати тобі це слово, який буде давати тобі відповіді на це Євангеліє. Ви знаєте, ну, теж от коли читаємо цю розмову Ісуса Христа із своїми учнями під час Тайної вечері, то там чуємо такі слова: багато ще інших речей я хотів би вам сказати, але не можете це вмістити. І далі Христос також навчає, щоб учні просили про дар Святого Духа. Є такі речі, напевно, в Євангелії, загалом в нашій вірі, які можемо зрозуміти не в такий раціональний спосіб, а більше, ну, от, власне, їхнє розуміння є даром Святого Духа. Тому от сьогоднішнє Євангеліє, напевно, теж от коли не маємо віри, коли не маємо Духа Святого, ми не можемо зрозуміти це слово. Навіть, ну, от, власне, не говорячи вже про такі війни, які є між країнами, між народами, а на такому нашому повсякденному рівні, якщо поруч є людина, з якою мені важко, яка постійно переслідує мене, яка насміхається наді мною, яка, ну, постійно намагається вставити такі шпильки в моє життя. Ну, от як бути цією людиною? Як можна, ну, не противитися злому? Адже, ну, ціла така наша натура говорить, ну, теж треба давати відповідь, треба захищати себе. А тут, власне, від Христа чуємо: не противтеся злому. Отже, ну, перше, думаю, от як можемо зрозуміти це слово, це є дар.
дар Духа Святого. Тому ми, як християни, ми віримо, знаємо, що Слово Ісуса Христа є правдивим, є добром для мене, і тому приймаємо це Слово так, як воно є, не шукаючи якогось там виходу такого нашого людського, там, щоб оминути це Слово, щоб не прийняти його. Отже, перше, що говорить Христос, не противтеся злому. Друге, знаємо, що розуміємо це Слово, можливо, не завжди, але розуміємо, коли маємо собі цього Духа Святого. Якщо не розуміємо, то, можливо, це є знак, що того, щоб просив про цей дар Духа Святого. Ну і далі також, власне, як можемо розуміти це Слово? Дивимося на самого Ісуса Христа. Дивимося на нашого Спасителя. Все, що говорить Христос, жодне слово, жодна йота, жодна риска в його словах не є такими, якими би він сам не виконав перший. От те, що він сьогодні говорить, те, що ми сьогодні чуємо, він сам це виконує. Христос, от, власне, він не противився злому в момент, коли його вели на розіп'яття. Але одночасно, дорогі друзі, пам'ятаємо, от, власне, сьогоднішнє Євангеліє, тут дуже легко увійти в такий певний обман. Сказати, що християнство – це є про те, щоб закрити свої очі, не бачити зла, не боротися проти зла, не зробити вигляд, що я тут такий побожний, я тут нічого тут не роблю, на все погоджуюся. Зовсім ні, тому що бачимо самого Ісуса Христа, який про себе говорить, що він лагідний і покірний серцем. Бачимо Христа, коли він входить до Єрусалимського храму. І бачить, що там відбувається непотріб, що там цей дім, який мав би бути домом молитви, стає домом торгівлі. І, власне, що тоді робить цей покірний, лагідний серцем Христос? Бере в свої руки бич і виганяє цих торговців із храму. Отже, це також є Христос, який в цей момент говорить: ревність по Господньому дому з'їдає мене. Отже, дорогі друзі, але одночасно сам Христос, от як він виконує це слово, яке сьогодні чуємо? Коли його заарештовують, він, навіть коли апостол Петро хотів схопити, взяв руки меч і відсік вухом одному із воїнів, які були поруч, воїнів, який прийшов заарештовувати Христа, то Христос говорить, заховай свій меч. Якщо би на це була воля мого Отця, тут би були легіони ангелів, які би захистили мене. Отже, він не противитися злом. І, власне, сам Христос, коли його ведуть на допит, допитують, потім ведуть на хрест, він підставляє щоку, він дає зняти з себе цей хітон, як чуємо сьогодні в Євангелії. Він йде навіть не одну милю, а власне сьогодні написано: якщо хто тебе примушувати пройти одну милю, іди з ним дві. Власне, Христос це виконує. Отже, дорогі друзі, про що сьогоднішнє Євангеліє? Перше, давайте від початку. Христос говорить своїм учням: ви чули, що було сказано? Око за око і зуб за зуб. Отже, насправді це є закон старого завіту. Око за око і зуб за зуб. І що це означало? Означало, якщо хто тебе вдарить, якщо хто в тебе виколить одне око, то ти можеш йому виколити також одне око.

зв'язати нову війну. І, власне, був цей маятник, який роздмухувався, і ця кривава помста ніколи не закінчувалася. Тому Бог, от виховуючи свій народ, в старому заповіті він встановлює це таке обмеження: око за око і зуб за зуб. Не більше. Ну, а далі, дорогі друзі, далі, от, власне, приходить Христос і починає навчати, а як зупинити загалом зло. Як, що зло можна зупинити не тим, що ти даєш відповідь, а тим, що ти за своїх ворогів молишся, що ти своїх ворогів перетворюєш своїх друзів. От що це означає? Для нас, для християн, так, ми можемо мати наших ворогів. Людей, які нас не сприймають, ненавидять, не тільки через віру, а загалом, ну, не знаю, хтось заздрить тобі, хтось не сприймає тебе, комусь не подобається твоя поведінка. Часом це може бути просто так, безпричинно, дуже суб'єктивно. Але натомість, от що робити християнину? Не відповідати злом на зло, а перемога для християнина означає з цього ворога зробити свого друга, свого приятеля. І як це зробити? Не тим, що ти будеш йому мститися, не тим, що ти будеш його нищити, а тим, що цей ворог, ну, власне, буде бачити, що ти не маєш ненависті до нього, що ти маєш, що ти молишся за нього, що ти маєш всередині себе пробачення. І, власне, це може зробити таку перемогу. Я пам'ятаю, я вже розповідав цю історію. Колись у нас на Раді Марії була одна литовська монахиня. Це був десь 2014 рік. І, ну, така заслужена монахиня, яка була в монастирі ще за часів Радянського Союзу, брала участь у цьому литовському національному, в національно-визвольному русі теж за незалежність цієї країни. І теж от ця монахиня розповідала свою історію у нас тут в ефірі Радіо Марія. І вона розповідала, ну, те, що коли вона була у в'язниці, радянські влади кинули її десь там до ГУЛАГу, один слідчий викликав її на розмову. І коли вона прийшла до його кабінету, то цей слідчий, ну, молодий чоловік, теж був готовий допитувати. І в цей момент теж от ця сестра розповідала, що Бог вклав її в її серце. Ну, насправді, от те, що ми зараз чуємо в Євангелії, вона мала таке повне прийняття цього слідчого, тобто людину, яка несправедливо ставилася до неї, людину, яка мала за собі за мету просто знищити цю монахиню, кинути її там на багато років до Сибіру, до в'язниці. А натомість цей момент, от, власне, Бог давав цій монахині, щоб вона не мала жодного осудження в своєму серці, молилася за нього, мала прощення, мала також любов до свого ворога. І це, і оця монахиня розповідала, що в цей момент цей слідчий, він, ну, просто не зміг провести цей допит. Він не розумів, що відбувається, бо звик, що зазвичай, ну, коли приводять ув'язнених, вони або ненавидять десь там всередині, або там намагаються, ну, щось там обманути, там дати неправдиві покази, мають страх перед слідчим. А тут має цю жінку, так дивно для нього вдягнено монаший хабіт, і, власне, ця монахиня не має страху, але немає також осудження, має також любов, і говорить про прощення. І, власне, ця сестра розповідала, що навіть не змогла провести цей допит. Отже, дорогі друзі, власне, про ці речі говорить Христос. Про те, що коли ти з ним, коли ти маєш цей дар Духа Святого, коли Дух Святий діє в тобі, твоє серце вже не залежить от від ненависті, від осудження. Воно не намагається себе захистити, бо воно є вільним, воно є, має свободу. І неможливо принизити таку людину, неможливо її знищити. Так, фізично можна там десь там завдати болю, щось інше, але ця людина є вільною, тому що вона всю свою надію поклала на свого Небесного Отця. Коли Христос йде на страту, йде на хрест,
ми от коли дивимося ці сцени, то бачимо людину абсолютно вільну. Людину, яка не судить, людина, яка повна

смирення, покори, любові, яка знає, чому вона так робить. Людина, яка поклала свою надію на свого Небесного Отця. Отже, власне, про ці речі говорить сьогодні Христос. Про свободу. Свободу не залежати від зла, від помсти, від страху, а про людину, яка всю свою надію поклала на Бога. Ну, от, власне, те, що от, власне, Христос сьогодні говорить. Якщо хто тебе вдарить у праву щоку, підстав йому другом. Дорогі друзі, вдарити в праву щоку – це не просто завдати удар, це насамперед про приниження. Це про приниження. Тому що в праву щоку, ну, як можна вдарити? Тильним боком іншої долоні. Отже, дорогі друзі, це є, власне, вдарити в праву щоку. І Христос говорить, не переживай, тебе нічого не може принизити, тому що ти маєш гідність переді мною, перед своїм Небесним Отцем. Навіть підстав йому другу. Це нічого тобі не зробить. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому також і хітон. От, власне, має цю свободу навіть від свого одягу. Власне, якщо хто хоче тебе нищити, забрати, віддай також інше, бо Бог не залишить тебе без нічого. І так далі. Отже, дорогі друзі, власне, про ці речі говорить Христос. Ну і теж от складне запитання, ну а як бути, коли от сьогодні почав цю програму про цю ніч в Києві, коли тут і по Лаврі були удари, і по іншим місцям в нашій столиці, коли люди загинули. Дорогі друзі, ну також тут відповідь є такою. Церква нас навчає про те, що коли твою країну, коли твій народ, коли твої міста, коли твої села ворог намагається знищити, так, церква говорить, війна є зло, війна є те, що Бог не хотів. Це те, що з'являється під час того, як сатана діє в наших серцях. І в цьому випадку церква говорить про справедливу війну, про те, що маємо захищати. Церква свідома, що війна – це зло, але також захищаючи своїх близьких, захищаючи свої родини, свої країни, теж маємо захищати. Маємо це приймати. Тому церква говорить також про війну, яка є справедливою. Але тут що є важливо? Ворог зараз, ну, теж от, тим, що робить з нашою країною, намагається, ну, теж знищити наші серця, щоб наші серця були, ну, теж такими же темними, жорстокими, як мають вони. Отже, дорогі друзі, ну, в цьому випадку теж є важливо, щоб ця ненависть, це страждання не зробило наші серця кам'яними, щоб теж от ця темрява не увійшла всередину нас. Тому продовжуємо молитися і продовжуємо також, от, власне, молитися за навернення наших ворогів. Добре, давайте на цьому зробимо музичну паузу і далі повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала, нагадую також, що і ви маєте можливість зателефонувати в прямий ефір Радіо Марія. Ось щойно чули цю музичну композицію, яким прекрасним є все твоє творіння, Боже. Отже, дорогі друзі, попри війну, попри обстріли, попри багато болю, які ми переживаємо, але також пам'ятаємо, що світ, який створив наш Господь, він є чудовим, він є прекрасним. І теж от, ну, не потрібно дати ворогу, щоб викрав у нас цю, власне, відчуття вдячності, любові до Бога, щоб ненависть, щоб зло не опанувала нашими серцями. Так, як ми молимося в цьому місяці, який присвячений серцю Ісусу Христа. У Ісусе тихий, смиренний серцем, вчини серця наші подібними до свого серця. Добре, дорогі друзі, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші телефонні дзвіночки, теж давайте нагадаю вам про петицію. Маємо от уже, ну, майже місяць, ми звертаємося до наших слухачів з проханням про підпис цієї петиції. Це є електронна петиція, яка розташована на сайті Кабінету міністрів України про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійної громаді Римсько-католицької церкви. Що ж, дорогі друзі, залишається нам ще два тижні до от того часу, коли термін от підписання він буде минати. І теж от, власне, потрібно назбирати 25 тисяч голосів, і наразі зібрано 18 920. Отже, маємо ще близько 5 тисяч голосів, ну, трішки більше, щоб підписати. Потрішку йде цей процес збору підписів, не так швидко, як це хотілося би, але маю надію, що, ну, теж от за 2 тижні зможемо це зробити, але зможемо тільки завдяки тому, що, ну, всі ми докладемо зусилля і моральне, і технічне, і фізичне, ну, не знаю, думаю, що не дуже велике таке фізичне зусилля там натискати на кнопки, але тим не менше, дорогі друзі, запрошую вас бути небайдужими. Єпископ Станіслав Широкарадюк, це єпископ ординарії з Одеси, він, ну, так, дуже проникливо, навіть можу так сказати, він звертається до нас, у нас на радіо лунає цей ролик з проханням підписати, і він насправді просить про справедливість, що те, що належить церкві, має належати церкві. Церква за всі ці будівлі і так далі зможе подбати. Отже, дорогі друзі, тому велике прохання про підпис. Хто ще не підписав, ну, от, будь ласка, не марнуйте часу, підписуйте, насправді це є важливо. Ну, а ми давайте приймемо телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Вікіслава, вітаю вас.
1: Вітаю вас, отче Олексій, це брат Роман, богослов місто Львів. Ну, у мене є така думка, що Ісус Христос мав на увазі не противити злу чисто фізично. Духовно треба противитись, бо так сказав Ісус Христос, що зло треба викорінювати, його не можна толерувати, покривати. Тобто гріх не можна толерувати, покривати. От такі слова золоті з Євангелії Ісуса Христа. Каже, царство Боже, небо, здобувається силою. Але не силою фізичною, силою духовною, силою святості, силою Святого Духа, силою доброти, милосердя, любові. Ось так. Тобто треба все-таки боротись. І скажімо, як я вам раніше казав, що лікарі-хабарники, якщо свідомо беруть хабарі, грішать, це гріх проти Святого Духа. Значить, треба приймати активну позицію і строго їх картати, щоб вони не брали хабарів, тому що пекло вічне їм гарантоване.
0: Дякую, пане Романе. Так, насправді, не можна допустити зло в своє серце. Власне, я думаю, що теж ціле християнство – це є про це. В світі є багато зла, в світі є багато несправедливості, багато людей цього світу живе от, власне, в своїх гріхах, в своєму злі, але християнин – це той, який живе в цьому світі, але зло не увійшло в його серце. Зло, темрява, гріх. Той, який своє серце вчинив подібним до серця Ісуса Христа. Дякую вам, пане Романе. Мені 30 секунд залишається до завершення ефіру. Нагадаю, тільки що о 10-й будемо служити службу, тому теж запрошую до нашого ефіру. Ну, а зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.
2: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Понеділок, 15 червня, 9 година 4 хвилини. З вами в ефірі ведучий Приступа Максим. Це молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Отже, два тижні я провів в своєму селі. Зараз повертаюся знову ж таки до Києва, до столиці України. Вриваюся в ефір Радіо Марія. Дякую за те, що ви постійно з нами. Дякую за те, що святкували з нами день народження Радіо Марія. Тому що якраз, от, власне, моя відпустка розпочалася з 1 червня. Тому, знаєте, я, так як і більшість із вас, був на цьому святі онлайн. Тобто міг тільки чути те, що відбувалося під час святої меси, яку відправляли з нагоди цієї річниці, 16-ї річниці Радіо Марія. І ще хочу від себе також сказати велике спасибі, велике дякую тим, хто підтримали нас під час Маріафону, який закінчився два тижні тому, тобто рівно два тижні тому, це було 1 червня. Хочу подякувати за те, що ви відкликалися на наші слова, на мої слова, так, бо, можливо, отець Олексій вже дякував, інші ведучі дякували, а я не подякував, тому хочу з цього розпочати свій черговий етап тут служіння на Радіо Марія. Так, тому спасибі всім тим, хто відкликався на мої слова, на мої запрошення, на те, що ви були, ну, відкритими насправді на те, щоб далі задавати інерції нам, підтримувати цей проект Радіо Марія, щоб він розвивався, досягав нових висот, нових вершин. Спасибі. Ну і, знаєте, як таке відлуння, ви дуже часто просите нас про те, щоб ми десь публікували світлини тих ведучих, котрі, ну, часто бувають в ефірі, і так, ну, з ініціативи нашого колективу, так загалом, завдяки Ларі Прохненко, вона більше зусиль доклала до цього. Ми випустили черговий оцей бюлетень, про який, напевно, вже говорили тут на Радіо Марія, але я хотів ще раз підкреслити, що там є зображені, ну, майже всі працівники, хто постійно є тут на Радіо Марія. Ну, це така відповідь, посмішки для вас усіх, друзі, для тих, хто нас чує, але не бачить і постійно нас підтримує. Спасибі велетенське, як є таке християнське подякування, то ми кажемо «Спаси Господи, Господь воздасть, Господь поверне». Друзі, сьогоднішній ранок понеділка цього, ну, далеко не добрий, особливо для столиці та й прифронтових територій. Цієї ночі ворог запустив 613 шахедів, 70 ракет різних типів, серед них 15 лише балістичних ракет і 5 так званих цирконів, які дуже важко збиває наша протиповітряна оборона через брак тих самих ракет, про які дуже часто говорять у Міністерстві оборони. Ну і найбільшою раною на сьогоднішній день є, ну, таких дві новини. Це про те, що є новина про загиблих жителів міста Києва, зокрема про 5, здається, це не офіційна ще інформація, про 5 загиблих мирних жителів і також про 5 загиблих ДСНСників. Це вже стосується прифронтових територій. Так, і друга рана – це те, що ми прокинулися з інформацією про те, що наша національна святиня, Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври, також є пошкоджена, горів дах. Я вночі розмовляв з благочинним Києво-Печерської лаври Православної церкви України, отцем Михаїлом Карнаухом, це наш товариш, наш друг, який дуже часто бував і буває в ефірі. Він розповів, ну, такі жахливі речі, що куполи, тобто сама покрівля вщент згоріла, якраз удар або це падіння цих уламків, ну, поки ще інформації офіційної немає, я не знаю, тобто саме влучання цієї бойової частини відбулося в сторону, от уявіть, друзі, саме в сторону, яка найкраще збереглася після 1941 року, після вибуху, тоді, коли Успенський собор був підірваний Червоною армією, якраз ця частина сьогодні зазнала найбільшої шкоди. І що далі? Ну так, всередині полум'я не пробралося, але дуже багато води, тонни води, якими продовжують далі тушити, гасити цю частину покрівлі, яка горить, палає до цієї пори. Я от зараз буквально їхав на радіо, весь правий берег, отак зі сторони лівого берега, зі сторони радіо Марія, то видно палає, тобто далі осередок полум'я не загасений, і постраждали дуже сильно насамперед іконостас, а це найбільший, найвищий іконостас на сьогоднішній день в Україні, який на сьогодні існує, тобто були й більші, так, але на сьогоднішній день це є найбільший або один з найбільших, найвишуканіших, це ручна різьба по липі, тобто по дереву липа, це ручні розписи ікон, дуже дороговартісні, позолота, і що мало, ну, також дуже велику ошатну красу, це в цьому соборі, це стінописи, це фрески. Це дуже красиві фрески, які відтворені були ще за мазепинських часів. Це є фрески українського бароко, це дуже гарні святі, нетипові там, наприклад, сцени навіть для звичайних храмів, наприклад, там зображені 7 Вселенських соборів, це перші Вселенські собори, церкви, починаючи з 1 по 7, так, на яких були присутні імператор, Костянтин і інші також державні діячі. Також це притвори, так, яких є дуже багато там в лаврі. Та це внизу є, здається, 5 притворів, тобто самих вівтарів. Вгорі є 2 притвори. Ну і це все, уявімо, сьогодні є в сильному такому, ну, в сильній копоті, дуже багато води, в підвальних приміщеннях також вода. Ну, але цим все не закінчилося. Ще постраждала, так добре постраждала вежа Івана Кущника. Власне, ця вежа була побудована на честь найбільшого мецената лаври, саме Івана Мазепи. Він був хрещений на честь Івана Кущника, і за переказами, власне, одна з веж, яку він також профундував, була побудована на честь Івана Кущника. Вона сьогодні постраждала. Якщо говорити про, ну, вікову таку вартість або оцінку, то ця вежа також має, ну, дуже, дуже велику цінність через те, що вона, ну, походить, ще вважайте, з 16 століття. Натомість собор Велика Успенська церква відбудована в 90-х роках. Ну і така аналогія, така паралель, що цей собор вже зазнав третьої руйнації. Перша – це 240-й рік, нашестя хана Батия, храм, який був, ну, таким, будемо казати, первісним, ще візантійського обличчя. Далі 1941 рік, тоді, коли його підривають, підриває, ну, за неофіційною інформацією, так, історики ще далі точаться в таких дебатах, але, тим не менше, вже більше схиляється до того, що його підірвали що його підірвала Червона армія. І, власне, сьогоднішній день в календарі Києво-Печерської лаври, ну, стає таким наступною датою відліку. Це сьогоднішній день, 15 червня 2026 року, коли страждає Велика Успенська церква. Звісно, що Україна все відбудує, Україна завершить цю війну, і для нас пам'ятки мають велике значення, але тим не менше дуже-дуже болить тоді, коли дивишся, коли руйнуються такі справді вишукані. Ну, це є пам'ятка ЮНЕСКО, так, ми будемо чекати також реакції від цієї організації. Ну, і так скажу, що отець Михаїл дуже просив всіх про молитву, про підтримку, бо зараз, знаєте, ну, так, серце розчавлене, особливо в тих, хто живе в стінах лаври, хто кожен день бачить ці захопливі очі туристів, паломників, які приходили до цього собору, які кожного дня відправляли там молитву, літургію, євхаристію, я кажу про монахів, ченців, і бачити про те, як це все палає, горить. Ну, за такою неофіційною інформацією казали навіть, що міністерка культури прослізилася, плакала, дивлячись на те все, як буде відбудовуватися знову ця святиня. Адже, ну, вона, ще раз кажу, дуже молодою, є відбудованою, адже саме за наказом було президента Кучми, тоді відбудували цей собор. Сьогодні він знову ж таки у поруйнованому стані. Я чув, отець Олексій закликав до того, щоб ми мали м'які серця до прощення. Не знаю, у мене точилася цілу ніч така думка, що Господи, будь щедрий на відплату справедливу для тих, хто робить такі безчинства, які руйнують ці храми Духа Святого, тіла, які вбивають тіла, тобто ми кажемо храм Духа Святого, так само, які руйнують наші рукотворні храми. Це дуже боляче насправді. Не хочу продовжувати зараз, щоб не війти в якусь спокусу, бажати зичити зла. Зараз виходимо на музичну паузу. Прозвучить одна з найкращих україномовних композицій про серце Ісуса в виконанні і авторстві сестри Тетяни Богославець. Це є дуже гарна пісня, яка пасує нам також до місяця червня. Сьогодні маємо екватор місяця червня. Місяць червень є місяцем серця Ісуса. І я так пам'ятаю з дитинства, як моя хресна мене в своїх, ну, всіх своїх похресних, в тому числі мене заохочувала молитися в червні літання до серця Ісуса. Це було так екзотично. Ми спочатку йшли до поля доїти корови, і коли звідти поверталися, вона казала, що першим ділом треба піти, ставила відро десь там, і ми йшли, вклякали перед фігурою Богородиці і молилися літання до серця Ісуса. До сьогодні запам'яталася ця традиція. Знаєте, я зараз, коли був вдома, навіть пригадував свої хресні. Пам'ятаєте, кажу, як ми от приходили з поля і молилися цю молитву до серця Ісуса. І, знаєте, це так відгукується, так само буде відгукуватися у наших наймолодших слухачів, які телефонують нам кожного дня о 16:45, коли молимося спільно. Це так само 100% буде відгукуватися потім, коли вони будуть виховувати своїх дітей. Це неймовірно корисно тоді, коли ви прививаєте молитву своїм дітям. Ось, поки що все. Молитва буде в нас ще трішечки пізніше після цієї композиції, яка прозвучить. Ну, а зараз композиція «Серце Ісуса, помилуй нас».

9 година, 18 хвилин. Дякуємо сестрі Тетяні, дякуємо тим, хто зараз з нами молиться. Отож, розпочинаємо молитву утренні, понеділок 3-го тижня Псалтиря. Молитва літургії годин – це молитва, яка супроводжує християнина протягом цілого дня. Отож, чим ми зараз і займатимемося. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти, що сказав, щоб ясність тьму змінила, і день прийдешній освітив всю землю. Живеш у нас, щоб через Духа свого добро давати. Всі ми святині Господа живого, і кров'ю Сина щедро ми омиті. Наріжний камінь нашої опори – одвічна правда. Ми через віру і любов святую несемо Бога, скритого у душах. Поживою нам хліб є життєдайний і Христа пожертви. Щоденно просим ми Тебе, наш Отче, щоб вислухав Ти всі молитви наші. Думки і серця хай миром наповняє Твоя присутність. Отцю і Сину і Святому Духу хвала хай буде нині і повіки. А церква, йдучи до джерел спасіння, хай славить Бога. Амінь. Щасливі ті, які живуть у Твоїм домі, Господи. Які любі Твої оселі, Господи, сил. Моя душа знемагає і лине до Господніх дворів, а моє серце і моє тіло радіють живим Богом. Адже і пташка знайшла собі хатку, і ластівка собі гніздо, де виведе своїх пташенят. Твої жертовники, Господи, сил, мій Царю і мій Боже. Блаженні ті, які живуть у Твоєму домі, вони завжди складатимуть хвалу Тобі. Блаженна людина, сила якої в Тобі, а в неї в серці дороги до Тебе. Вони проходять долиною плачу, перетворюючи її в джерело, а ранній дощ покриває її благословенням. Вони все більше і більше набиратимуться сили, з'являться перед Богом у Сіоні. Господи, Боже сил, почуй мою молитву. Прислухайся, Боже Якова. О Боже, Ти наш щит, поглянь і подивися на обличчя свого помазанця. Адже один день у Твоїх дворах кращий за тисячі. І я волію бути сторожем на порозі Божого дому, ніж жити в поселеннях грішників. Адже Господь Бог – сонце і щит. Господь посилає милість і славу. Не позбавить благополуччя тих, які ходять бездоганно. Господи сил, блаженна людина, яка покладає надію на Тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Щасливі ті, які живуть у Твоїм домі, Господи. Ходіть, вийдемо на гору Господню, у дім нашого Бога. Наприкінці днів станеться, що гора дому Господнього буде утверджена на вершині гір. І підійметься понад пагорби, і усі народи потечуть до неї. І прийдуть народи численні і скажуть: «Ходіть, підіймемось на гору Господню, до дому Бога Якова». І Він навчить нас своїх доріг, і ми будемо ходити Його стежками. Адже з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалима. І Він судитиме народи, буде розсуджувати численні народи. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати, і не вчитимуться більше воювати. Прийдіть, доме Якова, і будемо ходити у світлі Господнім. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ходіть, вийдемо на гору Господню, у дім нашого Бога. Співайте Господу, славте Його ім'я. Заспівайте Господу нову пісню, співай Господу вся земля. Співайте Господу, благословляйте Його ім'я, день у день сповіщайте про Його спасіння. Звістіть між народами Його славу, серед усіх племен дивовижні Його діла.
бо великий Господь і гідний найвищої хвали. Він грізний понад усіх богів. Адже усі боги народів – це ідоли, а Господь небеса створив. Слава і велич перед ним, а в його святині сила і краса. Покоління народів принесіть Господу. Віддайте Господу славу і честь. Віддайте Господу славу його імені. Принесіть жертви та й заходьте в його двори. Поклоніться Господу величному у святості. Хай затремтить перед його обличчям уся земля. Сповістіть між народами: Господь зацарював. Адже твердо стоїть світ, він не захитається. Він справедливо буде судити народи. Хай веселиться небо, хай радіє земля. Нехай збуриться море і все, що наповняє його. Хай радіє рівнина і все, що на ній. Тоді радітимуть усі дерева в лісі перед обличчям Господа, бо він йде. Бо йде він судити землю. Він справедливо судитиме всесвіт і народи за своєю правдою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Співайте Господу, славте його ім'я. З другого послання апостола Якова. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду.

Благословений Господь від віку і до віку. Благословений Господь від віку і до віку. Тільки Він творить чудеса від віку і до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Благословений Господь від віку і до віку. Благословен Господь Бог наш. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити Йому. У святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословен Господь, Бог наш. Господь Бог довірив людям цей світ, щоб вони згідно співпрацювали для слави свого Творця. Вознесімо до Нього наші ревні молитви. Дай нам прославити Тебе, Господи. Благословляємо Тебе, Спасе, Боже, Сотворителю Всесвіту, який довірив нам багатства цієї землі, аж до цього моменту зберіг наше життя. Дай нам прославити Тебе, Господи. Поглянь на нас, коли ми виконуємо щоденну працю, і вчини, щоб ми, співдіючи з Тобою, виконували Твою волю. Дай нам прославити Тебе, Господи. Нехай наша сьогоднішня праця буде корисною для братів, щоб ми разом з ними будували Тобі угодне земне суспільство. Дай нам прославити Тебе, Господи. Оточуй, опікуй нас і всіх, з ким ми сьогодні зустрінемось. Обдаруй нас радістю і миром. Дай нам прославити Тебе, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи Боже, Царю неба і землі, освячуй сьогодні наші душі і тіла, наші думки, слова і вчинки, і керуй нами. Чини, щоб ми робили все згідно з Твоїми заповідями, і з Твоєю допомогою, уникаючи гріха, прямували до вічного спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. За одну хвилину розпочнеться трансляція молитви Розарію із санктуарію Святого Йосипа, що в місті Гнівань. Я, Максим Приступа, з вами не прощаюся, ми ще будемо мати нагоду почутися. Я лише пригадаю, що о 10:00 зі студії Радіо Марія транслюватиметься свята меса, яка відправляється в намірах наших радіослухачів, тобто вас, наших жертводавців, тобто вас, молільників, знову ж таки вас. І за наших працівників, волонтерів, тим, хто служить, за тих, хто служить тут в ефірі Радіо Марія. Бережіть себе, вдалого всім дня, гарного ранку. Так, молитва на хвилях Радіо Марія замить.

0: Сина і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відплань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Таємниця перша, радісна благовіщення. А яким було життя Марії після благовіщення? Праця, щоденні обов'язки, турботи, та все це вона переживала з думкою про Бога. Жила ніби в храмі, а тим храмом була вона сама. Стаю на коліна перед цим живим храмом з проханням, щоб моя віра була подібна до віри, яку мала Діва Марія, щоб проймала увесь мій день, усі події, працю, турботу, щоб я все пережив з думками спрямованими до Бога.
2: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Омі Ісусе, прости нам гріхи наші, вирятуй від вогню і пекла, переведи до неба всі душі.
3: А особливо ті, які
1: найбільше потребують Твого милосердя.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, до Тебе прибігаючи.
4: Таємниця друга радісна відвідини святої Єлизавети. Єлизавета, сповнена Святим Духом, прославляла Марію, благословенна ти між жінками. Діва Марія повірила, свою віру оспівала у хвалебній пісні Магніфікат, це її кредо. В ній вона називає Бога Спасителем, всемогутнім, святим, милосердним і вічним. У своїй вірі Діва Марія є благословенням для нас. Нею вона принесла нам спасіння, як Єва своєю невірою загибель. Через віру Діву Марію благословлятимуть усі покоління.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Родного гріха зачата.
1: Молися за нас, дочко, до тебе прибігай.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця третя, Різдво Христове. Віра Діви Марії та Святого Йосифа є така правдива, що вони не знають сумнівів. Ісус народився і виглядав як звичайна дитина, але вони вірять, що Він є Творець усього та всіх, і що Він є вічний. Бачать Його малого на сіні, але вірять у велич Його в небі. Він іще не мовля, але вони вірять, що Він вічна мудрість.
3: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і посвячас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: О Маріє, без первородного гріха зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігає.
2: Таємниця четверта, жертвування Ісуса Христа у храмі. Після принесення жертви

0: Divu Mariju, žestiša je Симеон. Взявши дитя на руки, він прославляє Бога, говорячи, «Бо мої очі побачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїла». Вустами Симеона промовляє Дух Святий, який учить нас про все, що дає нам Ісус, спокій, спасіння і світло. Жити з вірою означає жити в спокої, йти до спасіння, не блукати, мати вічне світло. Діво Маріє, у цій таємниці я прошу Тебе про глибше усвідомлення великого дару віри.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і посвякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без первородного гріха зачата,
2: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
1: О мій Ісусе, прости нам наші провини, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця п'ята – знайдення Ісуса Христа у храмі. Яка слабка в час страждань моя віра в Божу любов і доброту, в цьому я дуже мало подібний до Діви Марії. Тому прошу Тебе, Маріє, допоможи мені в час випробувань бути витривалим у вірі, в нескінчену Божу любов і доброту.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку і нині, і посвять час, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без переводного гріха зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, пробачте наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру, молись за нас.
0: Помолимось в намірах Папи Римського, лева 14-го, під твій захист.
2: Прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від всякої небезпеки завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас,
4: Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
0: Мати Божа, Цариця Святого Розарію,
5: молись за нас.
0: Святий Йосифе,
5: молись за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
5: Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і супричастя Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, 15 червня, понеділок, 10 година ранку. Так, як завжди, понеділок о 10 маємо службу тут, в нашій студії Радіо Марія, разом з нашими працівниками, волонтерами. Отже, під час цієї служби ми молимося за всіх наших слухачів, за цілу нашу велику родину Радіо Марія, за слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Молимося також за нашу батьківщину, молимося про Україну. На початок цієї служби визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся.
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

0: Боже, ти є силою тих, що довіряють тобі. Вислухай, милостиво, наші благання, адже без тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з твоїми заповідями і угодними тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з першої книги царів. Того часу у Навота Єзреелія був виноградник у Єзреелі коло палацу Ахава царя Самарійського. Раз якось каже Ахав Навотові: «Дай мені свій виноградник, я зроблю собі з нього сад, бо він так близько до мого дому. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або, якщо це добре в твоїх очах, заплачу тобі за нього грошима». Навот відповів Ахавові: «Борони мене, Господи, щоб я віддав тобі спадщину моїх батьків». Повернувся Ахав у свій дім, сумний та сердитий із-за відповіді, що йому дав Навот Єзреелій, коли сказав: «Не можу віддати тобі спадщину моїх батьків». Кинувся на ліжко, одвернув обличчя і не хотів нічого їсти. Війшла до нього його жінка Єзавель і каже йому: «Чого ти такий сумний, що й хліба не їси?» Він відповів їй: «Я розмовляв з Навотом Єзреелієм і кажу йому: дай мені свій виноградник за гроші, або, як хочеш, дам тобі за нього другий. А він мені: не можу віддати тобі мого виноградника». Тут Єзавель, його жінка, йому й мовить: «То ти ось так царюєш Ізраїлем? Устань, їж і не журися. Я дам тобі виноградник Навота Єзреелія». І написала вона від імені Ахава листи, запечатала їх його печаттю та й послала до старших та значних, які жили з Навотом у його місті. У листах же писала таке: «Оголосіть піст і посадіть Навота на чолі народу. Навпроти нього посадіть двох мужів, синів Веліала, які свідчили проти нього і казали: ти хулив Бога й царя. Потім виведіть його та й побийте камінням на смерть». Мужі його міста, старші й значні, що жили з Навотом у місті, зробили так, як наказала їм Єзавель, як було написано в листах, що їм послала. Оголосили піст і посадили Навота на чолі народу. Прийшло й тих двоє мужів, сини Веліала, і посідали навпроти нього. І стали ті недобрі люди перед народом свідчити проти Навота й казати: «Навот, мовляв, хулив Бога й царя». І вивели його за місто й побили камінням на смерть. А тоді послали сповістити Єзавель: «Навота побито камінням, він умер». Як тільки почула Єзавель, що Навота побито камінням і що він умер, сказала Ахавові: «Вставай, забирай виноградник Навота Єзреелія, який не хотів тобі його дати за гроші, бо Навот уже не живе, він умер». Коли Ахав почув, що Навот умер, устав він і пішов у виноградник Навота Єзреелія, щоб його посісти. Слово Боже.
3: Богу подяка.

Порушники закону не встоять перед твоїми очима. Ти не злюбив усіх, які чинять беззаконня. Ти вигубиш тих, хто говорить неправду. Кровожерною та підступною людиною Господь гидує.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб? А я кажу вам: не противтеся злому, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Сідайте, будь ласка. Добре, нашим слухачам вже так сказав, що маємо службу, так як завжди в понеділок, тут в нашій студії з нашими працівниками. Так, дивлюся на наших працівників, усі бадьорі, енергійні, виспалися сьогодні вночі. Не знаю, наскільки це було можливо зробити сьогодні в Києві, теж дехто, знаю, ходив в метро ночувати, дехто вдома це переживав. Отже, сьогодні теж дякуємо Богові. Те, що теж попри ці страшні обстріли, попри те, що всі ці ракети, бомби, що там ще по нам прилітало, теж маємо можливість служити тут цю Євхаристію і дякувати Богові. Дякувати Богові за життя, дякувати Богові за віру, дякувати Богові за Його любов до нас. Сьогодні теж, думаю, ми всі так вранці прокинулися, теж так думаю, що Україна шокована цим обстрілом Лаври, да. Знаєте, так говорять, що є місця, які можна назвати серцем нації, серцем народу. Наприклад, італійці говорять, що в Італії таким серцем є навіть не Ватикан, не собор Святого Петра, а Асізі, місто Святого Франциска. Теж для Рима католики в Україні, думаю, що нашим серцем, так умовно, напевно, є Бердичів, да, там наш санктуарій, але в цілому для України, напевно, це є Лавра, наша святиня, тут Київ, всіми багатьма святими, одне з найбільших місць паломництва православного світу, і от, власне, сьогодні вночі, наскільки я розумію, навіть це був навмисний удар, бо я не знаю, зараз є багато інформації, але принаймні те, що прочитав, було навіть два удари точно в одну ціль, один за одним, і це вже не мова, мова не йде про випадковість. Удар в серце, та в серце України. Для чого? Щоб знищити. Знищити морально, знищити психічно. Звісно, Україна все це відбудує. Відбудує у нас. Є наші святині, за які маємо дбати, але тим не менше, да, такий болючий удар. Я не знаю, теж наш Максим сьогодні вранці розповідав. Знову, бачите, сьогодні багато такої неперевіреної інформації, але коли вночі приїхала ця міністерка культури, що навіть плакала там біля лаври, коли бачила цю пожежу в цьому Успенському соборі. Отже, насправді, такі болючі удари, удари в серце України. І теж, бачите, дорогі друзі, от наші дівчата минулого тижня теж навіть робили програму про римського папу, який тиждень тому якраз був в Іспанії. Теж багато от таких важливих подій, але одна з таких подій – це те, що в Іспанії завершилося врешті, після понад 100 років, завершилося в Барселоні будівництво собору Саграда Фамілія Пресвятої Родини. Собор, який будувався майже століття. Велична споруда, дуже гарна, мав можливість там бути, навіть вона ззовні вражає, але всередині мене ще більше вразила зсередини, ніж ззовні. Врешті папа приїхав, щоб освятити цю останню вежу, яка там була, і теж була дуже красива літургія, дуже красива, з дуже красивими співами, теж красиво все було зроблено, така дуже глибока молитва, і теж бачите, хтось будує святині, а хтось цій святині руйнує. Чому руйнує? Теж вже від першого дня цієї війни, маю на увазі велику війну, точно думаю, що Путін є одержимий бісами. Ми сьогодні читали це перше читання з книги «Царів» про те, що один ізраїльтянин на ім'я Навот мав виноградник, і цар позаздрив йому, хотів теж мати цей виноградник. І щоб мати цей виноградник, теж навіть вбив цього Навоту. Ну, от, власне, мені сьогодні, коли наша Оксана читала це читання, от дуже конкретні такі асоціації. Є цей Ахав, да, цей жорстокий цар, підступний, є ця Єзавель, його дружина, теж яка вклоняється цим ідолам, і, власне, роблять все, щоб підступно, хитро, нечесно, несправедливо, з силою забрати цей виноградник. Отже, історія повторюється, але знаємо також, що хто йде проти Божої волі, хто обманює, то теж буде покараний. Теж я сьогодні вже так прочитав, і багато наших католиків, і не тільки, теж вже пишуть, Боже, помсти з'явися, да? Да, хто руйнує церкву, той сам буде зруйнований. Так говорить Святе Писання. Отже, просинаємося так, і теж от я минулого тижня, теж мене практично в Києві не було, тільки в понеділок був, вівторок був вже в Сумах, теж свої переживання маю після Сум. Місто, в якому тривога не закінчується. Є сигнали тривоги, але немає сигналів відбій тривоги. Постійно, навіть коли тривога не закінчується, знову лунають ці сигнали і просто нагадують, триває повітряна атака, будьте обережні і так далі. Да? Отже, ворог намагається знищити нашу країну, але Бог є сильніше від диявола, сильніше від будь-якого зла. І сьогодні в цей момент, от в цей час, да, коли, ну, коли важко любити ворога, коли важко молитися за нього, коли важко бажати йому добра, да, ми читаємо це читання, яке Євангеліє, яке просто перевертає серце, тому що ну, не хочеться з ним погоджуватися. Ну, абсолютно, абсолютно, да. Тому що Христос сьогодні говорить дуже чітко, я кажу вам, не противтеся злому. Але якщо хто тебе вдарить у праву щоку, то підстав йому другу. А тому, хто хоче судитися з тобою і забрати в тебе одяг, віддай йому хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, іди з ним дві. Ну, як це, да? Що він говорить? Що він говорить, так? Як зрозуміти це слово, як це слово застосувати в нашому житті? Навіть мова вже не тільки там про росіян, цих русських фашистів, а мова йде про наше таке повсякденне життя. Коли, не знаю, коли ти приходиш на роботу, і твій начальник несправедливо ставиться до тебе, ображає тебе, кричить на тебе, як можна йому пробачити це, як можна підставити ще одну щоку, як можна давати себе принижувати, якщо десь там на вулиці тебе там десь там ображають, там, або щось інше, як можна це зробити. Не знаю, більше питань, ніж відповіді, але, теж я сьогодні теж думав над цим Євангелієм, і теж коли ми от співали цей рефрен «Алілуя», да, от ці вірші от перед Євангелієм, тут була така певна відповідь. Ми співали так: «Твоє слово для стіп моїх світильних світла на моїй стежці». Тобто слово, яке Бог дає сьогодні в цей день нам, це є світло на моїй стежці. Це є, от, власне, дорога вказ на світло. Світло, яке показує правду, і світло, яке показує напрямок. Бо що робить світло? Світло показує правду. Знаєте, коли, я не знаю, думаю, всі мали цей досвід, коли ти заходиш в старий будинок, там десь там закинутий сарай, або на горіще там десь будинку, і піднімаєшся там, де давно нікого не було, і там, де є такі щілини. І якщо ти входиш в день, то видно це світло, яке входить, промені цього світла. І ти в цьому світлі ти бачиш, тут пил, тут павутиння, тут якась муха залетіла, тут є якийсь там безлад. І світло завжди показує правду. Да? І сьогодні це слово, слово говорить мені, показує правду про мене, що є ненависть, є бажання помсти, є злість, бракує мені любові, є, можливо, страх, є невпевненість, бракує мені довіри до Бога. І це є правда, да? Це є світло, от слово дає світло на це, да? На мою ситуацію. І не тільки зараз там про війну, а загалом про моє життя. Да? Ми тиждень тому якраз було просто початок цієї нагірної проповіді, да? І там були такі слова «блаженні в Богі духом». Да? То я теж так казав, що означає бути в Богом духом? Якщо я приходжу до Бога, ну, з такою претензією, що я вже такий хороший, да? Що я вже і те знаю, і інше знаю, і те вмію, і там свічки ставлю, і молюся, там, і на якусь там спільноту ходжу, там, і там що завгодно там в церкві роблю. І я з такою претензією, Боже, дивись, який я молодець. Христос говорить, блаженні в Богі духом. Тобто це означає, коли ти приходиш до Бога, то стань з порожніми руками. Скажи, що я не маю нічого. Да? Знаєте, ця історія про святого Єроніма. Здається, сьогодні також східні церкви згадують Єроніма. І є Єронім був той, який перекладав Євангелія з єврейської мови на латинь, старий заповіт. І є така історія, йому об'явився Христос в Кеді, там, де він жив, у Вифлеємі. І Єронім був дуже радий, ну, побачити Христа, да, це є радість, да. Він говорить, Христе, я тобі все зараз дам, от я тобі принесу в дар мої переклади, от які я зробив Святого Писання. І Христос що їм говорить? Я сам є Словом Божим, мені, я це краще знаю за тебе. Тоді Єронім засмучений говорить, ну, давай я дам от свої пости, свої молитви, своє там монаше життя. Христос каже, ну, що я з ним буду робити? Мені теж це, ну, не дуже допоможе. Тоді Єронім зовсім засмучений, що ж я тобі можу дати? Тоді Христос говорить йому, віддай мені твої гріхи. Те, що єдине, що можемо дати Христу, це дати наші гріхи, щоб він поніс на собі ці мої гріхи і був розп'ятий за ці наші гріхи. Це єдине, що можемо дати Богу. Тому блаженні в Богі духом. Да? І це світло, яким є Слово Боже, воно показує цю правду про нас. А друге також світло показує дорогу. От, я зараз собі уявляю не просто якийсь там лихтарик, там у мене там лихтарик на годиннику є. Да? Там можна там ставити ключ у цей отвір замковий і так далі. Да? Але Слово Боже, це просто прожектор. Прожектор, який показує дорогу, по якій має йти. От, власне, сьогодні, да, коли там просинаємося після цих обстрілів, ну, жахливих, да, в Києві Лавра, Арсенал, будинки, тут біля нас, біля Радіо Марії, на Сокарках, там ці приватні будинки, так написали, цілу вулицю винесли. Теж в Харкові вчора художній музей, в Києві кіностудія Довженко, там всі костюми, там костюмний цех там повністю знищено, в Дніпрі органний зал. В моїх Сумах там сьогодні приліт по палацу дітей та юнацтва, центр міста. От що, нищать країну, да? Да, і в цей момент Бог дає нам слово, да? Да, цю нагірну проповідь. Я пам'ятаю, коли починалася війна, велика війна, теж ми щовечора мали програму, з'єднувалися з різними людьми, там 2-3 таких з'єднання, просто як ви, да, зараз, коли от тільки все починалося. Я пам'ятаю, зателефонував одній нашій слухачці в Миколаєві, якраз тоді Миколаїв був ледве напівоточені, і запитав її, і якраз були ці читання з Нагірної проповіді, я запитав, як ти розумієш, да, це слово? І вона так сказала, ну, я розумію, що, ну, тут слово там про любов до ворогів, про молитву до них, про щоку. Каже, я розумію, я не можу виконати це слово. Але єдине, що я можу зробити, я можу молитися. Я можу молитися за них, за їхнє навернення. Да, я можу за них молитися. Завтра буде це слово. Моліться за ваших ворогів, да? За їхнє навернення. А їхнє навернення означає також і покаяння. Отже, сьогодні важке слово, але пам'ятаємо завжди, що хто виконав це слово? Досконало виконав тільки Христос. Підставив щоку, пройшов дві мілі, да, коли його вели на розп'яття, віддав свій хітон, віддав весь одяг, який мав. Він є той, який перший віддав все, да, які, коли його прибивали до Христа. Що він робив там на хресті? Жодного слова осудження. Він, що він робить на хресті? Боже, прости їм, бо вони знають, що вони роблять. Це є Христос, так? Да? І Христос показав мені дорогу, так? Да? Бачу, що це слово, ну, так перевершує, да, мої сили, мої можливості, але, да, коли зможу виконати це слово? Коли, так? Да, коли буду мати Духа Святого, да? Коли Бог змінить моє серце. Ми минулого тижня мали свято серця Ісуса Христа. Мали навіть дві трансляції протягом одного дня з Мацьківців, з-під Хмельницького, потім з Кам'янця-Подільського. Гарні трансляції, гарні служби, гарне свято. Теж так роздумували про все серце Ісуса Христа. Але, да, про що ми молимося цей місяць червень? Молимося про одну річ, да? Ісусе, тихий і смиренний серцем, вчини моє серце подібним до Твого. Власне, мати це серце, тихе і смиренне, це мати серце Ісуса Христа. Це мати, не мати серце кам'яне, да, яке повне презирства, ненависті, бажання помсти. Власне, чому Бог, чому ворог б'є в це серце України? Щоб зробити моє серце твердим, як камінь, щоб я мав тільки одне почуття – ненависті, помсти, відрази і так далі. Да? Да. Ми молимося сьогодні, щоб ця війна не зробила наші серця твердими. Да? Що означає виконати цю заповідь Ісуса Христа? Щоку підставити, віддати одяг, пройти зайву дистанцію? Це означає свободу. Бо що робить зло зі мною? Що робить ненависть зі мною? Поневолює мене. Бо моє найбільше бажання стає бажанням мене образили, мені зробили боляче. І це обумовлює моє життя. Я не можу пробачити, я починаю мститися. Цієї помсти немає кінця. Сьогоднішній Євангелій Христос говорить, май свободу, тому що тебе не можна образити. Як тебе можна образити, коли ти є з Богом? Да. Ти в ньому маєш свою гідність. Бог подбає і за твої кроки, і за твій одяг. Бог подбає про твою гідність. В ньому покладає надію. Не дай ворогу знищити твоє серце. Не дай ворогу вбити тебе. Да. Коли Христа вели на розп'яття, його принизили? Та ні. Вони принизили самих себе. Коли його вбивали, він переміг цю смерть. І, власне, ми також як зможемо перемогти? Ми молимося за перемогу України. Україна має обов'язково перемогти в цій війні. Да? Да, але як переможемо? Перемога – це коли зло не може з тобою оволодіти, коли зло не має доступу до твого серця. Коли всі ці удари, всі ці підступи, вся ця ненависть, яка спрямована до нас, не зробить наші серця, ну, такими, як серця наших ворогів. Ми так порівнюємо, особливо на початку от Великої війни, порівнювали цю війну от цією книгою «Володарі перснів». От Росія – це орки, це Мордор. І, власне, в чому ідея цієї книги «Володар і кілець»? Те, що є ці хобіти, да, ці маленькі створіння, які мають знищити це кільце всевладдя. І що робило це кільце всевладдя? Воно нищило серце. Хто пам'ятає добре цю історію, цей Фродо? Він в кінці майже не міг от кинути це кільце у жерло вулкана, тому що воно оволодівало ним. І тому перемога була не тільки над цим Мордором, а перемога була те, що цей Фродо, да, він не дав цьому кільцю, цій силі цього кільця оволодіти собою. Тому Христос сьогодні дає нам світло на цей наш час, на цю нашу дійсність, дає слово доброї новини. Да? Доброї новини, що в Христі ти можеш мати свободу від зла, від ненависті, що ти можеш мати любов і мир в своєму серці. Навіть тут, зараз, коли ну, насправді не є просто. Сповнені духом християнської любові, просимо Господа про благодаті для Святої Церкви, яка в світі довершує Його діло відкуплення.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона оживляла стосунки між народами духом братерської любові та волею взаємного прощення всіх помилок минулого. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб зміцнений благодаттю він неустанно закликав увесь світ перемогти зло добром. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за військових капеланів і всіх священнослужителів, які служать серед воїнів. Нехай Господь дає їм вірність, слово розради та благословляє їхнє служіння. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нашу батьківщину, щоб піддаючись провокації до ворожнечі й помсти, вона будувала для своїх дітей майбутнє на фундаменті миру та справедливості. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих, щоб Господь явив їм своє милосердя і дарував участь у радості Небесного Царства. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми прославляли Господа не тільки молитвою у храмі, але й нашою щоденною працею і допомогою ближньому. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про всіх слухачів Радіо Марія, молімося про слухачів, волонтерів, працівників, про наших жертводавців, молімося про цілу нашу родину Радіо Марія. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося про нашу батьківщину, молимося про Україну, молимося про мир, про завершення війни. Молимося за всіх наших військових. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Всеблагий Отче, вислухай наші молитви і допоможи нам завжди йти дорогою любові. Через Христа, Господа нашого.
3: Амінь.
4: Де живеш?

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу цю всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує, і таїнство, яке її відновлює. Чини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти все сотворив. Ти зіслав нам його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу разом із ними.

0: істинно святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всім, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя слави.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі. Вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Свого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Молімося разом тією самою молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас на спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благо воли обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Молімося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Деякі оголошення на цей тиждень. Отже, передусім, напевно, хотів би подякувати нашим слухачам за молитву. Ми так минулого тижня розповідали, що у нас минулого тижня була перевірка, така серйозна, з Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ну і також за результатами цієї перевірки теж ми маємо право продовжувати або не продовжувати наше мовлення. Отже, нібито все добре, потім ще не маємо офіційного рішення, але так здається, що добре. І теж розраховуємо, що найближчим часом ми теж отримаємо поновний дозвіл на 10 років мовлення Радіо Марія. Дякую нашим слухачам за молитву, і також ми вже казали, що ця нова ліцензія теж вона буде коштувати. Ми ще не знаємо точно ціну, але достатньо багато. Так, наш координатор, пан Олександр Поліщук, каже, ну, що це може коштувати близько мільйону гривень. Тобто велика сума, і ми теж про це розповідали, і теж бачу, що теж приходять нам пожертви, така допомога, щоб ми, це екстра кошти, як сказати, додаткові, крім таких наших звичайних витрат, що маємо там на місяць, плюс треба шукати ще більше на цю ліцензію, і тому бачу, що теж приходять ці пожертви. Дорогі друзі, величезна подяка і теж прохання надалі підтримувати нас. Без вашої допомоги, ну, нічого не зможемо зробити. Тепер щодо промоції Радіо Марія. Минулого тижня у нас промоція відбувалася в Мацківськах, це є біля Хмельницького.
2: Маниківці.
0: Далі також в Кам'янце-Подільському, в санктуарі Серця Ісуса Христа, також в Городку. Ми 13 числа мали спомин святого Антонія. І теж там в Городку є чудотворна ікона святого Антонія, теж транслювали цю службу. І також в неділю промоція Радіо Марії відбувалася в парафії Христа Царя Всесвіту, Хмельницькому, в парафії Святої Анни і парафії Серця Марії, знову ж таки, все це Хмельницький. Величезна подяка священникам, парафіянам, нашим волонтерам, які брали участь у цій промоції. Насправді, величезна подяка, молимося за вас. І в планах Радіо Марія найближчу неділю ми будемо в Старих Константинові. Будемо в Римо-католицькій парафії, в Греко-католицькій парафії і також

0: Любарі, прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Святий Архангеле Михаїле.
2: Найславетніше князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при Твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитися над нами. Зв'яжи сатану і кинь його пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло,
3: хто ж як Бог.
1: Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Коли нам важко у житті і, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаємо. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові й миру. На вічний шанс дає життя. Любімо ж Господа, та щиро. Без різних ідолопоклонств, адже не знай богів, крім мене. До правди кличе нас Христос, зове. Прийдіть усі до мене. Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 15 червня. У цей день, 15 червня, Східна Церква згадує святого пророка Амоса. У 8 столітті до Різдва Христового у місцевості Текоа, що лежала між Єрусалимом та Вифлеємом, жив чоловік на ім'я Амос. Він описує своє покликання на пророка так: «Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і порав сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав до мене: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві». Пророцтво його налічує 9 глав, в яких він провіщає Божий гнів і кари, які впадуть на Юдею та Ізраїль і всіх євреїв, що мешкали в інших містах – в Дамаску, Тирі та інших. За те, що відкинули закон Господній і постанов його не пильнували, що брехні їхні звели на манівці, брехні, що за ними їхні батьки ходили. Я пошлю вогонь на Юду, що пожере палаци єрусалимські. В місті Бетелі євреї приносили жертви божкам, а пророк Амос став посеред цього міста і провіщав гнів Божий, що навис над безбожним народом і його царем. Був у Бетелі поганський жрець Амасія. Почувши слова пророка, він фальшиво оскаржив Амоса перед царем, що той бунтує проти нього народ. Однак цар не зважав на наклеп і обмову Амасії. Тоді Амасія став проганяти святого Амоса з Бетелу, і пророк провістив йому: «Жінка твоя стане блудницею у місті, сини твої та дочки від меча поляжуть. Поле твоє поділять шворкою, і ти помреш у краю нечистім. Ізраїль же, напевно, піде в полон геть із свого краю». І усією силою став погрожувати грішному народові словами Господа: «Настав кінець моєму народові Ізраїлеві, я не прощу йому вже більше. І прийде день гніву Божого, і станеться в той день слово Господа Бога. Я сонцю заповім заходити о півдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю, оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент. Я наведу на кожен стан вереття, на кожну голову лисину наведу плач, немов по синові одинакові. Так воно буде до кінця, немов гіркий день. Ось дні надходять, слово Господа Бога, і я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього». В останній 9 главі Бог дає обітницю, що прийде час, коли він відновить кивот Давида, тобто пошле того, хто вдосконалить закон – Ісуса Христа. Це буде царство віруючих у Господа, царство Його вибраних, про яких Господь каже так: Я посаджу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, що я їм дав». Цими словами і закінчується пророцтво святого Амоса. Про смерть пророка розповідає святий Епіфаній. Амасія і син його Осія побили святого Амоса так тяжко, що ледь живого перенесли його до рідного міста Текоа. Через кілька днів святий пророк там помер.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Віта мученика. Святий Віт, християнський святий, римський мученик періоду раннього християнства. Спомин святого Віта припадає в католицькій та православній церквах на 15 червня. Достовірних історичних свідчень про життя та мучеництво святого Віта не збереглось. Згідно з церковним переказом, святий Віт був семи, за іншими джерелами, 12-річного віку, сином римського сенатора-язичника з Сицилії. Хлопець прийняв християнство під впливом свого наставника. Його вбили у часи гонінь християн, здійснюваних римськими імператорами Діоклетіаном та Максиміліаном. За переказами, Віт вирушив до Риму, де зцілив імператора Діоклетіана. Та коли хлопець відмовився молитися римським богам, його схопили знову і кинули на поталу левам, які, однак, не доторкнулися до праведного юнака. Тоді Віта посадили у казан із киплячою олією. Його вбили у 303 році. На сьогодні також припадає спомин блаженої Йоленти, вдови та монахині. Угорське ім'я Йолента є тільки одне в агіографічних списках. Йолента народилася в 1244 році. Була восьмою дитиною угорського короля Бели IV і Марії з імператорського роду Ласкарісів. З її родини аж чотири особи були признані церквою як святі. Обидві її сестри, свята Кінга і свята Маргарита, також тітки, свята Єлизавета і блаженна Соломія. Тодішнім звичаєм дівчинка Йолента прибула до Кракова на двір своєї сестри святої Кінги, дружини Болеслава Встидливого, і тут виховувалася. У 1256 році князь Каліський Болеслав заручився з Йолентою, яка тоді мала 12 років, а він – 35 років. Проте урочистий шлюб відбувся лише двома роками пізніше, за спеціальною папською диспенсою, коли Йолента мала 14 років. З цього подружжя народилися три доньки – Ядвіга, Єлизавета і Ганна. Йолента була зразковою дружиною та матір'ю. Домашнє життя впровадило клімат спокою, щирої побожності та любові. Вплив княгині Йоленти на чоловіка був настільки вагомий, що нащадки надали йому прізвисько «Побожного». Коли у 1257 році помер князь Великої Польщі Пшемислав, за спадкоємним правом той район перейшов під панування Болеслава. Разом з дружиною Йолентою дуже мудро володів справами політичними, економічними та соціальними. Привів францисканців до Каліша, Гнезна та інших місцевостей. Допоміг кларискам, цистеркам та бенедиктинам зі свого маєтку. Все те чинив допомогою Йоленти. Йолента охоче піклувалася про вбогих та хворих. Після смерті чоловіка в квітні 1279 року, звільнена від різних обов'язків, Йолента вирішила віддатись лише молитві та порятуванні душі. Разом з сестрою Кінгою вступила до монастиря кларисок в Старому Сончі. Після смерті Кінги переселилися в 1284 році до кларисок в Гнєзні. Не знаємо, чи була настоятелькою, чи воліла залишатися звичайною сестрою. Померла, як подають, 17 червня 1298 року. Її гробниця швидко прославилася ласками і дивами і стала місцем паломництва. Беатифікував її папа Лев XII 14 червня 1627 року. Молімося. Боже, ти у блаженній Юленті дав нам винятковий взірець святого життя у подружжі та в чернецтві. Вчини, щоб ми витривало тобі служили та у всіх життєвих обставинах змогли побачити тебе, іти за тобою через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
5: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радості, вона не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Маємо час на ранкову катехезу. Тут зі студії Радіо Марія вітаю вас я, Новаковська Анна, і ми цих 40 хвилин з вами будемо разом слухати, власне, катехезу навчання отця Руслана Михалківа. Отець, знаємо, що є священником в Києво-Житомирській діцезії, і ми отця щиро вітаємо. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Отже, отче, не пройшло і кілька тижнів, як ми знову почулися. Знаємо, що ми перебуваємо в циклі «Моральне богослов'я», так, отець? Але сьогодні в нас буде якась, знову ж таки, підтема, яку ми будемо сьогодні саме розглядати. І що ж це за тема?
2: Сьогодні я би хотів розказати про те, чим є совість, не сама себе, а як церква сприймає цю дійсність, совість, і як вона протягом історії розвивалася, це розуміння, ця категорія.
1: Так. Отже, і ще тоді для уточнення хочу, знаю, що також є інше слово в українській мові – сумління. Чи є якась різниця між цими словами?
2: Совість, чому я використовую слово совість в даній програмі, сумління є синонімом. І в нас, наша мова настільки багата, що має два терміни в собі. Я використовую термін совість, тому що вона сильно передає, так більш докладно передає зміст грецького і латинського слова, яке я сьогодні трошечки буду описувати. І тому я використовую совість, хоча фактично ці два терміни є синонімами. Хоча це заняття, це наша зустріч, ця катехеза, вона, оскільки будь-хто, коли починає говорити про історію, здається таким зразу науковим, тому що це колись там про минуле розказувати. Я хотів би показати два елементи, як церква розуміла совість, цю дійсність, цей феномен, який притаманний тільки людині. І на закінчення хотів би підкреслити, в якому світлі зараз ми розуміємо, що церква пропонує зараз через свій розвиток, розвиток сприйняття цієї дійсності. Отже, совість. Що таке совість? Як в християнському розумінні це термін використовується і що він означає? Якщо брати нашу традицію старозавітню, то в старозавітній термінології такої не було, як совість. Навіть коли перекладачі пишуть про совість, за цим немає такого слова арамійського або грецького, в залежності від якою мовою була написана та чи інша книжка Старого Завіту. Термін, який найбільш відповідає цьому, що ми зараз розуміємо як совість, це є серце. Чому це так? Тому що старозавітні терміни, вони є дуже простими термінами. І єврейський народ з самого початку, в них дуже важливим було усне передання, яке потім вже аж в 7 столітті тільки почало записуватися відповідні книги. Це був дуже простий народ. І в них не було абстрактних таких категорій. Ну, от, наприклад, я недавно навіть читав такий коментар до першої книги «Буття» на рахунок, що Бог створив, була бездна, і над бездною літав дух. І відразу це слово «бездна» в нас асоціюється з бездною пекельною, так, і відразу є якісь там асоціації і бажання щось прокоментувати, що от Бог відділив зразу пекло. Фактично цей коментатор, який пише про це, він говорить, що євреї не мали такого абстрактного поняття, як ніщо, так, пустота. І відповідно, щоб вони передати, як вони розуміли, вони передали це бездною моря. Яка глибина, якої нема кінця, але це не значить, що це щось зле в собі і небезпечне носить. Відповідно, повертаючись до слова «серце», єврейський народ, через якого Бог являється світу, через якого Бог, якого Бог вибирає, щоб стати ближче до кожної людини, що робить потім Ісус Христос остаточно, є дуже простий народ. І маючи якісь поняття, вони передають простими словами. І якраз це слово «серце». По-єврейськи це буде «леб». Євреї писали, мали такі стиль писання, що вони мали тільки приголосні. І потім це ще різні коми додавалися на означання, щоб означали голосні. Ця культура старозавітня, що означає серце? Це потім дійшло до нас. Серце означає сама глибина людини. Це означає таку тотальність людини. Це означає таку самобутність. Знову ж таки, я використовую абстрактні слова. Ці всі слова були тільки відтінками цього слова «серце», яке використовували євреї. Це включало і духовність, і волю людини, і здатність бути відповідальним, і здатність мати відносини з Богом, і здатність приймати благодать. Тобто це дуже фундаментальне слово. І беручи з цього, не можна якось сказати совість. Те, що ми зараз говоримо, маємо на увазі, коли говоримо совість, євреї так не розуміли. Відповідно, читаючи старозавітні тексти, я думаю, це може бути нам помічним, щоб якісь висновки не робити наші такі швидкі, але з іншої сторони, щоб ближче бути до змісту, тому що, якщо розуміти це, перед нами можуть відкритися дуже багато перспектив цікавих і можуть нас збагатити. Серце означало цілісність людини. Це не лише місце почуттів, це дуже важливо зараз. Бо зараз, коли говориться про любов, малюється серце, і часто це серце означає почуття. Тобто такі приємні переживання, така ейфорія, таке захоплення, такий порив. Серце в той час цього не означало. Елементом було, але одним відтінком тільки цього слова совість або серце, що тоді використовувалося. Ще говорячи зараз, я думаю, повертаючись до теперішнього, це використання емотивності є такою не до кінця коректною дорогою в розумінні того, чим є добро. Тому що любити в християнському розумінні означає передусім робити добро. Не почувати, не відчувати, не переживати. Більш того, бувають такі складні ситуації, коли людина, роблячи добро, емотивно почуває негативні почуття. Наприклад, я змучений, мені нічого не хочеться, так, але я встаю і роблю щось там. Мої почуття є зі знаком мінус. А те, що я роблю, це свідчить про мої чесноти. Хоча мені це незручно, мені не хочеться. Емоції вони додають такої сили, спонтанності в тому, щоб робити добро. І це така риса притаманна, особливо молоді. Потім з часом так Бог влаштовував людину, що емоції вони не займають настільки важливу роль. В свій час вони мають свою важливу роль. І тому бути християнами також означає знати, розділити це одне від другого. Знати, розділити, не утотожнюватися з емоціями, але дивитися на добро, яке ми чинимо. Отже, повертаючись, ще раз таки, ми зробили маленьку дегресію, повертаючись до цього слова, серце. І в такому ж самому змісті використовується це слово в Новому Завіті. Самий же ж термін «совість» вперше використовується в грецькій культурі різними філософами. І він означає певну таку характеристику людини, де людина відчуває докори сумління. щось не так зробив, і людина так відчуває себе незручно, що знає, що добре було так, але недобре зробив, і от в мені якісь такі от докори, так? От воно мені не дає спокою, ну, я себе незручно відчуваю. Mm-hmm. Це як опис певного маленького феномену, хоча як концепція, воно не заглиблюється, не розвивається, не розбудовується, не пояснюється. І це десь середина п'ятого століття. Саме себе слово по-грецьки, воно це є синейдезіс. Воно відповідає українському совість, тому що латинське кошієнція, тобто спільне знання. По-українськи от якраз совість, спільне віщання чогось, спільне пізнання. Вже є маленька підказка, про що говориться, що людина, коли вона поступає по совісті, це не значить, що вона самостійно щось робить. Це завжди якийсь є голос на основі. Це є така досить діалогальна дійсність. Дійсність, в якій людина проводить діалог, розуміє, сприймає. Ну, але це ще трошечки згодом, за пару хвилин до цього дійдемо, розбудуємо. Це слово використовує також і Платон, який помер на початку 4 століття, і Аристотель, який також помер там з 20-25 років після свого вчителя, який зовсім іншу школу створив. Він теж використовує це слово, але дуже лімітовано. І лише фактично в 30-му році до народження Ісуса Христа слово «совість» розповсюджується завдяки такій філософській течії стоїцизму, яка мала великий вплив також на розвиток християнства, і вона стала також причиною стоїцизм. Він став причиною того, що християнство досить натурально ввійшло в життя Римської імперії, хоча було переслідування, але знайшлися такі відповідність між тим, що християнство як віра пропонує людині, і як люди, в тому числі погане, розуміли це. Ну, фактично, 30-й рік до народження Ісуса Христа це слово «совість» набуває морального значення і означає норму, що оцінює вчинок, та осудження поганого вчинку. І саме цей термін потім використовує Павло. Він впроваджує це слово в християнський словник «синейдезіс» або «совість», як ми перекладаємо, або «сумління». Я думаю, якщо в етимології слово «сумління» пошукати, можна теж коріння відповідне знайти. Євангеліє, Ісус Христос, слідуючи традиції єврейській, оскільки він був виріс в цій культурі, був євреєм, виріс в юдаїзмі старозавітньому, продовжує використовувати слово «серце». Ну, і я зацитую, наприклад, слова, які пише Матей в контексті дискусії, що Ісус Христос говорить, що не все, що входить в серце людини, осквернює, а те, що виходить. І він говорить цю притчу, апостоли не сильно розуміють, і Петро просить, щоб він пояснив їм. Ісус відповідає, це Матея 15. Він же відповів, тож ви також без розуму ще й досі. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде нутра і геть виходить. А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця, бо походить лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Ісус Христос використовує це слово «серце», так, яке означає саме нутро людини. Далі, наступним кроком є потужна місійна дійсність, діяльність святого Павла Апостола, який, будучи євреєм, але будучи також громадянином Римської імперії на той час, де була популярна також на рівні інтелектуальному грецька мова, знає також цю мову. І саме він використовує термін «совість», який він трошечки більш деталізує, не як альтернативу слову «серце». Це слово також він продовжує використовувати. В святого Павла совість означає щось, що людина має з природи, має таке розпізнання між добром і злом. Проте ця дійсність є слабкою, вона не є остаточною, вона може помилятися. І навіть пишучи, наприклад, є таке велике послання до римлян, зокрема, 14 розділ, там дуже багато він описує про те, як совість може помилятися, не помилятися. Так мені цікаво було, тому що навіть читаючи, навіть на уроках, слухаючи про різні листи, якось це пройшло поряд, якось не звернув на цю увагу. Потім, вже заглиблюючи відповідні науки, так звернув увагу, що в Павла є так сильно це присутнє. Ця дійсність, совість, також пише Павло, вона має бути певною. Тобто совість має бути впевнена, щоб почати діяти. Коли вона не має впевненості в собі, ця совість, вона не має права почати діяти. Ці всі слова безпосередньо не використовує святий Павло. Але з того, що він описує, це стає зрозумілим. У Павла правдивість совісті теж пов'язана з вірою, світлом закону. Ну і найголовніше, що вона змінюється в результаті зустрічі з Ісусом Христом. Це питання не систематично було розглянуте. Це були різні елементи. І оці церкви, вони також були відомі тим, що вони собі ставили дуже багато запитань. Тільки ці всі запитання, вони, відповідь на ці запитання, вони не ставили так систематично, комплексно, так, науково. Але так, описували дійсність, потім займалися іншим, потім іншим. І їхнє багатство згодом стало великим скарбом для церкви, тому що з різних джерел, з різних листів, які написали отці церкви, церква почерпнула і знаходить впевненість. Особливу роль в подальшому розвитку розуміння, чим є совісті, відіграв святий Августин, який помирає в 430 році. І який стверджує таких дві речі, які є важливі для совісті. Вперед усім, що самої природи людина є здатна пізнавати Бога, є здатна бути з ним відносини, здатна, ну, я б сказав, до сопричастя з ним, хоча Августин не використовує цього слова. І він це описує таким словом, яке, думаю, є відоме час від часу, десь з'являється в філософії, особливо в богослові, в теології. Називає, що людина як капакс деї, здібна до Бога, здібна мати Бога. І одночасно він також говорить, що маючи здібність, вже ця здібність проявляється тим, що людина має в собі таке місце, де вона може зустрітися з Богом, який є законодавцем, який дає людині норму, яку потім людина використовує. І якраз совість, вона є таким місцем, де людина може зустрітися з Богом. Ще один важливий елемент, хоча він безпосередньо не стосується теми, але його розвиток став потім причиною і великим поштовхом для розуміння совісті. Це блаженний Боецій, який помер на початку 6 століття. Блаженний, він визнається, блаженний в одній маленькій діоцезії недалеко від Мілану, похований, до речі, в одній церкві, в одному храмі разом з святим Агустином. В його філософській праці найвідоміше тим, що він запропонував таке визначення, чим є людина, чим є особа. Це питання ставилося ще перед тим церквою, коли було розважання на рахунок того, як є один Бог, і три дійсності в ньому – є Отець, і Син, і Святий Дух. Не було ще такого терміну, як особа. Mm-hmm. І завдяки цьому воно розвинулося. І потім Боецій сказав, що хто така особа, що таке людина – це індивідуальна субстанція раціональної натури. Дуже філософський термін, але він за собою має те, що людина є індивідом, є тотожна, є самобутня, і також вона має в собі рацію, здібність розважати, і волю приймати рішення. Відповідно, потім на цих двох рисах людини, розвиваючись тема совісті, деталізується. До цього моменту, тобто совість приймається як така глибина людини, де людина зустрічає Бога, приймає рішення чинити добро. Наступним важливим елементом, в тому числі завдяки філософським різним розважанням, робить святий Тома Аквінський, який помирає в кінці 13 століття. Він бачить совість як такий практичний силогізм, тобто здібність приймати конкретні рішення на основі знаних принципів. До того совість приймалася більше як така зустріч з Богом, якийсь такий принцип робити добро. Святий Тома Аквінський більше ставить наголос на те, що совість є також, вона присутня в конкретних вчинках, коли людина приймає рішення не тільки на тому, що вона відчуває, які напрямки вона десь в житті вибрала, але також як це все реалізується, як це все втілюється. Конкретні вчинки. Він совість бачить як таку здібність приймати рішення, особливо вдалою, коли людина має в собі мудрість, християнську мудрість. Тобто це таке щось практичне, так, яке завдяки якому людина втілює християнське життя в конкретику. Це бачення потім швидко розповсюджується в моральності. І на цій основі моральність починає регламентуватися, починає впорядковуватися, освітлюється завдяки казуїстиці. Казуїстика описує от конкретні вчинки, які вони мають бути. Це до таких доходить моментів, де ці казуїстичні цілі книжки, вони особливо сповідникам пропонувалися. Сповідники мали їх знати, менше-більше досконало, наскільки це можливо було, щоб на їх основі провадити, потім сповідати. Тому що якщо щось людина зробила, то треба розуміти на основі чого, і це були великі талмуди, де на той час це досить непросто було. І ця казуїстика, цей підхід казуїстичний протривав аж до Другого Ватиканського собору.

0: яка може помилятися, яка може щось не знати. На той час був такий дуже, дуже сильний ригоризм, завдяки в тому числі казуїстиці. Казуїстика – це є певні норми, яка людина мусить реалізовувати, вона не може від них втекти. І, відповідно, був дуже великий ригоризм. Ну, як собі можна дуже просто уявити, це був величезним тягарем для людини. Норми. Прості люди, які не знали, не заглиблювалися, не вміли читати, наприклад, не мали катехизи. Вони на це все дивилися, як на якусь таку правильну структуру, але яка нічого спільного з життям не має. І святий Альфонс, він став таким світочем, тому що пізніше він був визнаний покровителем морального богослов'я, і покровителем сповідників. Він завдяки своєму досвіду, завдяки своєму дуже святості свого серця, зумів цей підхід до сповіді, до морального життя змінити, показуючи, що совість має свою роль. Вона може бути слабкою, вона може помилятися. Це не виправдовує, норми залишаються, але людина має доростати до тих норм. Тут якраз вся делікатність питання, тому що це питання не просто в двох словах передати. Але я думаю, інтуїтивно чується декларація в цьому. Хоча зразу з'являється така обережність, тому що якщо людина вирішує, то значить норми не мають значення. Має значення зустріч з Ісусом Христом. Чому я це все розказую? Я думаю, що дивлячись по часу, я залишаю на наступне заняття, на наступну нашу катехизу питання, як церква завдяки Ватиканському собору бачить, що таке є совість. Хотів би підсумувати так, що завдяки цій казуїстиці, яка була ще 60 років назад, відповідно, вона вплинула дуже сильно на життя церкви, на підхід. І в нас справді такий підхід часто є казуїстичний. Тобто, що мені треба робити? Часто я зустрічаю таких людей там і на духовних різних розмовах. От що я маю робити? Один священник говорить, приходить до мене, мені розказують, от така ситуація, що я маю робити? А він каже, я їм говорю, робіть добре. Ну як, а конкретно? Ну от ви знаєте всі деталі конкретні. Робіть добре. Робіть як люди, які зустріли Ісуса Христа. Любіть як люди, які відчули свободу добра, яке він запропонував. Якщо тільки дати відповідь на запитання, в першу чергу людина трошечки перекладає інколи, навіть досить часто. Відповідає трохи відповідальність на священника, тому що священник, мені ж сказали, я і зробив. Я думаю, час можна такий підхід зустріти. Інший підхід – це коли людина сама собі задає запитання. Ну, а що ж я маю робити? Церква є та, яка супроводжує, яка нагадує, звідки наші, принципи добра походять. Вони походять з зустрічі з Ісусом Христом. І якщо я собі ставлю запитання, що я маю робити – я не ставлю собі запитання, що маю робити, як людина відділення від всіх, яка має відповідальність і тягар, а як людина, з якою є поряд Ісус Христос, і з якою є Бог, яка може помилитися. Ну, це не є великою трагедією. Це не значить, що закінчується життя, навіть як я помиляюся. Зараз, особливо завдяки розвитку і технологій, і комунікації, є дуже складні комплексні питання. От, наприклад, ми знаємо нещодавно ситуацію з маленьким Чарлі, якого суд зобов'язав відключити від системи життєзабезпечення. Батьки хочуть, щоб він продовжував жити. Інтуїтивно ніби чується, що людина мала би жити. Але...
1: Європейський суд при тому, да, отець, на такому рівні?
0: Європейський суд – це рішення... Він більш процедурально прийняв. Тобто він не входив в аргументацію, чому, на основі яких аргументів. В суть справи він не входив.
1: Ну, от приклад, власне, суд має цим займатися.

0: Матись, так.
1: Так. Це без коментарів, це зрозуміло. Але Європейський суд на такому рівні він процедурально вирішив питання, сказав, ну там прийняли рішення, процедури відповідають. Ну що ми можемо сказати? Якщо все нормально, нам нема нічого сказати. Так? Тобто, відповідно, це означає, що залишається в силі рішення попередньої інстанції. Ну, до сих пір, слава Богу, це питання не закрилося, воно є відкритим. Є велика вірогідність того, що є така велика вирогідність, що воно вирішиться так, як церква це бачить.
0: Добре, очі,
1: Хоча,
0: тобто, що не буде
1: прошу.
0: повторень таких, так, що більш не будуть відключати в таких ситуаціях, але вже цього хлопчика не повернеш, тому що я так розумію, що дитинку
1: Це правда.
0: відключили, так?
1: Тому що це маленьке дитя, якому ще трошечки виконується рік, якщо дасть Бог, він обмежений своїм здоров'ям, який має свої конкретні межі. І лікарі, вони теж не можуть перескочити певні, ну, природу, ну, є певні межі, в межах яких лікарі можуть діяти. Тільки на яких принципах ці лікарі діють. Ну, мені сподобалося стаття, я думаю, що її можна пошукати в інтернеті італійською, треба буде перекласти українською, попереднього президента Папської академії про лайф, тобто про за життя, який коментує і детально передає, які принципи, на яких принципах це питання мало би бути вирішене, і потім яскраво показує, наскільки, як багато з принципів християнських зрозуміло, тому що рішення, яке приймалося з цієї сторони, воно не приймалося на християнських рішеннях. Не до кінця там були свої аргументації. Він описує, така його стаття відома про 10 зауважень щодо цієї ситуації. Він пише детально, які принципи згідно з християнським розумінням мають бути дотримані в праці медика в цій конкретній ситуації, і які з них не були дотримані. Ну, наприклад, так, тобто, повертаючись, прийняття рішення совістю, вона в собі об'єднує ці дві речі. Не можна тільки акцент ставити на те, що я роблю. Тому що я роблю, воно є наслідком того, чому я це роблю. Тому що я християнин, тому що я зустрів Ісуса Христа. Ну, наприклад, ще дуже такий простий приклад, як приходять, я теж від одного священника чув, приходять, людина говорить: «Отче, ви знаєте, от в п'ятницю з'їв м'ясо». Ну так. А в п'ятницю їсти м'ясом є гріхом. Ну, він не підважує, але провадить людину. Ну так, є гріхом. А чому в п'ятницю їсти м'ясо є гріхом? Каже людина, думає. Ну, може, тому що Ісус Христос помер в п'ятницю. Правильно. І відповідно, не їсти м'ясо, що означає? Може переживати смуток через те, що Ісус Христос помер. Добре, а ви коли постите, відчуваєте смуток? Ну і людина. Якби банальні питання, але от цей приклад він показує, як ці дві дійсності разом мають бути поєднані. Я не можу тільки свою совість бачити як те, що я маю виконувати, так? Такий орган реалізації моральних норм. Але я ще маю сприймати совість, яка є плодом зустрічі з Богом, плодом зустрічі з Ісусом Христом, яка є наслідком дії благодаті, яка є наслідком присутності Святого Духа. Все дуже просто, але от в конкретному житті не все так однозначно.
0: Отже, я хочу також вам подякувати за те, що ви так розкрили поняття також і серця, так, поєднали це з совістю. От ми взнали так з історії, як з'явилася ця дефініція, так, поняття саме совісті в церкві. Ми дійшли до Другого Ватиканського собору, так, і вже в наступній програмі це буде більш ґрунтовно там розглядати. Отже, в мене тоді таке запитання. Власне, ну я так розумію, що Господь дає людині совість, правда? Так. І отже, він дає кожній людині однакову совість, чи там так само залежить і від як таланти, як всі інші речі, тобто кожному якусь іншу мірку Господь вливає і вже далі на протязі життя людина це розвиває.
1: Є елементи спільні в совісті, і є елементи, які різнять совісті між собою. Спільним елементом совісті є те, що людина сама себе, вона має в своєму серці голос, який і таку силу, таку динаміку, волю, яка підштовхує делікатно, скеровує людину в сторону того, щоб вона чинила добро, не уникала зла. Це є загальне. І кожна совість є така сама. І завжди рідко, коли можна знайти таку людину, яка буде бачити, не буде бачити у вбивстві іншої, ну це як максимальна якась така дійсність, яка не буде бачити у вбивстві іншої людини зло.
0: Тобто, якщо вже не за третя совість, так?
1: Можна, людина сама себе може себе скерувати в цю сторону, що цей голос, оце, до речі, є визначенням Ватиканського собору, який, дасть Бог, на наступній програмі поговоримо. Це є голос в глибині, глибині інтимності людської душі. І цей голос людина має здібність чути. Але коли людина своїми вчинками, через різні обставини, через вплив інших людей, поволі цей голос приглушує, вона може дійти до такого стану, де вона не відчуває цього. Ну, це не значить, що вона без вини. Вона з виною залишає. Це вона розуміє, що вона чинить добро, тільки вже нічого не відчуває. Так?
0: Чи добро, чи
1: можна,
0: зло.
1: Можна до такого.
0: Маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіть Богу. Дякую, отже, за катехезу, але я цілу не чула. У мене таке питання. От кажуть, ця людина не має совісті. Ну, зараз у словниках кажуть, що честь і совість викинуто у сучасних словниках і немає цього. Ну, не знаю. Не переконувалася. Але кажуть, ця людина, яка не має совісті. Це перше. І таке підпитання до цього. От якщо людина чує, що її сумління каже, не поступай так, але вона все-таки зробить, бо якісь обставини такі, що її притискають і робить. Як бути з цим? І друге, якщо людина зробила несвідомо зле, а потім, десь потім, через якісь кілька годин чи вночі, особливо так, їй приходить на сумління, що вона зле зробила. Що робити з цим? Дякую ось за ваші відповіді.
0: Дякую за запитання.
1: На рахунок відсутності слова «совість» в словниках, ну, це в залежності, хто словник пише. І якщо навіть є таке слово «відсутнє», якщо собі так гіпотетично уявити, то це все не є знаком, що дійсність совісті відсутня. Те, що людина робить по совісті чи не має совісті, це такий досить простий спосіб відповісти на те, який має дуже багато правди в собі. Чи людина зважає на дійсність, це таке особливо людська притаманна риса, робити добро і уникати зла. Людина може прийти до такого стану, що вона собі вирішить, що моральність вона не потрібна, так? Вона не окуповується, так, наприклад. І зовні люди говорять, що вона поступає не по совісті. Це такий дуже простий спосіб виразити дійсність. І яка є дійсністю, так? Тут не тому, що говориться, що якісь там правильні дефініції, визначення використовуються. Що на рахунок питання, чи людина, якщо людина змушена обставинами, моральність, вона є тоді, коли людина є свідома і вільна в своєму виборі. І насправді є багато обставин, які нас змушують, які нас скеровують в сторону зла. Ну, все одно, оскільки я даю згоду на це зло, я буду відчувати на собі докори совісті. Це натурально. Тут важкість зла, важкість особисто мого гріха, який я вкладаю в це, вона є меншою, вона є обмеженою. Проте зло залишається. Тут немає нічого такого натурального. І на рахунок останнього запитання, чи людина, якщо вона не розуміла, а зробила щось, а потім усвідомила, тут є така складність наслідків зла, яку моральної оцінки. Людина, яка не розуміє, що вона робить, вона не має гріха. Інша справа, якщо людина повинна би була знати, а не знала, спеціально уникнула цієї відповіді для самої себе. Оце є, це в ній є вина. Якщо людина не знала і не могла знати, і щось зробила, і з моральної сторони вона не має відповідальності. Проте все одно наступає наслідки. Наступають наслідки, наступає зло. І людина чує, що вона винна в цьому злі. Це дійсність, дуже просто. І вона на собі починає нести тягар зла, яке вона вчинила, будучи несвідомо.
0: Хочу нагадати, що в нас на прямому зв'язку перебував отець Руслан Михалків. Отже, прощаємося з вами. В студії була Науковська Анна. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. Це молитва на хвилях Радіо Марія. Сьогодні 15 червня. Сьогоднішній ранок ми пережили під звук свисту російських ракет. Слава Богу, ми пережили цю ніч, важку ніч. Кажуть, одну з найважчих ночей, але бачимо така тенденція, що кожен обстріл, ми кажемо, це один з найважчих, так. Ну, будь-яка ніч завершується світанком, ми його дочекалися, дякуємо Богу. Але є також сумні новини, які підраховують кількість загиблих, та це 5 загиблих цивільних у місті Києві, також 5 працівників ДСНС на Харківщині, здається, якщо я не помиляюся. Молимося в цей час, в цій молитві про вічну радість, щоб сама Пречиста Діва Марія зустріла їх на порозі раю. Молимося також і за інших військових, за тих наших родичів, які в свій час відійшли до зустрічі з Всевишнім, щоб ця зустріч відбувалася обличчя в обличчя якомога швидше. Просимо, Боже, дай нам миру, відбудуй наші міста, відбудуй наші святині, зціли наші серця, потіш наших дітей, які плачуть через обстріли. Просимо також про переміну сердець для тих, хто прагне цієї війни, щоб Бог був справедливий також у своєму суді по відношенню до них. Молимося в цей місяць літанію до Найсвятішого Серця Ісуса Христа. Нею ми виповнимо цю молитву, а зараз розпочинаємо з молитви «Ангел Господній», далі молитва літургії годин, ну і звісно не забуваємо, що потім звучатиме програма привітань і також трансляція святої літургії у візантійському обряді. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. «Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христа, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь.
Я роздумую над твоїми заповідями, Господи, бо ними мене оживляєш. Господи, твоє слово навіки залишається незмінним на небі. З роду в рід твоя правда, ти заснував землю, і вона стоїть непохитно. За твоєю постановою вони існують сьогодні, адже все служить тобі. Якщо би твій закон не був для мене утіхою, я загинув би у своїй недолі. Повік не забуду твоїх настанов, бо ними ти мене оживляєш. Я твій, спаси мене, бо я шукаю твоїх настанов. Мене підстерігають грішники, аби мене погубити, а я вглиблююся у твої свідчення. Я бачив межу всілякої досконалости, твоя ж заповідь надзвичайно широка. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я роздумую над твоїми заповідями, Господи, бо ними мене оживляєш.

Від юності моєї, моє упование Господь. На Тебе, Господи, покладаю надію, тож хай не буду засоромлений навіки. У своїй праведності врятуй мене, визволи мене, прихили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею притулку, в якій завжди я міг би заховатися. Ти наказав мене спасти, бо Ти моя скеля і моє пристановище. Боже мій, визволи мене з рук грішника, з рук беззаконника і гнобителя. Адже Ти моя надія, Господи, Господь, на кого я покладаюся від моєї молодости. На Тебе я покладався від народження, Ти вивів мене з утроби моєї матері, і до Тебе постійно лине моя хвала. Я став для багатьох наче диво, але Ти мій надійний притулок. Мої уста наповняться Твоєю хвалою, щоб увесь день я оспівував Твою велич. Не відкинь мене в час старости, не залиши мене, коли мене покине моя сила. Бо наговорювали на мене мої вороги, і ті, які чатують на мою душу, разом змовлялися. І казали, Бог його покинув, женіться за ним і схопіть його, бо нема того, хто би його врятував. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій, прийди мені на допомогу. Хай будуть засоромлені і щезнуть ті, які чатують на мою душу. Хай вкриються ганьбою і соромом ті, котрі зичать мені зла. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від юності моєї моє упование Господь. Аж до самої старости не покидай мене, о Боже. Я ж завжди буду надіятися і примножувати всю Твою хвалу. Мої уста сповіщатимуть про Твою праведність і весь день про Твоє спасіння, бо не знаю їхнього числа. Я прийду в силі Господній, Господи, триматиму в пам'яті лише Твою праведність. Боже, Ти мене навчив ще в моїй молодості, і я досі розповідаю про Твої чудеса. Аж до старости й похилого віку не покинь мене, Боже, доки не розповім про Твою могутню силу кожному поколінню, що прийде. Твоя міць і Твоя праведність, Боже, сягає аж до найбільших висот. Величні діла, які Ти вчинив, Боже, хто подібний до Тебе? Які великі і страшні муки Ти показав мені, та повернувшись, Ти мене оживиш і знову виведеш мене з бездонних земних глибин. Ти примножиш мою велич і, повернувшись, мене потішиш. Тож буду прославляти Тебе і Твою правду. На музичних інструментах, мій Боже, на гуслах буду грати Тобі, святий Ізраїля. Мої уста і моя душа, яку Ти визволив, радітимуть, коли я буду Тобі співати. Також і язик мій повсякдень буде навчатися Твоєї праведності. А ті, які шукають мені зла, покриються соромом і ганьбою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аж до самої старости не покидай мене, о Боже. З послання до римлян. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід, освячення, а кінець – вічне життя.

Боже, ти оживиш нас знову, і народ твій радітиме в тобі. Молімося. Боже, Господи виноградника і жнив, ти розподіляєш працю і справедливо її винагороджуєш. Чини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували твою волю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславнає і Благословенная. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати, слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 12 година 16 хвилин у Києві. Далі молимося ще літанією до Пресвятого Серця Ісуса, співаною. Маємо її завдяки хору «Інспіратум». Це хор Собору Святого Олександра в місті Києві. Дуже гарний варіант наспіву. Далі концерт «Привітань та гарного настрою». І далі о 13 годині трансляція Божественної літургії у Візантійському обряді. І сьогодні цю святу літургію ми транслюємо з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, що у місті Львові. Дякуємо, що ви з нами. Слава Ісусу Христу!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Віта Мученика. Святий Віт – християнський святий, римський мученик періоду раннього християнства. Спомин святого Віта припадає в католицькій та православній церквах на 15 червня. Достовірних історичних свідчень про життя та мучеництво святого Віта не збереглось. Згідно з церковним переказом, святий Віт був семи, за іншими джерелами, 12-річного віку, сином римського сенатора-язичника з Сицилії. Хлопець прийняв християнство під впливом свого наставника. Його вбили у часи гонінь християн, здійснюваних римськими імператорами Діоклетіаном та Максиміліаном. За переказами, Віт вирушив до Риму, де зцілив імператора Діоклетіана. Та коли хлопець відмовився молитися римським богам, його схопили знову і кинули на поталу левам, які, однак, не доторкнулися до праведного юнака. Тоді Віта посадили у казан із киплячою олією. Його вбили у 303 році. На сьогодні також припадає спомин блаженої Йоленти, вдови та монахині. Угорське ім'я Йолента є тільки одне в агіографічних списках. Йолента народилася в 1244 році. Була восьмою дитиною угорського короля Бели IV і Марії з імператорського роду Ласкарісів. З її родини аж чотири особи були признані церквою як святі. Обидві її сестри, свята Кінга і свята Маргарита, також тітки, свята Єлизавета і блаженна Соломія. Тодішнім звичаєм дівчинка Йолента прибула до Кракова на двір своєї сестри святої Кінги, дружини Болеслава Встидливого, і тут виховувалася. У 1256 році князь Каліський Болеслав заручився з Йолентою, яка тоді мала 12 років, а він – 35 років. Проте урочистий шлюб відбувся лише двома роками пізніше, за спеціальною папською диспенсою, коли Йолента мала 14 років. З цього подружжя народилися три доньки – Ядвіга, Єлизавета і Ганна. Йолента була зразковою дружиною та матір'ю. Домашнє життя впровадило клімат спокою, щирої побожності та любові. Вплив княгині Йоленти на чоловіка був настільки вагомий, що нащадки надали йому прізвисько побожного. Коли у 1257 році помер князь Великої Польщі Пшемислав, за спадкоємним правом той район перейшов під панування Болеслава. Разом з дружиною Йолентою дуже мудро володів справами політичними, економічними та соціальними. Привів францисканців до Каліша, Гнезна та інших місцевостей. Допоміг кларискам, цистеркам та бенедиктинам зі свого маєтку. Все те чинив допомогою Йоленти. Йолента охоче піклувалася про вбогих та хворих. Після смерті чоловіка в квітні 1279 року, звільнена від різних обов'язків, Йолента вирішила віддатись лише молитві та порятуванні душі. Разом з сестрою Кінгою вступила до монастиря кларисок в Старому Сончі. Після смерті Кінги переселилися в 1284 році до кларисок в Гнєзні. Не знаємо, чи була настоятелькою, чи воліла залишатися звичайною сестрою. Померла, як подають, 17 червня 1298 року. Її гробниця швидко прославилася ласками і дивами і стала місцем паломництва. Беатифікував її папа Лев XII 14 червня 1627 року. Молімося. Боже, Ти у блаженній Йоленті дав нам винятковий взірець святого життя у подружжі та в чернецтві. Вчини, щоб ми витривало Тобі служили, та у всіх життєвих обставинах змогли побачити Тебе, йти за Тобою, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Під час війни особливо важко довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лише про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його пресвята ласка оберне на наше добро усі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог – добрий батько. Змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Митрополит Андрей Шептицький. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі радіослухачі, ви на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим, і це програма «Привітань та гарного настрою». Дякуємо, що ви разом з нами. Отож, з цієї хвилини я вже можу приймати телефонні дзвінки, але перед тим все ж таки назву номери телефонів. Отож, 044 – це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745, і дзвоніть і пишіть. Пишіть нам на Viber, обов'язково прийму ваші телефонні дзвінки або ваші повідомлення, які ви напишете. Отож, орієнтуйтеся на номер 066-563-0724. Так, і обов'язково прошу вимикати радіоприймачі. Тоді, коли ви додзвонилися до студії Радіо Марія, вас зафіксували. Ну і спілкуємося в такому собі позитивному, гарному режимі. Не забувайте називати свої імена, імена тих, кого ви вітаєте. Ну і нагоду бажано також озвучити. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Слава навіть Богу.
2: Так, хто телефонує?
3: Вітаю вас, Макс, це Валентина з Дунаєві.
2: Ага, пані Валя.
3: Так як ви сьогодні перший день після дня народження Радіо Марія, то я при нагоді хочу привітати вас, там переді через вас усю Радіо Марію з днем народження. Дякуємо Богу за такого ведучого, як ви окраса нашого радіо.
2: Спасибі,
3: тому вітаю, бажаю вам надалі натхнення і сили для служіння. І всього цього, щоб було мирно, щоб у вас там ночі були без шуму, і все було як найкраще. І щоб наше радіо процвітало. Дякуємо Богу за те, що воно є, що ми його слухаємо. І щоб воно надалі нас радувало, і ми раділи, і підтримували. Не було в нас ніяких потреб в коштах. Дуже дякую вам.
2: Боже.
3: А сьогодні я хочу привітати від себе, від своєї сім'ї, і від спільноти францисканської нашої Дунаєвецької, дуже хорошу жінку, рану християнку, францисканку Магеру Леоніду. З днем народження. Вона була мені наставницею, вона праці, привела мене в цю спільноту. Дуже щиро дякую за це. І хочу присвятити її такі рядочки. Сьогодні 86 у вашому житті минає. А скільки буде їх в житті? Про це ніхто не знає. Ми хочемо, щоб ви усміхались, щоб квіти всі для вас цвіли. Добро, щоб люди дарували і довго ви ще прожили. Хай щастя панує у вашому домі і радість у ньому живе. Здоров'я міцного і довгого віку хай Бог посилає і вас збереже. І також хочемо сказати, щоб ангел небесний вас обіймав своїм крилом і на душі було тепло і спокійно, щоб ваше серце наповнювалось Божою любов'ю, і ваші земні руки були сповнені радістю, добром і благополуччям. Ми дякуємо Богу, що ви є, що ви були надалі разом з нами, радували нас своєю присутністю, щоб ваше здоров'я міцніло і всього найкращого. І хотіла просити, щоб ви порадували якоюсь гарною піснею. Дуже вам дякую, що прийняли мій дзвінок.
2: Спасибі, пані Валю, завжди радий чути вас на хвилях Радіо Марія. Дякую. Так, і за вітання, дякую з днем народження радіо, бо я вже зранку казав, що я був в цьому, в цій урочистості так само в ролі, як і більшість з вас, в ролі радіослухача, тому що не був тут присутній безпосередньо. Спасибі. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки! Хочу подякувати Богу за дар чесноства свого сина отця Леонарда Францисканця, 5 років, виповнилося в минулої п'ятниці, побажати йому зростання у вірі, щоб служив Богу на славу і витримав доброму до кінця, Богу на славу і людям на поміч. Та й Бог благословить його потрібними благодатями. Пісню на ваш розум.
2: Так, а дзвонить хто? Пані Лідія, так?
4: Пані Лідія? Так.
2: Ага, пані Лідія дзвонить. Дякую, спасибі, дякую. Ну і вас як маму також вітаємо. Мама священника вітає свого сина священника, отця Леонарда Шевчука, який служить, до речі, часто його чуємо, як він проповідує з парафії Святого Яна з Дуклі, це монах францисканець. Приєднуємося до цих привітань. Маленький ювілей, 5 років з дня свячень. Далі приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Чуєте мене?
2: Так, уважно.
5: Вітаю вас, шановний Максим. Це Софія з Львівщини телефонує. Ви знаєте, почула сьогодні голос зранку, я ж мені так радісно стало. Думаю, радіо Марія дуже осиротіло, коли вас не було. Нема Олександра Скрипченка. Ну, Сергій Ваницький, він пішов вже з радіо Марії, то ми знаємо то. Але дуже шкода, тому вітаю вас. Я розумів, що відпустка потрібна, ну, але не покидайте нас, стареньких, шановний Максим. Ваш голос дуже миловидний. Я дуже вас люблю, як ви ведете ефір. А хочу вас, хочу привітати вас, щоб ви скоро не йшли відпустку. Щоб ви були на радіо Марії. Ну, і ще хочу, в мене такі дві дати було. Син молодший мій мав дату одруження. 21 рік, а внук мій мав 5 років дату одруження. Тому, от було в червні, було 12 червня, тому я хочу їх привітати, побажати, хай їхні подружжя будуть стійкі перед всякими викликами, щоб вони, не кажуть, не хиталися в своєму якомусь там, своїх там випадках життєвих. Хай буде їм здоров'я, радість, щастя, щоб виховали гарно своїх дітей, старший син, а молодший внук. Хай також має вже дитинку, рік буде скоро. Тому хай Господь благословить. Хай та подружжя буде благословенне Богом. І поставте цю гарну пісню. Дякую, дякую.
2: Дякую, дякую вам, спасибі. Бережіть себе також. Дякую, пані Софія, за добре слово. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу!
6: На віки Богу, слава Максим! Поки дочекалася, я хочу вас привітати. Я хочу сказати, що я теж кушала за вами десь, теж поділися. Хочу привітати всіх слухачів, Валентину зі Львова, Віру з Тернополя, Оксану з Тернополя, всіх слухачів, Розалію з Вінниччини і замовити пісню, яку ви там поставите, така й буде. Я всім привіт передаю, дуже вас люблю. І не покидайте нас.
2: Дякую.
6: Не покидайте, тому що Саша пішов, Сережа пішов. На кого нас залишите?
2: Ну, де ж, Саша працює, чуєте його голос, він записує, до речі, сьогодні о 14 годині буде інтерв'ю Олександра Скрипченка з Тарасом Фітьо, це наш катехит, який дуже давно разом з нами, тож насолоджуйтеся. Ну, і я хочу поставити першу композицію, багато було таких гарних, теплих, вітальних слів. Слухайте, я коли повертався от з Вінниччини, своєї рідної Вінниччини, бачив просто багряні поля, які заквічені маками, зараз квітнуть маки, правда, українська квітка, до речі, квітка, яка також асоціюється

пісня про романтику, якщо хочете. Трішечки хочемо розбавити ці напружені ночі, все ж таки співом про кохання, бо кохання – це те, що буває навіть і на війні. Тож для всіх, хто сьогодні відзначає гарні події, гарні дати, хочемо, щоб вас любили і щоб ви любили, як співається також в одній ліричній пісні, щоб вас любили і ви любили. Отже, для нас усіх Тріо Мареничев співає «Червоні маки».

кінчат літа, квітка душі не обліта у вечори і дні розлуки.

0: Це для нас про маки червоні співали Тріо Мареничів. Дякуємо, друзі, за те, що ви з Радіо Марія. 10 хвилин до завершення цієї програми привітань та гарного настрою. Ще можемо прийняти декілька дзвінків, і один з них вже очікує свого виходу в ефір. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу, Максим!
0: Та, слава навіки!
1: Мене звати Богдан.
0: Так, Богдане, кого вітаю?

0: Так, я хочу, Соні, вас привітати, що ви нарешті до нас в студію повернулися. Я так за вами сумував, так? Я сумував за вами всіма, за вас молився, за вас ведучий.
1: Ага, спасибо.
0: Шкода мені, що ваш Київ трошки вже страждає, вже. Ну що зробиш, ворог куди хочеш добирайся. Шкода, хай вас Бог береже всіх, вашого директора хай береже Бог. І всіх хай береже. Ви дуже добрі ведучі, всі дуже добрі ведучі, і ваш директор дуже добрий. То, що то один, що він мені не дозволяв, то...
1: Так. Хорошо, добре, Богдане, спасибі за дзвінок, друзі. І як завжди, от ще можемо прийняти дзвінок, 5 хвилин у нас для цього є, але я хотів би інтегрувати зараз в ці слова привітання ще для наших захисників і захисниць. Як завжди, ми для них також ставимо гарні композиції. Остання композиція буде адресована якраз так їм. От зараз хотів презентувати вже, але є в нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло.
2: Да, слухаю.
1: Так,
2: то
1: так,
2: я?
1: Так, ви в ефірі, так.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Максим, це корінненький. А так, як Костей Ковчина каже, так ми вже за тебе питалися. А в яких краях на Соловейко так довго літав і про Радіо Марію, насправді співав, що свято 16 років на свята, ти що котрий це започаткував, а не бував. Так, свято якось обісно пройшло, але без Соловейка, я хочу коротенько, в нашій Марії віночка не сплило, аби на Соловейку був, ми пісеньками своїми і разом з волонтерами по два стовпчики співали б, і віночок би сплели, і Марії на головку поклали, а голосочки ваші тим віночку світилися б, як зірочки. І ми б про них все згадували, в кого який голосочок, і співає наш Соловейко Максимка. Ото, бачите, як без вас же. Не покидайте нас, завжди будьте, бо Марія матінка любить вас, мофором окриває і родину вашу до себе пригортає, і на многіє літа і праці вас на дорогу вільну наставляє. Максимчику, любимо тебе, обнімаємо, не покидаємо, Максимчику, це як тебе почують, ти чув вже не від них, то це радість, спасибо. Бо то ти ж голосочком Маріїним говориш. Слава Ісусу Христу!
1: Слава.
2: А пісеньку, яку покладеш,
1: так.
2: А якби ти був, то віночок Марії на головці тебе сплів обов'язково.
1: Спасибі, пані Катерина. З нами була пані Катерина. Дякую, пані Катю. Ну, виправлюся. Вибачте. Так, нам ще дзвонить пані Рая. Це наша волонтерка, пані Раїса вже в ефірі.
3: Вітаю, сьордино Раді Марія, вітаю свою любиму Жмеренко, вас, Максимчику.
1: Uh-huh.
3: Ось, і сьогодні я хочу привітати моєї подружки Плюсеню Кантоніни, дочечки, день народження Іночки. У мене в 13 числа Богомоси на день народження. Хочу uh-huh. привітати всіх тих, кого, хто не вітає, кого сьогодні день народження, а особливо свою любиму Жмеренко, хай Бог благословить, віри, надії і любові.
1: Сьогодні день народження Жмеренки, так?
3: Ні.
1: А ви просто так загалом, так би ви сказали?
3: Я люблю Жмеренку. Люблю парафіян Жмеренку.
1: Ага,
3: я
1: от люблю. Все зрозуміло.
3: Так, да, в нас Жмеренку всі знають. Так що дякувати Богу. Хай Бог благословить наші города, наші міста. О, і щоб у нас була між одним любов. Повага, прощення, примирення. Оце я завжди молюся і всім всього бажаю. Хай Бог благословить. Слава Христу!
1: Слава навіки! Вам, пані Раїса, дякуємо за служіння, яке ви здійснюєте також на Радіо Марії. Вам і вашій родині добра. Бережіть себе. Приймаємо ще один дзвінок, і це мав би бути останній дзвінок. Ну, так, немає його. Ну що ж, значить, маємо таку нагоду зараз уже поставити фінальну композицію. Це буде пісня «Воєнних ночей» в виконанні Юрія Йосифовича. От, власне, ми пережили цієї ночі чергову атаку, чергову воєнну ніч. І я так пригадую, в одному з інтерв'ю блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, на запитання журналіста, чи ходить він до сховища і яку молитву він молиться, то блаженніший відповів, що він молиться давню і дуже просту молитву: «Господи, помилуй», тільки грецькою мовою, яка звучить «Кирії елейсон», тобто «Господи, помилуй», але він так пояснив, що в цьому слові «елейсон» ще є, ну, співзвучність, або така асоціація з олією. Олія – символ от зцілення, символ заліковування ран, символ консервації, так, і ніби так от таким чином звертається в цій молитві. От молитва воєнних ночей для нас усіх, для наших захисників і захисниць, хай Бог береже вас і нас усіх, звісно, що. Це була програма «Привітань та гарного настрою». О 13-й годині не прогавте початок трансляції Божественної літургії в візантійському обряді з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, що у місті Львові. З вами був ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!

0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, свободу, спасіння душ наше, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, всього світу, добрий стан, святий Божий церковний з'єднання, всі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, цей тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим, ходять до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Попоримського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Високопреосвященнішого, архієпископа митрополита нашого Кирігора, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причетель людей, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережний народ наш, за правління, за все українське військо, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто цей, за кожне село, місто країни і за тих, що... що вірою живуть, не Господи, помолімся.

0: помий, помий.
1: Замісто цей за кожне село.
2: Дорогі радіослухачі, перепрошуємо, з технічних причин маємо перервати трансляцію зі Львова, з храму святих апостолів Петра і Павла. Ми чуємо, що є труднощі з цим. Натомість маємо можливість протранслювати святу літургію з церкви Різдва Пресвятої Діви Марії, що знову ж таки у Львові, але в районі Сихів. Дякуємо за розуміння.
3: Владичицю нашу Богородицю і присно Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
4: Тобі, Господи.
5: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки.

0: рівно славимися Цим і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
2: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаймо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас і навіки віків.
0: Амінь. Прийдіть та вас радуємо.

що закон панує над людиною, поки вона живе. Отак і заміжня жінка, поки живе чоловік, зв'язана законом. Коли ж помер чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншого чоловіка. Коли ж чоловік помре, вона звільнена від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншого чоловіка.

воскреслому смертво, що приносити плід Богові. Бо коли ми були в тілі, гріховні пристрасті, що під законом діяли в членах наших, що приносити плід смерти, тепер же ми звільнені від закону, умерши для того, що нас тримало немов в'язнів, щоб служити Богові у відновленні духа, а не згідно зі старим законом. Що ж скажемо, що закон гріх, борони Боже, але я не знав гріха, як тільки через закон. Бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав, не пожадай. Гріх же, узявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону, та коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так то заповідь, що мала бути для мене життям, стала для мене смертю, бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Але все ж таки закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Отже, те, що добре, принесло мені смерть, борони Боже, але гріх, щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром,

0: Благослови, Владико, благовістителя, святого апостола, євангелиста Матея.
1: Бог молитвами святого славного всехвального апостола, євангелиста Матея, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія, возлюбленого Сина свого Господа нашого, Ісуса Христа.
0: Амінь.
1: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім.
2: І духові твоєма.
0: Від Матея, святого Євангелія, читання.
2: Слава тобі, Господи, слава тобі.
1: Будьмо уважні.
0: В тому часі Ісус, бачачи юрби народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов вівці, що пастуха не мають. Тоді він каже своїм учням: «Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вистав робітників на свої жнива». Прикликавши своїх 12 учнів, дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій – брат його, Яків – син Заведея, та Іван – брат його, Филип та Вартоломей, Тома і Матей Митар, Яків син Алфея і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що зрадив його. Оцих 12 Ісус вислав і наказав їм: у дорогу до погани не пускайтесь, і в самарійські міста не заходьте. Ідіть радше до погиблих овець дому Ізраїля. Ідіть проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бісів.

0: Дорогі в Христі, перегляньте, чи всіх вимкнені телефони, щоб в Божому храмі була тільки молитовна тишина. Дякую.
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, вседержителю Боже, отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, мир, здоров'я, спасіння для слуг Божих, наших воїнів, захисників. Назара, пропавшого безвісти, Святослава, пропавшого безвісти, Ігоря, Тараса, воїнів Романа, Степана, пропавшого безвісти Андрія, воїнів Романа з побратимами пропавшого безвісти, Ігоря Тараса, воїнів Андрія, Ростислава, Юрія з побратимами пропавших безвісти, Зиновія, Ігоря, Степана, воїнів Віталія, пропавшого безвісти Юрія, воїнів Володимира, пропавшого безвісти Андрія, воїнів Олександра, пораненого Тараса, пораненого Володимира, воїнів Івана, Володимира, Петра, Михайла, Володимира, Нестора, Юрія, Олександра, Володимира, Богдана, Михайла, Сергія, Руслана, Андрія, Богдана, Михайла, Романа та всіх інших наших захисників і захисниць. Ще молимо й за благословення 13-ту річницю шлюбу для Івана та Мар'яни, за благословення в день родин Ірини, Устима, Данила, Анастасії, Святослава в день 35-ліття, Данила, Ніни, Соломії, Володимира, Оксани та всіх інших родинників, іменинників. Ще молимось за благословення та оздоровлення хворих рабів Божих, Зор'яни, Миколая, Надії, Валерія, Володимира, Павла, Джованні, Ігоря, Любомира, Ганни, Романа, Михайла, Христини, Ірини та всіх інших, які потребують милости і допомоги Божої, за всіх, які тут вписані, за яких сьогодні молитву творимо, за всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священників цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніву, біди, недуг душевних і тілесних, щоб сповнилися добрі прохання їх, Господи. Скоро вислухай і милостивно помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе Тебе великої багатої милости, за те, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Милостивий, людинолюбний Бог, і світові славу всилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Премудрість,
0: щоб під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас

0: Усіх вас, православні християни, хай уміє Господь Богу царстві своїм,
1: Святійшо Вселенську, архірей Левопоборинську, блаженнішу патріарха нашого Святослава, високопресвященнішу, архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, висвящений чин і яконський монашичин, Богом бережений народ наш правління все військо, благородних преснопам'ятних титрів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас православних християн, нехай плам'яне Господь Бог у царстві своїм завжди нині і повсякчас і на віки віки. Благоразний Йосиф, древознявши пречистий тім, плащаницею чистий,
2: що його славі
1: помяни мене, брати Ісусе, помолися за мене, сослужителю. Той же Дух нехай співдіє з нами всі дні життя нашого.
3: Сповні молитву нашу, Господеві,
2: Господи, помилуй.
3: За приложені чесні дари, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, входи до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
4: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щедротами йде народного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
1: Мир усім.
2: І Духові
4: Твоєму. Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати.
2: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройця єдинослушна і нерозділна.
1: Двері премудрості, будьмо уважні.
5: Вірою єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну, апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
4: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Милі свою жертву хваління.
1: Благодаті Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіх.

0: переможну пісню, співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь Бог.
0: З цими блаженими силами, владико людини любий, ми кличемо і мовимо: святий се пресвятий, ти народний, твій син і дух твій святий. Святий се пресвятий, велична слава твоя. Ти світі так возлюбив, що і сина своїх дінародно дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшовши і сповнившив і задумши до нас, ми чоловіку його видав. А радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої, причисті, непорочні руки, воздав хвалу і благословив, освятив, преломив, дав святим своїм мученням і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів».
1: Амінь.
0: Так само і чашу по вечері, кажучи: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів».
1: Амінь.
0: Твоє від твоїх тобі приносить.

0: щоб вони були чесні.
1: На сміливість перед тобою не в суді, не в осудженні, що проносимо тобі цю словесну службу заспочилих вірі, правоців, отців, пророків, апостолів, проповідників, евангелистів, мучеників, сповідників, посників, за всяку праведну душу, що вірі звершилася. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу.

0: старше помини, Господи, святішого Вселенського архірея Левопапу Римського блаженнішого, патріарха нашого Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і боголюбого єпископа нашого Кирволодимира, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові доволітті правильно навчали Слово Твоє істине.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віки. І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: І з Духом Твоїм.
3: Усіх святих пом'янувши ще і ще в мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: За принесені і освячені чесні дари Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зістав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
3: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа проси.
2: Господи.
3: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа проси.
2: Господи.
3: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа проси.
2: Господи.
3: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа проси.
2: Господи.
3: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа проси.
2: Господи.
3: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому проси.
2: Подай, Господи.
3: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати

0: очі Господеві преклоніть.
1: Тобі, Господи.
2: Благодатью і щедротом і людинолюбим, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
2: Боже, будь милостивим до мене гріш.

0: його завжди їдять, ніколи не з'їдають, але причасники він освячує. Повнота Святого Духа.
1: Ісус Христос.
0: Благословенна теплота святих твоїх завжди.

0: Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, бо з числа нарішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй. І охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День ізвершений, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе вповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєю охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що вповаємо на тебе, мир світу, і твоєму даруй, церквам твоїм, єреям, владі, війську, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку, поклоніння зусилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині був всякчас і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенно.

0: Благословені Господні на вас з Його благодаттю. Людина любієм завжди, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: О тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, Різдва, якої цей святий храм святих славних сихвених апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих отця нашого Яна Золотоустого, архієпископа Константина Града, праведного митрополита Андрея, блаженних священномучеників Григорія та Андрія і всіх святих своїх, помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас.

0: Дайся нам слухання святого Євангелія. Господа Бога молі.
1: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Премудрість простіве, слухаймо святого Євангелія миру сі.
1: І духові твоєму.
2: Від Матея.

Сказав Господь своїм учням: «Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні на святій літургії ми чули у уривку до римлян послання апостола Павла про те, що ми тепер є звільнені від закону, щоб служити Богові в обновленні духа. І от так буває в нашому житті, що можемо деколи собі ставити питання, а як є добре поступити? Так правильно чи неправильно? І тоді нам керує десь такий якийсь певний страх, щоб не зробити чогось неправильного. І ніби добре на перший погляд, але Ісус в своєму житті, своїм життям, своєю наукою поступав не страхом керуючися, але любов'ю. Тому десь ми, як християни, маємо собі ставити десь оце питання, як поступити з любові, а не просто, щоб щось виконати чи не виконати, щоб було правильно чи неправильно. У євангельському уривку на літургії ми чули про те, як Господь, каже євангелист Матей, бачачи юрби народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов вівці, що пастуха не мають. І ми чули про те, як він говорить, що просіть Господаря жнив, щоб вистав робітників на свої жнива.

Далі прикликає своїх апостолів, висилає їх на проповідь, щоб проповідувати, що Царство Небесне є близько. І сьогодні ми також переживаємо час, коли і ми, і також люди навколо нас є такі стомлені, прибиті через цю війну, навіть через оці обстріли, які були сьогодні вночі. І Господь розраховує на нас, християн, на своїх учнів, на те, що ми будемо тими апостолами, які керуються в своєму житті любов'ю. Не просто правильно чи неправильно, але любов'ю. Щоб ми були апостолами Божої любові. І ясно, що своїми силами цього ми не зможемо зробити. Навіть сьогодні ми чули, як Господь посилав апостолів, каже, що ви даром прийняли, даром давайте. Отже, приходимо до Христа і просимо сьогодні в нього ласки і сили, щоб ми мали цю відвагу свідчити його, щоб ми могли поділитися своїм досвідом нашого життя, нашого стосунку з Богом, як ми переживаємо святі тайни, сповіді, Євхаристії, як ми читаємо Боже Слово, як ми пробуємо впроваджувати його в наше життя, щоб люди навколо нас могли відчути цю Божу любов. І знаємо, що найбільшою любов'ю для людини, яку ми можемо виявити, це є на зразок Христа. Він прийшов, керуючись любов'ю, щоб спасти людину. І тому нашим завданням є бути тим, через кого Господь може притягнути інших до себе. Бо знаємо, що тільки в ньому маємо спасіння. Тому сьогодні молимося, просимо Господи Ісуса Христа, допоможи нам приходити до Тебе, щоб ми наповнювалися Твоєю любов'ю, щоб ми мали відвагу свідчити Тебе своїм життям, щоб інші могли через нас пізнати краще Тебе, полюбити і бути спасенними. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісусе, Сину Бога живого, що відкрив щедроти Пресвятого серця Твого, помилуй і спаси Ти, що Тебе величає.

0: Серце Ісуса, красо пресвітла, помилуй і спаси ти, що тебе величають.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, сило непереможна, помилуй і спаси ти, що тебе величають.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, любов невимовна, помилуй і спаси ти, що тебе величають.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, веселосте серця мого, помилуй і спаси ти, що тебе величають.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, втомлених помоче, помилуй і спаси ти, що тебе величають.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй і спаси ти, що тебе величають.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, очисти розум і від пустих помислів, помилуй і спаси тих, що тебе величають.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, охорони серце моє від поривів лукавих, помилуй і спаси тих, що тебе величають.

0: нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх, всіх тут вписаних, на мене не поминайми. Особливо наших воїнів, захисників, що Господь охоронив від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої болізні душевної і тілесної, дарував здоров'я з довголіттям. Промовмо всі, скоро вислухай, і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний і добропомічний, благий і людинолюбний Бог наш, і відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і визволив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас.

0: Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу, повання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостиві, будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віки.
0: З умилінням усі голови, преклонивши Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Тобі, Господи, єдиному благому, не злопам'ятому, і сповідаю гріхи мої, до Тебе припадаю недостойний, співаючи. Согрішив я, Господи, согрішив і недостойний, споглянути на висоту небес через множество неправд мої. Але, Господи, даруй мені сльози умилені, єдиний благий милости, щоб ними умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. Стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів. Ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдник, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб Ти не сказали, прийшов Ти до рук наших і нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїм, і не видерни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозу його на мене, знищу все його діяння. Покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я і зрішив, не прибіг я до іншого лікаря, не простягнув руки моєї до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю, утверди моє серце страхом Твоїм. Нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїся, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радости, успокоєння більше всякого спокоєнь, життя істини і спасення, що триває на віки віки. Радість більше всякої радости, успокоєння більше всякого спокоєнь, життя істини і спасення, що триває на віки віки.
1: Амінь.
0: Премудрість.
1: Чесніше від херовимів, і незрівнянно славніше від серафимів. Щоби святіння Бога Слово породило, сущу Богородицю Тебе величаємо.
2: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше.

0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері і всіх святих своїх помилує і спасе нас, бо Він благий і людолюбний. За благословення нашого українського народу, особливу опіку для наших захисників, під Твою милість прибігаємо. Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас. Благословенного всім дня, слава Ісусу Христу!
1: Не залишайся самотнім, знайди нас. Радіо Марія.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу! Це програма «Люди справи», ведучий програми Олександр Скрипченко. І сьогодні, друзі, ми поговоримо з нашим гостем, душпастир Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт в Австрії, отець Тарас Фітьон. Слава Ісусу Христу, отче Тарасе!
2: Слава Невіті, вітаю Сашко, вітаю всіх слухачів і глядачів Радіо Марії.
1: Так, до речі, ви можете стежити за нами на YouTube-каналі Радіо Марія. Долучайтеся, ставте вподобайки, файники, підписуйтеся і коментуйте. Цікава також ваша думка і що ви підчерпнули з нашої розмови з отцем Тарасом для себе. Поділіться, напишіть і поширте. Отже, отче Тарасе, сьогодні будемо говорити про церкву українську як осередок єднання. Таку тему вибрав в контексті, власне, відвідин, скажімо, блаженнішим Святославом Мадриду, Іспанії і комунікації з українською спільнотою, ось, а також інших подій. Давайте поговоримо про ваш досвід, скільки ви вже знаходитеся в Клагенфурті, як спілкуєтеся з українською громадою, чи багато людей там є, скільки людей, і як відбувається ваша комунікація?
2: Так, дуже дякую за це. Дуже актуальна тема, насправді, вже весь цей час, який я тут є, а це вже 3 роки, я завжди собі думав над цим питанням, наскільки насправді глибоко церква має можливість поєднувати українців. Так? Я би не сказав, знаєте, що вже так зовсім українська держава забула про тих українців. Тут до нас навідується також консул там раз на півроку, ну, якісь є контакти з державними інституціями, скажімо так. А очевидно, церква робить тут набагато більше. Отже, я у місті Клагенфурт, це південь Австрії, це вже близько до Італії, майже до кордону з Італією, це вже 60 кілометрів з мого містечка. Земля називається Каринтія. Це така рекреаційна зона тут серед Австрії. Так, ну, Австрії взагалі є що подивитися насправді, але це вже така більше тут багато озер, ну, очевидно, Альпи. І тут я вже є 3 роки. Можна сказати, навіть рівно 3 роки, бо в середині травня якраз виповнилося 3 роки. Ну, тобто 3 роки і 1 місяць, та, ну, хай буде десь так, так. Це для мене був дуже такий, знаєте, досвід цікавий. Він і далі є таким для мене цікавим досвідом, він продовжується. Тому що я, ну, от, влітку буде 20 років, як я священником. Відповідно, коли я сюди приїхав, тобто мав якийсь певний священичий досвід, але я був на Галичині серед, скажімо, дуже, дуже комфортних умовах, як на релігійну тематику. Так? Я не думав, до речі, що це суперкомфортні умови, але виявляється, це були суперкомфортні. Ти не переживаєш, чи прийде до церкви 3 чи 4 людей. Так? А тут прийде точно, на Галичині прийде точно, ну, близько 50, напевно. Якщо неділя, то і більше, так? А тут інакше, тут на пальцях руки можна. Це досвід. Це не насправді дуже великий досвід. Дякую Богу за цей досвід. Але так склались обставини. Тут моя сім'я спочатку повномасштабної війни була в Австрії. І, власне, вже так я тут залишився. Я тут дуже постарюю. Дали мені дозвіл мій єпископ львівський, митрополит Ігор. І місцевий єпископ, тобто я вхожу десь в систему місцевої католицької церкви. Але навіть найперше, ніж Олександр, ми відповімо на це запитання, я взагалі, скільки є українців тут, наприклад, в Каринті, я хочу відразу сказати велику вдячність Римо-католицькій церкві, насправді. Я думаю, що це в цілій Австрії, і всіх, напевно, всій Європі, можливо, в іншій, ну, я не маю досвіду, але вони просто відкрили свої церкви, насправді. І от я на своєму досвіді можу сказати, що зараз тут ми використовуємо церкву разом з Римо-католицькою, австрійською громадою. І ми використовуємо приміщення, де фактично ці церковні приміщення стали таким українським центром. Нам дали приміщення для бібліотеки. У нас є вже біля тисячі бібліотек. Тисячі книг бібліотек. Це все церковні приміщення, які поки що це все от, за кошти Римо-католицької церкви, східного, також нами, ну, ми належимо до східного ординаріату греко-католицької церкви, тобто вони нами опікуються, Римо-католицька церква, також про життя священника, та, тобто, і люди дуже зачливі. Можливо, знаєте, моя німецька мова не є вже така там супердосконала, але насправді, ну, люди дуже, дуже зачливі, люди дуже терпеливі. Це вже п'ятий рік війни, знаєте, і завжди можна було якісь мати нюанси. Буквально вчора ми тут мали такий парафіальний фарфест, ну такий як на праздник, так, на Галичині говорять. Тобто парафіальне свято таке. І вони нам дозволили поставити свій стіл з нашими смаколиками, щоб в нас люди також купували, бо так, такий тут. Ну, насправді, тут це велика вдячність Римо-католицькій громаді, і також ординаріату східних церков за це сприяння. Це би так би легко це не було. Але всі приміщення, які тут ми користуємо, це блага Римо-католицької церкви. Насправді, так.
1: Отже, дякую. Так, а сьогодні як змінилася українська громада Австрії від початку повномасштабної війни з часу вашого також перебування? Які заходи відбуваються, зустрічі от там, де ви збираєтеся? От скажіть, де це, як це виглядає?
2: Дивіться. Ще до повномасштабної війни тут, зокрема в Каринті, було кілька українських сімей, які хотіли мати там богослужіння, і священник чи зблизька, це з Зальцбургу, чи з Відня, це 300 кілометрів, зблизька, щоб ви зрозуміли, до Відня 300 кілометрів, там на Пасху приїжджав, наприклад, там, можливо, на Різдво також. Тобто такі були богослужіння час від часу, так? З повномасштабки тут був отець Роман Влашин, він був тут рік, він, власне, сформував цю громаду так, в основу, так? Тобто це 22-й рік, це якраз такі, знаєте, дуже, дуже важливі об'єднуючі моменти. Очевидна річ, що серед українців тут, у Каринті, не всі є греко-католики. Навіть якби сказав, що греко-католики є менше, ніж інших віросповідань. Дуже багато є з центральної, східної України. І очевидна річ, що ми не ставимо собі якогось такого суперзавдання когось там змінювати. Ми кажемо, ми тут збираємося, щоб помолитися, тобто не ставимо якийсь перешкод спеціально. Так? Mm-hmm. Так, звичайно, я греко-католицький священник, і це знають всі. Так? Але ми не робимо якихось таких перешкод, бо тут дуже багато приходить, власне, українці, ще раз, бібліотека, так? Тобто є можливість там взяти книги. І саме, ну, знаєте, в мене є молодь, я колись собі недавно собі проаналізував, я зустріч молоді просто собі маємо там кожної середи. І от там, наприклад, їх десь там є 15 осіб, і це так, трошки невіруючі приходять молоді люди.
1: Так.
2: Трошки десь протестантського середовища, десь в Україні мали протестантське середовище, так, такі шукаючі. Звичайно, православне середовище. І один або два, там, греко-католик чи греко-католичка, римо-католиків радше нема, ну, українських римо-католиків. Але цікавий такий, знаєте, такий прекрасний букет, можна сказати, так. І це дуже важливо. Дуже важливо це об'єднувати, насправді. Та? Тобто десь не робити поділу. Це гасло святого папи Івана 23-го нас більше об'єднує, ніж роз'єднує. Оце, власне, про те.
1: Ну, власне, врешті ми почали один з одним говорити. Це я кажу про християнські конфесії, які, от, здавалося мені, мали доволі таке поле діалогу не розвинуте. Mm-hmm. Поле було, діалогу не було. Ось, мені так, я так бачу. Сьогодні ми маємо і співслужити разом, і з військовими капеланами, завжди навожу капеланів як приклад, бути поруч, яких девіз. І от в Харкові, зокрема, отець Геннадій Рахманійко, Православна Церква України, капелан, і римокатолицький священник, отець Михайло Міхал, і вони разом співслужать, допомагають. Це тільки один із тисяч прикладів, які ми знаємо. А що вже казати, коли, от як ви наводите приклад, зустрічаються українці з різних країв, регіонів, от конфесій. Ось, скажіть, от вам вдається, на чому будуєте ви діалог цей? Чи ви проповіді зразу розповідаєте? Чи ви намагаєтеся бути поруч і підтримати ось у цьому прекрасному суцвітті віруючих і невіруючих, слава Богу.
2: Так, до речі, так. І цікаво, що я зрозумів, що багато насправді молоді, тих, хто шукає Бога. Якось, знаєте, ще раз, живучи в комфортному в Галичині, в принципі, ти десь контактуєш більше з віруючими людьми,
1: На благословенній Галичині здивування виникає, ти не йдеш у церкву?
2: Це також питання часу. Але очевидна річ, що в певній мірі, якщо абстрагуватися від мене, від моєї особистості, якщо в загальному говорити, то харизматичність священника важлива річ. Людям хочеться простоти, людям хочеться якихось простих моментів, спілкування. А тут, ще раз скажу, коли на недільній службі там 10, 15, 40 осіб, це вже дуже добре. На Пасху, звичайно, 200 осіб, але це тільки на Пасху. Так? Але десь так, якщо тільки в недільна, там 30-40 осіб, наприклад, має. Так? І очевидна річ, ти знаєш кожну особу, ти знаєш потреби, ти знаєш, що ця особа з Маріуполя, ти знаєш вже їхні історії, їхні переживання, як вони жили, як зараз вони це переживають. Очевидна річ, оці всі моменти по-простому, тобто в загальному харизматичність священника дуже важлива. Тут важливо все ж таки священник є лідером будь-якої громади, і він має вести за собою. Часами наприклад, сьогодні ми ефір ведемо в неділю ввечері, так? Тут можна розповідати. Що, в неділю ввечері?
1: Так.
2: І сьогодні я просто розбитий, бо сьогодні прийшло тільки 10 людей. Тобто 10 людей тільки на службу прийшло.
1: В австрійському місті Клагенфурт, так?
2: Так, в мене тут на громаді сьогодні прийшло. І я такий трохи розумію. Я ж думаю, може моя помилка в чомусь? Чому? Тобто я оце харизматичний священника і будь-які ці ти вже собі в Галичині ти би цього не побачив, що ця родина не прийшла. Ну як не побачив? Можливо, би побачив, але це не було б вже аж так явно. А ці не прийшли, а чому ці не прийшли? Особистість священника є важлива в цих моментах, насправді. Так? Очевидна річ, що вже як мені вчили отці, які вже довше є в, скажімо, на якихось певних місійних територіях, так? Тобто насправді це місійні території, що є різні хвилі насправді. Так? Тобто є, наприклад, перша хвиля, коли люди дуже сумують за Україною, і вони приходять поспілкуватися українською мовою, хто російською мовою, нема ради, ми не робимо якихось таких приходять люди, спілкуються, хтось навчається української мови, хтось говорить, так? Але говорить, старається, це вже дуже важливо. До речі, забігаючи наперед, я сьогодні зауважив таку, з 10 людей, які сьогодні були в храмі, греко-католиків не було, двоє було чи троє. Якщо моя сім'я, ще дружини не було, бо вона мусила працювати на римокатолицькій парафії, там просто допомагати в римокатолицькій парафії. А мої діти, і троє осіб греко-католиків. А був казах, наприклад. Молодь привели один з Казахстану, молодий чоловік. Він говорить ледве українською, але він цілу службу простояв. Йому сподобалося, потім пише, можливо, якась цікава річ, ні?
1: Так.
2: Тут просто, тобто, самих греко-католиків майже 3-4 було, 5. От така цікавенька, так? І звичайна річ, що об'єднуюсь довкола українськості. Так? Тобто, і оця перша хвиля, як тільки приїжджають, особливо коли молоді приїжджають, їм тяжко, їм, ну, їм непросто, вони хочуть поговорити, вони хочуть, ну, вони приїжджають, замикаються, як мені одна пані казала, ми півроку не виходили з хати. Ну, це коли вони 22-му приїхали, 23-му. От просто середовище чуже, ти все, ти думаєш, ти дивишся на своє, грубо кажучи, болотце, ну так, на своє найкраще на світі, свою квартирку в Києві, чи в Сумах, чи в Дніпрі. І ти тут все маєш, але кажу, ми закрились. І потім вже якось так поступово там люди говорять. Тобто спочатку є насправді такий наплив. А потім люди десь вже починають, наприклад, от я бачу в цьому також правила, люди починають, наприклад, знаходять роботу, знаходять вже якусь певну стабільність і вже відходять, вже немає цієї потреби. А це дуже відчутно на таких маленьких парафіях, молодих парафіях, це дуже відчутно. Тобто і тоді, звичайно, ну, ми організовуємо різні свята. Так? Тобто, наприклад, от я вже День батька австрійського, в Австрії сьогодні День батька, сьогодні. Так, але українського День батька на наступну неділю це буде в нас, я не пам'ятаю, наступну неділю, але так. Ну, от я вже собі придумав якесь там на свято і розумів, що треба от запросити батьків там. Так, звичайно, такі свята, як День матері, очевидна річ, так? В мене зараз якось те, що я казав, ця прекрасна молодь, яка організовує якісь такі українські вечірки. Це все дуже об'єднуюче. Ну, очевидно, є такі прекрасні річ, яку тут в Відні було вже давно, давніше було ще до повномасштабки, але очевидна річ, що з повномасштабною війною це збив все. Національна скаутська організація «Пласт». Ми маємо тут юнаків і маємо новаків. Ну, це так є, що, знаєте, священича родина, вона несе в собі також і не тільки певні обов'язки і привілеї, але також і певні моменти такі. Тобто моя донька старша, в мене четверо дітей, моя донька старша, власне, займається новаками. Новаками і новачками тут дозволено, в пласті дозволено і хлопці, і дівчат виховних чи виховниць. А я, відповідно, пройшов вишки минулого року. Я ніколи не був в пласті, Софійка моя була в пласті, а я ніколи не був в пласті, але мені запропонували прийти вишку. Я на той час минулого року мав більше часу, і мені дуже гарний вишкіл, я пройшов, і ми тепер маємо з десяток юнаків, так. Юнаків, маємо гутірки, маємо пласта. Багато людей для мене, знаєте, також було великим таким подивуванням, що насправді центральна, східна Україна, ну, взагалі не знала про пласт. І оце те, що найбільше дивує пластунів, я вам чесно скажу, це піонери, ніколи так не порівнюють, ніколи так не порівнюють. Ніколи. Це найгірше, що може бути, коли пластуна прирівнюють, або ти хочеш пояснити, що таке пласт, не кажи ніколи, що це такі, як піонери. Ніколи. Це найгірше, що може бути. Ми, коли були на вишколі, ми спілкувалися з пластунами, власне, ну, а я тільки входив в таку внутрішню пластунську спільноту, і от приїжджає священник там на літургію і цей каже, ну, для мене пласт – це як піонери. Так зразу. Так, опа.
1: У кожного в голові грає своя музика, казав мені з ними, а друге через призму свого власного досвіду намагаються люди пояснити. До речі, про пласт ми говорили з головою організації, з Ксенією Дремлюженко, мав нагоду спілкуватися і сподіваюся, що от саме в наступній програмі ми із пані Ксенією зустрінемося для того, щоб розповісти більше про пласт. Тому, друзі, стежте за програмами «Люди справи». Отже, Тарасе, отже, давайте ще про візит Блаженнішого Святослава до Іспанії. Нещодавно глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав Іспанію та зустрівся з українськими громадами. Чому такі візити мають велике значення для українців за кордоном?
2: Ну, взагалі дуже важливо, щоб люди не відчували себе покинутими. Знаєте, Це навіть якщо не всі є греко-католиками там в Іспанії, чи і для них, наприклад, блаженніший Святослав не є там, ну, аж в такому духовному розумінні батько і отець. Але це дуже важливо слово з України, насправді. Це дуже важливо, цей контакт про, ну, як блаженніший Святослав каже, з матерною церквою, так, з церквою-мамою. Так? Тобто це дає життя, насправді. Для мене, як для священника, я вам чесно скажу, також для мене є приємно, коли там парафіяни з України питаються, як. Це такий якийсь, знаєте, міцніший зв'язок. Тобто багато українців, які є в Європі, не можу казати за Австрію, але думаю, що це тобто, з тими, ну, навіть з тими, що я спілкуюся, по-моєму, навіть не сказали, в землі Каринтії, тобто це область, Каринтії 5 тисяч десь українців є, та, але це область, так, в Клегенфурті десь 3 тисячі українців. І, багато українців не знають, що робити далі, так?
1: Так.
2: Тобто, я не є такий категоричний, знаєте, деякі політики кажуть, все, там ті українці, які там виїхали, все, там про них забути, бо вони Україну залишили. Ну, це дуже складне питання. Дуже складне, і це таке, білі рукавички треба вдягати, щоб зрозуміти і тих жінок, і будь-кого, хто зараз є тут. І багато, власне, живуть Україну, ну, насправді, від новин, від слухання музики, від очевидна річ церковного життя, так? Тобто, якщо вони мали церковне життя, і їм цього страшенно бракує. Знаєте, часами доходить до таких, ну, як мені люди розказують, знаєте, аж запахи, люди, ну, сум за домом, це не передати, бо люди в депресіях страшних тут. І сум за домом, це не передати, такі, ну, просто аж часами аж запахи нагадують про дід, так? Тобто, це, і тому такий зв'язок рідної людини чи близької людини, блаженнішого Святослава, зв'язок з церквою допомагає насправді утвердити, що Україна про тебе не забула, що ти в тій Іспанії, чи в Італії, чи в Австрії, але ти не є сам тут, ти не є покинутий Україною. Так? Тобто це дуже важливе, насправді. Це дуже важливе. Блаженніший Святослав також минулого року у вересні був у Відні. Багато він їздить насправді. Так, це дуже важливий зв'язок, так, щоб українці відчували себе міцнішими. Ще раз наголошую, я не знаю відсотково, скільки українців залишиться після завершення цієї жахливої війни, і щоб вона завершилася і перемогою. Я не знаю скільки, але, ну, мені здається, що великий відсоток повернеться. Ну, очевидна річ, є багато питань, хто з Маріуполя, нема куди повертатися, так, чи там з окупованих територій. Але я думаю, що багато повернуться, тому що, ну, рідний дід, особливо таке покоління 40-50 років, які там, ну, для них дуже важливе слово, там, старших людей, для них дуже важливий цей зв'язок. Дуже важливий цей зв'язок. Будь-яка особа, яка приїжджає з України, це якась насправді приємність, якась добра вістка. Тому блаженніший Святослав приніс добру вістку до Мадриду, це вже теж. І він багато їздить, насправді, так? Це також правда.
1: Отже, Тарасе, я навіть бачив карту, де відміщено всі українські громади Української греко-католицької церкви, спільноти, парафії по всьому світі. І ось на карті, це, здається, на сайті Української греко-католицької церкви, так? Можна знайти карту.
2: UGKC.com.ua.
1: І можна знайти, побачити всю цю мапу із відміченими активними такими точками, де от є церква. І натискаєш, воно збільшується, можна подивитися. Тому, друзі, користуйтеся, знайдіть цю мапу. І, можливо, якщо ви за кордоном, і, можливо, ви переживаєте складні періоди, стани навіть, оцей смуток, ви можете зайти на цю мапу, знайти тощо. Отже, можливо, є ще якісь ресурси, ми обов'язково в кінці ще скажемо про це, на які варто звернути увагу українцям, які зараз приїхали в інше місто, в незнайоме середовище, мова, тощо, як скомунікувати з українською громадою.
2: Ну, якщо говорити локально, наприклад, наприклад, в нас тут в Каринтії, тобто завжди є, ну, напевно, треба шукати також відповідні чати, та? Тобто в телеграм-каналах.
1: Ну так, ті, хто приїжджають, вже їм пояснюють.
2: Я дивлюся, як приїжджають нові особи, от вони відразу входять, навіть ще з України планують, наприклад, приїхати, і вже там вибирають собі місце. Ну, зараз це не 22-й рік, коли просто всі виїжджали, і дивлюся, вони вже якось так підготовлюються. Ага, ну там можливо так. Та? Тобто це, я думаю, що це добра річ. Та? Тобто також, ну, в нас, наприклад, є українська церква в Клягенфурті, так, ми так називаємося, і також багато людей шукається через інтернет, так? Тобто також через ресурси інтернет.
1: Отже, а зараз... Так.
2: В мене друга мрія – це бути журналістом. Я жартую, але мене колись мій молодший син запитав, ким би я хотів бути, якби не був би священником, я точно знаю, що радіоведучий, насправді. І я мрію, можливо, колись якесь буде таке радіо для... Ну, напевно, це більш стабільніше мусить бути, так? Але п'ятий рік війни і такі осередки, вони, напевно, будуть зростати. Так, тут частина залишиться, частина поїде українців, але такі справи, як якісь інтернет, радіо європейське, українське, думаю, це була б дуже корисна річ. Насправді, в Америці ми бачимо багато таких рак.
1: Так, саме так. І, до речі, там я відстежував діяльність українських радіо в Чикаго, в Канаді тощо. І вони певний період були активними, але потім вже затухало і діяльність переставала. Але зараз, коли поїхали туди українці, одна, здається, пара чи з Маріуполя відновила українське радіо, яке зараз по-новому почало працювати, і там діяльність, я чую плейлисти, у них комунікація, і все на волонтерських засадах, самі українці єднаються, і кожен робить якусь маленьку справу для цього радіо. Навіть я комунікую, співпрацюю з різними і волонтерськими організаціями, і медійними, то допомога, якщо вам потрібна в медіаресурсах створені і розвиткові, то готовий надати свої допомогу і фаховий досвід до ваших послуг мій.
2: Та буде цікаво, насправді, буквально навіть недавно вийшли з пропозицією, пригадую собі, ну як недавно, це там кілька місяців тому, але з пропозицією, власне, від румунської діаспори, хай буде так називати, ой, боже, не румунської, білоруської, тут також невеличка білоруська громада є, греко-католиків саме. І вони, власне, вийшли з такою ініціативою, щоб в Європі таку мапу показувати. Ну, тобто це десь воно вже починає. І це є певні етапи, отже, українці приїхали, так, вони не думали, що вони так будуть довше. Вони вже зараз працюють. Вже, можливо, навіть дехто не працює на фізичних роботах, там, а можливо, вже навіть по своїй там освіті, там, можливо, навіть вже є такі особи, вже які там не тільки там фізична важка праця для початків це було, але вже, можливо, якісь по своїй фаховості, які були в Україні. Так? І вони розуміють потребу. Тобто вони, наприклад, розуміють, що вони тут залишаться, тому що мають добру роботу, мають, наприклад, це, і вони вже тут усвідомлюють, можливо, навіть вже купили будинок. Є такі вже українці, які там, ну, купують нерухомість. І вони розуміють, що це вже стабільніше, мусить бути щось стабільніше. Так, ось так я так сказав. Тобто мусить бути там якісь більш... Бо якщо ти приїхав тільки там, думаючи, що ти там повернешся, коли війна закінчиться, а вона закінчиться там за рік, ну там, наприклад, і ти повернешся, ти не вкладаєш в щось таке дуже громадське, велике, так? Тобто якісь мас-медійні. А якщо ти розумієш, що ти вже тут залишаєшся, так само і тут наша громада. Тобто прийде час, коли треба буде вирішувати, хто буде утримувати ту громаду, як вона буде, чи треба нам своє приміщення, так? Поки що це все з благодійності Східного ординаріату і Римо-католицької церкви, але приходить момент, коли треба буде мати свій будинок, так, український, якщо ми цього... Тобто це вже особи, які тут будуть залишатися.
1: І то буде український дім.
2: Ну, ми вже спілкувалися на це там, бо вже є дуже багато. У нас є так цікаво, знаєте, українці то лідери по своїй суті, так? Вони трошки собі, трошки там десь можуть проконфліктувати між собою, трохи об'єднатися, трохи посваритись. Українці, знаєте, то. Цікаво, що, наприклад, ми хор, чудовий хор, жіночка тут з Маріуполя, вони в Маріуполі були, в 14-му вони переїхали в Київ і в 22-му сюди. Харизматична особистість, прекрасний хор. Коли покажеш, що це все на волонтерських основах, тобто це не віриться. Суботня школа, також особа, яка зараз є чудова, до речі, ініціатива цієї пані Софії з суботньої школи. Просто для мене це, знаєте, вона організувала вже свою приватну школу, але де вивчає іноземців української мови також. Ну, є також там це, але також іноземців. І це так цікаво, як дивитися, як іноземці пробують вчити українську мову, яка то складна українська мова, як вони не прагали, вони навчаються. Там, швейцарці, наприклад, це.
1: В деяких країнах спалахи ксенофобії були поміщені, і ставлення до українців погіршилося. Як до таких проявів ставляться влада Австрії? І чи стикалися ви із проявами ксенофобії?
2: Так, дуже, дуже таке, знаєте, важливе питання, насправді. Це завжди це пильнуєш це, цю нотку. Наприклад, я ще досі їздив на українських номерах, і мені цікаво завжди реакція австрійців, як вони дивляться на українців. Бо ще австрійський уряд дозволяє рідше користуватися українськими номерами. І, напевно, є по-різному. Але якщо сказати, давайте так, що спочатку уряд, то уряд дуже, я думаю, що тут українці, важко сказати за всіх українців, але почуваються захищеними. Навіть якщо зараз при владі є така достатньо права партія, але їм не дають якихось таких ксенофобських випадів на українців. Австрія мала завжди багато біженців, тобто вони завжди були готові до прийняття з часів там навіть польської солідарності. Наприклад, коли в Польщі був воєнний стан, сюди приїжджали поляки. Відповідно, Балканські війни також сюди. Відповідно, війна в Іраку також. Тобто війна Росії проти України тепер також. І на рівні держави немає якихось таких ксенофобів, таких упереджених став, так, як часами ми бачимо, те, що бачимо серед інших. Тобто це, я особисто не із цими особами. Очевидно, що є різні ситуації, є якісь, десь людина, можливо, неправильно зрозуміла. Скажу, навіть от ситуація минулого тижня, тут ми, залежить, як ти цю ситуацію бачиш. Так? Тобто минулого тижня ми тут мали, ми маємо завжди після літургії маємо парафіальне кафе, там собі там сидимо, кава, воно ніби до третьої години дозволено, але ми знаємо, що австрійці нічого не мають, там парафіальне кафе, і там то саме довше. Мій молодший син щось там ходив, була гарна погода, і щось там бризкав когось, і прийшов господарник австрієць, і почав дуже кричати на Клинчика, так дуже, можливо, агресивно, що ти так, і це було так дуже. Клинчик настрашився, мій молодший син, так? Він 11. І він настрашився, і таке було, він так якось дуже це. Там Клинко ходив, бризгав водою по коридорах цього. Це також не дуже правильно. Так?
1: Звичайна побутова ситуація.
2: Так, звичайна побутова. І він насправді це такий перший рік, що він так агресивно, можливо, до нього пішло. Але на другий чи на третій день він вибачився перед Клинчиком. Це старший чоловік, якому, 60 років, 50. Клинчику 11, він вибачився. Вчора було парафіяльне свято, він нам старався як навіть. Тобто видно, що це було, він просто, можливо, втомлений. І з цієї ситуації можна було би роздути якусь, цей напав на мого дитину, так. Але якщо дивитися цілий контекст, насправді, то нічого не сталося, це звичайні життєві речі. І тут, можливо, деякі українці мають, але щоб це було аж надто таким крикливим, чи надто якимось таким тут, в Австрії, то я би радше такого. Дуже багато.
1: Запитання. В німецькому Дюссельдорфі я знаю, що місцева влада активно співпрацює з українською громадою і навіть проводять заходи, волонтерські заходи. І мої друзі, які там проживають, вони влилися в культурне життя Дюссельдорфа. Цього приніс співаки Олег, Катерина Малики, вам вітання. Ось, і проводять спільні заходи, і діти навчаються, і мову вивчили, і активно комунікують, і беруть участь у концертних різних програмах тощо. Як от комунікація української громади, зокрема, от ваша комунікація із міською владою, на якому рівні вона відбувається, слухають, прислухаються, запитують, чи ви окремо якби працюєте і служите?
2: На рівні церковної влади в нас дуже міцна комунікація, вони нами опікуються, вони церковної влади, так, римокатолицької, наприклад, бо ми при римокатолицькій церкві, і ми маємо окремі навчання, наприклад, я як священник маю окремі навчання для саме для священників, німецької мови також, тобто трохи літургійної мови і так далі. На рівні церковної влади тут є дуже велика опіка. Вони дуже нами опікуються, питаються, як нам, чи нам це помешкання. Дуже, ну, насправді дуже сердечно. На рівні державної влади, ну, я якось не мав ніколи якихось таких запотреб, так? Але наша громада тут, очевидна річ, що це не тільки церковна громада, це також і там інші особи, які контактують, то вони контактують, звичайна річ. Є складні питання, є якісь там конфліктні питання, там в пенсіонатах люди живуть, мають там і конфлікти і так далі. Очевидна річ, що це є, ну, є живий контакт цілковито, так? Немає якихось перешкод, так? Ну, звичайна річ, як австрійське суспільство, всюди десь якісь росіяни десь проходять також свої нотки. Це постійна боротьба. Це постійна боротьба за своє, за українське. Тільки, наприклад, цей культурний фронт тут, наприклад, в Каринтії, так, тобто в землі Каринтії, в Клегенфурті, це через хор, це через там народні танці, це показання своє. Я завжди кажу своїм парафіянам, не знаю, чи всім українським громаді, що через вас австрійці будуть думати, якою є Україна. Так? Тобто, якщо ви порядно будете думати, що вся Україна, так? Багато українців є порядно. Так? Тобто, будь-які ваші кроки, ви є Україна серед тих австрійців. Так? Тобто, серед них дуже багато зачливості. Там буквально ми навіть недавно з дружиною мали, для них дуже цікавий досвід одруженого священства, і ми мали велике інтерв'ю в місцевій католицькій газеті, і з нами, з дружиною, з дітьми ми розповідали свій досвід тут перебування і так далі. Це також дуже важливо, що вони вийшли з ініціативою, щоб ця стаття була.
1: Отже, чи ви знаєте, цікавилися там в Каринтії, в Австрії, про українців, які були, жили, працювали, проживали раніше, ще до широкомасштабного вторгнення?
2: Оце моя така забрагло часу, насправді, але це дуже, це, знаєте, ви встали на мозоль такий болючий. Так. Тому два моменти. Тут є поховання, до речі, Пласт також займається, знаю, думаю, що до Каринтії ще дійде, але вони були в інших землях, так, в тих областях. Тут є поховання українців, так?
1: Тобто, вояки УНР? А, січові стрільці.
2: Так. І УНР також. Очевидна річ, що були також, якщо говорити там, наприклад, про 40-ві, 50-ті роки, тобто були українські поселення, але я такого, це можливо також, що я не так добре знаю німецьку мову, я оставали, наприклад, в мене одна особа показує мені портрет Шевченка, такий старий, такий вишиваний, такий, каже, знаєте де? Це з одної австрійської хати, вони там вже всі повмирали. І там, значить, був якийсь зв'язок, портрет Шевченка. Так? Тобто це, але вони вже, там вже була хата занедбана, ніхто там вже не жив. І не просто це, ну, віддавали безкоштовно. Тобто, напевно, були зв'язки, але такого міцнішого зв'язку це моя проблема. Це треба.
1: Отже, до вас, ви не просто так знаходитеся в Австрії, до вас прохання, а от як знайдете поховання наших захисників Української Народної Республіки, січових стрільців, інших військових формувань, які билися за Україну і мали, відступаючи, знаходити прихисток от в інших країнах. От згадаємо їх в наступних наших програмах, адже також відродити, попіклуватися про поховання місця, про могилки їхні, це архіважливо відродити.
2: Так, в Австрії я знаю, треба згадати прізвище. В Австрії я знаю, що є особа, яка, мені здається, він пластун, зараз просто прізвище я не пам'ятаю. Так. Який займається, власне, цим. Тобто дуже, дуже реально займається. Знаю, в Греції є вже відновлені поховання українців, так що думаю, що до Каренті також це піде.
1: Чудово, дякую вам, отче. Коротко хотілося б про пласт, як пласт вплинув на ваше життя і на вашу сім'ю, і як може допомогти нам у збереженні нашої ідентичності у світі українцям.
2: Це дуже важлива річ, насправді. Пласт, я не був в пласті, я був завжди в юності був в більш християнських товариствах. Ну, це, знаєте, 90-х тоді була можливість велика, насправді. Тобто це, і голод був за цим. Тобто ти шукав це в 90-х роках. А вже коли ми одружилися з дружиною, у нас були діти, і Софійка дуже гармонійно якось підійшла до пласту, якось їй це дуже підійшло. Вона вже багато років в пласті, моя найстарша донька Софія. І, власне, коли ми переїхали сюди до Австрії, то вона залишила зв'язок і тут перейшла до австрійського, українсько-австрійського пласту, так? Тобто до австрійського пласту. Тут, і тут активно займається, так? Тобто тут мається. Ну, очевидно, річ, що пласт в Австрії дуже добре розвинутий у Відні, в таких великих містах, ми все ж таки трошки менше місто, але що можемо, це і робимо. Так?
1: І це єднає українську громаду, так?
2: Звичайна річ. Найперше об'єднує те, що українське, об'єднує те, що скаутське, бо завжди хоче людина хоче, чи батьки, можливо, хочуть там навчити дітей, знаєте, жити, так? Добре прожити це життя. Пласт це дає. Це велика гра, це дуже важлива річ, насправді, так? І, знаєте, я часами так, можливо, боявся, коли, там, наприклад, прийшло на перші сходини юнацтва, от коли я почав вести вже як юнаків, я переживав за те, що, можливо, будуть боятися, що занадто націоналістично, ну, наприклад, так? Тобто, чи там занадто, можливо, для когось, можливо, надто військова якась така, ну, мілітарна якась така, так? Mm-hmm. Але ні, ну, насправді, молоді люди, які до Клягенфурту не знали взагалі про пласт, але приходять в пласт, так? Тобто, їм це підходить, так? Їм підходить саме ось така структурність, так? Очевидно, річ, що тут ти сам більше на себе маєш розраховувати, знову ж таки, харизматичність особи тут дуже важлива. Ніхто так, це не є в Україні, що там є все поряд і близько, але це дуже згуртовує, насправді. Це правда. Тобто пласт дає те, що українське, і те, що національне, і те, що очевидно річ, що ім'я Бога не забувається, так? Тобто, ну, тут очевидна річ, якщо це при церкві, то очевидна річ, що не забувається, але цілком природно це якось.
1: Отже, хотілося б ще від вас почути про тяжкість роз'єднання сімей. І от ви спілкуєтеся в Австрії з сім'ями, які чоловік, наприклад, на фронті, а дружина з дітьми поїхала, і або окремо один від одного. От нас слухають такі сім'ї, чоловіки, дружини, які перебувають в такому стані. Що б ви їм сказали?
2: Це велика проблема, насправді. І я от сьогодні, коли спілкувався, коли казав, наприклад, ну, планую День батька організувати на наступну неділю саме Україну, щоб це було пов'язано з Україною.

0: І вона приїжджає до нього туди, десь, ну, більш таке мирніше прифронтове місто, так, до нього. Там, він там випрошується на 2-3 дні, або він, якщо має відпустку у Львові, наприклад, ну, шукає можливості насправді бути так фізично близько разом. Це дуже важливо. Ну, як це шукати, я не знаю, але напевно це дуже важливо, бо таке спілкування, я це називаю спілкування за шклом, воно, ну, не є так. Насправді, не.
1: Так.
0: Тобто, якщо жінка має можливість приїхати навіть там, чи на певний, навіть на якийсь дуже короткий час, але це оплачується. Ну, ми колись мали ефір на Радіо Марія, пригадую, можна, знаєте, можна, звичайно, молитись. Тобто, є речі, які є, так, молитися разом, наприклад, 9-та вечора. Можливо, там навіть писати листи, я не знаю, чи зараз пошта працює в Україні так добре.
1: Працює
0: Ну,
1: добре.
0: наприклад, прифронтові зони, так. Тобто, ну, писати листи це завжди інакше. Тобто, ну, шукати ось такі моменти емоційної близькості, насправді, наскільки це можливо. Так? Тобто такої тактильної, бо лист не просто там це, ну, але це більш тактильніше, такої дуже важливо. Ну, якось так, це ті моменти.
1: Отже, Тарасе.
0: Але це, ну, я бачу трагедії цих сімей, насправді. Я бачу, що, ну, будьмо щирі, хтось розлучається, хтось собі знаходить нове захоплення тут, якесь в Україні, ну, можливо, не було в них міцною сім'єю. І це, ну, я завжди ще казав, це від 22-го року на всіх там, не знаю, катехезах і ефірах, що найпершою жертвою війни це сім'я. Тобто, це звичайна річ. І ми зараз це звичайна річ пожинаємося. Тобто, наскільки відносини були міцними, ну, слухайте, та навіть мої відносини з моєю дружиною також. Тобто, я в 22-му році дружина сюди приїхала, в Австрію, а я ще був на парафії, і я розумів, що це не є нормально. Тобто, треба було якось щось вирішувати для цього. Цілий 22-й, половина 23-го. Це були спілкування на відстані. І навіть для мене, яка присвятила своє життя подружжю, навчанню перед подружніх науках, це було дуже непросте. А знаєте, коли я зрозумів, що це небезпечно? Я зрозумів це влітку 22-го року, коли туга за дружиною, за сім'єю перестала бути явною, а я почав насолоджуватись тим, що я один, що це я звикав, ну, насолоджуватись не дуже вдале слово. Звикати, о, тут краще слово. Звикати, що я вже. Ну, звикати до цього стилю. Я зрозумів, ай, Тарас, щось воно щось. То ти звикаєш, що, ну, це, тобто людина до всього звикла. Знаєте, ну, людина така, що вона, оце звикання, не звикнути, щоб ми є разом, це небезпечно. Тому краще не звикати до цього, що ми окремо, що ми окремо, що ми окремо. Не звикайте до того, що ми окремо. Ось так краще.
1: Ну, на цьому ми будемо вже завершувати нашу програму. Ось заклик уже на завершення програми є у нас. Не звикайте, друзі, що ви окремо, пам'ятаєте. І зичу нам пройти цей шлях. Ми подорослішали, от як нація, як країна. І
0: Змінилось.
1: я бачу кардинальні зміни. Те, що до 2014 року мені здавалося невиліковним, ось, і непідйомним, незмінним за цей час, великою ціною до нас, як з'явилося, відродилося. Про це спробуємо поговорити в наступних програмах. Отже, Тарасе, що би порадили нашим українцям за кордоном, можливо, якісь інструменти комунікації, чи як вас знайти, можливо, у Клагенфурті чи в Австрії? Ну, або ж
0: Запрошую
1: бажання.
0: всіх, насправді, можливо, навіть з відвідання. Це дуже дуже гарне містечко. Я дуже закохався в це місто. Але, ну, Львову, звичайно, я не Львів, це найкраще місто, звичайно, Україна, але дуже гарне, дуже курортне і дуже таке приємне містечко. Тому хто має можливість, насправді, а українцям не бути байдужим. Це те, що мене найбільше тут болить. Особливо зараз та байдужість проявляється, коли ми вже нам церква, можливо, українська спільнота щось дала, і ти вже маєш можливість комусь також допомогти, то не бути байдужим до цього. Знаєте, я знаю, це так.

0: Ну, секундочку, тільки тут є така найсвіжіша, знаєте. Тут є ж в Австрії є така річ, що ти платиш. Австрійці самі не люблять, що це церковний податок, це такий ніби пожертва, але це від річної зарплати твоєї офіційної 1%, мені здається, якщо я не помиляюся. Отже, якщо ти є, там, наприклад, в католицькій церкві, то ти платиш, що це 1% від річної офіційної зарплати. Так? І от часами українці приходять і кажуть, ну що мені робити? Ну, тобто я ж цей, кажу, ну дивіться, ви приїхали сюди, вам Карітас допоміг, вам все допомагало. Це всі гроші, які люди платять своїх податків, це всі гроші отримуються на це церква. Так? Вам допомогли в перші там роки помешканням. Ви зараз на офіційній роботі, ви маєте стабільну роботу, задоволення. Ви можете також таким способом допомогти. Це дуже проста річ. І українці виховуються також до цього. Тобто, також такого податку. Тобто, не бути байдужим. Оце дуже, дуже хочеться, вартує, щоб українські спільноти, ми можемо багато чого показати світ. Насправді, дуже багато. І це можемо з цього скористати. Ще би то зараз політичні гасла під.
1: Нормально.
0: Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб українці усвідомили, що ми не тільки просимо, що ми не тільки з рукою там дайте. Так. Ми маємо дуже багато насправді. Потенціал українця також зараз станув. Тобто країна зараз за кордоном, він вже не перестрашений, він вже там не це. Якщо він вже якусь має роботу, якусь стабільність, то може дати. Але дуже часто є по-різному насправді. Ми не говорили про проблемність, там вже не можна там вирішити чи там не це, але проблемність в тому, що до речі, можемо те, що там якось можете змонтажувати. Проблемність в тому, що є українці, які не ідентифікували себе в Україні українцями, і тут дуже швидко асимілюються з австрійською. Тобто вивчили мову, і все, вони втратили коріння українців. Дуже легко. І це, ніби ще дуже рано, п'ятий рік перебування, і вони дуже легко втрачають оцей зв'язок з Україною взагалі. Так? Тому це гаслом не бути байдужим. Ну, бо вони вже вивчили мову, вони вже стали, вже такі, знаєте, говорять чуть би не з акцентом, і це мене просто аж, такі німецькі слова вже вкидають, знаєте, такі там, так легко, я такі також. То вже на ваше рішення, чи це ставити, чи ні.
1: Так. Друзі, а що ви думаєте про це? Де дивитися нас? В якій країні, місті? Напишіть у коментарях. Нехай наша географія, наших глядачів звучить, де нас слухають, дивляться, най буде зафіксовано. Напишіть своє місто навіть в Україні чи за кордоном десь. І чи є у вашому місті, селищі церква? Українська церква, напишіть, будь ласка, і чи є громада, напишіть про свою громаду. Можливо, саме ви станете гостем чи гостею наступної програми «Люди справи». Отець Тарас Фітьо, душпастир Української греко-католицької церкви для українців міста Клагенфурт, Австрія, з нами у програмі «Люди справи». Отче Тарасе, дякую вам щиро. Вітання від нас, від всієї родини Радіо Марія. Обіймаємо, огортаємо і завітаємо в Клагенфурт. Подивимося, як там працює бібліотека, живе українська громада в українському домі.
0: Знаєте, може це просто я просто наговорив вам. Мусите перевірити.
1: Перевіримо обов'язково.
0: Я вже казав вашому цю директору, що це прекрасна дорога до Риму. Це якраз від Відня якраз на каву заїхати. Може навіть і заночувати, в принципі, на одну ніч якась, бо в мене звідси до Риму 800 кілометрів.
1: Отже, маємо закінчувати. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи».

0: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! Біля мікрофону зараз Зінець Ірина. Зараз 15:00 в Україні. Розпочинаємо нашу щоденну молитовну лінію, годину Божого милосердя. І сьогодні серце так особливо болить через події цієї ночі, після жорстокого обстрілу Києва та й області, і інших міст України, коли багато людей пережили страх, втрати, безсонну ніч мали, постраждали, наприклад, навіть святині Лаври. Тому сьогодні наша молитва з особливим співчуттям та довірою до Бога буде за всіх постраждалих, за рятувальників, за наших військових, за мир в країні, за дітей, які прокидаються вночі від вибухів. Молимося також за кожного з вас, любі наші радіослухачі, в тих намірах, з якими ви сьогодні прийшли на молитовну лінію. І цитата сьогодні чудова в щоденнику святої Фаустини. Ісус сказав їй таке: «Дитя моє, життя на землі – це боротьба, і до того велика боротьба за моє царство, і не лякайся, бо ти не сама. Я тебе завжди підтримаю, а отже зіпрись на моє рамено і борись, нічого не лякаючись. Візьми ківш довіри та черпай з джерела життя не тільки для себе, але подумай про інші душі, а особливо про ті, які не довіряють моїй доброті». Ось такі слова сьогодні нам підготувала свята Фаустина. Починаємо молитися, нехай Господь буде нашою силою, нашою опорою, щоб ми вчилися довіряти Йому всеціло, щоб несли цей ківш довіри по життю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя з молитви «Отче наш». «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». Продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
1: «Хліб наш насущний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь».
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Продовжуємо молитися. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам. Спільну молитву. Молимося далі. 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: Вбирання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам. Молимося, третій десяток, абонент на номер 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 093, будь ласка, на ублагання.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу!
0: Навіки слава! Молимося далі. Слухачка на Viber, яка зателефонувала, будь ласка, доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Дякую вам.
3: Щиро дякую за спільну молитву.
0: Так, молимося, п'ятий десяток, номер 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: Благаю за гріхи наших цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний, будь ласка, цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Ісусе, я довіряю тобі.
0: Ісусе,
2: я довіряю тобі.
0: Ісусе,
2: я довіряю тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська,
2: молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
2: молись за нас.
0: Святий Віту,
2: молись за нас.
0: Святий Антонію,
2: молись за нас.
0: Усі святі Божі,
2: моліться за нас. Дякую.
0: Дякую вам сердечно, дякую кожному з вас, хто помолився разом з Радіо Марія цю коронку до Божого милосердя. А наша молитовна лінія триває. Зараз будемо молитися вервицю миру, яку промовляємо нашими серцями, нашими вустами за мир у всьому світі, за мир в нашій зраненій війною країні, в наших домівках та в наших серцях. Також будемо молитися за душі, які перебувають у чистилищі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. На номер 093 є дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Вірні Богу слава! Отче наш, Твоє Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Ми починаємо з молитви вірою. Ну, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, у Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхай, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
4: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
4: Марія, Цариця всесвіту і миру,
0: молись за нас.
4: За мир і перемогу в Україні. Щиро дякую вам за молитву. Богу лишайтесь. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Дякую, дорогі радіослухачі, що долучилися до спільної молитви разом з нашим радіо, з вашим радіо, що помолились разом. Зараз маємо кілька хвилин для тих інтенцій, з якими ви сьогодні прийшли на молитовну лінію. Пані Катерина молиться з нами і нас просить про молитву за племінника Стаса у вирішенні його питання. Дякую. За душі, терплячі в чистилищі, померлих – з мого роду і роду померлих мого чоловіка, молиться з нами Надія. Пані Марія за душі в чистилищі, пані Станіслава за здоров'я для родини та успішну здачу екзаменів для Вікторії. Людмила нам написала: «Прошу про молитву за Боже благословення і опіку Матері Божої за здоров'я для отця Віталія Кащука. Приєднуюся в молитві до всіх інтенцій, дякую всім працівникам та волонтерам за їх терпеливість і їх працю. Навіки Богу слава». Лунав дзвінок на номер 098. Вітаю вас, ви в ефірі. Щось не склалося в нас, тож ще зачитаю кілька інтенцій, які маємо. Прошу молитву за Попович Валентину, друга річниця по смерті, написала пані Неля. Наталія написала: прошу молитися за Олега. Дуже важко. І його дружину Анастасію. Божу допомогу для них, опіку святого Антонія і святого Йосипа і всі інтенції віддаю в руки Божі. Ісусе, турбуйся ти. Світлана сьогодні дякує Богу за всі отримані ласки. Господи, ти знаєш мої прохання. Віддаю все тобі. Уповаю на тебе. Молимося з вами, дороге наше радіо, пише нам Наталія. Просимо молитв за Божий мир в Україні, за молодь України, за добру долю для дітей, за безвісті зниклих рідних та за священників по всьому світу. Чомусь не може додзвонитися слухач на номер 098, можливо, спробуйте інший номер набрати. Пані Надія, пані Наталія Пархомчук за зцілення Наталії, за Божу опіку та захист для Олексія, за душевний спокій для Надії та за воїна Юрія, щоб вийшов на зв'язок. Пані на ім'я Таміла написала: «Слава Ісусу Христу, хочу помолитися про здоров'я мами Валентини, синочка Мирослава та своє здоров'я і здоров'я чоловіка». Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
5: Слава навіки Богу. Місто Львів, пані Ольга. Прошу такої спільної молитви за всіх моїх рідних, близьких, знайомих, які відійшли до вічності, за своїх дітей двоїх, сина і дочу, за всіх з моєї родини, з чоловікової родини, за всіх, за всіх військових, які полягли, які, і дай Боже здоров'я тим, хто нас ще обороняє, що нас, хай їх Бог тримає в своїй опіці всіх. І для вас здоров'ячка прошу, для всіх, хто мене слухає, хто вірить в перемогу, що ми будемо, колись ми будемо вільні, колись дасть Бог здоров'я нам всім, і ми переможемо. Дякую, що ви мене вислухали.
0: Дякую, пані Ольго, що молитеся разом з нами. Також ми молимося за Наталію Ласків зі Львова. Пані Валентино, вітаю вас. Яка ваша сьогодні інтенція? Слухачка у Viber, будь ласка. Слухачка, яка зателефонувала у Viber, ви в ефірі. Ну, щось не склалося, на жаль, з цим дзвіночком, немає розмови. Пані Людмила написала: «В годину Божого милосердя дякую Богу за все. Щиро молюся за здоров'я та зцілення від хвороби важкохворого чоловіка Романа, за встановлення правильного діагнозу та правильне і помічне лікування для нього, за відновлення сил, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку та поміч. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному, амінь», написала нам слухачка під трансляцією в YouTube, яка молиться за померлого священника і за померлого Сашу. Ще є один дзвінок. Вітаю вас, ви в ефірі. Номер 098, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: В годину Божого милосердя хочу подякувати Богу за всі благодаті, які Він дає мені і моїй сім'ї. особливий спосіб хочу помолитися за дар зцілення від хвороби свого чоловіка Михайла, який зараз проходить дуже тяжку терапію. За відновлення організму, щоб не було ніяких ускладнень. Хочу помолитися за своє здоров'я. За здоров'я, щасливу долю сина, дочки. За дар, за мудрість, здоров'я своєї внучечки, Діанушки. Також хочу помолитися за вас, волонтери, за Радіо Марію і в особливий спосіб за наших відважних захисників і захисниць, за поранених, полонених, безвісти пропавших, за родини, які чекають своїх рідних, що Бог їм дам терпіння і витримки, дочекатися їх додому. Слава Ісусу Христу, дякую.
0: А як вашого чоловіка звати, скажіть, будь ласка?
6: Михайло.
0: Молимося разом з вами за хворого чоловіка, нашої слухачки, за Михайла. Нехай Господь огорне сьогодні його своєю опікою, своїм милосердям, зміцнить його здоров'я, терпіння, полегшить біль, дарує також рідним тих, хто піклується, плаче за наших хворих, дарує їм сили і не втрачати мужність, любов та довіру до Бога. Молимося разом. В'ячеслав за Валентину молиться про її благословення, за загиблих рятівників МЧС, ДСНС, так як вже кажуть, вічне спочивання, молиться Тетяна. Та за душу батька Олександра сьогодні свою молитву спрямовує пані Тетяна. Дорогі радіослухачі, ось така в нас сьогодні була повна любові та десь трішки сліз, молитовна лінія. Я, Зінець Ірина, прощаюся з вами. Дякую вам за спільну молитву. Нехай Господь провадить вас упродовж цього дня. А коли настане вечір, нехай кожен із вас знайде, бодай, маленьку одну особливу причину, щоб із вдячністю сказати Богові дякую за цей день. Благословення вам та вашим рідним. Залишайтеся з Радіо Марія.
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі з вами, дорогі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – зцілення 10 прокажених. Напевно, кожен з вас, любі діти, хворів на різні хвороби. Чи то грип, чи то ангіна. Або зустрічав людей, які хворіли. Коли ви були хворі, мама давала відповідні ліки. Але є такі хвороби, на які ліків немає. Ось, власне, проказа – це одна з хвороб, яку можна підлікувати, залікувати, але не зовсім вилікувати. Люди, які хворіли на цю хворобу, не могли проживати зі своїми близькими чи іншими здоровими людьми, бо ця хвороба передається через дотик, кров іншим людям. Тому такі люди жили в лісах, печерах, далеко від людей. Коли на дорозі, де вони були, зустрічали людей, мусили здаля кричати, що вони є хворі на проказу, що є нечисті, тоді до них ніхто не зближався. В часах, коли жив на землі Ісус, ця хвороба була дуже поширена, і не можна було її навіть залікувати. Коли хтось хворів на цю хворобу, то йому гнило тіло, відпадали частини тіла. Ці люди були виключені з суспільства, жили поза містом чи селом, ходили в брудній одежі. Одного разу таких 10 хворих на проказу вийшло на зустріч Ісусу. Послухаймо Євангелія від Луки. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галилеєю. Коли він входив в одне село, вийшло йому на зустріч 10 прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і казали: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами!» Побачивши їх, він промовив: «Ідіть та покажіться священникам!» І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога, і припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже: «Хіба не 10 очистилось? Де ж 9?» І не знайшовся між ними, щоб повернутись Богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця. І він сказав до нього: «Встань, іди, віра твоя спасла тебе». Після зустрічі з Ісусом 10 прокажених було зцілених. Але тільки один з них повернувся, щоб подякувати Ісусу. Тоді Ісус спитав його, чи не всі зцілилися. Тоді відвів його і сказав: «Встань, іди, твоя віра тебе зцілила». Самаритянин переконався, що його зцілення було ділом Божим. Його серце було переповнене вдячністю. А за що ми можемо бути вдячні і кому? Послухаймо, любі діти, одну історію. Вранці бабуся зайшла до кімнати, несучи тарілку з червоними яблуками. Внук, лежачи на ліжку, радісно вигукнув: «Ой, бабусю, які гарні яблука ти принесла! Дай мені найбільше!» «А хіба такими словами слід розпочинати день?» – запитала бабуся. «Доброго ранку, бабусю!» «Доброго ранку, синку!» – відповіла бабуся і продовжила: «Для того, щоб він був добрий, слід найперше привітатися з Богом і промовити йому слова вдячності». «Слова вдячності?» – здивувався Михайлик. «А за що?» Бабуся, усміхнувшись, сказала: «Перш за все, за спокійну нічку і сонячний ранок. Адже ти проснувся, бачиш цей прекрасний світ, створений Богом, і можеш милуватися ним. Чи не так?» «О, так, так», – погодився Михайло. «Ми з дідусем читали Біблію, і я добре запам'ятав, що все, що ми бачимо довкола, всесвіт, створив Бог з нічого. Але я не думав, що за це все треба дякувати Богу. Я думав, що просто треба милуватися і насолоджуватися природою. Адже дякують зазвичай тому, хто тобі добре вчинив чи щось подарував. Бабуся погладила онука по голові і сказала: «Саме Богові ми й повинні дякувати за створений і подарований нам світ, за кожну мить прожитого життя, за день і ніч, за щедрі врожаї. Бог створив тебе і мене, створив світ з нічого, а ми нічого без нього не можемо, тому що без нього неможливо, тому що все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Тому дякуємо за ту життєдайну силу, яку Ісус наповняє нас щодня, за лагідне сонечко, за щебет птахів. Це його дар для нас. Зрозумів?»
1: «Зрозумів»,
0: – казав Михайлик. Почувши це оповідання, дорогі діти, вже ми знаємо, що маємо не тільки просити Ісуса у своїх молитвах, але також дякувати і вчитися та бути вдячними і Богу, і батькам, і іншим людям. Вдячність Богу є важлива, тому що це значить, це свідчить про те, що ми бачимо конкретні дії в нашому житті. А зараз помолимося за наших батьків, які теж піклуються про нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами, любі діти, прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. Як завжди, по понеділках ми знайомимо вас тими програмами, тими нашими трансляціями, які ми будемо здійснювати цього тижня. І також знайомимо з тими подіями, які відбуваються у нас на радіо. Отже, минулого тижня був відправлений на поштові адреси наших радіослухачів наш інформаційний бюлетень. Ви знаєте, що іноді раз на квартал, іноді раз на півроку ми друкуємо такий інформаційний бюлетень, таку невеличку нашу газетку про ті події, які відбуваються у нас на Радіо Марія Україна, в Всесвітній родині Радіо Марія. І привід для створення такого інформаційного бюлетня цього разу стало святкування 16-річчя початку мовлення Радіо Марія Україна. І ми радіємо з того, що можемо з вами, нашими слухачами, ділитися цією радістю. І дійсно зробили такі примірники цього інформаційного бюлетня наші чудові, прекрасні волонтери. Багато-багато років, вже більше 12 років, допомагають нам здійснити цю поштову відправку, поштове відправлення, коли ми в конверти закладаємо ці газетки, відправляємо вам на адреси. Але ви повинні знати, що той, хто захоче ознайомитися з нашою інформацією, він легко це може зробити на нашому сайті. Заходите на наш сайт, ви, надіюся, дуже добре знаєте, як його знайти латинськими буквами «Радіо Марія». .org.ua. І центральна таке повідомлення, центральна стаття якраз і містить цей інформаційний бюлетень, і ви можете легко по посиланням перейти до нього. Я особливо хотів би дякувати нашим волонтерам, які тоді, коли ми їм пропонуємо, просимо прийти, якраз приходять із величезною турботою, молитвою і любов'ю до вас, допомагають нам таке поштове відправлення зробити. Тому дуже-дуже дякуємо вам. Також хотів повідомити про ті важливі такі, знаєте, адміністративні події, які також минулого тижня відбулися на нашому радіо. Ви знаєте, що у нас в країні є дуже такий важливий орган, який займається всіми засобами масової інформації, взагалі моніторингом всього того, що відбувається в ефірі. Цей орган називається Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. І таким дуже важливим для нашого радіо був минулий тиждень і, власне, навіть день, окремий четвер, оскільки в цей день дуже важливі рішення було прийнято. Одне з таких рішень – це продовження строку дії ліцензії на мовлення на нашій київській частоті 100.5 МГц. Ви знаєте, що маємо таку чудову частоту більш високого FM-діапазону. І відповідно до законодавства України періодично відбувається цей ліцензійний процес, і, власне, підійшов термін продовження цієї ліцензії. Зараз вона дається на 10 років, і тому відповідні перевірки, відповідні документи були підготовлені, і таке рішення Національна рада прийняла. Тепер нам треба буде сплатити вартість цієї ліцензії, і от 10 років вже ми будемо мати ліцензію на нашу київську частоту. Це добрий такий знак і повідомлення. Ще також маємо чудову новину. Ви знаєте, що в Запоріжжі ми працюємо і на більш високому FM-діапазоні, і на наших ультракоротких хвилях. На ультракоротких хвилях це 71,51 МГц, а на FM-частоті 96,8. Так от, якраз на цій частоті 96,8 ми працюємо в результаті того, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення дає дозвіл на тимчасове мовлення на період воєнного часу. Він дається на рік. І вже третій раз ми продовжуємо цей дозвіл. І також минулого тижня відповідне рішення про продовження нашого мовлення на період воєнного часу на FM-частоті 96,8 МГц Запоріжжя, також це рішення було прийнято. Ну і крім того, поступово наближається у нас термін завершення нашої ліцензії на FM-частоті в Житомирі 104,9 МГц. Ну, а це означає, що також, як і в ситуації з київською частотою, ми повинні певний такий процес пройти і відповідну перевірку ініціювала Національна рада, і вона також відбулася в четвер. І ми дякуємо вам, дорогі друзі, за молитву, власне, тому що зауважень до нашої роботи не було надано, і, власне, це означає, що так поступово ми також будемо подавати всі необхідні документи для того, щоб ця ліцензія була продовжена. Тому продовжуємо працювати, радіємо з того, що ви є з нами, робимо всі необхідні кроки для того, щоб Радіо Марія розвивалося, придбавало нові частоти і зберігало ретельно те, що ми маємо. Щодо можливості нашого сайту, особливо хочу вам спросити, дорогі друзі, користатися цією можливістю, оскільки ви знаєте, що дуже багато різноманітної інформації ви можете отримати. І загальної про те, хто ми, що ми, які ми маємо частоти, де саме працюємо, які маємо телефони, ефірні, телефони редакції, телефони нашої студії в Тернополі, як з нами можна зв'язатися, які ми маємо банківські рахунки, як нас можна підтримати. Багато-багато різноманітної інформації. Дуже важлива можливість за допомогою нашого сайту є прослуховувати ті програми, які були в ефірі і які викладені на сайт. Для цього треба зайти у відповідний розділ, який називається «Архів сайту». І там є можливість ввести або прізвище ведучого, або ім'я гостя, або назву програми. І, можливо, це найпростіше є рішення, оскільки навіть якщо ви чітко не пам'ятаєте, як називалась ця програма, якщо ви звернетесь до цього сервісу, обрати програму, то у випадаючому віконці буде перелік всіх тих програм, які ми маємо. Я думаю, що ви обов'язково згадаєте та, яка вас цікавить. І потім ми натискаємо на кнопку «Пошук», і, відповідно, ці програми з'являються. І це може бути як програма, яка минулого тижня була, так і декілька років тому, тому що дуже багато цієї інформації є, і тому, будь ласка, користайтесь. Ми розуміємо, що деякі наші слухачі, нам, до речі, дуже приємно, коли ми на наших маріафонах, в нашому спілкуванні, у прямому ефірі дізнаємося, що у когось приймач з хвилею Радіо Марія працює практично цілодобово, і якщо у вас є така можливість, ви слухаєте. Але ми свідомі того, що дуже багато наших слухачів не мають такої можливості постійно слухати радіо, оскільки мають свої справи, мають свою працю або навчання, або виїжджають кудись і так далі, і так далі, то якраз і для таких наших слухачів є прекрасна можливість прослухати ті програми, які вже були в ефірі, і потім вони викладені. І також, дорогі друзі, ми свідомі того, що для наших слухачів надзвичайно важливою є можливість приймати участь у наших молитовних лініях. Як ви знаєте, наші молитовні лінії відбуваються зранку, відбуваються ввечері, о 15-й годині, коронка до Божого милосердя. Ця програма передбачає, що ви можете телефонувати в ефір. І ми також свідомі того, що маємо тільки 4 телефони і маємо відповідний зв'язок через Viber, і тому дехто може дотелефонуватися, дехто не може. Тому ми вам пропонуємо іноді ваші інтенції, прохання писати на нашу електронну адресу або навіть телефонувати, але також для вашого

він називається «Молитва та привітання». Якщо ви натиснете на нього, на цей сервіс, то тут дуже просто можна буде всю необхідну інформацію, важливу для вас, передати нам. Власне, куди хочете звернутися, ваше ім'я і текст. Так? Ви озвучуєте, що ви хочете звернутися на молитовну лінію, вказуєте своє ім'я, як вас звуть, і для того, щоб можна було озвучити, від кого ця інтенція, і, власне, можете надати цю інтенцію. Так, швидко, просто, спокійно, я думаю, що можна буде вирішити багато-багато дуже важливих для нас з вами питань, якими є ці молитовні інтенції, оскільки знаємо від вас і вже за практикою нашої роботи, що це є найголовнішим. І найголовнішим є, щоб вона була озвучена, але навіть якщо ви не дотелефонувалися, або якщо навіть ця інтенція в силу якоїсь причини не озвучена, ви повинні бути впевнені, що ви додали в цьому процесі, складному процесі і важливому процесі молитви, своє прохання, і вона обов'язково, ця молитва буде вислухана. Щодо нашої роботи цього тижня, як ви знаєте, як і в попередній період, дуже важливим для багатьох слухачів є трансляції служб Божих. Нагадуємо вам, що о 7-й годині і о 18-й маємо трансляцію святих мес, які здійснюються з різних храмів України, і ви можете молитовно долучатися до прослуховування цих мес, але і спільної молитви, і навіть отримання духовного причастя. Вперше ми так голосно про це говорили під час ще ковіду, але потім і далі, ви ж пам'ятаєте, дорогі друзі, що якщо ви маєте таке бажання, то в період того місця святої літургії, де відбувається преображення святих дарів, де відбувається, власне, молитва перед причастям, також додавайте свої інтенції, просіть своїми словами або відповідним текстом, якщо ви маєте, про духовне причастя, і також обов'язково його отримаєте. Отже, о 7-й годині, о 18-й маємо трансляцію святих мес, о 13-й годині маємо трансляцію святої літургії і візантійському обряді від братів наших Української греко-католицької церкви. Щодо дуже важливої молитви, до якої також ми закликаємо вас обов'язково приєднуватися, яка лунає щоденно, це заклик до Матері Божої з нашої святині Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської. Тож, дорогі друзі, брати кармеліти, отці кармеліти разом з вірними в санктуарії перед іконою Матері Божої просять доброго Бога разом з вірними, разом з вами, ті, які знаходяться біля своїх приймачів, про завершення цієї війни, про припинення бомбардувань, про наших загиблих, про наше військо, про вас, наших слухачів. Тож доєднуємося до цієї молитви, оскільки вона є надзвичайно важливою. Щодо наших програм, пам'ятайте, дорогі друзі, що спеціально для вас, наших слухачів, створюються наші авторські програми, які відбуваються кожного дня о 14-й годині по буднях. Тож, будь ласка, пам'ятайте про це. І особливо хочу сказати, що завтра у нас буде програма «В родині Радіо Марія». Її для вас готує наша сестра Люцина, промоутер Радіо Марія. І, до речі, вона також розповість вам про свою промоційну поїздку. Вона була як за
завжди надзвичайно насиченою і дуже важливою, як сестри, так і наших волонтерів, оскільки дякувати Богу маємо таких волонтерів, які також займаються промоцією і промовляють з різних куточків України, з різних церков і костелів.

0: до наших слухачів з проханням долучатися до спільноти родини Радіо Марія. Тож, я думаю, завтра сестра Люцина все це розповість. І думаю, що вам буде цікаво. Ну, а також ви, наші постійні слухачі, знаєте про те, що маємо по буднях також важливі наші програми, які ми називаємо катехези. Це невеличкі по розміру, близько 40 хвилин, іноді трошечки більше, іноді трошечки менше. Такі розповіді священиків, сестер, богопосвячених осіб або і світських осіб, які стосуються різних частин такої вагомої науки про Бога, теології. І, як правило, кожен священник або сестра, який веде певний такий курс цих катехез, має свою тему і намагається її розкривати. Тож, маємо такі катехези по буднях об 11:20, так звані ранкові катехези, і по обідні о 16 годині. Тож, ознайомлю вас з тими катехезами, які нас будуть ранком чекати об 11:20. Так вже традиційно склалося. Дякувати Богу, маємо прекрасного, чудового катехету, якого ви дуже любите і ми надзвичайно цінуємо і поважаємо, отець Міхал Бранкевич. І завтра він також свій ранок проведе з Радіо Марія і, відповідно, катехезу також з вами проведе. В середу це буде катехеза отця Марика Рудзя. В четвер з нами буде працювати отець Андрій Немченко, а в п'ятницю традиційно свою катехезу має отець Олексій Самсонов. Щодо наших пообідних катехез, то вже по завершенню цієї програми, буквально за декілька хвилин, відбудеться катехеза, яку проведе для нас отець Матеуш Годик. У вівторок нашим катехетом о 16 годині буде отець Олександр Могильний. В середу традиційно маємо катехези, які вже більше 12 років провадить на нашому радіо отець Віталій Козок. І в четвер нашим катехетом буде отець Віктор Дешук. Тож, дорогі друзі, приєднуйтесь, долучайтесь. Це процес активний, оскільки не тільки в студії ведучий або гость щось нам розповідає, але, як правило, є можливість запитати щось, що вас цікавить, що стосується цієї програми чи цієї катехези. І це також дуже-дуже багатьох наших слухачів приваблює, оскільки дійсно, направду, це така дуже є важлива можливість такої безпосередньої участі наших слухачів. Тож, дорогі друзі, із впевненістю дивимося вперед. Дякуємо Богу за те, що Він є добрий. Радіємо з того, що переживаємо щоденно прекрасний місяць Пресвятого Серця Ісуса. Молімося щоденно і заховуємо наші молитви і прохання в Пресвятому Серці Ісуса, передаємо Йому. Вас просимо бути постійно на хвилях Радіо Марія і знати про те, що ми дуже любимо вас, пишаємося, що маємо таких слухачів, і вас, як завжди, просимо про підтримку молитовну, промоційну і фінансову. Це була програма в родині Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. Рада вам представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії Святого Михаїла Архангела в Павлограді, декан Дніпропетровського деканату, теолог, педагог, викладач Інституту Святого Томи Аквінського в Києві, публіцист, отець Матеуш Годик. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: На віки слава! Дякую!
1: Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, що сьогодні або хто сьогодні буде об'єктом вашої науки? Що сьогодні почують наші слухачі?
2: Ми продовжуємо ці теми, які пов'язані з Марією. Ми зупиняємось на окремих закликах Лоретанської літанії. І сьогодні ми будемо розглядати тему Марія яко дзеркало справедливості.
1: Що ж, звучить дуже цікаво. Але перед тим, як надати вам слово, Отче, хочу нагадати нашим слухачам, що катехиза звучить в прямому ефірі. А отже, я так думаю, десь за півгодинки можна буде телефонувати і задавати нашому катехиту запитання за темою науки, яку ми сьогодні почуємо. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, а також 093-272-0745. Вайбер наразі не працює, тому що, власне, через цей додаток ми маємо зв'язок за це. Вам слово, Отче.
2: Добре, дякую за запрошення, за цю можливість провести цю катехизу, цю конференцію, поділитися своїми думками взагалі про справедливість, але також про цю справедливість в контексті Пресвятої Діви Марії, також справедливість в нашому контексті, у нашому житті. Ну і так як це бувало, так як ми це робили, виходимо на початку від основного розуміння цієї теми, так, що це таке справедливість, ми можемо сказати, що це чеснота, так, тобто, що коли ми говоримо, що є розсудливість, мужність, так, віра, надія, любов, чи ще інші чесноти, то також посеред них є справедливість. Справедливість, тобто одна з кардинальних чистот – це справедливість. Ну і на початку, коли ми хочемо просто звернути увагу на те, чим ця справедливість є, ну то звертаємось своєю думкою на Бога, так, який є Бог. І ми знаємо, що Бог є справедливий, що до цього ніхто не має жодного сумніву. Я думаю, що ніхто з віруючих людей, в яких сильна віра, не буде підважувати цього, ну але інколи можуть бути питання, чи справді так, або може по-іншому, як цю Божу справедливість зрозуміти, якщо так відбувається злої різні ситуації і так далі, так? Тобто Божа справедливість, вона не є така, що око за око, зуб за зуб, так? Хтось мені зробив кривду, то я маю помститись. Бог не є такий. І коли ми дивимось на Старий і Новий Завіт, то ми бачимо, що разом з Божою справедливістю є Боже милосердя, щоб цього не можна розділити. Так? Тобто, що ми не можемо сказати, що Бог є або справедливий, або милосердний. Тобто одне з одним пов'язано. Ну і ми бачимо це вже від початку, після гріха, так? Після гріха перших людей, Адама і Єви, справедливим було те, що Бог вже не дозволив їм бути у раю, так вони вже не були разом з Богом у цьому вічному щасті, але все одно Бог цю людину, яка вона грішна, не лишає, ми знаємо, що складає союз, пізніше посилає пророків, і в цьому усьому він дає, він обіцяє, що прийде Христос, так, що тоді запанує Боже милосердя. Це буде полягати не в тому, що Бог скаже, що ці всі гріхи, то вони не мали жодного значення, це нічого страшного. Ні. Він зробить щось набагато більше. Залишиться Божа справедливість, яка полягає в тому, що наслідком гріха є смерть. Але одночасно Бог дасть Ісуса Христа, який візьме на себе ці всі наші гріхи, тобто занесе їх на хрест. Так? Він за ці всі гріхи помре. Так? Нам може здаватися так, якщо ми грішні, то кожен з нас повинен бути розп'ятий на хресті за свої гріхи, повинен отримати таку кару. А тут є по-іншому. Бог дає свого Сина, так, щоб він зі справедливості також, так, до цього Божого, Божого закону, який є у цьому світі, до Божої справедливості, він сам, він, Ісус Христос, будучи людиною, забирає, так якби, на хрести всі наші гріхи, і він за них вмирає. Тобто Бог лишається справедливим, але одночасно, оказує нам своє, своє милосердя. Ну і ми можемо запитати, хто такий справедливий, хто з людей тут справедливий. Ну і так до кінця можна сказати на 100%, то до кінця справедливим був Христос. І він показав, що в чому полягає ця Божа справедливість. Вона не полягає в тому, щоб просто все порахувати один до одного, щоб ця, скажімо, кара за гріх, вона була така, як належиться, але він показує, що він просто справедливо веде себе до цього ступеня, що він сам бере ці всі наші гріхи за себе, так? І він на себе. І він показує, що бути справедливим, виконати Божу волю, зреалізувати Божий закон, це не лише дотримуватись букви цього закону, але що той закон людина може виповнити через любов до Бога, через турботу. Маємо в Євангелії такий момент, коли Ісус Христос сам говорить, що якщо ваша справедливість не буде більша від справедливості фаризеїв, то не війдете до Божого Царства. Так? Тобто тут трохи мало виконувати лише букву старого закону, але потрібно також жити цим новим законом, законом любові. І Ісус Христос показує нам, як в такий спосіб жити. І тут вже, бо тут ми маємо, який є Бог, ми маємо, який є Христос, так? І тепер ще подумаємо людина, просто що Біблія говорить про справедливу людину. Ну, говорить те, що справедливий – це той, хто виконує Божу волю, зберігає Божий закон, турбується про інших людей, Ісус Христос показує своїм прикладом, як ми це все маємо робити. Що тут потрібно нам спостерігати також на інших людей, так? Бо кожній людині належить з огляду на те, що в неї живе Бог, що вона має свою гідність, кожній людині належиться пошана. Кожну людину нам потрібно поважати і також бачити в неї те, що просто вона є утворена на Божий образ, так що вона має цю свою гідність. Але чи ми самі з себе можемо бути справедливі? Ні. Жодна людина сама з себе не може бути справедлива, бо ми всі грішні, ми всі маємо наслідки первородного гріха. Однак, завдяки Божій благодаті, яку ми отримаємо, ми можемо отримати в таїнствах, передусім в таїнствах, але також через молитву, через Боже Слово, ми можемо ставатись справедливі. Так, в такому Божому розумінні справедливі, тобто подібні тут до Ісуса Христа, який виконує Божу волю. Так, ми можемо любити Бога і ближнього завдяки Божій благодаті. Ми самі з себе то можемо нагрішити, так? Ми можемо зробити якесь зло. Це єдине, що ми можемо зробити без Бога. Але кожне добро, кожен справедливий вчинок, кожен вчинок любові, це є просто плід нашої співпраці з Божою благодаттю. Подивіться на таку ситуацію, що людина згрішила, вона приходить до таїнства покаяння. Коли отримає прощення гріхів, вона на ново стає справедливою. І це чому? Завдяки Божій благодаті, завдяки цій благодаті, яку Ісус Христос вислужив нам на хресті. Тобто, ми хоч би хотіли, якщо не було би Божої благодаті, то ніхто з нас там з себе не міг би вести справедливого життя. Так, бо ми всі грішні, ми всі потребуємо цього Божого милосердя, Божого прощення, Божої благодаті. Ми так трохи розказали дещо про цю справедливість, а тепер вже переходимо саме до Пресвятої Діви Марії. Так. Про неї говорить літання, що вона дзеркало справедливості. Дзеркало, воно, якщо ми, наприклад, маємо воно відбиває світло, так? Ми в цьому дзеркалі ми можемо побачити себе. Людина може побачити себе. Тобто дзеркало, воно само не має якогось кольору, воно просто відбиває те, що є перед ним. І таким чином ми можемо говорити про Марію, що вона дзеркало справедливості, бо просто в неї відбувалася Божа справедливість. Тобто це справедливість Марії, вона не походила з неї, як з неї, так? Але це був наслідок діяння Божої благодаті в неї. І це все почалося вже від непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, коли Дух Святий наповнив її, так? Коли вона була наповнена Божою благодаттю, коли вона була збережена від первородного гріха, тобто від того, що є несправедливим. Так, і таким чином Марія була була тут звільнена від цього гріха і також збережена від кожного наступного гріха. Бог її від цього зберіг. І таким чином, завдяки Божій благодаті саме, вона могла бути справедливою людиною, справедливою жінкою. Звісно, вона виконувала те, чого вимагала також буква закону, так? Тобто, наприклад, ці ритуальні очищення, обрізання Ісуса, жертвування Ісуса у храмі. Це все відбувалося, так? Тобто, згідно з законом Мойзея. Але Марія також в особливий спосіб жила згідно з новим законом, з законом Нового Завіту, з законом Ісуса Христа. Так? Вона просто жила любов'ю, любов'ю до Бога, любов'ю до людей. Вона в цілому своєму житті Марія реалізує Божу волю. Пам'ятаємо момент благовіщення, коли архангел Гавріїл приходить до неї і говорить їй, що вона породить сина. Породить Божого сина, дасть йому ім'я Еммануїл, так, бо, і так далі, знаємо. Вона тут була дуже здивована, не розуміла, як це буде, як це буде відбуватись, але одночасно сказала: ось я, слугиня Господня. Так? І тут вона показала, що хоче зреалізувати Божу волю, хоче прийняти це, що приготував для неї Господь, що вона не хоче від цього втікати. І в усьому житті Марії ми бачимо її слухняність. Ми бачимо, що вона слухає Божого Слова, роздумує про нього. Ми бачимо, що вона під хрестом і вірна Богові, реалізує Божу волю. Вона не втікає, так, вона є, вона страждає. Але є зі своїм сином, є з Ісусом Христом, бо знає, що цього від неї вимагає Бог, бо знає, що це є проявом Божої любові, знає, що так справедливо. Так? Ну і ми можемо, коли дивимося на Ісуса, на Марію, ми можемо себе запитати, кожен з нас може себе запитати, що я можу зробити у своїй боротьбі з гріхом. Тобто, по-іншому може, що я можу зробити, щоб бути справедливою людиною, і таким чином запитати себе, що я можу зробити, щоб краще боротись з гріхом. Бо те, що є несправедливе у нашому житті, це гріх. І що я можу зробити, щоб бути більш схожим на Ісуса, більш схожим на Марію в щоденному житті? Ну і тут ми, шукаючи відповідь на це запитання, нам потрібно запитати себе, як я можу боротись з гріхом? Бо гріх є тим, що нас так відрізняє від Ісуса Христа, так? Відрізняє від Марії непорочної. Ну і це, звичайно, дуже велика праця. Пов'язана з тим, щоб систематично сповідатись, щоб систематично робити іспит совісті, щоб питати себе, в який спосіб з тим конкретним гріхом я можу справитись, бо знаємо, що бувало таке, що ми багато разів з чогось сповідалися, а потім важко було з цього гріха вийти. Тут також нам в цьому може допомогти іспит совісті, може нам добре допомогти добрий сповідник, в якого постійно будемо сповідатись. В чому може нам допомогти читання Святого Письма і просто це також і для нас іспитом совісті, чи я живу згідно з тим, що там є, наприклад, можна зробити собі іспит совісті на підставі. Ну, ми маємо там блаженства, які Ісус Христос нам дав. Це його проповідь на горі. Ми можемо також на підставі цього запитати себе, так? Що, над чим мені ще потрібно працювати, так? Тобто тут ми бачимо працю над собою, боротьба з гріхом, так? Бо кожен гріх – це несправедливість. Наступне, коли ми говоримо про справедливість, то також вона полягає в тому, щоб кожному віддати те, що йому належиться. І ми це бачили, як це робить Христос, так? Що належиться Богові, що належиться іншим людям, це також бачимо в житті Пресвятої Діви Марії. Ну і саме тут потрібно нам запитатись також, чи яка є моя постава до Бога і до інших людей. Чи, наприклад, конкретно має чогось такого, що я щось Богові обіцяв, чи я щось мушу зробити, так, бо сказав, що зроблю. Може, склав якийсь шлюб, може, щось комусь я обіцяв і ще цього не зробив. Так? Може, хтось на щось чекає. Може, я повинен когось, не знаю, перепросити, бо комусь зробив кривду. Може, щось віддати. Може, ще є якась інша ситуація. Саме така, що ми повинні щось зробити. Так? Це просто зі справедливості, а цього не робимо. Ну і це такі два питання. Трохи сьогодні я бачу 16:22. Думав, що трохи довше буде. Але якось так ця катехеза сьогодні получила це трохи швидше, може, тому що я ще не до кінця вийшов з хвороби, якось так трохи мені і важче говорити, і важче думати.
1: Але дуже лаконічно, я думаю, тоді буде більше часу для наших слухачів, для їх запитань.
2: Угу. То якщо хтось має запитання, то можна запитати.
1: Ага, прямо зараз, так? Чи я правильно зрозуміла?
2: Тому що
1: і зараз маємо теж слухача одного.
2: Угу.
1: Так. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Абонент 98, ви в ефірі?
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Яке ваше... Я хочу подякувати нашому отцеві, хочу подякувати йому за таку гарну катехизу. Дуже дякую вам, отче. Дуже вам дякую. Ваше радіо слухаю, дякую вам дуже за це.
1: А саме запитання, власне?
3: Питання... Ну, ні, я просто хотів подякувати.
1: Просто хотів, дуже дякую. Так, ну це наш Богдан, наш постійний вірний слухач. Я нагадаю телефони нашої студії, за якими можна телефонувати і запитувати нашого сьогоднішнього катехита. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про Богородицю як дзеркало справедливості. І взагалі про справедливість як одну із чотирьох головних чеснот, та, людських, які нам потрібні для нашого такої практичної реалізації та християнського життя. Телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Так, маємо наразі ще одного слухача. Так, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу, доброму пастору. Дякую, отцу Тадеошу. Це Володимир, моє запитання. От я вже 10 років веду таку боротьбу, війну з тягою до паління, да, сповідаюсь, каюся, приймаю кров Христа і тіла і сповідую, що я вільний, але це, ну, спокусливе, нездорове бажання знову повертається. Вже є результати, слава Ісусу, вже там 2-3 цигарки в день. От як завершити цю перемогу, цю боротьбу, щоб написано бути святим, як Отець ваш Небесний свят. Вам бажаю скорішого одужання, хай Бог благословить, і раним Ісусом і здорово. Амінь.
1: Дуже дякуємо пану Володимиру. Не знаю, наскільки це співвідноситься з нашою темою про справедливість, отче. Що ви скажете?
2: Скажу так. Кожен гріх – це якась форма несправедливості. Так само тут Бог дав нам тіло, і справедливим є те, так, що ми повинні про нього турбуватись. Ну, що можна сказати? Просто ці духовні сповідь, молитва – це так. Ну, крім цього, по-різному буває, так, дехто відразу… відразу кидає і йому получається, в інших це є більша боротьба, так, інколи може потрібно тут до когось з фахівців також цієї сфери залежності звернутись, так.
1: Наразі маємо ще одного слухача, просто шквал дзвінків, а вона тут 90, так, перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Ну, поки наші слухачі намагаються додзвонитися до нас. Дивіться, в мене таке питання. Зазвичай, коли читаєш біографії святих, ну, будь-яких святих, то бачиш таку, знаєте, вимогливість таку до себе і в той же час таку надзвичайну лагідність до інших. Таку надзвичайну вимогливість до себе, надзвичайну лагідність до інших, та таку поблажливість навіть. Ну, залежно, звичайно, від святого, але в основному все одно ця риса, вона проходить такою червоною ниткою. І так згадую слова отця Піо, може так не зацитую прям дослівно, але він говорив, що є такі дві, потрібно плекати дві основні чесноти. Це любов до Бога і любов до ближнього. І я так розумію, що це і є оця справедливість, та баланс між цією лагідністю та от, до інших і справедливістю до себе, це і є той баланс, до якого ми маємо прагнути, отче?
2: Так, звичайно, так. Це дуже, дуже добре, що ви сказали, що потрібно вимагати від себе, але це, бо чому так є, що в ситуації святих вони більше вимагають від себе, ніж від інших? Тому що вони більше свідомі духовного життя. Так, бачать, скільки Бог їм дав, також бачать свою слабкість, свою грішність. І тому вони вимагають. Натомість, якщо дивитись на інших, то вони розуміють, що не кожна людина, не від кожного можна так само вимагати. І у святих є так, що вони це люди зрілі духово. І я думаю, що це тому, що вони це бачать. Так що не кожна людина є просто здібна настільки, щоб мати якийсь, скажімо, високий рівень практикування якоїсь там, наприклад, чесноти, ну, і тут ми бачимо, що святий, наприклад, святий отець Пій, чи там інші святі, вони бачили, просто Бог їм відкрив, скільки ще їм потрібно працювати, а одночасно знали, наскільки цим іншим людям може бути важко розвиватись, так? Бо вони передусім знали, що духовний розвиток це співпраця з Божою благодаттю, що це Божа благодать, так? Вони передусім це бачили. І що ця людина, яка там є в боротьбі зі своїм гріхом, якась інша людина, то просто знали, що цій людині потрібна Божа благодать, також ці святі за цих людей інших дуже багато молилися, так? Замість там їм якось звертати увагу, хоча це також було, то більше просто присвячували часу, енергії, уваги на те, щоб за цих інших людей заступатись, молитись, щоб випросити їм цю Божу благодать, яка допоможе цій людині змінити своє життя. Бо також вони знали, що вони можуть, що вони зміняються завдяки Божій благодаті. Так, тобто в такий спосіб я би відповів.
1: Угу. Дякую, отче. А от теж таке ще питання. Зараз дуже так, знаєте, популярно є психологія, ну і це непогано. Я сама захоплююсь, так, час від часу так собі перечитую певні там речі, мені цікаві. Ну от і зараз всі психологи як один говорять, що треба любити себе, так, ну що якби сильно себе так не критикувати, та вміти себе там побалувати, там як так. Дивіться, а що так як з християнської точки зору, так от дійсно, що це означає по-справжньому бути справедливими до самих себе, та до своєї душі? Ось ця така самокритика наша, чи вона не може бути часом руйнівною, дійсно, так як це говорять психологи, чи все ж таки, наприклад, якщо дивимося на святих, наприклад, сьогодні греко-католики згадують святого Ієроніма, який надзвичайно був кардинальним, та от у відкиданні своєї плоті, наприклад, він такого досягнув. І я от думаю, чи це не спокуса зараз сучасних днів, що ми себе так от не так присипляємо таким чином? Можливо, все ж таки треба так на такий радикальний шлях, якби вийти, якось більше, можливо, від себе вимагати. Як ви думаєте? Чи це дійсно самокритика може бути якась руйнівна, це вимогливість до себе, можливо, має бути якийсь такий баланс між цим? Чи все ж таки треба якось, ну, більш на глибину йти? Чи це дійсно взагалі є глибина? Я не знаю, чи зрозуміло моє питання, я так, знаєте, в сумбурі.
2: Христос говорить, щоб любити свого ближнього, як самого себе. Тобто, потрібно себе любити, бо ми такі, навіть як і сьогодні, так багато говоримо любов до Бога, любов до ближнього, а ще й любов до себе, вона також важлива. Натомість суть цієї любові до себе – то турбуватись, я так думаю, передусім про своє спасіння, про своє справжнє добро. Про свій розвиток, про те, щоб я був кращою людиною. Але також турбота про усі сфери, тобто душа, дух, тіло. Про це все потрібно турбуватися, бо це все ми отримали від Бога. Про це дбати. Але також в чому є інша чеснота, важлива умір. Так? Тобто не може бути так, що я зовсім не відпочиваю, але не може бути теж так, що я буду спати 24 години на добу кожного дня, так? Тут ми бачимо, так? Потрібно також від себе вимагати, але не можна себе замучити. Знати свої обмеження потрібно. Також те, що ви сказали. Ми говоримо про те, що потрібно прощати іншим, але також потрібно прощати собі. Якщо я помилився, якщо щось зле зробив, ну то я маю собі простити, так, виправити цю помилку, більше цього не буду робити. Але я вже не, ну, так якби я не мучуся тим, що я щось зле зробив, ну бо тоді ще більшу кривду собі можу зробити. Тому потрібно, тому тут потрібно до цього підходити також в такий спосіб. Так, то, що перед мені здається, що дуже великий виклик сьогодні людина, які має сучасна людина, це те, що вміти собі простити, так? Просто побачити в правді, побачити, що тут була моя помилка, тут може я не знав, тут може я згрішив, але я прошу в Бога прощення, звичайно, але також прощаю собі. І мені здається, що це дуже важливе, так? Так, відповідаючи на це запитання.
1: Угу. Дякую, отче. От ми зараз говоримо про Марію як дзеркало справедливості, і ви говорили, що вона як таким, як дзеркало, то вона, можна сказати, таким відображенням того, яким ми є, та, якщо ми так заглядаємо в це дзеркало. Чи можна також говорити, що люди, ну, от одним з таких способів побачити самих себе, це є іспит сумління, так, як ви сьогодні теж зараз сказали про це. Чи можна говорити про те, що якщо, наприклад, людина, якщо я та надмірно цікавлюсь життям інших людей, їхніми чеснотами або відсутністю цих чеснот, намірами і так далі, так це може перерости таку якусь нездоровий, то ну, в мене тоді немає часу дивитися на саму себе. Тобто, що, як я виглядаю, власне, мені немає коли дивитися в це дзеркало. Чи може ну, така надмірна, скажімо, цікавість, та, спочатку, яка, можливо, може бути не гріховна по своїй природі, тому що я, можливо, хочу дослідити ту людину, щоб зрозуміти, які в неї наміри, можливо, чим я можу допомогти. Чи можна сказати, що ця цікавість може, скажімо, стати таким початком гріха, ну, я не знаю, наприклад, осудження або заздрості? Ну, тобто теж такої несправедливості, як ви сказали, що кожен гріх, він є таким актом несправедливості.
2: Важливим є те, щоб ми вміли в інших людях шукати добро, побачити добро, бо зло дуже легко побачити, бачити добро і від інших вчитись. То в такому ключі я би на це дивився. А якщо вже бачимо щось зле, то потрібно також запитати те, що ми говорили про святих, так?
1: Так, так, так.
2: Чому так могло бути? Бо це не завжди зла воля, це не завжди міг хтось, не знаю, помилитись, міг не знати, так? Питання таке, чи я можу, чи я вмію не засуджувати цю людину, так? Тобто факти вони є такі, які є, але засудження полягає в тому, що я просто цю людину вже оцінюю, а я не знаю усього контексту, я не знаю, чому вона так зробила, так? Я не знаю, яка в неї історія, я не знаю, що вона переживає, так, я не знаю, які в неї знання. Тому не засуджую. Так, і коли я бачу зло в інших, ну то це не є, якщо людина свята, то вона не буде цю людину засуджувати, але вона буде намагатись зрозуміти її, так, буде за нею молитись. Ну і мені здається, що це теорія дуже проста.
1: Тобто правильно очі я вас розумію. Ну, тобто, якщо я хочу хоча б трошечки та прагну цієї святості та йти такою дорогою дійсно правдивою, ну то я завжди буду вбачати, наприклад, що десь я щось там побачила погане в іншій людині. Буду думати, що можливо десь щось я не добачила повністю, десь там щось помилилася. Mm-hmm. Тобто краще людину виправдати в своїх очах, ніж навпаки, тобто зробити з неї щось таке, щось зле. Але знову ж таки, знаєте, знову це крутиться навколо цієї справедливості, тому що часом, наприклад, таке моє щире, хороше бажання, наприклад, ну, не засудити іншу людину, та не вивищитись за її рахунок, може призвести до того, що можуть інші люди, наприклад, постраждати. Тому що я замість того, щоб викрити, наприклад, цю людину, якось, ну, не знаю, якщо я, наприклад, я маю такі повноваження, якось так насварити, поговорити, тобто я це так лишаю, і, наприклад, певна, ну, не знаю, інші люди можуть страждати, та, наприклад, від такої несправедливості, через те, що ця людина, можливо, щось там не робить, або, наприклад, робить якось, ну, не знаю, погано ці речі. Де от така межа, та, от, де дійсно ми от маємо, та, не знаю, там, сказати, наприклад, викрити, наприклад, людину. Я не говорю, що це там публічно має бути, звичайно, що там віч-навіч. А де, наприклад, все ж таки так, ну, не знаю, махнути рукою і сказати, що, ну, я не бачу всього, ну, я краще буду дивитися за собою, скажімо так, бо я не знаю до кінця, що там відбувається.
2: Якщо ця справа впливає також на інших, і ми маємо відповідальність за цю людину, ну то тоді окремо поговорити, так? Просто запитати більше, чому так, ну, поговорити дуже делікатно про цю ситуацію, я би так сказав.
1: Mm-hmm. Ну і останнє таке, можливо, питання, можливо, так теж коротко. Святий Іван Златоустий, він говорив, що не ділитися своїми благами з бідними – це такий, знаєте, своєрідна крадіжка, тобто прояв несправедливості. Чи є благодійність і допомога нужденним дійсно актом милосердя, та, як ми його називаємо, чи це, в принципі, наш прямий обов'язок, та, якщо ми говоримо про чесноту справедливості? Чи це, можливо, і те, і інше, можна сказати?
2: Дехто вважає, що зі справедливості ми повинні давати, якщо маємо, то що це просто зі справедливості. Тут я чув різні думки, так? Тобто, однозначно, я думаю, що... Бо нам потрібно знати, що ми відповідаємо також за тих, які є вокруг нас, так? Тобто, якщо хтось потребує допомоги, то допомогти потрібно. Особливо з тих, які є там з нашої сім'ї чи там з близьких, то це точно буде обов'язок, так? Mm-hmm. А того, якщо ми щось зекономимо, щоб поділитись, то це добрий вчинок, так? Mm-hmm. Бо є така допомога, яку ми з обов'язку маємо робити, чи зі справедливості, а є така, що це з милосердя більше, так?
1: Так, тобто ми самі вибираємо, правильно, чи нам так, чи так, тобто чи з любові я роблю, я правильно розумію?
2: Не до кінця. Просто є такі ситуації, що однозначно потрібно допомогти, і це обов'язок, так?
1: Але якщо я це роблю ще з любов'ю, та, тому що, наприклад, моє серце вже достатньо виросло, та, і тому мені це вже не є важко, та, якщо це вже дійсно ця чеснота, милосердя, вона вже теж розвинулась, та, то це тоді є і більш заслуговуючим і вчинком тоді отримується.
2: Так.
1: Правильно я розумію?
2: Так.
1: Угу. Добре, отче. Дякую вам за вашу катехизу, та чергову, вже наш час вже закінчується ефірний, та. Нехай це зерно Божого Слова, та, яке ви посіяли сьогодні через цю катехизу, нехай принесе такий щедрий плід в серцях наших слухачів. Бажаю вам такої Божої опіки і натхнення, і здоров'я вам, та, дійсно, одужуйте. І щоб ми зустрілися з вами теж в наступному ефірі. Дякую вам, отче.
2: З Богом.
1: Та. З Богом. Це була програма «Катехиза». Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: але дуже любила Ісуса. І у своїх простих дитячих молитвах і листах до Бога вона відкривала йому своє серце. Її приклад показує нам, що для молитви не потрібно багато красивих слів, достатньо щирої любові і довіри. Тож відкриємо наші серця для Бога і разом помолімося молитвами, яких нас навчили батьки, бабусі, дідусі і церква. Нехай ця молитва стане таким приємним даром для Ісуса і принесе мир і благословення кожній родині. Отож, розпочинаємо нашу дитячу молитовну лінію. Номери студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так, і першою до нас додзвонилася Софійка. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную сюди в танці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які попали без усім. За тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай за патріарха Слави, Павла Лева 14-го, за нашого президента. Щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за Імам, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Матерку, за Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб ще одужав, і за всю спільноту, Війську Богородиці, за тих воїнів, які тут бій, або зараз у бою. Такою молитвою, о Ісус, ми знаємо, що ти потихий і віддав за нас твоє серце, увінчав царем з нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо заради твого найсвятішого серця, що не так тобі любили один одного. Хай зникне ненависть між людьми. Яви нам свою любов, ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пасти і захищав нас від гріха. Увіди в кожне серце Ісусе. Стукай, стукай у наші серця, терплячі і невтомно, ми все ще закриті, бо до кінця так і збагнули. Твоєї любові невпинно стукай у наші серця, о добрий Ісусе, і дай, що ми відкрили тобі хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти переніс за нас. О, причисте серце Марії, повні доброти, яви нам свою любов, нехай повне твого серця Марії зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов, що ми прагнули тебе. О, Марія, лагідна і смирена серцем, згадуй нас, коли ми подаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать, о, дай, щоб ми через твоє причисте материнське серце були зцілені усякою немочі духу. Зроби нас здатними завжди сповідати доброту твого материнського серця і дай, щоб через його повне ми не вернулися. Амінь. Я молюся 1681 раз.
0: Щиро дякую. 1681 раз. Ну, це справжній подвиг. Я дякую тобі, Софійко, що ти не втомлюєшся просити Бога та про мир, про наших захисників. Теж чую, що просиш про тих, хто перебуває в окупації. Я теж не втомлюсь кожного разу тобі бажати витривалості в цій молитві, а також духовного зростання, щоб ти розвивала свої стосунки з Богом. Чекаю твого дзвіночка завтра. Абонент 093. Слава Ісусу Христу!
2: За маму, за тату, за бабусі, за дідусі, за радіо Марія, за мене, за закінчення війни. Отче наш, ти сій на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай тебе йде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. А то ми простаємо, не бачимо нас, не наведемо Богу, але визвай нас від лукаву. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлена тими жінками і благословлена і колона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую.
0: Дякую тобі за молитву, за те, що ти пам'ятаєш про потреби також інших, зокрема і за радіо Марія теж почула. Знаєш, це ознака такого великого серця.

0: Дякую тобі, нехай Господь вислуховує всі твої прохання. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років, місто Городок. Хоч помолитися за маму, хоч помолитися за тата, за братки, за бабусів, за дідусів.

0: Ще братик помолити.
1: Так, просимо братика.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Мене звати Давид, мені 4 рочки. Місто Городок, ось помож за маму, за тата, за стежку і брата, і за воїнів. Боже, я молюсь за Україну, Боже, мою тебе за людей. Ти в кості, ти їх спаси, і ми їх сояли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, комі своєму, під небесами радість і мир. Ти дарував життя за людей, дав в нього життя. Нас записав, дякую з Богом.
1: Дякую з Богом, дякую Ніколь і Давиду. Дякую, що прикрасили нашу молитовну лінію гарними піснями. Зростайте добрими, талановитими і святими. Божого благословення вам і вашій родині. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
2: Це слава навіки Богу. Мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі такою молитвою. О Боже, мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за денну тиху всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе з пом'яном, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, часи і дорогому, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дуже дякую тобі, Танюш, що ти сьогодні знову з нами. Мені дуже приємно бачити, що така постійна в молитві. Нехай Господь і надалі провадить тебе дорогою віри. Ну, а твоя любов до молитви, щоб ніколи і нікуди не пропала. Нам потрібні святі. Так. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Так, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Це Богданчик, це Богдан вам телефонує. Хочу помолитися сьогодні за воїнів, хочу помолитися за вас Київ, хочу помолитися, щоб ви були обережні, щоб у вас Київ був збережений.
1: Дякую.
3: Мир був в Україні, щоб ви були здорові, пані Оксаночко, і щоб у вас серце було духовне, добре, щире. Я хочу таку мою, я хочу пісеньку вам заспівати.
1: Так.
3: Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ти прости, ти спаси, і милі свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, храмі своєм під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя. Я ще даю свої подружки.
1: Так, просимо подругу. А подружку як звуть?
4: Алло, мене звати Сашка.
1: Так.
4: Я хочу помолитися сьогодні за всіх, за нашу Україну та за Богдана. І щоб всі були здорові, наша Україна переможе. Я хочу, щоб ви були здорові, щасливі своєму в Києві, Павлу Ісусу Христу, та щоб всі жили мирно.
1: Амінь.
4: Я ще хочу помолитися за Київ.
1: Так, так, слухаємо.
3: Дякую, дякую.
1: Так, ага, це все. Добре, дуже дякую. Дякую, Богдан. Ти проводиш таку прямо апостольську роботу, та апостолят прямо цілий. Вже інших людей, дітей заохочуєш молитися. Дуже тобі дякую. Нехай дякую тобі і за щирі побажання, і тобі, і твоїй подружці. Якщо правильно почула Саша, так, нехай Господь дійсно зробить всі серця, як ти сказав, духовними і добрими. Так? Абонент Viber, Владик, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за почуття благодаті для бабусі і дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення, як фізично, так і духовно. За вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратима Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. Потрібні благодаті для Іль та Олі, та потрібні благодаті для отця Миколи. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько. І вдома, і у школі не робив зла нікому. Щоб мамусі помагав я, щоб татуся шанував я, щоб ми жилися здорові, в мирі, злагоді, любові. Мені дякую, що хочу, браток, помолитись.
1: Так, просимо.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
6: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бачі дідусів, за слідку, за братка, за вислідку, Марія з речі схватив, за папу за 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, лозун для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всі воїни, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Заворожених дітей в Росії, що повернули живими і здоровими додому. Потрібні благодаті для отця Миколи, і потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такої молитви.

0: Амінь, дякую, з Богом.
1: Залишайтеся з Богом, щасливих дарів додому.
2: Дуже дякую Даніку і Владіку, два брати. Такі, дякую, хлопці, хочу вам зробити комплімент. Ви так завжди дуже мудро, можливо, я вже це говорила, дуже мудро, дуже грамотно висловлюєте свої прохання. Це справді надихає. Маєте гарні голоси, сьогодні трошечки ще так збилися, але я пам'ятаю, як ви можете в два голоси співати та цю пісню гарну, одну з моїх улюблених богородичних. Та вона зазвичай завжди звучить з ваших, у вашому виконанні так тепло, молитовно. Дякую вам за ваш дар і за те, що поділилися ним з нами і, власне, кожного разу ділитеся. Та заохочу вас також телефонувати і завтра. Так, ну що ж. Дорогі діти, закінчується наша сьогодні з вами молитовна зустріч. Я щиро дякую кожному з вас за дзвінки, молитви, пісні і добрі побажання, добрі наміри. Сьогодні ми ще раз переконалися, що дитяча молитва має велику силу, адже вона іде від чистого і щирого серця. Я бажаю вам гарного відпочинку на канікулах, багато радості і духовного зростання. Нехай ваші ангели-охоронці бережуть вас. Пресвята Богородиця огортає своїм покровом, ну а Господь благословляє вас і ваші родини. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитва на війні.
5: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
6: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі з вами, дорогі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – зцілення 10 прокажених. Напевно, кожен з вас, любі діти, хворів на різні хвороби. Чи то грип, чи то ангіна, або зустрічав людей, які хворіли. Коли ви були хворі, мама давала відповідні ліки. Але є такі хвороби, на які ліків немає. Ось, власне, проказа – це одна з хвороб, яку можна підлікувати, залікувати, але не зовсім вилікувати. Люди, які хворіли на цю хворобу, не могли проживати зі своїми близькими чи іншими здоровими людьми, бо ця хвороба передається через дотик, кров іншим людям. Тому такі люди жили в лісах, печерах, далеко від людей. Коли на дорозі, де вони були, зустрічали людей, мусили здаля кричати, що вони є хворі на проказу, що є нечисті. Тоді до них ніхто не зближався. В часах, коли жив на землі Ісус, ця хвороба була дуже поширена, і не можна було її навіть залікувати. Коли хтось хворів на цю хворобу, то йому гнило тіло, відпадали частини тіла. Ці люди були виключені з суспільства, жили поза містом чи селом, ходили в брудній одежі. Одного разу таких 10 хворих на проказу вийшло на зустріч Ісусу. Послухаймо Євангелія від Луки. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галилеєю. Коли він входив в одне село, вийшло йому на зустріч 10 прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і казали: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами!» Побачивши їх, він промовив: «Ідіть та покажіться священникам!» І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога, і припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже: «Хіба не 10 очистилось? Де ж 9?» І не знайшовся між ними, щоб повернутись Богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього: «Встань, іди, віра твоя спасла тебе». Після зустрічі з Ісусом 10 прокажених було зцілених. Але тільки один з них повернувся, щоб подякувати Ісусу. Тоді Ісус спитав його, чи не всі зцілилися? Тоді відвів його і сказав, «Встань, іди, твоя віра тебе зцілила». Самаритянин переконався, що його зцілення було ділом Божим. Його серце було переповнене вдячністю. А за що ми можемо бути вдячні і кому? Послухаймо, любі діти, одну історію. Вранці бабуся зайшла до кімнати, несучи тарілку з червоними яблуками. Внук, лежачи на ліжку, радісно вигукнув. «Ой, бабусю, які гарні яблука ти принесла! Дай мені найбільше!» «А хіба такими словами слід розпочинати день?» – запитала бабуся. «Доброго ранку, бабусю!» «Доброго ранку, синку!» – відповіла бабуся і продовжила. «Для того, щоб він був добрий, слід найперше привітатися з Богом і промовити йому слова вдячності». «Слова вдячності?» – здивувався Михайлик. «А за що?» Бабуся, усміхнувшись, сказала. «Перш за все, за спокійну нічку і сонячний ранок. Адже ти проснувся, бачиш цей прекрасний світ, створений Богом, і можеш милуватися ним. Чи не так?» «О, так, так», – погодився Михайло. «Ми з дідусем читали Біблію, і я добре запам'ятав, що все, що ми бачимо довкола Всесвіт, створив Бог з нічого. Але я не думав, що за це все треба дякувати Богу. Я думав, що просто треба милуватися і насолоджуватися природою. Адже дякують зазвичай тому, хто тобі добре вчинив чи щось подарував». Бабуся погладила онука по голові і сказала, «Саме Богові ми й повинні дякувати за створений і подарований нам світ, за кожну мить прожитого життя, за день і ніч, за щедрі врожаї. Бог створив тебе і мене, створив світ з нічого, а ми нічого без нього не можемо, тому що без нього неможливо, тому що все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Тому дякуємо за ту життєдайну силу, яку Ісус наповняє нас щодня, за лагідне сонечко, за щебет птахів. Це його дар для нас. Зрозумів?» «Зрозумів», – казав Михайлик. Почувши це оповідання, дорогі діти, вже ми знаємо, що маємо не тільки просити Ісуса у своїх молитвах, але також дякувати і вчитися та бути вдячними і Богу, і батькам, і іншим людям. Вдячність Богу є важлива, тому що це значить, це свідчить про те, що ми бачимо конкретні дії в нашому житті. А зараз помолимося за наших батьків, які теж піклуються про нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами, любі діти, прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І в цьому випуску ми дізнаємося про таке. Король Іспанії надав літак папі Римському через технічну несправність. Капелани та поліцейський евакуювали 8 людей із-під обстрілів. Судитимуть шахраїв, які виманювали гроші у родин загиблих військових. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Король Іспанії Феліпе VI надав свій літак папі Римському Леву XIV після несправності повітряного судна, яким понтифік мав повернутися до Рима. Про це інформує Reuters. Літак авіакомпанії «Іберія» не зміг вилетіти з острова Тенерифе через технічні проблеми. Для повернення папи та частини його делегації до Ватикану іспанська сторона надала борт військово-повітряних сил, яким користується король. Решта делегації та журналісти вирушать до Рима іншим літаком із Мадрида. Митрополит Епіфаній очолив божественну літургію та панахиду на козацьких могилах у Рівненській області. Про це інформує прес-служба Православної церкви України. Повідомляється, що богослужіння відбулося у Свято-Георгіївському чоловічому монастирі в селі Пляшева із нагоди неділі всіх святих землі української. Під час молитви вшанували пам'ять українських козаків та сучасних захисників, які віддали життя за свободу і незалежність держави. Участь у заході взяли архієреї, духовенство, чернецтво та віряни з різних регіонів України. А у Запорізькій області поліцейські спільно з капеланами евакуювали 8 мешканців прифронтових населених пунктів Комишувацької громади. Це інформує Національна поліція України. Серед врятованих – діти та маломобільні люди, які потребували допомоги під час виїзду із небезпечної території. Евакуацію провели із сіл Зарічне, Новотроїцьке та Новорозівка, які перебувають під постійними російськими обстрілами. Завдяки спільним діям правоохоронців і капеланів усіх людей вдалося б вивести до більш безпечних регіонів. А у Києві перед судом постануть учасники угрупування, які під виглядом магів, екстрасенсів та ворожок ошукували людей. Про це інформує поліція Києва. За даними слідства, зловмисники психологічно тиснули на своїх жертв, залякували їх прокляттями та змушували оплачувати дорогі псевдомістичні послуги. Серед потерпілих були і родини загиблих українських військовослужбовців. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, а 4 фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Харкові відбулася зустріч військових капеланів різних конфесій із представниками мусульманської громади. Про це інформує Конгрес мусульман України. Захід відбувся в ісламському культурному центрі «Аль-Манар». Учасники обговорили діяльність мусульманської громади, роботу військових капеланів та міжрелігійну співпрацю в умовах війни. Окрему увагу приділили духовній підтримці українських військовослужбовців та волонтерській діяльності. Учасники зустрічі наголосили, що міжрелігійний діалог сприяє єдності українського суспільства та підтримці захисників України. А французькі реставратори долучаться до відновлення історичної будівлі на площі Соборній у Львові, пошкодженої внаслідок атаки російського дрона. Про це інформує Західнет. Повідомляється, що до міста прибули представники асоціації «Теслі без кордонів», які раніше працювали над реставрацією собору Нотр-Дам у Парижі після пожежі. Фахівці допоможуть відновити дах будинку, що входить до комплексу колишнього монастиря Бернардинів. До робіт також планують залучити студентів і волонтерів, аби передати їм досвід реставрації історичної спадщини. А у Косові на Прикарпатті планують оформити інтер'єр української греко-католицької церкви у стилі знаменитої косівської мальованої кераміки. Про це представникам медіа повідомив голова Косівської міськради Юрій Плосконос, передає «Укрінформ». Ескізи для майбутнього оздоблення розроблятимуть студенти Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Перші варіанти проєктів очікують уже восени. Ініціатори задуму переконані, що такий храм допоможе популяризувати унікальне гуцульське мистецтво, яке входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Також у громаді сподіваються, що незвичайна церква стане новою туристичною родзинкою регіону. А у костелі Святого Миколая в Києві 16 червня відбудуться урочистості з нагоди 25-річчя візиту святого папи Івана Павла II в Україну. Про це інформує парафія Римо-католицької церкви храму Святого Миколая. Програма заходів передбачає погашення поштової марки, випущеної до ювілею, а також молебень за захисників України. Завершиться урочистості 16 червня святою месою, яку очолить єпископ Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький. Нагадаємо, візит Івана Павла II до України у 2001 році став однією з найвизначніших подій сучасної релігійної історії держави. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, протягом вівторка 16 червня в Україні переважатиме тепла літня погода без суттєвих опадів у більшості регіонів. Про це інформує Укргідромецентр. Температура повітря в день становитиме від 22 до 27 градусів тепла. Дещо прохолодніше буде на заході країни. Лише подекуди можливі короткочасні дощі та грози. Водночас у південних, центральних та окремих східних областях зберігатиметься підвищений рівень пожежної небезпеки. Безпеки через суху та теплу погоду. Рятувальники закликають громадян не розпалювати багаття та не випалювати суху рослинність. Таким був прогноз погоди на завтра, 16 червня, на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Ти не біг сюди.
0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 21 хвилина у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія в студії Радіо Марія в Києві, відповідно, перепрошую за тавтологію. Знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. Ну що ж, вечір цього досить важкого дня. Ну я так думаю, що наші слухачі вже почули, я почав плутатися в словах, в реченнях, і це означає, що ну теж в кінці цього дня є достатньо втомлений, тому що також ця минула ніч була достатньо такою непростою, принаймні в Києві, але також і в інших містах України. Ми чули вибухи, ми не спали, ми просиналися. Багато киян також цієї ночі спускалися в метро або в різні інші укриття.
8: Укриття школи.
7: Ну, наскільки я знаю, от з наших працівників ми сьогодні розмовляли теж, ну, принаймні двоє. Двоє точно спускалися в метро, теж ховалися, ну, неможливо було спати. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, в програмі Vox Populi, Vox Dei ми трішки поговоримо саме про це, але не стільки про сам безпосередньо обстріл, але про наслідки. Сьогодні російські ракети, російські дрони влучили, ну, скажімо так, думаю, що не помилюся, якщо порівняю в серце, духовне серце України, Києва, Печерську лавру. Я так думаю, що багато наших слухачів вже бачили ці жахливі кадри з ночі, коли купол, дах цієї будівлі, споруди просто палав. Сьогодні протягом дня теж відбувалося ліквідування наслідків того, що трапилося вночі, цих ударів, і був наш уряд, був наш президент України, також власне, президент піднімався буквально на дах цієї Успенської церкви. До мене вже телефонували журналісти з Італії, теж просили мене як священника Римо-католицької церкви прокоментувати ці події, які відбувалися в Києві вночі. Отже, дорогі друзі, тому ну, трішки поговоримо власне, про це, як ви переживаєте. Ну, власне, такий удар по серцю України, духовному серцю України. А знаєте, дорогі друзі, ну, теж от я сьогодні, коли так думав про цей удар по лаврі, по ці руйнування, ну, по-перше, це боляче дивитися, насправді боляче дивитися. Неодноразово був і в лаврі, і був в Успенській церкві, і насправді ми приводили також ще до того часу, як розпочалася війна, багато приїжджало до нас різних гостей за кордону всіх водили. Ну, а сьогодні, власне, побачили ці кадри руйнування, ці кадри пожежі, і теж собі так пригадував, ну, ці знаки, от не знаю, чи я правильно роблю, але принаймні для мене цей удар по лаврі – це певний такий знак. І от трішки хотів би запитати вас про знаки. Аня теж, думаю, своє запитання має. Але от я пам'ятаю щодо знаків. Пам'ятаєте, коли тільки починалася війна, навіть не війна, це був ще Майдан, або, можливо, це вже був початок окупації України, папа Франциск молився про мир в Україні і теж випускав двох голубів. І думаю, що багато з наших слухачів пам'ятає, як на цих двох білих голубів та на площі Святого Петра просто накинулися ворони. І теж, от, власне, це вже був такий певний знак, що ця війна, ну, теж не просто так, що буде ця агресія, буде багато болю, багато крові. Багато тоді з нас теж так запам'ятали цей знак. Ну, тоді ще, напевно, не розуміли до кінця, що він буде означати. А потім також, ну, власне, була ще одна подія, буквально за місяць або за два місяці до початку вже великомасштабного вторгнення з іншої центральної церкви у нас в Україні, це Софія Київська, теж велична споруда часів Київської Русі, теж впали хрести. І теж, от, власне, коли вже розпочалася війна великомасштабна, теж багато людей теж згадувало про цю подію. Ну, а сьогодні теж, от, бачимо, росіяни вдарили по Лаврі. Ну, принаймні, для мене це знак. От я не знаю, який це для вас знак, а для мене, ну, це дуже так конкретно. Ну, знак того, що, ну, якісь певні лінії червоні, які вони там мають бути, ну, Росія просто переступила. Ну, хто зруйнує церкву, того зруйнує Бог. У нас в Україні за час війни, ну, теж багато церков було пошкоджено. Теж думаю, що дехто з наших слухачів пам'ятає цю знищену Римо-католицьку церкву в Бахмуті, якої зараз просто не існує. На Харківську нашу катедру падали уламки дронів. Навіть тут, на Радіо Марія, на дах нашої будівлі, там, де ми знаходимося, праві успіння, теж от ми знаходили уламки від шахедів після чергових атак, теж були пошкоджені сонячні панелі. Ну, дякуємо Богові, що наразі все є добре, можемо працювати, але принаймні для мене, ну, це такий певний знак. Знак, ну, теж, що, ну, так далі не може бути, тому що теж має бути втручання Боже. І, власне, не можна, ну, просто так руйнувати церкви, і причому, ну, не просто це лавра, це не просто церква, це серце України, це історія нашої держави, це є декілька сотень святих, які жили як монахи в лаврі, як в цій церкві. Отже, дорогі друзі, ну, як ви от розглядаєте цю ситуацію? От я передусім хотів би про це запитати.
8: То ми нагадаємо номери нашої студії. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і маємо телефон Viber.
7: Плюс 38-066-563-07-24. Отже, дорогі друзі, телефонуйте. Насправді, думаю, що тема дуже серйозна. Думаю, багатьом з нас болить ця ситуація, і тому, ну, насправді прошу вас от бути чіткими, говорити по темі. Ну, врешті, так як ми завжди вас під час цієї програми просимо. Отже, давайте перший дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас.
9: Вітаю вас, отче, вітаю. Аня, це Розалія Вінниччина. Бачите, це удар по кожному українському серцю, хто тільки думає. Боже мій, Бог їм суддя. Отче, я хотіла вас попросити, у моєї невісточки Зої завтра операція. Боже мій, помоліться за нею. Дякую.
7: Добре, хай Господь благословить вашу невістку, хай благословить руки всіх лікарів, їхній розум, їхні таланти, їхні вміння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
8: Амінь.
7: Амінь. Є наступні дзвіночки.
8: Київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
7: Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Я думаю, що потрібно, щоб був відповідний удар по Москві. Я так думаю.
7: Добре, зрозуміло. Я, ви знаєте, ну, теж думаю, що це бажання багатьох українців, попри всі такі моральні дискусії, але, ну,
8: але Євангеліє нам говорить сьогодні.
7: Так, Євангеліє теж нам говорить про
8: сьогодні.
7: Так, про любов до ворогів, про не чинити супротиву злу. Ну, насправді, я так думаю, що насправді Україна зараз що має робити? От сьогодні я теж з однією жінкою розмовляв тут в нашій парафії, і вона, ну, прийшла так дуже, от, власне, розчулена цією ситуацією, і так каже: отче, що нам робити? Ну, що нам робити? Невже ми маємо там віддати наші землі, щоб зупинити цю війну? Що нам робити? Ну, власне, Не знаю, я наскільки я правильно сказав. Я сказав їй так, ну слухайте, перше маємо молитися, Молимося за Україну, молимося за мир, молимося про наших військових. А друге, ну що ж, Україна не має іншого виходу, як тільки боротися. Боротися проти цього ворога. Бо зло, а Росія – це зло, і удар по лаврі – це черговий доказ, що з цієї країни приходить зло. Зло, ну, в цьому випадку теж, ну, не можна потакати цьому злу, не можна дозволяти цьому злу робити все, що завгодно. Отже, Україна має молитися і боротися, за свою незалежність. Війна – це зло в будь-якому випадку. Нічого доброго тут немає. Церква як нас навчає? Щодо війни. Війна – це зло, війна походить від диявола, але є так звані справедливі війни. Коли ти вибираєш менше зло, тому що якщо тут прийдуть росіяни, не буде тут ані нашої парафії, не буде тут точно Радіо Марія, наші священники, які тут служать, напевно, будуть або заарештовані, або вигнані, наші єпископи будуть, ну, теж десь там катовані, як і не тільки священники, духовенство, а як величезна кількість нашого народу. Ми бачили, з чим росіяни прийшли в Бучу, в Ірпінь. Отже, і тому, щоб берегти, захищати цей народ, власне, маємо молитися і боротися за нашу країну. Але що важливо? Важливо, щоб наше серце не стало таким твердим. Твердим, покрилося такою коркою ненависті. Ви знаєте, колись так читав про практику Першої церкви. Не знаю, наскільки ця от інформація є достовірна, але коли воїни поверталися з війни, то навіть якщо вони воювали в якихось справедливих війнах, скажімо так, то цей воїн теж мав рік покутувати. Покутувати, тому що бачив зло, тому що теж був в цьому середовищі, тому що теж от його серце мало знову зробитися м'яким. І після цього він мав вже приступати до таїнств. Отже, тому в будь-якому випадку, ну, немає такого варіанту, щоб було все так добре, гарно, красиво. Ні, є війна, і ми бачимо, що Росія не перед чим не зупиняється, навіть нижче, ніж духовні святині, і тому, ну, що залишається нам? Залишається захищати наших рідних, наших близьких, наше майбутнє, наше життя. Йдемо далі, наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
11: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес, пан Михайло.
11: Я сьогодні в котрий раз вже штурмував історичний факультет нашого університету, хоча декана знову не було. Я бажаю, що треба масово відзначати.
7: Дякую, пане Михайло. Дякую. Я просив пана Михайла, щоб трішки сьогодні бути в темі нашої програми. Сьогодні говоримо про те, ну от, яким знаком для вас є цей удар по нашій лаврі. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас.
12: Хорошо сказав. Я не знаю, що сказати. Я в шоці. Я думаю, що треба скоріше їх звідси виганяти.
8: Що зайняти ще раз?
12: Виганяти?
8: Так.
12: Да.
7: Дякую. Виганяти кого? Росіян?
12: Да.
7: Дякую. Ну, що ж, думаю, багато українців погодиться з цією думкою. Знаєте, дорогі друзі, я ще одну таку річ згадав. От за останній час, останні років 7, можливо, більше, нам показували багато церков, які горіли. От так само, як сьогодні горіла лавра. І перший такий от храм, який так яскраво запалав, це був храм у Парижі, Нотр-Дам-де-Парі. От, власне, катедральний храм столиці Франції, відомий по різним романам, по кінофільмам, по різним відео. І теж от я пам'ятаю, коли от запалав цей храм Нотр-Дам-де-Парі, теж це не було внаслідок війни або ударом дроном, або чимось іншим. Не пам'ятаю, які там, власне, причини були, але мене насправді дуже вразили кадри. Дуже багато французів, от розказую, особливо дуже багато молоді. От в той час, коли храм горів, Нотр-Дам-де-Порі, дуже багато молоді прийшло. І теж в той час, коли пожежники гасили це полум'я, вони просто стояли на колінах і молилися розарій. Молилися за Францію, молилися за цей храм. І зараз цей храм є відбудований. Я декілька місяців тому мав можливість бути в цьому храмі. Не знаю, там багато такої інформації було, що теж завдяки цим сучасним технологіям цей храм був зруйнованим, тобто зіпсованим, але я цього не побачив. Я насправді був вражений цим храмом, цією красою, попри цю пожежу. Насправді, і теж от так сьогодні от згадував цю пожежу в Нотр-Дам-де-Парі, і теж так думав, що і теж і ціла наша Україна обов'язково буде відбудована. Всі наші міста, всі наші храми, які руйнувалися, не тільки храми, багато інших споруд було зруйновано. Знаєте, теж от буквально минулого тижня був в Сумах, в моєму рідному місті, і теж от їздив по Сумам, бачив ці будинки, там немає вікон, там просто пів будинку немає, там ще там щось трапилося. І, насправді так болить серце, тому що, росіяни нищать місто, моє рідне місто, яке я люблю. Теж околиці міста вже покрите цими сітками антидроновими, вже такі маленькі дрони FPV, вони вже мають можливість залітати там на окраїни міста. І теж так думав, війна закінчиться, і потрібно буде все це відбудовувати. А наразі, наразі просто час так бути в цій війні і просити Бога про захист.
8: Так, дійсно, я так слухаю вас, очі наших слухачів, та біль, дуже сильний біль відчувається, і думаю про те, хто відбудує серце наше. Один Господь Ісус Христос, і я, мабуть, поділюся, ви сказали, що який це може бути знак. Чомусь мені зараз така думка про те, що храм є місце зустрічі нашої з Богом. Та ми про це могли чути вже в ефірах на радіо і та ще від священиків. І думаю про те, що Бог дозволяє все не просто так. І нам зазирнути в себе, де я є, коли я є, і думаю, що Бог хоче, щоб зустрітися з нами, щоб ми були в храмі, щоб вони не були порожні, не були пусті. Я так згадую костел Святого Миколая, коли петиція була, та горів. І я пам'ятаю, що я коли прийшла до костелу Святого Миколая, побачила, що там камінець падає з даху, а там покрили тоді тканиною, бо не дозволялося ж не ремонтувати, нічого робити, але служби відбувались, але не багато людей в костелі та в приміщенні, але я відчула в серці, що я маю бажання бути тут і приходити сюди на службу, щоб Бог бачив, що ми потребуємо його втручання, ми потребуємо зустрічі з ним, ми потребуємо його перемоги. І тому я чомусь не знаю, чи це є правильно, чи неправильно. Зараз думаю про те, що храм є місце зустрічі з Богом. Він кличе нас зустрітися з ним в цій війні і стати перед ним. І це знову до нас. Я зараз про себе думаю.
7: Дякую, Аня. Давайте далі. Наступні дзвіночки. Абонент 93. Ви в ефірі Радіо Марія.
13: Алло, це знову я. Отче, не віддати. За що мій син Антон загинув? Він йшов добровольцем. Не віддати. За що наші сини загинули? Боже мій, дякую. Це я Розалія Вінниччина.
7: Дякую, пані Розалія. Теж молимося за вашого сина. Давайте ще один дзвіночок. Абонент 98. Ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу, отче і Анічка. Я хочу вам розказати, що в нас на Вінниччині, у село Красне, дуже був гарний костіл. Гарний, дуже. Я його не дуже пам'ятаю, але мені мама моя розказала, бо я вже теж в роках. То комуністи дуже в Тиврівському районі дуже були заценті і захотіли цей костіл валити. Послали двох трактористів. Один тракторист зачепив стіну, пала на нього, вбило. Другий тракторист на нехорошу цю болезнь захворів, відмучився і помер. Отака була кара. Буде кара, обов'язково. Ну, ще не прийшов час. Дякую.
7: Дякую. Ну, я не знаю, яка там буде кара для всіх тих, які розв'язали цю війну. Але, дорогі друзі, ну, завжди Бог дає нам життя, і за кожний вчинок нашого життя, за кожне рішення також теж будемо, коли це і буде суд, останній суд перед Богом, будемо давати звіт, чи ми любили, чи ми були миротворцями, чи тим, чи ми користувалися цими нагодами, щоб примиритися з іншими і так далі. Отже, давайте, так, тут є дзвіночок, так розумію, пані Марта нам телефонує. Вітаю вас.
15: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, отче, вітаю Анечку. От, дуже шкода, я хоч не з вами цього не бачу, але я це відчуваю серцем. Але як я бачу, я дуже пам'ятаю це від свого батька, який він теж коли бачив, коли руйнується Боже, він казав, що хто руйнує Боже, він ніколи, там все буде, всі будуть покарані. Але що саме я бачу? Я бачу те, що Господь хоче, щоб ми всі стали на коліна. Так, як сестричка Ліджі говорить, що ми маємо стати всі покаятися і знаєте, вичистити з своїх сердець весь бруд, гріх. І тоді Господь нас, напевно, почує. Тому що якщо і руйнуються такі храми, святині, які віками в нас, то тільки так. Я це так бачу. Це моя така, таке моє бачення. Але не знаю. Господь, напевно, краще бачить. Але саме більше те, що ми маємо всі покаятися і стати на коліна. От так, як колись поляки виходили, ставали на коліна, просили Бога. А де це є? А де це зараз чути ціла куча матюків, всього, ну і де воно так буде? Звісно, що там, хто там є, там де матюки. Тому так, слава Ісусу Христу, дякую щиро, що ви мене вислухали.
7: Навіки слава, дякую вам, пані Марто. Так, є ще у нас дзвіночки. Абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
16: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
16: Я вважаю, що це поганий знак, в першу чергу, не тільки, що Росія винна в цьому, а також і для України поганий знак, тому що я пам'ятаю, як люди обурювалися, коли в Київській, Печерській лаврі проводилися концерти, і там були такі пісні світські проводилися, і навіть там ці лозунги були «Слава Україні, Україна понад усе, смерть ворогам», вони трохи не християнські. Тому що треба Бога славити, і Бог понад усе. І я думаю, що це теж є знак в чому, що там повинні проводитися літургії, а не світські концерти.
7: Дякую, дякую за дзвіночок. Ну, до речі, це теж є таке запитання. Наші храми мають бути храмами, а не от місцями, ну, не знаю, якихось певних інших заходів. Ну і, до речі, от, власне, давайте, от, користуючись цією нагодою, от є у нас петиція єпископа Станіслава Широкородюка, яка, власне, про це, що те, що належить церкві, має належати церкві, а не має належати будь-кому, ані державі, ані якійсь там фірмі. І от, власне, маємо петицію єпископа з Одеси про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в Одесі. Єпископ нас просить підписати. Потрібно назбирати 25 тисяч голосів, і залишається нам ще 15 днів. Тобто, 2 тижні один день. І маємо зараз 19219 голосів. Отже, потрібно ще 5700 чимось голосів. 780. Отже, дорогі друзі, тому от я погоджуюся. От наш слухач, який зателефонував, тож я не знаю, чи ви підписали цю петицію, але якщо, ну, щоб слово не розходилося з ділом, то підписуйте. І єпископ теж просить про 10 людей людей, яких можемо знайти, щоб теж вони підписали цю петицію. Тому, от, власне, при нагоді те, що церковне, то те, що має бути, належати церкві. Боже має... Віддайте Богу Богові, а кесареве кесареве, говорить Христос. Що ж, давайте, ну давайте ще один дзвіночок. Так, тут у нас обірвалися дзвінки. Так, у нас вже більше немає дзвіночків, тому давайте, давай, Аня, так трішки підсумуємо, вже не буде, чи приймемо дзвіночок.
8: Давайте один. Останній дзвіночок.
7: Давай, останній, маємо. І потім підсумуємо програму. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
17: Слава Ісусу Христу!
8: Навіка слава!
17: Ти знак того, що всі духовні служителі зібрали і зробили Рождество, Воскресіння, Вознесіння. Щоб всі святкували разом, війшли в тому, які хочуть, знак того. Це все залежить від віці духовного життя.
7: Дякую, дякую вам. Мені так не дуже добре було чутно, але принаймні я так почув, що це знак того, щоб ми були разом.
8: Однією церквою.
7: І, до речі, ну, бачите, от я є римо-католиком, католицьким священником, Аня теж у нас католичка, але ми вдвох говоримо не про, говоримо про православний храм, одну з найбільших православних святинь загалом світу, яка була пошкоджена, але тим не менш, от власне ми, католики, ну в цьому сенсі, ну, відчуваємо таку єдність з нашими братами православними, теж нам болить. Отже, дорогі друзі, ну, я не знаю, як підсумувати, мені сьогодні, ну, так складно висловлювати думки, тому що, ну, теж вночі просинався, досить такий важкий день, важко зібратися. Але передусім, ну, теж хотів би висловити і таку нашу підтримку, напевно, підтримку і нашим братам православним. Теж переконаний, що Україна, ну, насправді, зробить все, щоб відновити цю святиню, ну, а знак. Принаймні, те, що сказав на самому початку, те, що, ну, от, власне, Росія переступає, ну, врешті, якісь межі людяності, цивілізованості, культури і так далі в час цієї війни, це, принаймні, однозначно. І наша війна, яка є зараз, це не тільки війна на такому фізичному рівні, на полі бою, але це також війна така духовна проти цього зла, яке, от, власне, намагається знищити наші серця.
8: Ну, я можливо, хіба додам трошки, що, можливо, підсумки і не час нам ще робити, а слідувати за Богом і прохати про Його волю, Його

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 48 хвилин. Запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Заходить сонце, темна ніч вже близько. Лиш ти лишився, друже, наймиліший. Відкрий священний та спокійний образ обличчя Твого.
1: О Боже, близький і такий далекий, промовте слово серцю наймиліше, щоб нас зміцнило впевненістю в тому, що Ти є з нами.
0: Хоч ця дорога існування в світі йде через морок і суху пустелю, проте ми знаємо, Ти йдеш попереду, ведучи люд свій.
1: Усе, що розум може визнавати, а серце через віру відчувати, Тобі з любові щиро ми складаємо, Свята Трійце. Амінь.
0: Наші очі завжди дивляться на Господа,
1: поки не змилосердиться над нами.
0: Я піднімаю свої очі до Тебе, що живеш на небесах.
1: Ось як очі рабів звернені на руки своїх панів, а очі рабині на руки її пані.
0: Так наші очі до Господа, Бога нашого, аж доки не змилосердиться над нами.
1: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми надмірно сповнені зневаги.
0: Переповнена душа наша презирством заможних і зневагою гордих.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Наші очі завжди дивляться на Господа,
1: поки не змилосердиться над нами.
0: Допомога наша в імені Господа,
1: який створив небо і землю.
0: Якщо би Господь не був з нами, хай скаже Ізраїль.
1: Якщо би Господь не був з нами, коли люди повстали проти нас,
0: то вони би живцем проковтнули нас, коли люди запалали на нас своїм гнівом.
1: Нас накрила би вода, потоком понеслася би наша душа. Над нашими душами пронеслись би бурхливі потоки.
0: Благословений Господь, який не віддав нас, як здобичу їхні зуби.
1: Наша душа, як той птах, випорхнула з сіті мисливця, сіть порвалася, і ми спаслися.
0: Наша поміч в імені Господа, який сотворив небо і землю.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Допомога наша в імені Господа,
1: який створив небо і землю.
0: У Синові Своєму
1: Бог вибрав нас на всиновлених дітей.
0: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа,
1: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі,
0: оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу,
1: щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові,
0: наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі,
1: для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
0: В Ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів,
1: згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні,
0: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
1: яке раніше наперед ухвалив у Ньому для впорядкування повноти часів,
0: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: У Синові Своєму
1: Бог вибрав нас на всиновлених дітей. Не обмовляйте, брати, один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджує?

0: Віш ближнього.
1: Зціли мене, Господи, бо я згрішив проти Тебе.
0: Зціли мене, Господи, бо я згрішив проти Тебе.
1: Господи, змилуйся наді мною.
0: Бо я згрішив проти Тебе.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Зціли мене, Господи, бо я згрішив проти Тебе.
1: Величає душа моя Господа.
0: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї.
1: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
0: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
1: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
0: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
1: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
0: Скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних.
1: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
1: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величає душа моя Господа.
0: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї.
1: Христос прагне привести всіх людей до спасіння. Зі щирим відданням взиваємо до Нього.
0: Покличи до себе всіх своїх дітей.
1: Благословений Ти, Господи, який дорогоцінною своєю кров'ю викупив нас із неволі гріха.
0: Обдаруй нас свободою і славою своїх дітей.
1: Обдаруй своєю благодаттю нашого єпископа Віталія і всіх єпископів церкви.
0: Щоб вони з радістю і запалом духа звершували Твої тайни.
1: Допоможи всім, хто шукає істини, щоб вони знайшли її.
0: А знайшовши, ніколи не переставали її шукати.
1: Оточуй опікою сиріт, вдів і всіх покинутих.
0: Щоб вони пізнали, що Ти є поруч із ними, і ще тісніше з'єдналися з Тобою.
1: Прийми милостиво померлих братів до вічної вітчизни.
0: Де разом з Отцем і Святим Духом Ти будеш радістю всіх спасенних.
1: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе про всіх слухачів Радіо Марія. Обдаруй їх своїми ласками. Просимо Тебе про волонтерів, про слухачів, працівників, про наших жертводавців. Просимо Тебе, Господи, щоб Ти завжди був разом з ними. І особливо просимо Тебе про нашу батьківщину, про Україну. Зупини цю війну. Даруй нам мир, справедливий мир. Бережи наших військових, бережи наші міста. Особливо ті, які постійно знаходяться під бомбардуванням. Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми. Також всі інші наші міста. Бережи мешканців цих міст. І даруй нам мир і любов до Тебе. Про це Тебе просимо молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Боже, Ти є світлом, що заходу не знає. Поглянь на нас, зібраних у вечірню пору. Благоволи освітити нашу темряву і відпустити нам провини через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословімо Господа.
0: Богу подяка.
1: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам за можливість молитися разом з вами. Маємо зараз на нашому годиннику 17 година 58 хвилин. Це означає, що за 2 хвилини, навіть трішки менше, Радіо Марія розпочне трансляцію Святої Літургії. Сьогодні цю службу Божу будемо транслювати з храму Святого Олександра в місті Києві. Далі, так як завжди, чекаємо на волонтерів Радіо Марія, потім молитва Розарія разом з ними, а о 8 годині, власне, трансляція з Бердичева. Так, як завжди, о 8 годині ввечері, от маємо ці 40-45 хвилин для молитви нашого. Ці кармеліти разом з паломниками моляться перед іконою, чудотворною іконою Матері Божої Бердичівської. Завжди наші отці, монахи моляться за мир в Україні, отже ми також маємо можливість долучитися до їхньої спільної молитви. Ну що ж, дорогі друзі, теж давайте от ще раз нагадаю, під час програми Vox Populi нагадував вам про петицію і насправді величезне прохання підписати. Здається, що нам трішки залишилося 5 тисяч голосів і якось так бачу, що останніми днями трішки прискорився цей процес підписів, але тим не менше часу вже лише два тижні нам залишилося, і за цей час маємо назбирати 5 тисяч голосів. Дорогі друзі, я не знаю, чи правильно зараз скажу, але той, хто підпише, насправді зробить добру справу, отримує благословіння, отримує подарунок від Бога. Я не знаю, який, я не знаю, як, я не знаю, коли. Але коли ми робимо якісь певні справи для Бога, коли ми докладаємо зусилля, насправді Бог благословляє. Не знаю як, не знаю коли, але насправді це так якось так воно працює. Тобто той, хто працює, робітник вартий своєї винагороди. Не так багато треба потрудитися, але тим не менше треба докласти зусилля. Отже, будь ласка, хто не знає, де знаходиться ця петиція, можете зайти на Facebook Радіо Марія, там вгорі прикріплений цей допис.
0: Або на Ютубі теж.
1: Або на Ютубі. Також. А ми вже маємо починати службу і вже чуємо. Так, органи вже грають, це храм Святого Олександра. Отже, запрошуємо вас молитися разом з нами.

Ця свята меса звершується як спільна за наших померлих, просячи про вічне життя для них. Особливо молимося за наших загиблих воїнів, а також за тих, хто загинув цієї ночі. Будемо заносити наші молитви, співаючи псалми.

Молимося. Боже, з милості Твоєї знаходить спочинок душі вірної. Дай прощення гріхів Твоїм слугам та всім, хто в Христі упокоївся, щоб вільні від усіх провин вони отримали участь у воскресінні Твого Христа, котрий з Тобою

Читання з першої книги царів. Того часу у Навота Єзраїля був виноградник в Ізраїлі, коло палацу Ахава, царя Самарійського. Раз якось, каже Ахав Навотові, «Дай мені свій виноградник, я зроблю собі з нього сад, бо він так близько до мого дому. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або, якщо це добре в твоїх очах, заплачу тобі за нього грошима». Навот відповів Ахавові, «Борони мене, Господи, щоб я віддав тобі спадщину моїх батьків». Повернувся Ахав у свій дім, сумний та зсереднений із-за відповіді, що йому дав Навот Ізраїль, коли сказав, «Не можу віддати тобі спадщину моїх батьків». Кинувся на ліжко, одвернув обличчя і не хотів нічого їсти. Пішла до нього його жінка Єзавель і каже йому, «Чого ти такий сумний, що й хліба не їси?» Він відповів їй, «Я розмовляв з Навотом Єзраїлем і кажу йому, дай мені свій виноградник за гроші, або як хочеш, дам тобі за нього другий». А він мені, «Не можу віддати тобі мого виноградника». Тут Єзавель, його жінка, йому й мовить, «Чому то ти ось таки так царюєш над Ізраїлем? Устань, їж і не журися, я дам тобі виноградник Навота Ізраїля». І написала вона від імені Ахава листи, запечатала їх його печаттю та й послала до старших і значних, які жили з Навотом у його місті. У листах же написала таке, «Оголосіть піст і посадіть Навота на чолі народу. Навпроти нього посадіть двох мужів синів Веліала, які свідчили проти нього і казали, «Ти хулив Бога й царя, потім виведіть його та й побийте камінням на смерть». Мужі його міста, старші й значні, що жили з Навотом у місті, зробили так, як наказала їм Єзавель, як було написано в листах, що їм послала. Оголосили піст і посадили Навота на чолі народу. Прийшло й тих двоє мужів, синів Веліала, і посідали напроти нього, і стали ті недобрі люди перед народом свідчити проти Навота і казати. Навот, мовляв, хулив Бога і царя. І вивели його за місто і побили камінням на смерть, а тоді послали сповістити Єзавель. Навота вбито камінням, він помер. Як тільки почула Єзавель, що Навота побито камінням і що він умер, сказала Ахавові, «Вставай, забирай виноградник Навота Єзраїля, який не хотів тобі його дати за гроші, бо Навот уже не живе, він умер». Коли Ахав почув, що Навот умер, устав він і пішов у виноградник Навота Єзраїля, щоб його посісти. Слово Боже.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб? А я кажу вам: не противтеся злому. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, відстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і хітон. Якщо хто примушуватиме тебе йти одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай. І від того, хто хоче тебе в тебе позичити, не відвертайся».

Знаєте, у світлі сьогоднішньої чергової, неспокійної, навіть такої страшної ночі, сьогоднішні слова Євангелії, от вони звучать дуже міцно і дуже сильно. Власне, Христос говорить про не просто про справедливість, але так, як ми, як Його учні, маємо боротися зі злом. Бачите, цей уривок, він скерований саме до учнів. І це євангелист Матей підкреслює. Тобто Ісус керується не до всіх, бо для всіх існувало правило таке умовне око за око, зуб за зуб. Всі це знали. Можливо, не всі дотримувались, але воно було на слуху. В той момент, в тому місці. Знаєте, воно навіть справедливо було для цілого Старого Завіту. Бо навіть в книзі Буття, це, можна сказати, початок історії людської, чому ситуацію, коли за синяк можна було вибити око, а за вибите око могли вирізати цілу родину. І це було не просто жорстоко, це було відверте і чисте насилля. І на свій час правило око за око і зуб за зуб було справедливістю. Тобто не більше, не менше. От ми з такої перспективи фактично 4000 років дивимось на це правило, на якусь жорстокість. Як то так? Як так люди могли чинити? Як люди могли придумати таке правило? Але на свій час це було милосердя навіть. Бо знову ж таки, людина могла набагато більше зла зробити. Набагато. За незначну кривду. А це регулювало. І це стосувалося Старого Завіту, фактично. І недаремно з Ісусом Христом починається Новий Завіт. Бо від своїх учнів Він буквально вимагає чогось більшого. Не просто справедливість, не просто один до одного. Каже щось інше. Каже, що це було сказано, а я кажу вам. Тобто відтепер для його учнів діють нові правила. Час цього правила закінчився. Почався час дійсно милосердя. Знаєте, повертаючись до сьогоднішнього обстрілу, от дай Боже, аби ми хоча б цього правила дотримувались як народ. Око за око, зуб за зуб. Бо можемо не обмежитися. Можемо не обмежитися. Бо про це каже Христос, що не противтеся злому. Не каже, закривайте очі на зло. Не каже, підтримувати зло. Не каже, мовчати на зло. Каже, не противтеся. Тобто, не відповідайте злом за зло. Не відповідайте. Бо так зло не викорінюється. Так зло збільшується. Воно нікуди не зникне. Вона буде, але в іншому місті, в іншій формі. Але щоб викорінити зло, Господь каже йому не противитися. Більше того, каже, роби добро. Знову ж таки, роби добро – це не значить одобрюй зло. Це про зовсім інше. Але борись з гріхом, зі злом, добром. Знаєте, Ісус в цьому моменті не є пустослівним. Можна подивитися на хрест і можна згадати, хто такий Ісус Христос. Це всемогутній Бог. Міг би помститися, мав всі можливості, мав всі карти на руках, не зробив цього. Бо тоді по це коло ненависті ніколи би не розірвалося. Мені здається, це матір Тереза якось сказала, що око за око, зуб за зуб і ціле світосліпне. Ісус Христос це припинив, хоча б для своїх учнів, хоча б ми намагаємося цього триматися, щоб не відплачувати злом за зло, відплачувати добром. Це тяжко, безперечно. Особливо, коли ми страждаємо. Особливо, коли ми вмираємо. Як ми можемо бажати добро нашим кривдникам? Можемо не бажати. Але тоді чим ми відрізняємося від невіруючих людей, які не знають Христа? Та буквально нічим. Але любов і милосердя, от вони нас відрізняють, прощення нас відрізняє.
Так кажуть, є така думка, що з Ісусом Христом прийшло справжнє прощення. До цього моменту це було або з користі, або з якоїсь вигоди, але справжнього прощення не було. Ісус приніс дійсно прощення Боже, яке, на яке ми, люди, своїми силами не можемо якось заслужити його, зробити, але з Господом Богом можемо. Тому сьогоднішнє Євангеліє дійсно ставить нам високу планку, але дає високу нагороду, вищу, вічну, для всіх, хто виконує це правило, або хоча б намагаємося. Ви знаєте, знову ж таки повертаючись, не противтесь злому, бо можна стати таким, як кривдник. Знову ж таки, застосувати правило око за око, стати таким самим. І дай Боже, хоча б таким самим, а не гіршим. І ми, як народ, коли закінчиться війна, напевно, постанемо перед цим вибором, що далі робити. Пробачити, чи далі воювати, вже самим почати війну. На жаль, але ми стикнемося з таким вибором. Але хочу також сказати, що пробачення, прощення – це не про одобрення. Не все, оп, ми забули і немає цього. Ні, це не про це. І дай Боже, щоб кожен з нас і наш народ не став гіршим за нашого кривдника. Тому що ми, хоч як би там не було, називаємося віруючими, християнами, християнською країною. Тому нехай ми наслідуємо Христа не тільки з назви, але з Його життя, який на Христі в останні моменти, хвилини, секунди молився за своїх ворогів. Казав: «Боже, прости їм, бо не знають, що чинять». Нехай це для нас буде як прикладом, так закликом, щоб робити так само. Амінь.

0: Сповнені духом християнської любові, просимо Господа про благодаті для Святої Церкви, яка в світі, до Церкви, яка в світі, довершує його діло відкуплення.
1: Оживляла стосунки між народами духом братерської любові, та волею взаємного прощення всіх помилок минулого. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб зміцнений благодаттю він неостанно закликав увесь світ перемагати зло добром. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за військових капеланів і всіх священнослужителів, які служать серед воїнів. Нехай Господь дає їм вірність, слово розради та благословляє їхнє служіння. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашу батьківщину, щоб, не піддаючись провокації до ворожнечі й помсти, вона будувала для своїх дітей майбутнє на фундаменті миру та справедливості. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наше військо, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного нашого військового, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним віднайти. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, особливо за всіх тих, за кого звершується ця свята меса, щоб Господь явив їм своє милосердя і дарував участь у радості Небесного Царства. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми прославляли Господа не тільки молитвою у храмі, але й нашою щоденною працею і допомогою ближньому. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося про вирішення тяжкої життєвої ситуації для Євгена. Тебе просимо. Всеблагий Отче, вислухай наші молитви і допоможи нам завжди йти дорогою любові через Христа Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої церкви.

Прославляємо Тебе, Отче Всемогутній, через Ісуса Христа, Твого Сина, який прийшов у Твоє ім'я. Він є для людей словом спасіння, рукою, простягненою до грішників, дорогою, яка веде нас до Твого миру. Коли ми, Господи, з приводу наших гріхів самі відвернулися від Тебе, Ти привів нас до примирення, щоб ми повністю навернені до Тебе любили один одного через Твого Сина, якого Ти видав за нас на смерть. І тепер, святкуючи принесене нам Христом примирення, просимо Тебе, освяти ці дари пролиттям Твого Духа, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, волі якого сповнюємо, звершуючи ці тайни. Він же, коли мав віддати життя заради нашого визволення під час спільної вечері, взяв хліб у свої руки, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само в той вечір взяв чашу благословення в свої руки і, прославляючи Твоє милосердя, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, приносимо Тобі, Отче, жертву досконалого примирення, яку Христос залишив нам як доказ своєї любові і яку Ти сам дав у наші руки. Смиренно благаємо, Святий Отче, щоб Ти вчинив і нас угодними Тобі разом із Твоїм Сином і обдарував нас тим Духом, котрий усуває все, що нас один від одного віддаляє. Нехай Він учинить посеред людей Твою церкву знаком єдності та знаряддям Твого миру. І збереже нас у супричасті з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з усіма єпископами та всім Твоїм народом. Так само, як Ти нині згромадив нас на трапезу Твого Сина, збери нас разом із Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, з нашими братами, а також з людьми з усіх племен і мов, померлими у Твоїй любові, на трапезу вічної єдності в нових небесах та на новій землі, де сяє повнота Твого миру, в Ісусі Христі, Господі нашому.

визволи нас, просимо Господи, від усякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Тим, у спомин про котрих ми прийняли тіло і кров Христову, дай, Господи, вічне спочивання.

надалі триває місяць червень, тобто після мес відразу відбудеться виставлення і будемо молитися, співати літанію до серця Ісуса. Пізніше помолимося акт присвячення людського роду серцю Ісуса. Будемо молитися, зокрема, за наших військових, за тих, хто нас захищає, за тих, хто вже віддав життя, за нашу свободу, але й також за всіх постраждалих цивільних у нашому місті, бо є такі, і за всіх загиблих. А також, що також є ознакою християнина молитва за ворогів. Будемо молитися про навернення наших ворогів.

то відшкодування за гріхи, яке він тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить твого милосердя, і милоство прости.

0: О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Бо сьогодні кожен з нас віддається Твоєму пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають, багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. Змилуйся над ними всіма, о Ісусе, все милостивий, і притягни всіх до свого пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Чини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, які хвали в оману помилкові погляди, чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою, вчини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі нашого Радіо Марія. Раді вітати вас сьогодні на звичній і традиційній для нас молитовній лінії. Ось і цього вечора співслужитиму у цій прекрасній студії Радіо Марія. Я, волонтер Олександр, і радий буду у спілкуванню і молитві разом із вами, друзі. Передусім, так як розпочати прийом звичних для нас радіодзвінків, я дуже хочу нагадати усім вам, особливо тим, хто, можливо, доєднюється до нас вперше до форматі цієї молитовної лінії на Радіо Марія, про номери телефонів, так, за якими ви можете телефонувати і висловлювати ваші молитовні прохання та інтенції. Отож, друзі, нагадаю, ви можете до нас телефонувати як на стаціонарні номери телефонів, так і мобільні. І щодо перших, це 044-577-5645, 044-577-5646, а мобільні 098-650-1860 та 093-272-0745. Ну і, друзі, можливо, так, хто з нами постійно перебуває у цьому молитовному ланцюжку на Радіо Марія, пам'ятає, що також ми під час наших молитовних ліній приймаємо повідомлення і у Viber. Але в нас зараз такий якраз час перехідний, скажімо, коли ми уже поволі відходимо від цієї практики і закликаємо вас надсилати ваші молитовні наміри саме за такою вкладкою, яка знаходиться на головній сторінці нашого радіо в інтернеті. Коли ви відкриєте, власне, сторіночку Радіо Марія, ви побачите справа такий символ, де є великими літрами написано «Молитва та привітання». І саме на цю вкладку вам потрібно натиснути, і вона вас автоматично перенаправить на якраз таке поле, де ви можете прописати, так, ваше молитовне прохання, вказавши безпосередньо ваше ім'я і зазначивши, так, на яку саме радіопрограму ви спрямовуєте дане молитовне прохання. Отож, дорогі, буду мати теж щире прохання від нас, радіоспільноти, так, поволі користуватися саме цією функцією, оскільки цей функціонал створений саме для вас, і він має покращити, я думаю, теж наше спілкування. Ну, звісно, що ми будемо продовжувати приймати повідомлення і Viber паралельно, однак закликаю всіх вас користуватися саме цим ресурсом. Отож, друзі, дякую вам за те, що ви були уважні, я думаю, до мого прохання. І зараз я вже буду чекати ваших телефонних дзвінків. У нас у студії, бачу, вже вони є. Отож, перший з них – це від абонента 098. Я з радістю передаю слово. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ви в ефірі.
6: Так, хочу сьогодні помолитися за маму, хочу помолитися за ваш Київ, щоб ваш Київ був збережений. За вас, волонтер, я не знаю, як вас звати?
5: Олександр.
6: Олександр, дуже приємно. Київ у вас хочу помолитися, щоб ви там були всі здорові, щоб ви там, коли тривога, рахуйте на тривогу, тікайте в укриття, щоб війна зупинилася, за мир в Україні. За перемогу, щоб перемога настала. Завтра Самсона, щоб він там, де він жив в Сумах, би в нього було там все добре. Би він був здоровий, би ви були здорові. У вас би дуже серце добре було, у вас директор Самсона був добре би серце було. Усіх би було у Радіо Марія добре серце. Дякую вам, бережіть себе та своє здоров'я. Дякую вам, слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу, дякую вам сердечно за таке стартове, щире, сердечне вітання і радий нашому спілкуванню. Справді, знаєте, якщо будемо мати побільше цих добрих сердець, то думаю, що ми справді швидше приведемо усіх людей до Христа. Дякую вам за це і за ці щирі і такі теплі побажання. Хай Бог теж вас береже і, звісно, всю нашу рідну Україну. Друзі, маємо іще вже кілька дзвінків і інший від абонента 044. Отож, слава Ісусу Христу! На жаль, цей дзвоник у нас зірвався, я перепрошую, закликаю передзвонити. Бачу, на лінії є інший слухач, тож додзвоню 093. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки!
5: Так, ви в ефірі.
7: Хочу подякувати Господу Богу за милосердя до мене, за удар життя. І прошу прощення Господа за мої гріхи, моїх рідних, як живих, так і померлих. Молюся за всіх воїнів, полонених. Забили їх пропавших, щоб живі і здорові з перемогою повернулись додому. За священників, за всіх новопосвячених осіб, працівників Радіо Марії, волонтерів, за всю велику радіородину. Все Господь благословить їх, а Святий Дух обдаровує всіма ласками. За здоров'я дітей, внуків, маленької правнучки Ліночки. Та їхнє навернення, за щасливу долю для дочки та успішне вирішення для неї ще важливих питань, за успішне розв'язання сімейних проблем. Це дар батьківства для сім'ї, внучки. І прошу Господа Божого благословення для них, Божої ласки та обіцяє Матерки Божої, за поранених воїнів, за зцілення їхніх дух, за покращення зору, за Олю, яка після операції та її невістечки, яка лікується від онкохвороби. Хай Господь укріпить в силі та додає здоров'я. Та ще я молюся за загиблих та померлих воїнів, за моїх померлих батьків і за всю рідню, та за всіх людей, за яких нема кому помолитися, і за душі в чистилищі. Місце спочивання дай їм Господи, а світло віковічне, нехай їм світить. Хай спочивають в мирі вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую вам, Анна Тернопільщина.
5: Слава навіки Богу, дякую сердечно пані Аню за ваші теж теплі такі вітання і побажання. Справді від ваших слів стало тепліше у студії, і Дух Святий дарує дійсно свою любов від того, що інші люди бажають мені особисто і теж всій нашій спільноті. Тому сердечно дякую і теж навзаєм бажаю вам щедрих Божих благословінь і Божої помочі у всіх ваших намірах. Друзі, маємо іншого додзвонювача. Я зараз з радістю надам слово, а потім, мабуть, перейду вже до повідомлень, які прийшли безпосередньо до нас у Viber. Тож, абонент 098, слава Ісусу Христу. І, на жаль, цей також дзвоник у нас зірвався, тому я трішки його відкладу, а з вашого дозволу зачитаю тож кілька повідомлень, яких вже бачу, чимало назбиралося. Так, і нагадую також, друзі, так як я розповідав на початку, пробуємо переймати іншу практику, так, і звертатися із цими повідомленнями через вкладку на інтернет-сторінці Радіо Марія, так, молитва та привітання. Отож, зараз безпосередньо зачитую те, що надійшло у Viber. Зокрема, від пані Марії повідомлення: «Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Молюся за захисників України, молюся за всю нашу Україну, за весь світ. Над нами грішними і над нашими дітьми наверни весь рід людський до Господа Бога і не впусти нас грішних зі своєї ласки, Боже. Молюся за вас, волонтери, за ваше здоров'я, мирної і щасливої дороги, мирної ночі без тривог і сирен. Дякую за молитву». Дякую сердечно, пані Марія, нехай Бог благословить вас теж своїми ласками найбільшими і береже вас та ваших рідних. Інше повідомлення від пані Галини: «Маємо слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву». Дякуємо вам, пані Галино. І справді, у вашому проханні, мабуть, міститься так, десь таке побажання більшої частини нашої країни, особливо після так вчорашніх обстрілів міст України, зокрема Києва. Тому будемо теж щиро молитися, аби Бог беріг кожного, так, кожного і кожного українця, українку по всіх містах, по всіх куточках нашої рідної землі і пришвидшив, так, наблизив до нас цей такий бажаний всім нам мир. Інше повідомлення маємо від пані Лесі: «Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, дякую за дар життя, прошу молитися за сина Віталія, за його здоров'я і за вирішення його проблем, за дівчину Олю, що навернулася, за тата Володимира хворого, за маму Марію, за Володимира і Миколу, залежних від алкоголю. Також молюся за Божий мир в Україні, за наших захисників, за полонених, поранених, безвісти зниклих. За вас також, волонтери, молюся, за дітей викрадених, за всіх, хто потребує молитви. Приєднуюсь до всіх інтенцій, а також молюся за померлих моїх родичів, за друзів, знайомих, за душі в чистилищі. Дякую і з Богом добратися вам додому». Дякую сердечно, пані Лесю, і хай Господь теж радує вас і благословляє всіма своїми ласками, так, і прийме всі ваші молитовні намери до свого серця. Дякую вам за це повідомлення. Друзі, отож, я поки не бачу телефонних дзвінків, хоча так, додзвонювач 098, сподіваюся, він ще є в ефірі. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Дзвонить місто Львів Валентина. Я хочу приєднатися до всіх тих інтенцій, які ви прочитали, які сказали. Хочу побажати вам, волонтерам і київлянам, дай Боже вам здоровечка і терпіння після такої тяжкої ночі, щоб вам Боженько давав благословіння, і щоб нарешті та війна закінчилася. І хочу помолитися ще за здоров'я не тільки вас, ну, і ще маленького Андрійчика з Чернівців, пані Наталю, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини. І саме головне, що хочу помолитися, нехай Боженько, Господь Бог дасть розуму моєму сину і невістці. Хай миряться і живуть в мирі. Ну, всіх благ вам і спокійної, тихої ночі. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Дякую вам сердечно за вашу любов до Господа і теж бажаю вашій родині злагоди і порозуміння, щоб ті тимчасові, я сподіваюся, якісь труднощі, так, і такі незгоди зникли і пройшли, так, і повернулися стосунки у те русло, в якому воно його бачить сам Господь. Тому нехай Бог благословить вас і ваших рідних. Друзі, я переходжу далі до повідомлень, так, поки очікую на ваші дзвоники. Отож, інше повідомлення від нашої постійної радіослухачки, пані Ганни, я залюбки зараз зачитаю. « Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за всіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. Дякую вам сердечно, пані Ганна, і радий, що я завжди бачу на своїх ефірах вас, і дякую Богу, що можу зачитувати ваші інтенції, тож так запрошую вас до спільної молитви, також ось-ось уже скоро. Спасибі вам. І, друзі, з'явилися вже в нас додзвонювачі, отож, спершу передам слово абонент 098. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу! Львівщина, віра! Молюся і дякую Господу Богу за усі ласки і благодаті, що для мене і моєї родини посилає. Прошу доброго, милосердного Бога здоров'я для себе, бо його немає, для Спаси Марії, моїх дітей, сина, дочки, невістки, зятя, внуків, усіх про навернення до Бога. Молюся за захисників, що на війні, волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожарників, за усіх ранених, за тих, що в полоні, і за тих, що пропали безвісти із нашого поселення. Щоб Господь усім допоміг подолати усі ці труднощі і живими повернутися до своїх сімей. Також молюся за тих всіх загиблих. Нас тут у Львові почти кожного дня 4-6 хоронять. То є просто жах, то є страшне. Що й світ України вимер, на війні загине. Молюся за померлих з моєї родини і за усіх. Душу чистилищі, бо знаю всіх їхні імена. Молюся за Радіо Марія, за Самсонова директора, за сестру Люцину, Максима, Анну Михайличенко, Олександра. І за усіх вас волонтерів, і за вас, Олександре, що ви сьогодні так гарно ведете молитовну лінію. За священників, за катехетів. Дай вам, Боже, здоров'я, терпіння, дарів Святого Духа і опіки Матінки Божої. Молюся також за хлопчика, трирочки, який лежить в лікарні у Львові, а сам походить з Чернівців. Бабуся просила, щоб молитись за нього. Матінко Боже, дай йому здоров'ячка. Дитинка вже перебула таку операцію важку на голову, а тепер пішло йому на хребет. Така біда. Господи, дитинка терпить муки такі. Боженьку, вислухай, дай йому здоров'я. Молюся за дітей, що вивезли в Росію, та молодь нашу. За українські родини, що виїхали з нашої країни, за ненароджених дітей, молюся за бідних, самотніх, за тих, що втратили рідних, близьких, помешкання, і за тих, що немає кому молитись. Ісусе, Мати Божа, вислухай мої благання, захисти усіх, відверни від нас того ворога, що задумав знищити наших людей, нашу чудову українську землю, і так воює, що хоче просто знищити. Молюся за волонтерів, які були волонтерами на Радіо Марія. Антона, Іоанну, Андрія Кузнєцова, які зараз на війні. Боже, закрий їх своїм омофором, матінку Боже, покрий, щоб їх кулі не брали, щоб вони не знали ні болю, ні гор'я, ні холоду, щоб вони скоро вже закінчили ту війну і вернулися додому до своїх сімей на Радіо Марія. Дякую, що ви мене вислухали. Оставайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Пані Віра, щиро дякую вам теж за ваш дзвоник, за ваш голос, бо він є справді теж благодаттю для всього нашого Радіо Марія. Завжди радий чути вас. І справді теж не випадково, що ви також згадали за наших волонтерів. Я збирався якраз після вашого дзвінка, пригадав і також висловити молитовний намір, помолитися за Антона та Йоанну і також за нашого всім дорогого Андрія. Тож хай Бог береже їх і береже вашу родину, дає благодаті і сили усіх-всіх ваших потребах, всьому, що ви маєте на серці і те, що ви висловили. Нехай Господь вам принесе свою любов і милосердя у ваше життя. І вас скріпить також в силах, бо чув, що теж і ваше здоров'я, на жаль, потребує підтримки. Молимося також обов'язково за цього хлопчика, який, на жаль, хворіє зараз так дуже серйозно. Я вже не перепитав вас, як його звати, але думаю, обов'язково Господь вислухає наш намір і будемо всі разом сьогодні міцно молитися за дитину, щоб він одужав пошвидше. Дякую вам сердечно, пані Віро. І хай Господь береже вас, ваших рідних. Друзі, бачу також, дзвіночок у нас надійшов через Viber, отож від пані Марти. Я передаю слово пані Марті. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу Святому! Вітаю, дорогі Олександре! Знаєте, я коли чую ваш голос, він якийсь такий, має дуже багато любові. Він наскільки зігріває, я хоча не на Україні, я за Україною, але бачу ті страдання людей і хочу помолитися, молилася, молюся і буду молитися за нашу страждальну Україну, за всіх молільників цього прекрасного радіо, за кожну страждальну душу, яка зараз страждає, за кожного, хто сьогодні плаче, хто постраждав, хто в якомусь дуже важкому стані, хто на лікарняному ліжку, хто на операційному столі, у кого буде завтра операція. Пані Розаріка просить за її невістку, яка буде завтра в неї операція. Мені здається, Антоніна її звати. Ну, Бог знає її ім'я. Щоб Господь благословив руки лікарів, які лікують хворих, за всіх наших діток хворих, за всіх наших діток-сиріток, за всіх наших воїнів, за всіх тих, хто може зараз на полі бою, дуже в тяжкій ситуації, не може вийти з тої ситуації. Боже, Господи, допоможи, змилуйся, почуй наші молитвочки. Прошу за кожну елітну людину, яка самотня, яка відчуває себе покинутою. Боже, дай їм сили. Прошу, Господи, в Тебе за всіх тих людей, які не моляться, які ще не прийшли до Бога, які не знають Бога. Господи, допоможи навернутися всіх, хто залежний від алкоголю, від наркоманії, від різних ігор. Боже, захисти, спаси нашу Україну, спаси наших дітей, всіх. Прошу, Господи, в Тебе за всіх, хто служить на цьому прекрасному радіо, за кожного. Боже, ти знаєш всіх їх по імені, за їхні родини, за їхні сім'ї. Благослови, Господи, благослови це радіо. Благослови всіх тих людей, тих служителів, які служать людям, які доносять Боже Слово. Тому що до нас приїжджала Галилея в Лондон 3 дні. Як вони прекрасно служили. Боже, благослови тих служителів всіх. Прошу, Господи, за всі душечки, які померли під час війни, закатованих, замордованих, за всіх тих, кому немає кому молитися, і точок обертованих, тих, хто в огні згорів, хто в воді втопився, хто з висоти впав, хто представився зараз. Я просила за, після вчора буквально просила за Марію, яка в реанімації, вона відійшла до Господа, за її душечку, за всіх. Господь знає, хто сьогодні відходить. Боже, за всіх моїх предків, за прощення їх гріхів. Боже, задай їх в своїм царстві небесні, де немає ні болю, ні печалі, але життя безконечне. І також хочу попросити в Тебе, Господи, милосердний до своєї родини, за свою племінничку Надію, яка захворіла. Боже, порятуй її, бо має 2 діточок. Прошу, Господи, за досконале навернення мого сина Станіслава, за здоров'я моєї внучечки Короліни, за мою тяжко хвору сестричку Анну, яка дуже хвора. Боже, ранами Твоїми зціли всіх людей, які зараз в якихось тяжких ситуаціях, і мою родину не залиши. Господи, вислухай від мене грішної молитвочки, почуй всіх людочок молитвочку і допоможи нашій Україні. Дякую щиро, дорогий Олександрику, щасливої вам дороги додому. Нехай Господь благословить вас, нехай Господь весь час буде з вами, Христос посеред нас. І дякую щиро, залишайтеся з Богом.
5: З Богом, пані Марто, і є, і буде Христос. Дякую вам сердечно за ваш голос, за ваш дзвінок і всі-всі ті щирі прохання, що линули справді з глибини вашого серця і душі. Нехай Господь милосердний вислухає їх і дарує всі потрібні вам ласки і благодаті, як у вашому житті, так і в житті ваших рідних, близьких, друзів та за всіх тих, кого ви молите і просите в Бога. Нехай Господь благословить. Дякую вам щиро за ваші слова, які зігрівають. Друзі, і маємо теж, бачу, кілька іще дзвінків, отож я дуже прошу вас так настійливо старатися бути лаконічним, оскільки вже ось-ось підходимо безпосередньо до Розарію, а ще чимало теж повідомлень, які я спробую зачитати сьогодні. Тож передаю слово абоненту 044. Слава Ісусу Христу.
11: Наліки слава. Це я,
5: так? Так, так,
11: так. Я хочу помолитися. Наші люди повернулися і полонені. І повернулися до того, кажуть, живими до своїх родин. Хочу також помолитися за Радіо Марія, за вас, волонтери, що ви виконуєте таку велику дуже роботу. Це неоцінена робота, як то кажуть. Пошли вам Боже здоров'я. От, і хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я свого сина Богдана, щоб в нього було все добре, як кажуть. І хочу помолитися за свою велику родину, за братів з сім'ями, за сестру і за другу сестру з сім'єю. Пошли їм Боже здоров'я. А нам всім хочу побажати спокійної ночі, бо я київські не дзвоню. Щоб не було таких комедій, як дороги, наші вороги. Щоб все було, хоч наладилося, щоб все та війна закінчила. Пошли, Боже, нам здоров'я, мудрість. І всього найкраще. Будьте здорові. Слава Ісусу.
5: Слава навіки Богу, дякую вам. Я старався все-таки вас не вимикати, незважаючи на певні технічні труднощі, трішки вас перебивало. Дуже дякую теж за ваш дзвінок. І знаєте, хочу сказати, що, мабуть, ту роботу, яку ми виконуємо, не зрівняти з тією роботою, яку так щоденно і зранку до вечора виконують безпосередньо працівники Радіо Марії. Я за ним їм велика подяка і вдячність за їхнє служіння і відданість Богородиці та нашому Господу. Тому дякую вам сердечно. Хай Бог благословить вас всіма своїми ласками. Передаю ще слово абоненту 098. Слава Ісусу Христу. Ні, на жаль, бачу, зірвався у нас цей дзвоник. І маємо ще абонента 093. Слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу. Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. А хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні. За військових, які захищають нашу країну, за військових, які загинули, захищають Україну, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, місток, дітей, сестру, племінників, за їхні сім'ї, за померлі, батьків, братів, сестер, чоловіка, за всю покійну родину мою і чоловікову, за маленького Андрійка з Чернівців, щоб Бог дав йому здоров'я. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Дякую сердечно вам за ваші інтенції. І нехай Господь Бог прийме їх у своє серце. Друзі, я бачу дзвоник від абонента 098, але, мабуть, дуже прошу вас доєднатися вже безпосередньо до нас під час розарію, бо я трішки не встигаю зі всіма повідомленнями. Тож зараз прошу всіх вас запастися терпінням, і я якось оперативно зачитаю всі інтенції, які іще з'явилися у нас у Вайбері. Тож, одне із них надійшло від пані Броніслави. Прошу молитися за хворих, мою сестру Людмилу Лоховець і Михайла, її чоловіка. Зціли її, Господи. Молимося, пані Броніславу, разом із вами. Дякуємо. Нехай Бог дає здоров'я вашим рідним. Інше повідомлення від пані Лесі. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Молюся за свою сім'ю, щоб вирішилися всі проблеми у ній. Дай, Господи Боже, порозуміння вашій родині, пані Лесю. Пані Ліля пише до нас: молюся за щасливу дорогу для сина і Божу поміч для нього, а також молюся у моїх інтенціях. Дякую Богу за все. Дякую, пані Ліля, за ваше повідомлення, і будемо разом із вами молити милосердного Бога про всі ласки, потрібні вашій родині. Інше повідомлення від пані Людмили надійшло. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все і всіх. Молюся за захисників, полонених, поранених, безвісти пропавших, а також за щасливу дорогу і вирішення питання для Дениса і Олі. Молюся за всіх на Радіо Марія. Дякую. Дякую, пані Людмило, дякую за ваш голос, вашу силу молитви. Нехай Бог береже і благословляє вас, дає потрібні благодаті. І інше повідомлення від пані Наталії, якщо я нічого не переплутав, отож слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Молюся за воїнів Андрія, Володимира та їх побратимів, а також полонених, поранених, душі в чистилищі та за всіх волонтерів. Дякую сердечно, пані Наталі, молимося разом із вами, і нехай Господь береже наших захисників. І останнє повідомлення бачу від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дякую Богу за все. Щиро молюся і прошу всіх вас молитися за здоров'я та зцілення від недуги хворого чоловіка Романа, за його добрі результати, аналізів, обстежень, правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил і повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за упокій душі і прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за здоров'я і зцілення всіх недух, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за Руслана з родиною, Андрія з родиною, їх щоденний Божий захист. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недух, в своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Дякую сердечно вам, пані Людмило, і дуже радий теж вас бачити так в ефірі Радіо Марія. Нехай Бог вислухає вас і дає всі-всі потрібні ласки і кріпить у здоров'ї вашу дорогу родину і вас безпосередньо. Дякую вам і будемо зараз спільно із вами молитися, підтримувати вас. І, друзі, отож, дякую, що дехто дослухався до мого сьогоднішнього прохання, і бачу два повідомлення, які надійшли до нас безпосередньо через ось ту вкладку, на якій я наголошував. Тож, дякую редакторам Радіо Марія теж за увагу до цього. І, отож, повідомлення надійшло від пані Елли. Зараз його озвучу. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Молюся про закінчення війни, також за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин. Також молюся про вічний спочинок для моїх і чоловікові батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Дякую сердечно вам, пані Елло, і хай Господь милосердний вислухає всі-всі ваші щирі прохання. І вже, мабуть, так, останнє повідомлення на сьогодні від пані Людмили. Прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні. Молюся за сина Олексія і його побратимів, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за сина Олексія, його побратимів, ще раз так, за полонених, поранених, безвісти зниклих, за Галину, Людмилу, за щасливу здачу мультипредметного іспита для онука Івана, також за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Дякую сердечно, пані Людмило, і бажаю успіхів вашому онуку. Хай Бог береже вашу родину. Отож, друзі, кого я не встиг вислухати сьогодні, то щиро перепрошую, на годиннику 19:32, тому дуже прошу вас налаштуватися на молитву і будемо спільно молитися Розарій. Отож, сьогодні він у нас радісний. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В наміренні віри, надії, любові. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця радісна перша. Благовіщення Пречистої Діви Марії. У Благовіщенні Марії Бог виявив свою чуттєвість. Нею обдаровує людину навіть тоді, коли прагне наділити її ласкою. Творець не вдерся силою, а з покорою чекав на дозвіл простої діви з Назарету, щоб війти в її життя та в історію людства обіцяним Спасителем. Ця подія постійно повторюється в житті кожної людини. Бог несе спасіння і з покорою чекає, що ми захочемо бути ним обдаровані. Нікого не робить щасливим на силу, тільки добро відчиняє Богові доступ до нашої душі і глибини серця. Прагнення ласки – це дорога, по якій вона приходить. Абонент 098. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
13: Отче наш, я можу захистити сина твоє, захистити царство твоє, усе буде горе твоє, я твоє дитя тіло зони.
5: Абонент Вайбер, пані Ніна, продовжуйте, будь ласка, молитву.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, дякую Бога, спустовую вас, Бога, Вишенка, і хвалиці Бога, кого
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, дякую Бога, спасти Бога,
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, дякую Бога, спасти Бога,
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, дякую Бога, спасти з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна Бога, кого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, дякую Бога, спасти з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна Бога, кого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, дякую Бога, спасти з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, дякую Бога, спасти з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Старалися мої благодаті повністю.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повністю.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Україні, Святому Духу.
14: І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
13: О, Марія, Божа, Пророна, Божа.
14: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О, Марія, Святому Духу, Марія,
14: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання, дай помилуй, Господи.
14: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
13: Дякую за спільну молитву.
5: Дякую за спільну молитву з Богом. Таємниця радісна друга, відвідана святої Єлизавети. Марія, наповнена Христом, пішла до своєї родички Єлизавети. Під час зустрічі вже слова привітання Марії відкрили Єлизавету на Божу благодать. Стала наповненою Святим Духом і розпізнала в своїй родиці матір Господа. Також Йоанн, хоча ще захований в лоні своєї матері, відчув присутність ненародженого Спасителя. Місією кожного християнина є, за прикладом Марії, виблискувати у світі присутністю Христа. Не обов'язково якимось великими вчинками чи героїзмом. Сама присутність учня Христа та просте слово вистачить для того, щоб сіяти радість від присутності Спасительного Бога. Щоб досконало виконати цю місію, треба бути наповненим Христом, як Марія. Абонент 044. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Абонент 093. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід на Твої, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом нашого Ісуса.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
15: О, Марію, під гріха первородного зачата.
16: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
15: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
16: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
15: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
16: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую, слава Ісусу Христу.
15: Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Дякуємо. Таємниця радісна третя. Різдво Ісуса Христа. Помолімося про дар чесноти у Богості. Абонент 044. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
18: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: По Отцю і Сину, і Святому Духу.
18: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
19: о Марію, без гріха первородного зачата.
18: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
19: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
18: А особливо ті, які найбільше потребують милосердя.
19: Вічний відпочинок даруй всім померлим і загиблим, Господи.
18: А світло віковічне нехай їм світить, най відпочивають в мирі вічному. Амінь.
19: Матінко Божа, молися за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Дякую всім, хто молився зі мною. Оставайтесь з Богом.
18: Щиро дякую за спільну молитву.
5: Дякуємо за молитву з Богом. Таємний.

0: ben de temiz kanım. Güvenlik bir muhalat ol.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радійся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плівона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радійся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плівона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Я благодаті повна, Господь з тобою, благословені кане, і благословені плідона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радійся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти і благословенці Вона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радійся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти віками і благословенці Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідом Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідом Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідом Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідом Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Ісусе Христе, у нас і пекельного вогню, не повсякчас.
1: Особливо ті, які найбільше потребують нашого милосердя.
0: О Марія, Божихатер, Володимир Зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Вічне спочивання дай померти, Господи.
1: А світло вековічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Молилася за закінчення війни і за щасливу службу сина Леоніда, племінника Василя та кожного воїна, що повернулись додому живі і здорові. Щиро дякую Богу і вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! Дякую за спільну молитву!
2: Слава навіки Богу! Дякуємо! Хай Господь береже! Таємниця радісна п'ята. Віднайдення Ісуса в святині. Помолімося про дар чесноти, побожності. Абонент Вайбер, пані Неля, розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна.

0: Благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорбутах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Щиро дякую за молитву.
1: Тихої мирної ночі. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Дякую, дорогі радіослухачі. Отож, наостанок помолимося ще до Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, і зійшли на нас промінь Твого світла, щоб Він провадив усі наші дороги і довів нас до вічного спасіння. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, дорогі друзі, за цю молитовну лінію, за ваші щирі і теплі молитовні наміри, прохання, вашу силу молитви. Дякую, що ви сьогодні єдналися із Радіо Марія, мирної благословеної ночі вам сьогодні, хай Господь береже вас і дає світло наступного дня. радісний і в надії на нашу перемогу. Дякую. З вами сьогодні співслужив волонтер Олександр. До нових зустрічей на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! З Богом!
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:05.

0: Тітко Боже Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе, хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все, про що переживаємо, віддати все те, що приносить нам радість, також все те, що нас засмучує, віддати всі наші плани, надії, сподівання, маючи свідомість того, що поруч з тобою все те, що в нашій голові набагато легше і простіше реалізується, ніж без тебе. Сьогоднішнє Слово Боже говорить нам, щоб не противитися злому. Дуже важливі слова. Ісус каже, що стародавні казали око за око, зуб за зуб, а я вам кажу, не противтеся злому. Якщо хтось тебе вдарить вправу, щоку настав йому ліву і так далі. Тобто Господь каже, що дати можливість, щоб зло відносно нас відбулося. Дуже важкі, може навіть незрозумілі слова, з якими до нас сьогодні звертається Господь. Але важливо пам'ятати одну річ, коли думаємо над цими словами, що Ісус показав приклад власного життя, коли праведний за неправедних віддав своє життя. Той, що не зробив нічого поганого, віддає життя за тих, хто робить погане, тобто за кожного з нас, щоб ми не мусили помирати. І якщо якесь зло або несправедливість відносно нас відбувається в нашому житті, також треба це сприймати з такою вдячністю, що хоч трошки можемо потерпіти за ті гріхи, ті наші слабкості, недосконалості, які робимо в своєму житті. Ой, бо прийшлось би нам терпіти і страждати за всі гріхи, які ми робимо, тоді страждання, несправедливість і біль відносно нас були б набагато більшими, ніж ті, які трапляються на кожен день в нашому житті. Тому під час цієї молитви подякуємо Господу за Його милосердя, любов, доброту до нас. Те, що Він хоче нам пробачати нам наші гріхи, наші переступи, нашу несправедливість, брехню і все інше, що є недоброго всередині нас. Також просимо Господа, щоб ми вміли приймати несправедливість і біль, яку отримуємо від інших з високо піднятою головою. І щоб ми також не хотіли в нашому житті нікого образити чи скривдити свідомо і добровольно. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви онлайн. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословені тими жінками, і благословені питона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословені тими жінками, і благословені питона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословені тими жінками, і благословені питона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословені тими жінками, і вжені притона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословені тими жінками, і благословені питона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
2: молись за нас.

0: друга радісна таємниця – відвідини Святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: простите нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: Частина радісна, таємниця третя, Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісуса,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Цариця миру,
1: молися нас.

0: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
3: особливо ті,
1: які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
3: моли за нас. Пісня Марії, добра Пані.

0: Таємниця п'ята радісна – знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
4: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
4: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Шевчиха і графиня. Графиня натягла перину на голову, тремтячи всім тілом. За хвилину вона задрімала, думаючи, що то все їй тільки приснилося. Ранком швець прокинувся, глянув. Жінка його ще спить. Навіть носа її з-під перини не видно. «Що це? Білий день на дворі, а ти спиш? Я буду дратву смолити». Швець розлютився, схопив палицю, смикнув за перину, аж вона злетіла на підлогу, і ну лупцювати графиню палицею. Графиня репетує не своїм голосом, а він лупцює та лається. Нарешті штовхнув її з ліжка. «Зараз мені йди дратву смолити». Перелякана графиня, вмиваючись слізьми, побігла до дверей, хоч і не дуже розуміла, чого дратва від неї хоче. А тим часом шевчиха лежала собі в ліжку. За ніч вона й разу не прокинулась, так їй було гарно й тепло. Нарешті розплющила очі. Дивиться, що таке? Де вона? Навколо тихо-тихо. Тільки годинник десь цокає. Цок-цок-цок-цок. «Може, це сон?» – подумала шевчиха. «А може, я померла і вже на небі?» Коли це відчинилися двері, і до спальні зайшла покоївка Кася. Йде тихо, в самих панчохах. Боїться, що зараз графиня нагримає на неї. Підступилася до ліжка і питає несміливо: «Найясніша пані, яку вам сукню на сьогодні готувати?» «Ой, що ж мені казати?» – заклопотано подумала шевчиха. Глянула на Касю й мовила лагідно: «Яку сама хочеш, Люба?» Кася дуже здивувалася, бо графиня ще ніколи так лагідно з нею не говорила. Підвела вона очі на свою пані, та ж рота роззявила з подиву. В пані все обличчя й руки були в смолі. Задкуючи, вийшла Кася з кімнати та бігцем помчала на кухню, де інші слуги з жахом чекали, в якому настрої прокинеться сьогодні їхня пані. «Ой, зашепотіла Кася, вбігаючи. «Не інакше, як наша графиня цієї ночі була в пеклі, бо геть чисто вся в смолі. Але щось із неї, мабуть, сталося, бо така добра зробилася, хоч до болячки тули». А тим часом шевчиха встала, вимила обличчя й руки від смоли, одяглася і пішла гуляти по замку. В одному з покоїв підійшов до неї пан, чемно привітався і поцілував руку. Він надивуватися не міг, що жінка його зробилася така добра і лагідна. Не гримає, не свариться, не тупотить ногами. Шевчиха ходила з ним і ніяк не могла вгадати, що з нею сталося. У цей час пані графиня сиділа в кутку і поглядала злими очима на шевця. А той весело вимахував ремінцем у неї над головою і приспівував: «Ой, живуть пани у пеклі, так неначе на землі, наїдяться ще й нап'ються».

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу! Це програма «Люди справи», ведучий програми Олександр Скрипченко. І сьогодні, друзі, ми поговоримо з нашим гостем, душпастир Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт в Австрії, отець Тарас Фітьон. Слава Ісусу Христу, отче Тарасе!
2: Слава навіки, вітаю Сашко, вітаю всіх слухачів і глядачів Радіо Марії.
1: Так, до речі, ви можете стежити за нами на YouTube-каналі Радіо Марія. Долучайтеся, ставте вподобайки, файники, підписуйтеся і коментуйте. Цікава така ж ваша думка, і що ви підчерпнули з нашої розмови з отцем Тарасом для себе. Поділіться, напишіть і поширте. Отже, отче Тарасе, сьогодні будемо говорити про церкву українську як осередок єднання. Таку тему вибрав в контексті, власне, відвідин, скажімо, блаженнішим Святославом Мадриду, Іспанії і комунікації з українською спільнотою, ось, а також інших подій. Давайте поговоримо про ваш досвід, скільки ви вже знаходитеся в Клагенфурті, як спілкуєтеся з українською громадою, чи багато людей там є, скільки людей, і як відбувається ваша комунікація?
2: Так, дуже дякую за це. Дуже актуальна тема, насправді, вже весь цей час, який я тут є, а це вже 3 роки, я завжди собі думав над цим питанням, наскільки насправді глибоко церква має можливість поєднувати українців. Так? Я би не сказав, знаєте, що вже так зовсім українська держава забула про тих українців. Тут до нас навідується також консул там раз на півроку, ну, якісь є контакти з державними інституціями, скажімо так. А очевидно, церква робить тут набагато більше. Отже, я у місті Клагенфурт, це південь Австрії, це вже близько до Італії, майже до кордону з Італією, це вже 60 кілометрів з мого містечка. Земля називається Каринтія. Це така рекреаційна зона тут серед Австрії. Так, ну, Австрії взагалі є, що подивитися насправді, але це вже така більше, тут багато озер, ну, очевидно, Альпи. І тут я вже є 3 роки. Можна сказати, навіть рівно 3 роки, бо в середині травня якраз виповнилося 3 роки. Ну, тобто, 3 роки і 1 місяць, та, ну, хай буде десь так, так. Це для мене був дуже такий, знаєте, досвід цікавий. Він і далі є таким для мене цікавим досвідом. Він продовжується. Тому що я, ну, от, влітку буде 20 років, як я священником. Відповідно, коли я сюди приїхав, тобто мав якийсь певний священичий досвід, але я був на Галичині серед, скажімо, дуже, дуже комфортних умовах, як на релігійну тематику. Так? Я не думав, до речі, що це суперкомфортні умови, але виявляється, це були суперкомфортні умови. Ти не переживаєш, чи прийде до церкви 3 чи 4 людей. Тут прийде точно, на Галичині прийде точно, ну, близько 50, напевно. Якщо неділя, а то і більше, так? А тут інакше, тут на пальцях руки можна. Це досвід. Це не насправді дуже великий досвід. Дякую Богу за цей досвід. Але так склались обставини. Тут моя сім'я спочатку повномасштабної війни була в Австрії. І, власне, вже так я тут залишився. Я тут дуже пасторюю. Дали мені дозвіл мій єпископ львівський, митрополит Ігор. І місцевий єпископ, тобто я вхожу десь в систему місцеву католицької церкви. Але навіть найперше, ніж Олександр, ми відповімо на це запитання. Я взагалі, скільки є українців тут, наприклад, в Каринті, я хочу відразу сказати велику вдячність Римо-католицькій церкві, насправді. Я думаю, що це в цілій Австрії, всіх, напевно, всій Європі, можливо, в іншій. Ну, я не маю досвіду, але вони просто відкрили свої церкви, насправді. І от я на своєму досвіді можу сказати, що зараз тут ми використовуємо церкву разом з Римо-католицькою, австрійською громадою. І ми використовуємо приміщення, де фактично ці церковні приміщення стали таким українським центром. Нам дали приміщення для бібліотеки. У нас є вже біля тисячі бібліотек, тисячі книг бібліотеки. І це все церковні приміщення, які поки що це все от, за кошти Римо-католицької церкви, східного, також нами, ну, ми належимо до східного ординаріату Греко-католицької церкви, тобто вони нами опікуються, Римо-католицька церква, також про життя священника, так, тобто, і люди дуже зачливі. Можливо, знаєте, моя німецька мова не є вже така там супердосконала, але насправді, ну, люди дуже, дуже зачливі, люди дуже терпеливі. Це вже п'ятий рік війни, знаєте, завжди можна було якісь мати нюанси. Буквально вчора ми тут мали такий парафіальний фарфест, ну такий, як на праздник, так, на Галичині говорять. Тобто парафіальне свято таке. І вони нам дозволили поставити свій стіл з нашими смаколиками, щоб в нас люди також купували, бо так, такий тут. Ну, насправді, тут це велика вдячність Римо-католицькій громаді і також ординаріату східних церков за це сприяння. Це би так би легко це не було. От всі приміщення, які тут ми користуємо, це блага Римо-католицької церкви. Насправді.
1: Отже, дякую. Так, а сьогодні як змінилася українська громада Австрії від початку повномасштабної війни з часу вашого також перебування? Які заходи відбуваються, зустрічі от там, де ви збираєтеся? От скажіть, де це, як це виглядає?
2: Так, дивіться. Ще до повномасштабної війни тут, зокрема в Кариті, було кілька українських сімей, які хотіли мати там богослужіння, і священник чи зблизька, це з Зальцбургу чи з Відня, це 300 кілометрів зблизька, щоб ви зрозуміли, до Відня 300 кілометрів, там на Пасху приїжджав, наприклад, там, можливо, на Різдво також. Тобто такі були богослужіння час від часу, так? З повномасштабки тут був отець Роман Влашин, він був тут рік, він, власне, сформував цю громаду так, в основу, так? Тобто це 22-й рік, це якраз такі, знаєте, дуже, дуже важливі об'єднуючі моменти. Очевидна річ, що серед українців тут, у Каринтії, не всі є греко-католики. Навіть якби сказав, що греко-католики є менше, ніж інших віросповідань. І дуже багато є з центральної, східної України. І очевидна річ, що ми не ставимо собі якогось такого суперзавдання когось там змінювати. Чи ми кажемо, ми тут збираємося, щоб помолитися, тобто не ставимо якийсь перешкод спеціально. Так? Mm-hmm. Звичайно, я греко-католицький священник, і це знають всі. Так? І, але ми не робимо якихось таких перешкод, бо тут дуже багато приходить, власне, українці, ще раз, бібліотека, так? Тобто є можливість там взяти книги. І саме, ну, знаєте, в мене є молодь, я колись собі недавно собі проаналізував, ми зустріч молоді просто собі маємо там кожної середи. І от там, наприклад, їх десь там є 15 осіб, і це так, трошки невіруючі приходять молоді люди.
1: Так.
2: Трошки десь протестантського середовища, десь в Україні мали протестантське середовище, так, такі шукають. Звичайно, православне середовище. І один або два, там, греко-католик чи греко-католичка, римо-католиків радше нема, ну, українських римо-католиків. Але цікавий такий, знаєте, такий прекрасний букет, можна сказати, так. І це дуже важливо. Дуже важливо це об'єднувати, насправді. Та? Тобто десь не робити поділу. Це гасло святого папи Івана 23-го нас більше об'єднує, ніж роз'єднує. Оце, власне, про те.
1: Бо, власне, врешті ми почали один з одним говорити. Це я кажу про християнські конфесії, які, от, здавалося мені, мали доволі таке поле діалогу не розвинуте. Поле було, діалогу не було. Ось, мені так, я так бачу. Сьогодні ми маємо і співслужити разом, і з військовими капеланами, завжди навожу капеланів як приклад, бути поруч, яких девіз, і от в Харкові, зокрема, отець Геннадій Рахманійко, Православна церква України, капелан, і римокатолицький священник, отець Михайло Міхал, і вони разом співслужать, допомагають. Це тільки один із тисяч прикладів, які ми знаємо. А що вже казати, коли, от як ви наводите приклад, зустрічаються українці з різних країв, регіонів, от конфесій. Ось, скажіть, от вам вдається, на чому будуєте ви діалог цей? Чи ви проповіді їм зразу розповідаєте? Чи ви намагаєтеся бути поруч і підтримати ось у цьому прекрасному суцвітті віруючих і невіруючих, слава Богу.
2: Так, до речі, так. І цікаво, що я зрозумів, що багато насправді молоді, тих, хто шукає Бога. Якось, знаєте, ще раз, живучи в комфортному в Галичині, в принципі, ти десь контактуєш більше з віруючими людьми,
1: На благословенній Галичині в здивування виникає, ти не йдеш у церкву?
2: Це також питання часу. Але очевидна річ, що в певній мірі, якщо абстрагуватися від мене, від моєї особистості, якщо в загальному говорити, то харизматичність священника важлива річ. Людям хочеться простоти, людям хочеться якогось простих моментів, спілкування. А тут, ще раз скажу, коли на недільній службі там 10-15, 40 осіб, це вже дуже добре. На Пасху, звичайно, 200 осіб, але це тільки на Пасху. Так? Але десь так, якщо тільки в недільна, там 30-40 осіб, наприклад, так? І очевидна річ, ти знаєш кожну особу, ти знаєш потреби, ти знаєш, що ця особа з Маріуполя, ти знаєш вже їхні історії, їхні переживання, як вони жили, як зараз вони це переживають. Очевидна річ, оці всі моменти по-простому, тобто в загальному харизматичність священника дуже важлива. Тобто тут важливо все ж таки священник є лідером будь-якої громади, і він має вести за собою. Часами наприклад, сьогодні ми в ефір ведемо в неділю ввечері, так? Тут можна розповідати. Що, в неділю ввечері?
1: Так.
2: І сьогодні я просто розбитий, бо сьогодні прийшло тільки 10 людей. Тобто 10 людей тільки на службу прийшло.
1: В австрійському місті Клагенфурт, так?
2: Так, в мене тут на громаді сьогодні прийшло. І я такий трохи розумію. Я ж думаю, може моя помилка чомусь? Чому? Тобто я оце харизматичні священника і будь-які ці, ти вже собі в Галичині ти би цього не побачив, що ця родина не прийшла. Ну як не побачив? Можливо, би побачив, але це не було б вже аж так явно. А тут, ці не прийшли, а чому ці не прийшли? А щось? І це такі, знаєте, це. Тобто особистість священника є важлива в цих моментах, насправді. Так? Очевидна річ, що вже мені вчили отці, які вже довше є в, скажімо, на якихось певних місійних територіях, так? Тобто насправді це місійні території, що є різні хвилі насправді. Так? Тобто є, наприклад, перша хвиля, коли люди дуже сумують за Україною, і вони приходять поспілкуватися українською мовою, хто російською мовою, нема ради, ми не робимо якихось таких цих, приходять люди спілкуються, хтось навчається української мови, хтось говорить, так? Але говорить, старається, це вже дуже важливо. До речі, забігаючи наперед, не знаю, може, я сьогодні зауважив таку, з 10 людей, які сьогодні були в храмі, греко-католиків, не було, двоє було, чи троє. Якщо моя сім'я, ще дружини не було, бо вона мусила працювати на римокатолицькій парафії, там просто допомагати в римокатолицькій парафії. А мої діти, і троє осіб греко-католиків, а був казах, наприклад. Молодь провели один з Казахстану, молодий чоловік, він говорить ледве українською, але він цілу службу простояв. Йому сподобалось, він потім пише, можливо, якась цікава річ, ні?
1: Так.
2: Тут просто, тобто, самих греко-католиків майже, 3-4 було, 5. От така цікавинка, так? І Звичайна річ, що об'єднуєш довкола українськості. Та? Тобто, і оця перша хвиля, як тільки приїжджають, особливо коли молоді приїжджають, їм тяжко, їм, ну, їм непросто, вони хочуть поговорити, вони хочуть, ну, вони приїжджають, замикаються. Як мені одна пані казала, ми півроку не виходили з хати. Ну, це коли вони 22-му приїхали, 23-му. Просто середовище чуже, ти все, ти... Ти думаєш, ти дивишся на своє, грубо кажучи, болотце, ну так, на своє найкраще, найкраще на світі свою, свою квартирку в Києві, чи в Сумах, чи в Дніпрі. І ти тут все маєш, але ми закрились. І потім вже якось так поступово там люди говорять. Тобто спочатку є насправді такий наплив. А потім люди десь вже починають, наприклад, от я бачу в цьому також правила, люди починають, наприклад, знаходять роботу, знаходять вже якусь певну стабільність і вже відходять, вже немає цієї потреби. А це дуже відчутно на таких маленьких парафіях, молодих парафіях, це дуже відчутно. Тобто, і тоді, звичайно, ну, ми організовуємо різні свята. Так? Тобто, наприклад, от я вже День батька австрійського, в Австрії сьогодні День батька, сьогодні. Так, але українського День батька на наступну неділю. Це буде в нас, я не пам'ятаю, чи наступну неділю, але так. І, ну, от я вже собі придумав якесь там свято і розумів, що треба от запросити батьків там. Так, звичайно, такі свята, як День матері, очевидна річ. Так? В мене зараз якось те, що я казав, ця прекрасна молодь, яка організовує якісь такі українські вечірки. Це все дуже об'єднуюче. Ну, очевидно, є такі прекрасна річ, яку тут в Відні було вже давно, давніше було ще до повномасштабки, але очевидна річ, що з повномасштабною війною це збив все національна скаутська організація «Пласт». Да? Ми маємо тут юнаків і маємо новаків. Ну, це так є, що, знаєте, священича родина, вона несе в собі також і не тільки певні обов'язки і привілеї, але також і певні моменти такі. Тобто моя донька старша, в мене четверо дітей, моя донька старша, власне, займається новаками. А новаками і новачками тут дозволено, в пласті дозволено і хлопці, і дівчат вихованих чи вихованець. А я, відповідно, пройшов вишку минулого року. Я ніколи не був в пласті, Софійка моя була в пласті, а я ніколи не був в пласті, але мені запропонували прийти вишку. Я на той час минулого року мав більше часу, і мені дуже гарний вишкіл, я пройшов, і ми тепер маємо ну, з десяток юнаків, так. Юнаків, маємо гутірки, маємо пласта. Багато людей для мене, знаєте, також було великим таким подивуванням, що насправді центральна, східна Україна, ну, взагалі не знали про пласт. І оце те, що найбільше дивує пластунів, я вам чесно скажу, це, а, це піонери, ніколи так не порівняють, ніколи так не пишуть. Ніколи. Це найгірше, що може бути, коли пластуна прирівнюють, або ти хочеш пояснити, що таке пласт, не кажи ніколи, що це піонери. Такі, як піонери. Ніколи. Це найгірше, що може бути. Ми, коли були на вишколі, ми спілкувалися з пластунами, власне, ну, а я тільки входив в таку внутрішню пластунську спільноту, і от приїжджає священник там, на літургію, і цей каже, ну, для мене пласт – це як піонери. Так зразу. Так, опа.
1: У кожного в голові грає своя музика, казав ми з ними. А друге, через призму свого власного досвіду, намагаються люди пояснити. До речі, про пласт ми говорили з головою організації, з Ксенією Дремлюженко, мав нагоду спілкуватися і сподіваюся, що от саме в наступній програмі ми із пані Ксенією зустрінемося для того, щоб розповісти більше про пласт. Тому, друзі, стежте за програмами «Люди справи». Отже, Тарасе, отже, давайте ще про візит Блаженнішого Святослава до Іспанії. Нещодавно глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав Іспанію та зустрівся з українськими громадами. Чому такі візити мають велике значення для українців за кордоном?
2: Ну, взагалі дуже важливо, щоб люди не відчували себе покинутими. Знаєте, Це навіть якщо не всі є греко-католиками там в Іспанії, чи і для них, наприклад, блаженніший Святослав не є там, ну аж в такому духовному розумінні батько і отець. Але це дуже важливо слово з України, насправді. Це дуже важливо, цей контакт про, ну, як блаженніший Святослав каже, з матірною церквою, так, з церквою-мамою. Так? Тобто це дає життя, насправді. Для мене, як для священника, я вам чесно скажу, також для мене є приємно, коли там парафіяни з України питаються, як. Це такий якийсь, знаєте, міцніший зв'язок. Тобто багато українців, які є в Європі, не можу казати за Австрію, але думаю, що це, тобто, з тими, ну, навіть з тими, що я спілкуюся, по-моєму, навіть не сказали, в землі Каринтії, тобто це область Каринтії, 5000 десь українців є, так, то, але це область, так, в Клегенфурті десь 3000 українців. І, багато українців не знають, що робити далі, насправді, так? Так. Тобто, я не є такий категоричний, знаєте, деякі політики кажуть, все, там ті українці, які там виїхали, все, там про них забути, бо вони Україну залишили. Ну, це дуже складне питання. Дуже так. Складне, і це таке, білі рукавички треба вдягати, щоб зрозуміти і тих жінок, і будь-кого, хто зараз є тут. І багато, власне, живуть Україною, ну, насправді, від новин, від слухання музики, від очевидна річ церковного життя, так? Тобто, якщо вони мали церковне життя, і їм цього страшенно бракує. Знаєте, часами доходить до таких, ну, як мені люди розказують, знаєте, аж запахи, люди, ну, сум за домом, це не передати, бо люди в депресіях страшних тут. І сум за домом, це не передати такі, ну, просто аж часами аж запахи нагадують про дід, так? Тобто, це, і тому такий зв'язок рідної людини чи близької людини, блаженнішого Святослава, зв'язок з церквою допомагає насправді утвердити, що Україна про тебе не забула, що ти в тій Іспанії, чи в Італії, чи в Австрії, але ти не є сам тут, ти не є покинутий Україною. Так? Тобто це дуже важливо, насправді. Це дуже важливо. Блаженніший Святослав також минулого року в вересні був у Відні. Багато він їздить насправді. Так, це дуже важливо зв'язок, так, щоб українці відчували себе міцнішими. Ще раз наголошую. Я не знаю відсотково, скільки українців залишиться після завершення цієї жахливої війни, і щоб вона завершилася і перемогою. Я не знаю скільки, але, ну, мені здається, що великий відсоток повернеться. Ну, очевидна річ, є багато питань, немає там. Хто з Маріуполя, нема куди повертатися, так, я там з окупованих територій. Але я думаю, що багато повернуться, тому що, ну, рідний дід, особливо таке покоління 40-50 років, які там, для них дуже важливо слово там старших людей. Для них дуже важливий цей зв'язок. Дуже важливий цей зв'язок. Будь-яка особа, яка приїжджає з України, це якась насправді приємність, якась добра вістка. Тому блаженніший Святослав приніс добру вістку до Мадриду, це вже теж. І він багато їздить, насправді, так? Це також правда.
1: Отже, Тарасе, я навіть бачив карту, де відміщено всі українські громади Української греко-католицької церкви, спільноти, парафії по всьому світі. І ось на карті, це, здається, на сайті Української греко-католицької церкви, так? Можна знайти карту.
2: UGC.com.ua.
1: І можна знайти, побачити всю цю мапу із відміченими активними такими точками, де от є церква. І натискаєш, воно збільшується, можна подивитися. Тому, друзі, користуйтеся, знайдіть цю мапу. І, можливо, якщо ви за кордоном, і, можливо, ви переживаєте складні періоди, стани навіть, оцей смуток, ви можете зайти на цю мапу, знайти тощо. Отже, можливо, є ще якісь ресурси, ми обов'язково в кінці ще скажемо про це, на які варто звернути увагу українцям, які зараз приїхали в інше місто, в незнайоме середовище, мова, тощо, як скомунікувати з українською громадою?
2: Ну, якщо говорити локально, наприклад, наприклад, в нас тут в Каринтії, тобто завжди є, ну, напевно, треба шукати також відповідні чати, та? Тобто в телеграм-каналах. Тобто,
1: ну так, ті, хто вже приїжджають, вже їм пояснюють.
2: Я дивлюся, як приїжджають нові особи, от вони відразу входять, навіть не те, що нові, ще з України планують, наприклад, приїхати, і вже там вибирають собі місце. Ну, зараз це не 22-й рік, коли просто всі виїжджали і дивлюся, вони вже якось так підготовлюються. Ага, ну там можливо так. Та? Тобто це, я думаю, що це добра річ. Та? Тобто також, ну, в нас, наприклад, є українська церква в Клягенфурті, так ми так називаємося. І також багато людей шукається через інтернет, та? Тобто також через ресурси інтернету.
1: Отже, а зараз... Так.
2: Я, якби, в мене друга мрія – це бути журналістом. Я жартую, але мене колись мій молодший син запитав, ким би я хотів бути, якби не був би священником, я точно знаю, що радіоведучий, насправді. І я мрію, можливо, колись якесь буде таке радіо для... Ну, напевно, це більш стабільніше мусить бути, так? Але п'ятий рік війни і такі осередки, вони, напевно, будуть зростати. Так, тут частина залишиться, частина поїде українців, але такі справи, як якісь інтернет, радіо європейське, українське, думаю, це була б дуже корисна річ. В Америці ми бачимо багато таких радіо.
1: Так, саме українські. Так. І, до речі, там я відстежував діяльність українських радіо в Чикаго, в Канаді тощо, і вони певний період були активними, але потім вже затухало, і діяльність переставала. Але зараз, коли поїхали туди українці, одна, здається, пара чи з Маріуполя відновила українське радіо, яке зараз по-новому почало працювати, і там діяльність, я чую плейлисти, у них комунікація, і все на волонтерських засадах, самі українці єднаються, і кожен робить якусь маленьку справу для цього радіо. Я комунікую, співпрацюю з різними і волонтерськими організаціями, і медійними, то допомога, якщо вам потрібна в медіаресурсах створені і розвиткові, то готовий надати свої допомогу і фаховий досвід до ваших послуг. Мій.
2: Та буде цікаво, насправді. Буквально навіть недавно вийшли з пропозицією, пригадую собі, ну як недавно, це там кілька місяців тому, але з пропозиції, власне, від румунської діаспори, хай буде так називати. Ой, Боже, не румунської, білоруської. Тут також невеличка білоруська громада є, греко-католиків саме. І вони, власне, вийшли з такою ініціативою, щоб в Європі таку мапу показувати. Ну, тобто це десь так. Воно вже починає. Це є певні етапи, отже, українці приїхали, так? Вони не думали, що вони так будуть довше. Вони вже зараз працюють. Вже, можливо, навіть дехто не працює на фізичних роботах, там, а можливо, вже навіть по своїй там, освіті, там, можливо, навіть вже є такі особи, вже, які там не тільки там фізична важка праця для початків це було, але вже, можливо, якісь по своїй фаховості, які були в Україні. Так? І вони розуміють потребу. Тобто вони вже, наприклад, розуміють, що вони тут залишаться, тому що мають добру роботу, мають, наприклад, це, і вони вже тут усвідомлюють, можливо, навіть вже купили будинок. Є такі вже українці, які там, ну, купують нерухомість. І вони розуміють, що це вже стабільніше, мусить бути щось стабільніше. Так, ось так я так скажу. Тобто мусить бути там якісь більш, бо якщо ти приїхав тільки там, думаючи, що ти там повернешся, коли війна закінчиться, а вона закінчиться там за рік, ну там, наприклад, і ти повернешся. Ти не вкладаєш в щось таке дуже громадське, велике, так? Тобто якісь мас-медійні. А якщо ти розумієш, що ти вже тут залишаєшся, так само і тут наша громада. Тобто прийде час, коли треба буде вирішувати, ну, хто буде утримувати ту громаду, як вона буде, чи треба нам своє приміщення, так? Поки що це все з благодійності Східного ординаріату і Римо-католицької церкви, але приходить момент, коли треба буде мати свій будинок, як український, якщо ми цього. Тобто це вже особи, які тут будуть залишатися.
1: І то буде український дім.
2: Ну, ми вже вже спілкувалися, значить, там вже є дуже багато. У нас є так цікаво, знаєте, українці то лідери по своїй суті, так? Вони трошки собі, трошки там десь можуть поконфліктувати між собою, трохи об'єднатися, трохи посваритись. Українці, знаєте, то цікаво, що, наприклад, хор, чудовий хор, жіночка тут з Маріуполя, вони в Маріуполі були, в 14-му вони переїхали в Київ і в 22-му сюди. Харизматична особистість, прекрасний хор. Коли покажеш, що це все на волонтерських основах, тобто це не віриться. Суботня школа, також особа, яка зараз є чудова, до речі, ініціатива цієї пані Софії з суботньої школи. Просто для мене це, знаєте, вона організувала вже свою приватну школу, але де вивчає іноземців української мови також. Ну, є також там це, але також іноземців. І це так цікаво, як дивитися, як іноземці пробують вчити українську мову, яка то складна українська мова, як вони не правили, вони навчаються. Там, в Швейцарії, наприклад, це.
1: В деяких країнах спалахи ксенофобії були поміщені, і ставлення до українців погіршилося. Як до таких проявів ставляться влада Австрії? І чи стикалися ви із проявами ксенофобії?
2: Так, дуже, дуже таке, знаєте, важливе питання, насправді. Це завжди це пильнуєш це, цю нотку. Наприклад, я ще досі їздив на українських номерах, і мені цікаво завжди реакція австрійців, як вони дивляться на українців. Бо ще австрійський уряд дозволяє рідше користуватися українськими номерами. І, напевно, є по-різному. Але якщо сказати, давайте так, що спочатку уряд, то уряд дуже, ну, я думаю, що тут українці, важко сказати за всіх українців, але почуваються захищеними. Навіть якщо зараз при владі є така достатньо права партія, але їм не дають якихось таких ксенофобських випадів на українців. Австрія мала завжди багато біженців. Тобто вони завжди були готові до прийняття з часів там, навіть польської солідарності. Наприклад, коли в Польщі був воєнний стан, сюди приїжджали поляки. Відповідно, Балканські війни також сюди. Відповідно, війна в Іраку також. Тобто війна Росії проти України тепер також. І на рівні держави немає якихось таких ксенофоб, ну, таких упереджених став. Так, як часами ми бачимо, ну, те, що бачимо серед українців. Тобто це, ну, я особисто не із цими особами. Очевидно, що є різні ситуації, є якісь, ну, десь людина, можливо, неправильно зрозуміла. Я вам скажу, навіть от ситуація минулого тижня, тут ми, ну, залежить, як ти цю ситуацію бачиш. Так? Тобто минулого тижня ми тут мали, ми маємо завжди після літургії, маємо парафіяльне кафе, там собі там сидимо, каву, воно ніби до третьої години дозволено, але ми знаємо, що австрійці нічого не мають, там парафіяльне кафе, там то саме довше. Мій молодший син щось там ходив, була гарна погода, щось там бризкав когось, і прийшов якби господарник австрієць, почав дуже кричати на Климчика, ну так дуже, можливо, агресивно, що ти так, і це було так дуже, Климчик настрашився, мій молодший син, та, він 11. Він настрашився, і таке було, ну він так якось дуже це, там Климко ходив, бризгав водою по коридорах цього, ну це також не дуже правильно. Та, тобто,
1: звичайна побутова ситуація така.
2: Так, звичайно, побутово. І він насправді це такий перший рік, що він так агресивно, можливо, до нього поставив. Але на другий чи на третій день він вибачився перед Климчиком. Це старший чоловік, якому там, не знаю, 60 років, там, ну, 50. Климчику одинаково. Він вибачився. Вчора було парафіяльне свято, він нам старався як навіть. Тобто видно, що це було, він просто, можливо, втомлений.
1: Так.
2: Тобто, і з цієї ситуації можна було би роздути якусь, ну там, там цей напав на мого дитину, так далі. Але якщо дивитися цілий контекст, насправді, то нічого не сталося, це звичайні життєві речі. І тут, ну, можливо, деякі українці мають, але щоб це було аж надто таким крикливим, чи надто якимось таким тут, в Австрії, то я би радше такого. Дуже багато.
1: Запитання. В німецькому Дюссельдорфі я знаю, що місцева влада активно співпрацює з українською громадою і навіть проводять заходи, волонтерські заходи. І мої друзі, які там проживають, вони влилися в культурне життя Дюссельдорфа. Це оперні співаки Олег, Катерина Малики, вам вітання. Ось, і проводять спільні заходи, і діти навчаються, і мову вивчили, і активно комунікують, і беруть участь у концертних різних програмах тощо. Як от комунікація української громади, зокрема, от ваша комунікація із міською владою, на якому рівні вона відбувається, слухають, прислухаються, запитують, чи ви окремо якби працюєте і служите?
2: На рівні церковної влади в нас дуже міцна комунікація, вони нами опікуються, вони церковної влади, так, римокатолицької, наприклад, бо ми при римокатолицькій церкві. І ми маємо окремі навчання, наприклад, я як священник маю окремі навчання для священників, німецької мови також, тобто трохи літургійної мови і так далі. На рівні церковної влади тут є дуже велика опіка. Вони дуже нами опікуються, питаються, як нам, чи нам це помешкання. Дуже, ну, насправді дуже сердечно. На рівні державної влади, я якось не мав ніколи якихось таких запотреб, так? Але наша громада тут, очевидна річ, що це не тільки церковна громада, це також і інші особи, які контактують. То вони контактують, звичайна річ. Є складні питання, є якісь там конфліктні питання, там в пенсіонатах люди живуть і мають давні конфлікти і так далі. Очевидна річ, що це є живий контакт цілковито. Немає якихось перешкод. Так? Звичайна річ, як австрійське суспільство, всюди десь якісь росіяни десь проходять також свої нотки. Це постійна боротьба. Це постійна боротьба за своє, за українське. І тільки, наприклад, цей культурний фронт тут, наприклад, в Каринтії, так, тобто в землі Каринтії, в Клегенфурті, це через хор, це через там народні танці. Це показання своє. Я завжди кажу своїм парафіянам, не знаю, чи всім українським громаді, що через вас австрійці будуть думати, якою є Україна. Так? Тобто, якщо ви порядно будете думати, що вся Україна, багато українців є порядно. Так? Тобто, будь-які ваші кроки, ви є Україна серед тих австрійців. Так? Тобто, серед них дуже багато зачливості. Так? Буквально ми навіть недавно з дружиною мали, для них дуже цікаво, досвід одруженого священства, і ми мали велике інтерв'ю в місцевій католицькій газеті з нами, з дружиною, з дітьми, ми розповідали свій досвід тут перебування і так далі. Це також дуже важливо, що вони вийшли з ініціативою, щоб ця стаття була.
1: Отже, чи ви знаєте, цікавилися там в Каринтії, в Австрії, про українців, які були, жили, працювали, проживали раніше, ще до широкомасштабного вторгнення?
2: Оце моя така забрагло часу, насправді, але це дуже, ви встали на мозоль такий болючий. Так. Тому два моменти. Тут є поховання, до речі, Пласт також займається, думаю, що до Каринтії ще дійде. Але вони були в інших землях, так, в інших областях. Тут є поховання українців, так?
1: Тобто вояки УНР? А, січові стрільці.
2: Так. І УНР також. Очевидна річ, що були також, якщо говорити там, наприклад, про 40-ві, 50-ті роки, тобто були українські поселення, але це можливо також, що я не так добре знаю німецьку мову, я остивали. Наприклад, в мене одна особа показує мені портрет Шевченка. Такий старий, такий вишиваний, такий, каже, знаєте де? Це з одної австрійської хати, вони там вже всі повмирали. І значить, був якийсь зв'язок, портрет Шевченка. Так? Тобто але вони вже, там вже була хата занедбана, ніхто там вже не жив. І не просто це віддавали безкоштовно. Тобто, хоч, напевно, були зв'язки, але такого міцнішого зв'язку це моя проблема. Це треба.
1: Отже, до вас ви не просто так знаходитеся в Австрії, до вас прохання, а от як знайдете поховання наших захисників Української Народної Республіки, січових стрільців, інших військових формувань, які билися за Україну і мали, відступаючи, знаходити прихисток от в інших країнах. От згадаємо їх в наступних наших програмах, от, адже також відродити, попіклуватися про поховання місця, про могилки їхні, це архі важливо відродити.
2: Так, в Австрії я знаю, треба згадати прізвище. В Австрії я знаю, що є особа, яка, мені здається, він пластун, зараз просто прізвище я не пам'ятаю. Так, так. Який займається, власне, цим. Ну, тобто, дуже реально займається. Знаю, в Греції є вже відновлені поховання українців, так що думаю, що до Каренті також це піде.
1: Чудово, дякую вам, отче. Коротко хотілося б про пласт, як пласт вплинув на ваше життя і на вашу сім'ю, і як може допомогти нам у збереженні нашої ідентичності у світі українцям.
2: Це дуже важлива річ, насправді. Пласт, я не був в пласті, я був завжди в юності був в більше християнських товариствах. Ну, це, знаєте, 90-х тоді була можливість велика, насправді. Тобто це, і голод був за цим. Тобто ти шукав це в 90-х роках. А вже коли ми одружилися з дружиною, у нас були діти, і Софійка дуже гармонійно якось підійшла до пласту, якось їй це дуже підійшло. Вона вже багато років в пласті, моя найстарша донька Софія. І, власне, коли ми переїхали сюди до Австрії, то вона залишила зв'язок і тут перейшла вже до австрійського, українсько-австрійського пласту, так? Тобто до австрійського пласту. Тут і тут активно займається, так? Тобто тут мається. Ну, очевидно, річ, що пласт в Австрії дуже добре розвинутий у Відні, в таких великих містах, ми все ж таки трошки менше місто, але що можемо, це і робимо. Так?
1: І це єднає українську громаду, так?
2: Звичайна річ. Найперше об'єднує те, що українське, об'єднує те, що скаутське, бо завжди хоче людина хоче. Чи батьки, можливо, хочуть там навчити дітей, знаєте, жити, так? Добре прожити це життя. Пласт це дає. Це велика гра, це дуже важлива річ, насправді, так? І, знаєте, я часами так, можливо, боявся, коли там, наприклад, прийшло на перші сходини юнацтва, от коли я почав вести вже як юнаків, я переживав за те, що, можливо, будуть боятися, що занадто націоналістично, ну, наприклад, так? Тобто, чи там занадто, можливо, для когось, можливо, надто військова якась така, ну, мілітарна якась така, так? Mm-hmm. Але ні, ну, насправді, молоді люди, які до, там, до Клягенфурту не знали взагалі про пласт, але приходять в пласт, так? Тобто, їм це підходить, так? Їм підходить саме ось така структурність, так? Очевидно, річ, що тут ти сам більше на себе маєш розраховувати, знову ж таки, харизматичність особи тут дуже важлива. Ніхто так, це не є в Україні, що там є все поряд, близько, але це дуже згуртовує, насправді. Це правда. Тобто пласт дає те, що українське, і те, що національне, і те, що очевидно річ, що ім'я Бога не забувається, так? Тобто, ну, тут очевидна річ, якщо це при церкві, то очевидна річ, що не забувається, але цілком природно це якось.
1: Отже, хотілося б ще від вас почути про тяжкість роз'єднання сімей. І от ви спілкуєтеся в Австрії з сім'ями, які чоловік, наприклад, на фронті, а дружина з дітьми поїхала, і або окремо один від одного. От нас слухають такі сім'ї, чоловіки, дружини, які перебувають в такому стані. Що б ви їм сказали?
2: Це велика проблема, насправді. І я от сьогодні, коли спілкувався, коли казав, наприклад, ну, от, планую День батька організувати на наступну неділю, саме щоб це було пов'язано з Україною. І мені, наприклад, ми радилися, і дехто сказав, ну, але дехто батька там не бачив там 3-4 роки, можливо, там це. Тобто це буде для нього більш болюче, це свято батька, ніж це. І це я також стою на такій роздумах, як це представити, цей День батька в такому класичному якомусь. Ну, точно це не так, як в Україні. А таким сім'ям, ну, звичайно, тримати цей зв'язок. Тобто, по можливості зустрічатися, але ті, хто воюють, ну, в мене, наприклад, моєї племінниці, вони одружилися. Це покоління війни, знаєте, вони одружилися минулого року. І от вони, це молоді люди, тобто їм тільки бути разом, знаєте. Ну, вона навчається в Відні, він воює, і вона приїжджає до нього туди, десь, ну, більш таке мирніше, прифронтове місто, так, до нього. Там, він там випрошується на 2-3 дні, або він, якщо має відпустку у Львові, наприклад, вона, ну, тут шукає можливості, насправді, бути так фізично близько разом. Це дуже важливо. Ну, як це шукати, я не знаю, але, напевно, це дуже важливо, бо таке спілкування, я це називаю спілкування за шклом, воно, ну, не є насправді.
3: Так.
2: Тобто, якщо жінка має можливість приїхати навіть там, чи на певний, навіть на якийсь дуже короткий час, але це оплачується. Ну, ми колись мали ефір на Радіо Марія, я пригадую, можна, знаєте, можна, звичайно, молитися. Тобто є речі, які є, так, молитися разом, наприклад, та 9 вечора. Можливо, там навіть писати листи. Я не знаю, чи зараз пошта працює в Україні, так, добре.
1: Працює,
2: ну, наприклад, прифронтові зони, так. Тобто, ну, писати листи це завжди інакше. Тобто, ну, шукати ось такі моменти емоційної близькості, насправді, наскільки це можливо. Так? Тобто такої тактильної, бо лист не просто там це, ну, але таку, це більш тактильніше, такою дуже важливо. Ну, якось так, так, це ті моменти.
1: Хоче, Тарас.
2: Але це, ну, я бачу трагедії цих сімей, насправді. Я бачу, що, ну, будьмо щирі, хтось розлучається, хтось собі знаходить нове захоплення тут, якесь в Україні, ну, можливо, не було в них міцною сім'єю, і це... Це, ну, я завжди ще казав це від 22-го року на всіх там, не знаю, катехезах і ефірах, що найпершою жертвою війни – це сім'я. Так, тобто це звичайна річ. І ми зараз це звичайна річ пожинаємося. Тобто наскільки відносини були міцними, ну, слухайте, то навіть мої відносини з моєю дружиною також. Тобто я в 22-му році дружина сюди приїхала, в Австрію, а я ще був на парафії, і я розумів, що це не є нормально. Тобто треба було якось щось вирішувати для цього. Цілий 22-й, половина 23-го, це були спілкування на відстані. І навіть для мене, яка присвятила своє життя подружжям, навчанню перед подружжям,

0: Ось так підкреслю.
1: Ну, на цьому ми будемо вже завершувати нашу програму. Ось заклик уже на завершення програми є у нас. Не звикайте, друзі, що ви окремо пам'ятаєте. І зичу нам пройти цей шлях. Ми подорослішали, от як нація, як країна. І
0: змінилось.
1: Я бачу кардинальні зміни. Те, що до 2014 року мені здавалося невиліковним, ось, і непідйомним, незмінним, за цей час великою ціною до нас, як з'явилося, відродилося. Про це спробуємо поговорити в наступних програмах. Отже, Тарасе, що би порадили нашим українцям за кордоном, можливо, якісь інструменти комунікації, чи як вас знайти, можливо, у Клагенфурті, чи в Амстрії. Ну, бо
2: Запрошую всіх, насправді. Можливо, навіть з відвіданням. Це дуже, дуже гарне містечко. Я дуже закохався в це місто. Да, але, Львову, звичайно, Львів – це найкраще місто, звичайно, Україна. Але дуже гарне, дуже курортне і дуже таке приємне містечко. Тому хто має можливість, насправді. А українцям не бути байдужим. Це те, що мене найбільше тут болить. Особливо зараз та байдужість проявляється, коли ми вже нам церква, можливо, українська спільнота щось дала, і ти вже маєш можливість комусь також допомогти, то не бути байдужим до цього. Знаєте, це так, одну секундочку, тільки тут є така найсвіжіша, знаєте, тут є ж в Австрії є така річ, що ти платиш, австрійці самі не люблять, що це церковний податок, це такий ніби пожертва, але це від річної зарплати твоєї офіційної 1%, мені здається, якщо я не помиляюся. Отже, якщо ти є, там, наприклад, в католицькій церкві, то ти платиш оцей 1% від річної офіційної зарплати. Так? І от часами українці приходять і кажуть, ну що мені робити? Ну, тобто я ще цей, кажу, ну дивіться, ви приїхали сюди, вам Карітас допоміг. Вам все допомагало. Це всі гроші, які люди платять своїх податків. Це всі гроші отримуються на це церква. Так? Вам допомогли в перші там, роки помешканням. Ви зараз на офіційній роботі. Ви маєте стабільну роботу, задоволення. Ви можете також таким способом допомогти. Це дуже проста річ. Українці виховуються також до цього. Тобто також такого податку. Тобто не бути байдужим, це дуже, дуже хочеться, вартує, щоб українські спільноти, ми можемо багато чого показати світ, насправді, дуже багато. І це можемо з цього скористати. Ще то зараз політичні гасла під...
1: Нормально.
2: Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб українці усвідомили, що ми не тільки просимо, що ми не тільки з рукою там дайте. Ми маємо дуже багато, насправді. Ну, потенціал українця також зараз станув. Тобто, країна зараз за кордоном, він вже не перестрашений, він вже там не це. Якщо він вже якусь має роботу, якусь стабільність, то може дати. Але дуже часто є по-різному, насправді. Ми не говорили про проблемність, там вже не можна там вирізати чи там не це, але проблемність в тому, що, до речі, можемо те, що там якось можете змонтажувати, проблемність в тому, що є українці, які не ідентифікували себе в Україні українцями, і тут дуже швидко асимілюються з австрійською. Тобто вивчили мову, і все, вони втратили корінню. Дуже легко. І це, ніби ще дуже рано, п'ятий рік перебування, і вони дуже легко втрачають оцей зв'язок з Україною взагалі. Так? Тому це гасло не бути байдужим. Ну, бо вони вже вивчили мову, вони вже стали, вже такі, знаєте, говорять чуть би не з акцентом, і це мене просто аж, такі німецькі слова вже вкидають, знаєте, такі там, так легко, так, я такі також. То вже на ваше рішення, чи це ставити, чи ні.
1: Так. Друзі, а що ви думаєте про це? Де дивитеся нас? В якій країні, місті? Напишіть у коментарях. Нехай наша географія, наших глядачів звучить, де нас слухають, дивляться, най буде зафіксовано. Напишіть своє місто навіть в Україні чи за кордоном десь. І чи є у вашому місті, селищі церква? Українська церква, напишіть, будь ласка, і чи є громада, напишіть про свою громаду. Можливо, саме ви станете

0: гостем чи гостеві наступної програми «Люди справи». Отець Тарас Фітьодуш, пастир Української греко-католицької церкви для українців міста Клагенфурт, Австрія, з нами у програмі «Люди справи». Отче Тарасе, дякую вам щиро. Вітання усім від нас, від всієї родини Радіо Марія. Обіймаємо, огортаємо і завітаємо в Клагенфурт, подивимося, як там працює бібліотека «Жи українська громада» в українському домі.
1: Знаєте, може це просто я просто наговорив вам, мусите перевірити.
0: Перевіримо обов'язково.
1: Я вже казав вашому цю директору, що це прекрасна дорога до Риму. Це якраз від Відня якраз на каву заїхати, може навіть і заночувати, в принципі, на одну ніч якась, бо в мене звідси до Риму 800 кілометрів.
0: Тобто, всього лише. Отже, маємо закінчувати. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи». Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. Рада вам представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії Святого Михаїла Архангела в Павлограді, декан Дніпропетровського деканату, теолог, педагог, викладач Інституту Святого Томи Аквінського в Києві, публіцист, отець Матеуш Годик. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: На віки слава, дякую.
1: Так. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, що сьогодні або хто сьогодні буде об'єктом вашої науки? Що сьогодні почують наші слухачі?
2: Ми продовжуємо ці теми, які пов'язані з Марією. Ми зупиняємось на окремих закликах Лоретанської літанії. І сьогодні ми будемо розглядати тему Марія яко дзеркало справедливості.
1: Що ж, звучить дуже цікаво. Але перед тим, як надати вам слово, Отче, хочу нагадати нашим слухачам, що катехиза звучить в прямому ефірі. А отже, я так думаю, десь за півгодинки можна буде телефонувати і задавати нашому катехиту запитання за темою науки, яку ми сьогодні почуємо. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, а також 093-272-0745. Вайбер наразі не працює, тому що, власне, через цей додаток ми маємо зв'язок за це. Вам слово, Отче.
2: Добре, дякую за запрошення, за цю можливість провести цю катехизу, цю конференцію, поділитися своїми думками взагалі про справедливість, але також про цю справедливість в контексті Пресвятої Діви Марії, також справедливість в нашому контексті, у нашому житті. Ну і так як це бувало, так як ми це робили, виходимо на початку від основного розуміння цієї теми, так, що це таке справедливість, ми можемо сказати, що це чеснота, так, тобто, що коли ми говоримо, що є розсудливість, мужність, так, віра, надія, любов, чи ще інші чесноти, то також посеред них є справедливість. Справедливість, тобто одна з кардинальних чеснот – це справедливість. Ну і на початку, коли ми хочемо просто звернути увагу на те, чим ця справедливість є, ну то звертаємось своєю думкою на Бога, так, який є Бог. І ми знаємо, що Бог є справедливий, що до цього ніхто не має жодного сумніву. Я думаю, що ніхто з віруючих людей, в яких сильна віра, не буде підважувати цього, ну але інколи можуть бути питання, чи справді так, або може по-іншому, як цю Божу справедливість зрозуміти, якщо так відбувається злої різні ситуації і так далі, так? Тобто Божа справедливість, вона не є така, що око за око, зуб за зуб, так? Хтось мені зробив кривду, то я маю помститись. Бог не є такий. І коли ми дивимось на Старий і Новий Завіт, то ми бачимо, що разом з Божою справедливістю є Боже милосердя, що цього не можна розділити. Так? Тобто, що ми не можемо сказати, що Бог є або справедливий, або милосердний. Тобто, одне з одним пов'язано. Ну і ми бачимо це вже від початку, після гріха, так, після гріха перших людей, Адама і Єви, справедливим було те, що Бог вже не дозволив їм бути у раю, так вони вже не були разом з Богом у цьому вічному щасті, але все одно Бог цю людину, яка вона грішна, не лишає, ми знаємо, що складає союз, пізніше посилає пророків, і в цьому усьому він дає, він обіцяє, що прийде Христос, так, що тоді запанує Боже милосердя. Це буде полягати не в тому, що Бог скаже, що ці всі гріхи, то вони не мали жодного значення, це нічого страшного. Ні. Він зробить щось набагато більше. Залишиться Божа справедливість, яка полягає в тому, що наслідком гріха є смерть, але одночасно Бог дасть Ісуса Христа, який візьме на себе ці всі наші гріхи, тобто занесе їх на хрест. Так? Він за ці всі гріхи помре. Так? Нам може здаватися так, якщо ми грішні, то кожен з нас повинен бути розп'ятий на хресті за свої гріхи, повинен отримати таку кару. А тут є по-іншому. Бог дає свого сина, так, щоб він зі справедливості також, так, до цього Божого, Божого закону, який є у цьому світі, до Божої справедливості, він сам, він, Ісус Христос, будучи людиною, забирає, так якби, на хрести всі наші гріхи, і він за них вмирає. Тобто Бог лишається справедливим, але одночасно, одночасно оказує нам своє, своє милосердя. Ну і ми можемо запитати, хто такий справедливий, хто з людей тут справедливий. Ну і так до кінця можна сказати на 100%, то до кінця справедливим був Христос. І він показав, що в чому полягає ця Божа справедливість. Вона не полягає в тому, щоб просто все порахувати один до одного, щоб ця, скажімо, кара за гріх, вона була така, як належить, але він показує, що він просто справедливо веде себе до цього ступеня, що він сам бере ці всі наші гріхи за себе, так? І він на себе. І він показує, що бути справедливим, виконати Божу волю, зреалізувати Божий закон, це не лише дотримуватись букви цього закону, але що той закон людина може виповнити через любов до Бога, через турботу. Маємо в Євангелії такий момент, коли Ісус Христос сам говорить, що якщо ваша справедливість не буде більша від справедливості фаризеїв, то не війдете до Божого царства. Так? Тобто тут трохи мало виконувати лише букву старого закону, але потрібно також жити цим новим законом, законом любові. І Ісус Христос показує нам, як в такий спосіб жити. І тут вже, бо тут ми маємо, який є Бог, ми маємо, який є Христос, так? І тепер ще подумаємо людина, просто що Біблія говорить про справедливу людину. Ну, говорить те, що справедливий – це той, хто виконує Божу волю, зберігає Божий закон, турбується про інших людей, Ісус Христос показує своїм прикладом, як ми це все маємо робити. Що тут потрібно нам спостерігати також на інших людей, так? Бо кожній людині належиться з огляду на те, що в неї живе Бог, що вона має свою гідність, кожній людині належиться пошана. Кожну людину нам потрібно поважати і також бачити в неї те, що просто вона є утворена на Божий образ, так що вона має цю свою гідність. Але чи ми самі з себе можемо бути справедливі? Ні. Жодна людина сама з себе не може бути справедлива, бо ми всі грішні, ми всі маємо наслідки первородного гріха. Однак завдяки Божій благодаті, яку ми отримаємо, ми можемо отримати в таїнствах, передусім в таїнствах, але також через молитву, через Боже Слово, ми можемо ставатись справедливі. Так, в такому Божому розумінні справедливі, тобто подібні тут до Ісуса Христа, який виконує Божу волю. Так, ми можемо любити Бога і ближнього завдяки Божій благодаті. Ми самі з себе то можемо нагрішити, так? Ми можемо зробити якесь зло. Це єдине, що ми можемо зробити без Бога. Але кожне добро, кожен справедливий вчинок, кожен вчинок любові, це є просто плід нашої співпраці з Божою благодаттю. Подивіться на таку ситуацію, що людина згрішила, вона приходить до таїнства покаяння. Коли отримає прощення гріхів, вона на ново стає справедливою. І це чому? Завдяки Божій благодаті, завдяки цій благодаті, яку Ісус Христос вислужив нам на хресті. Тобто ми хоч би хотіли, якщо не було би Божої благодаті, то ніхто з нас там з себе не міг би вести справедливого життя. Так, бо ми всі грішні, ми всі потребуємо цього Божого милосердя, Божого прощення, Божої благодаті. Ми так трохи розказали дещо про цю справедливість, а тепер вже переходимо саме до Пресвятої Діви Марії. Так. Про неї говорить літання, що вона дзеркало справедливості. Дзеркало, воно, якщо ми, наприклад, маємо воно відбиває світло. Так? Ми в цьому дзеркалі ми можемо побачити себе. Людина може побачити себе. Тобто дзеркало, воно само не має якогось кольору, воно просто відбиває те, що є перед ним. І таким чином ми можемо говорити про Марію, що вона дзеркало справедливості, бо просто в неї відбувалася Божа справедливість. Тобто це справедливість Марії, вона не походила з неї, тільки з неї, так? Але це був наслідок діяння Божої благодаті в неї. І це все почалося вже від непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, коли Дух Святий наповнив її, так? Коли вона була наповнена Божою благодаттю, коли вона була збережена від первородного гріха, тобто від того, що є несправедливим. Так, і таким чином Марія була була тут звільнена від цього гріха і також збережена від кожного наступного гріха. Бог її від цього зберіг. І таким чином, завдяки Божій благодаті саме, вона могла бути справедливою людиною, справедливою жінкою. Звісно, вона виконувала те, чого вимагала також буква закону, так? Тобто, наприклад, ці ритуальні очищення, обрізання Ісуса, жертвування Ісуса у храмі. Це все відбувалося, так? Тобто, згідно з законом Мойзея. Але Марія також в особливий спосіб жила згідно з новим законом, з законом Нового Завіту, з законом Ісуса Христа. Так? Вона просто жила любов'ю. Любов'ю до Бога, любов'ю до людей. Вона в цілому своєму житті Марія реалізує Божу волю. Пам'ятаємо момент благовіщення, коли архангел Гавриїл приходить до неї і говорить їй, що вона породить сина. Породить Божого сина, дасть йому ім'я Еммануїль, так, і так далі, знаємо. Вона тут була дуже здивована, не розуміла, як це буде, як це буде відбуватись, але одночасно сказала: ось я слугиня Господня. Так? І тут вона показала, що хоче зреалізувати Божу волю, хоче прийняти це, що приготував для неї Господь, що вона не хоче від цього втікати. І в усьому житті Марії ми бачимо її слухняність. Ми бачимо, що вона слухає Божого Слова, роздумує про нього. Ми бачимо, що вона під хрестом і вірна Богові, реалізує Божу волю. Вона не втікає, так, вона є, вона страждає, але є зі своїм Сином, є з Ісусом Христом, бо знає, що цього від неї вимагає Бог, бо знає, що це є проявом Божої любові, знає, що так справедливо. Так? І ми можемо, коли дивимося на Ісуса, на Марію, ми можемо себе запитати, кожен з нас може себе запитати, що я можу зробити у своїй боротьбі з гріхом. Тобто, по-іншому може, що я можу зробити, щоб бути справедливою людиною, і таким чином запитати себе, що я можу зробити, щоб краще боротись з гріхом. Бо те, що є несправедливе у нашому житті, це гріх. І що я можу зробити, щоб бути більш схожим на Ісуса, більш схожим на Марію в щоденному житті? Ну і тут ми, шукаючи відповідь на це запитання, нам потрібно запитати себе, як я можу боротись з гріхом? Бо гріх є тим, що нас так відрізняє від Ісуса Христа, так? Відрізняє від Марії непорочної. Ну і це, звичайно, дуже велика праця. Пов'язана з тим, що, щоб систематично сповідатись, щоб систематично робити іспит совісті, щоб питати себе, в який спосіб з тим конкретним гріхом я можу справитись, бо знаємо, що бувало таке, що ми багато разів з чогось сповідалися, а потім важко було з цього гріха вийти. Тут також нам Нам в цьому може допомогти іспит совісті, може нам добре допомогти добрий сповідник, в якого постійно будемо сповідатись. В цьому може нам допомогти читання Святого Письма і просто це також і для нас іспитом совісті, чи я живу згідно з тим, що там є, наприклад, можна зробити собі іспит совісті на підставі. Ну, ми маємо там блаженства, які Ісус Христос нам дав. Це його проповідь на горі. Ми можемо також на підставі цього запитати себе, так? Що над чим мені ще потрібно працювати. Так? Тобто тут ми бачимо праця над собою, боротьба з гріхом, так? Бо кожен гріх – це несправедливість. Наступне, коли ми говоримо про справедливість, то також вона полягає в тому, щоб кожному віддати те, що йому належиться. І ми це бачили, як це робить Христос, так? Що належиться Богові, що належиться іншим людям, це також бачимо в житті Пресвятої Діви Марії. Ну і саме тут потрібно нам запитатись також, чи яка є моя постава до Бога і до інших людей. Чи, наприклад, конкретно має чогось такого, що я щось Богові обіцяв, чи я щось мушу зробити, так, бо сказав, що зроблю. Може склав якийсь шлюб, може щось комусь я обіцяв і ще цього не зробив. Так? Може хтось на щось чекає, може я повинен когось, не знаю, перепросити, бо комусь зробив кривду, може щось віддати. Може ще є якась інша ситуація, саме така, що ми повинні щось зробити, так? Це просто зі справедливості, а цього не робимо. Ну і це такі два питання. Трохи сьогодні я бачу 16:22, думав, що трохи довше буде. Але якось так ця катехеза сьогодні вийшла трохи швидше, може, тому що я ще не до кінця вийшов з хвороби, якось так трохи мені і важче говорити, і важче думати.
1: Але дуже лаконічно, я думаю, тоді буде більше часу для наших слухачів, для їх запитань.
2: Угу. То якщо хтось має запитання, то можна запитати.
1: Ага, прямо зараз, так? Чи я правильно зрозуміла?
2: Тому що
1: і зараз маємо теж слухача одного.
2: Угу.
1: Так, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Абонент 98, ви в ефірі?
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Яке ваше... Я хочу подякувати нашому отцові, хочу подякувати йому за таку гарну катехизу. Дуже дякую вам, отче. Дуже вам дякую. Ваша радіо слухаю, дякую вам дуже за те.
1: А саме запитання, власне?
3: Ну, ніяк, я просто хотів подякувати.
1: Дуже дякую. Так, ну це наш Богдан, наш постійний вірний слухач. Я нагадаю телефони нашої студії, за яким може телефонувати і запитувати нашого сьогоднішнього катехита. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про Богородицю як дзеркало справедливості, і взагалі про справедливість як одну із чотирьох головних чеснот, та людських, які нам потрібні для нашого такої практичної реалізації та християнського життя. Телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Так, маємо наразі ще одного слухача. Так, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу, доброму пастору. Дякую, Мацу Тадеошу. Це Володимир, моє запитання. От я вже 10 років веду таку боротьбу, війну з тягою до паління, да, сповідаюсь, каюся, приймаю кров Христа і тіла і сповідую, що я вільний, але це, ну, спокусливе, нездорове бажання знову повертається. Вже є результати, слава Ісусу, вже там 2-3 цигарки в день. От як завершити цю перемогу, цю боротьбу, щоб написано бути святим, як Отець ваш Небесний свят. Вам бажаю скорішого одужання, хай Бог благословить, і раном Ісусом і здорово. Амінь.
1: Дуже дякуємо пану Володимиру. Не знаю, наскільки це співвідноситься з нашою темою про справедливість, отче. Що ви скажете?
2: Скажу так. Кожен гріх – це якась форма несправедливості. Так само тут Бог дав нам тіло, і справедливим є те, так, що ми повинні про нього турбуватись. Ну, що можна сказати, просто ці духовні сповідь, молитва, це так. Ну, а крім цього, по-різному буває, так, дехто відразу кидає і йому получається, в інших це є більша боротьба, так, інколи може потрібно тут до когось з фахівців також цієї сфери залежності звернутися, так.
1: Наразі маємо ще одного слухача, про це шквал дзвінків, а вона тут 90... Так. Перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Ну, поки наші слухачі намагаються додзвонитися до нас, дивіться, в мене таке питання. Зазвичай, коли читаєш біографії святих, ну, будь-яких святих, то бачиш таку, знаєте, вимогливість таку до себе, і в той же час таку надзвичайну лагідність до інших. Таку надзвичайну вимогливість до себе, надзвичайну лагідність до інших, та таку поблажливість навіть. Ну, залежно, звичайно, від святого, але в основному все одно ця риса, вона проходить такою червоною ниткою. І так згадую слова отця Піо, може так, не зацитую прям дослівно, а він говорив, що є такі дві, потрібно плекати дві основні чесноти. Це любов до Бога і любов до ближнього. І я так розумію, що це і є оця справедливість, та баланс між цією лагідністю та от, до інших і справедливістю до себе, це і є той баланс, до якого ми маємо прагнути, отче?
2: Так, звичайно, так. Це дуже, дуже добре, що ви сказали, що потрібно вимагати від себе, але це, бо чому так є, що в ситуації святих вони більше вимагають від себе, ніж від інших? Тому що вони більше свідомі духовного життя. Так, бачать, скільки Бог їм дав, також бачать свою слабкість, свою грішність. І тому вони вимагають. Натомість, якщо дивитись на інших, то вони розуміють, що не кожна людина, не від кожного можна так само вимагати. І у святих є так, що вони це люди зрілі духово. І я думаю, що це тому, що вони це бачать. Так що не кожна людина є просто здібна настільки, щоб мати якийсь, скажімо, високий рівень практикування якоїсь там, наприклад, чесноти, ну, і тут ми бачимо, що святий, наприклад, святий отець Пій, чи там інші святі, вони бачили, просто Бог їм відкрив, скільки ще їм потрібно працювати, а одночасно знали, наскільки цим іншим людям може бути важко розвиватися, так? Бо вони передусім знали, що духовний розвиток це співпраця з Божою благодаттю, що це Божа благодать, так? Вони передусім це бачили. І що ця людина, яка там є в боротьбі зі своїм гріхом, якась інша людина, то просто знали, що цій людині потрібна Божа благодать, також ці святі за цих людей інших дуже багато молилися, так? Замість там їм якось звертати увагу, хоча це також було, то більше просто присвячували часу, енергії, уваги на те, щоб за цих інших людей заступатись, молитись, щоб випросити їм цю Божу благодать, яка допоможе цій людині змінити своє життя. Бо також вони знали, що вони можуть, що вони зміняються завдяки Божій благодаті. Так, тобто в такий спосіб я би відповів.
1: Угу. Дякую, отче. А от теж таке ще питання. Зараз дуже так, знаєте, популярно є психологія, ну і це непогано. Я сама захоплююсь, так, час від часу так собі перечитую певні там речі, мені цікаві. Ну от і зараз всі психологи як один говорять, що треба любити себе, так, ну що якби сильно себе так не критикувати, та вміти себе там побалувати, там як так. Дивіться, а що так як з християнської точки зору, так от дійсно, що це означає по-справжньому бути справедливими до самих себе, та до своєї душі? Ось ця така самокритика наша, чи вона не може бути часом руйнівною, дійсно, так, як це говорять психологи, чи все ж таки, наприклад, якщо дивимося на святих, наприклад, сьогодні греко-католики згадують святого Ієроніма, який надзвичайно був кардинальним, та, от, у відкиданні своєї плоті, наприклад, він такого досягнув. І я от думаю, чи це не спокуса зараз сучасних днів, що ми себе так от не так присипляємо таким чином? Можливо, все ж таки треба так на такий радикальний шлях, якби вийти, якось більше, можливо, від себе вимагати. Як ви думаєте? Чи це дійсно самокритика може бути якась руйнівна, це вимогливість до себе, можливо, має бути якийсь такий баланс між цим? Чи все ж таки треба якось, ну, більш на глибину йти? Чи це дійсно взагалі є глибина? Я не знаю, чи зрозуміло моє питання, я так, знаєте, в сумбурі.
2: Христос говорить, щоб любити свого ближнього, як самого себе. Тобто, потрібно себе любити, бо ми такі навіть які сьогодні, так багато говоримо любов до Бога, любов до ближнього, а ще й любов до себе, вона також важлива. Натомість суть цієї любові до себе то турбуватись, я так думаю, передусім про своє спасіння, про своє справжнє добро. Про свій розвиток, про те, щоб я був кращою людиною. Але також турбота про усі сфери, тобто душа, дух, тіло. Про це все потрібно турбуватися, бо це все ми отримали від Бога. Про це дбати. Але також в чому є інша чеснота, важлива умір. Так? Тобто не може бути так, що я зовсім не відпочиваю, але не може бути теж так, що я буду спати 24 години на добу кожного дня, так? Тобто ми бачимо, так? Потрібно також від себе вимагати, але не можна себе замучити. Знати свої обмеження потрібно. Також те, що ви сказали, ми говоримо про те, що потрібно прощати іншим, але також потрібно прощати собі. Якщо я помилився, якщо щось зле зробив, ну то я маю собі простити, так, виправити цю помилку, більше цього не буду робити. Але я вже не, так якби я не мучуся тим, що я щось зле зробив, ну бо тоді ще більшу кривду собі можу зробити. Тому потрібно, тому тут потрібно до цього підходити також в такий спосіб. Так, то, що, мені здається, що дуже великий виклик сьогодні людина, які має сучасна людина, це те, що вміти собі простити, так? Просто побачити в правді, побачити, що тут була моя помилка, тут може я не знав, тут може я згрішив, але я прошу в Бога прощення, звичайно, але також прощаю собі. І мені здається, що це дуже важливе, так? Так, відповідаючи на це запитання.
1: Угу. Дякую, отче. От ми зараз говоримо про Марію як дзеркало справедливості, і ви говорили, що вона як таким, як дзеркало, то вона, можна сказати, таким відображенням того, якими ми є, так, якщо ми так заглядаємо в це дзеркало. Чи можна також говорити, що люди, ну, одним з таких способів побачити самих себе, це є іспит сумління, так, як ви сьогодні теж зараз сказали про це. Чи можна говорити про те, що якщо, наприклад, людина, якщо я, та надмірно цікавлюсь життям інших людей, їхніми чеснотами або відсутністю цих чеснот, намірами і так далі, так, це може перерости таку якусь нездоровий, то, ну, в мене тоді немає часу дивитися на саму себе, тобто, що, як я виглядаю, власне, мені немає коли дивитися в це дзеркало. Чи може, ну, така надмірна, скажімо, цікавість, та спочатку, яка, можливо, може бути не гріховна по своїй природі, тому що я, можливо, хочу дослідити ту людину, щоб зрозуміти, які в неї наміри, можливо, чим я можу допомогти. Чи можна сказати, що ця цікавість може, скажімо, стати таким початком гріха, ну, я не знаю, наприклад, осудження або заздрості? Ну, тобто теж такої несправедливості, як ви сказали, що кожен гріх, він є таким актом несправедливості.
2: Важливим є те, щоб ми вміли в інших людях шукати добро, побачити добро, бо зло дуже легко побачити, бачити добро і від інших вчитись. То в такому ключі я би на це дивився. А якщо вже бачимо щось зле, то потрібно також запитати те, що ми говорили про святих, так?
1: Так, так, так.
2: Чому так могло бути? Бо це не завжди зла воля, це не завжди міг хтось, не знаю, помилитись, міг не знати, так? Питання таке, чи я можу, чи я вмію не засуджувати цю людину, так? Тобто факти, вони є такі, які є, але засудження полягає в тому, що я просто цю людину вже оцінюю, а я не знаю усього контексту, я не знаю, чому вона так зробила, так, я не знаю, яка в неї історія, я не знаю, що вона переживає, так, я не знаю, які в неї знання, тому не засуджую, так, і коли я бачу зло в інших, ну, то це не є, якщо людина свята, то вона не буде цю людину засуджувати, але вона буде намагатись зрозуміти її, так, буде за нею молитись. Ну, і мені здається, що це теорія дуже проста, практична.
1: Тобто, правильно, очі, я вас розумію. Ну, тобто, якщо я хочу хоча б трошечки, та, прагну цієї святості, та йти такою дорогою дійсно правдивою, ну, то я завжди буду вбачати, наприклад, що десь я щось там побачила погане в іншій людині. Буду думати, що, можливо, десь щось я не добачила повністю, десь там щось помилилася. Mm-hmm. Тобто, краще людину виправдати в своїх очах, ніж навпаки, тобто, зробити з неї щось таке, щось зле. Але, знову ж таки, знаєте, знову це крутиться навколо цієї справедливості, тому що часом, наприклад, таке моє щире, хороше бажання, наприклад, ну, не засудити іншу людину, та не вивищитись за її рахунок, може призвести до того, що можуть інші люди, наприклад, постраждати. Тому що я замість того, щоб викрити, наприклад, цю людину, якось, ну, не знаю, якщо я, наприклад, я маю такі повноваження, якось так насварити, поговорити, тобто я це так лишаю, і, наприклад, певна, ну, не знаю, інші люди можуть страждати, та, наприклад, до такої несправедливості через те, що ця людина, можливо, щось там не робить, або, наприклад, робить якось, ну, не знаю, погано ці речі. Де от така межа, та, от де дійсно ми от маємо, та, не знаю, там сказати, наприклад, викрити, наприклад, людину. Я не говорю, що це там публічно має бути, звичайно, що там віч-навіч. А де, наприклад, все ж таки так, ну, не знаю, махнути рукою і сказати, що, ну, я не бачу всього, ну, я краще буду дивитися за собою, скажімо так, бо я не знаю до кінця, що там відбувається.
2: Якщо ця справа впливає також на інших, і ми маємо відповідальність за цю людину, ну, то тоді окремо поговорити, так? Просто запитати більше, чому так, ну, поговорити дуже делікатно про цю ситуацію, я би так сказав.
1: Mm-hmm. Ну, і останнє таке, можливо, питання, можливо, так теж коротко. Святий Іван Златоустий, він говорив, що не ділитися своїми благами з бідними – це такий, знаєте, своєрідна крадіжка, тобто прояв несправедливості. Чи є благодійність і допомога нужденним дійсно актом милосердя, та, як ми його називаємо, чи це, в принципі, наш прямий обов'язок, та, якщо ми говоримо про чесноту справедливості? Чи це, можливо, і те, і інше, можна сказати?
2: Дехто вважає, що зі справедливості ми повинні давати, якщо маємо, то що це просто зі справедливості. Тут я чув різні думки, так? Тобто однозначно, я думаю, що бо нам потрібно знати, що ми відповідаємо також за тих, які є вокруг нас, так? Тобто, якщо хтось потребує допомоги, то допомогти потрібно. Особливо з тих, які є там з нашої сім'ї і, чи там з близьких, то це точно буде обов'язок, так? Mm-hmm. А того, якщо ми щось зекономимо, щоб поділитись, то це добрий вчинок, так? Mm-hmm. Бо є така допомога, яку ми з обов'язку маємо робити, чи зі справедливості, а є така, що це з милосердя більше, так?
1: Так, тобто ми самі вибираємо, правильно, чи нам так, чи так, тобто чи з любові я роблю, я правильно розумію?
2: Не до кінця. Просто є такі ситуації, що однозначно потрібно допомогти, і це обов'язок, так?
1: Але якщо я це роблю ще з любов'ю, та, тому що, наприклад, моє серце вже достатньо виросло, та, і тому мені це вже не є важко, та, якщо це вже дійсно ця чеснота, милосердя, вона вже теж розвинулась, та, то це тоді є і більш заслуговуючим і вчинком тоді отримується.
2: Так.
1: Правильно я розумію?
2: Так.
1: Добре, отче. Дякую вам за вашу катехизу, та чергову, вже наш час вже закінчується ефірний, та. Нехай це зерно Божого Слова, та, яке ви посіяли сьогодні через цю катехизу, нехай принесе такий щедрий плід в серцях наших слухачів. Бажаю вам такої Божої опіки і натхнення, і здоров'я вам, та, дійсно, одужуйте. І щоб ми зустрілися з вами теж в наступному ефірі. Дякую вам, отче.
2: З Богом.
1: Та. З Богом. Це була програма «Катехиза». Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Ви слухаєте Радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилай.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І, милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог,

мої, до тебе припадай недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти.

надани. Ні, Господи, не забудь щедрот Твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами Твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене, і знищу все його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїся, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Для віруючої людини, яка розуміє те, що Бог є володарем Всесвіту, я кажу, усе в руках Божих, і наша доля теж. Але це не скасовує важливості старань кожного з нас. Робіть свою роботу, те, до чого ви покликані. Робіть добре, незалежно від того, хто при владі і які виклики перед нами. Для людей невіруючих також важливо не впадати у відчай і не плисти за течією. Робіть кожен день свою роботу, і не тільки заради самого себе. Робіть разом із іншими і для всіх. В єдності – сила, і вона дозволяє встояти перед будь-якими посяганнями, будь-то люди, що прийшли відібрати шматок вашої землі, або люди, які прийшли вас обдурити. Блаженніший Любомир Гузар. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день, читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 38 до 42. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо продовження так званої нагірної проповіді Ісуса Христа. Власне, почуємо, як Христос навчає нас, своїх учнів, такими словами. Ви чули, що було сказано давнім: око за око і зуб за зуб. А натомість я вам кажу, не противтеся злому, але якщо хто тебе вдарить у праву щоку, підстав йому другу. Отже, дорогі друзі, спробуємо сьогодні прочитати цей уривок, спробуємо сьогодні теж, от, власне, розібратися, що означає це навчання Ісуса Христа і загалом, як це можна не противитися злу, що Христос вкладає в ці слова. Отже, за декілька хвилин ми будемо чути цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом. Отже, будемо сьогодні слухати Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірші з 38 до 32. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що маємо сьогодні понеділок, а сьогодні є 15 червня, місяць, який присвячений серцю Ісуса Христа, рік, який присвячений серцю Ісуса Христа. Отже, минулого тижня, саме в п'ятницю, ми святкували цю урочистість найсвятішого серця Ісуса Христа. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте розпочнемо з цього понеділка. Думаю, що, ну, принаймні, в переважній більшості наших слухачів вже бачили новини, які маємо в Києві тут після сьогоднішньої ночі. Отже, дорогі друзі, Київ знову пережив, ну, таку величезну атаку. Були ракети, були шахеди, була інша зброя, якою росіяни хотіли, намагалися атакувати Україну, нашу столицю. Що ж, я думаю, кияни сьогодні вночі, ну, точно не виспалися. Ну, принаймні, я коли намагався спати, просто це було неможливо спати, настільки це було все гучно, було чутно і вибухи, і нашої протиповітряної оборони, яка збивала ці ракети, було чутно також от по звукам ці балістичні ракети, наскільки я розумію, також росіяни запускали циркони і так далі. Ну, що ж, вже інформація про постраждалих і інформація про загиблих. Не тільки Київ сьогодні був атакований, також і Дніпро, також Суми і так далі. Ну, от, власне, вже бачу, що є перша інформація про кількість ударів. От, власне, написано так, що ворог всього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 681 засіб, яким росіяни намагалися атакувати Україну. Отже, 70 ракет, 611 БПЛА різних типів, 600 протикорабельних ракет, ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер». Отже, дорогі друзі, ну що ж, війна триває, ну і, на жаль, ну теж маємо наслідки цієї атаки, є загиблим. Думаю, що протягом дня будуть приходити ці новини. В Дніпрі потрапили до органного залу. Власне, теж, от, власне, вже перед програмою дивився фотографії, теж є руйнування. Також, дорогі друзі, була влучена також потрапляння ракет в кіностудію Довженка. Але те, що, ну, хіба так найбільше, от, настільки я бачу з новин, так вразило українців те, що постраждали наша національна святиня, це є Києво-Печерська лавра. Ну, от скрізь, власне, зараз публікуються фотографії, що Успенський собор, власне, який знаходиться в верхній лаврі, потрапило. Ну, не знаю вже точно, що там потрапило, але, ну, внаслідок влучання є
була пожежа. Тут скрізь в інтернеті, дорогі друзі, можете знайти кадри цих пожеж. Палає ця будівля, палає цей дах. Ну що ж, дорогі друзі, в Євангеліях, в Святому Писанні ми читаємо про те, що хто зруйнує церкву, то того зруйнує Бог. Ну, власне, останній раз Києво-Печерська лавра бомбардувалася німцями, потім радянська влада теж намагалася знищити цю лавру. Ну, а сьогодні теж бачимо росіяни, які розповідають, як вони, які вони є православними, як вони захищають церкву. Ну, натомість бачимо, що цю найбільшу святиню, власне, це найбільша святиня нашого народу, найбільша святиня загалом православної церкви, відома в цілому світі. Ну, навіть цю святиню, от, власне, вони не оминули своїми ударами. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври єпископ Аврамій повідомив, що після влучання ворогом і пожежі з лаври вдалося врятувати стародавні ікони та інші святині. Ну що ж, дорогі друзі, ну от про лавру ми знаємо, що була збудована в 1078 році, була центром духовності, центром християнства. Величезна кількість святих києво-печерських знаходиться, виховувалася, зростала, проживала в цій лаврі. Теж знаємо, що лавра поділена на верхню, на нижню частину, є також печери. Печерська, ну от, власне, назва походить від того, що перші монахи проживали саме у печерах, спускалися там вниз, всі досить глибокі печери, жили в цих кельях. Що ж, дорогі друзі, ну от, власне, війна триває, і теж бачимо, що також і церкви піддаються бомбардуванням. Але, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, крім цих поганих новин, скажімо так, є і добрі новини, тому що вже от буквально перед початком ефіру знайшов, от, власне, інформація про те, що, ну, теж навіть попри пожежу, але тим не менше вдалося її врятувати, ну, в переважній більшості ці комплекси. І також, от, власне, вже лунають дзвони Києво-Печерської лаври після цього обстрілу. Ну, навіть давайте скористуємося цією нагодою, теж от почуємо ці дзвони лаври після от нічного бомбардування.

Ну, ось так звучить Лаври. Ну, навіть маю перед собою це відео, і видно, от, власне, музей «Арсенал», який навпроти Лаври, теж з пошкодженим дахом. Також Лавра, от ця Успенська церква, вся в диму, і тим не менше лунають ці дзвони. Дорогі друзі, дзвони, власне, в церкві завжди, от, власне, лунали, коли є небезпека, коли є запрошення до молитви. Що ж, я так думаю, що це також має бути наше запрошення до молитви. Вже неодноразово так казав нашим слухачам, дорогі друзі, і самому собі, і нашим працівникам, і слухачам, що одна з таких місій Радіо Марія, що ми можемо робити? Маємо молитися за нашу батьківщину, молитися про мир для України, молитися про перемогу над ворогом, щоб ворог відступив. Бачимо, що ворог, попри свої заяви про свою православність, про своє християнство, але тим не менше, ну, немає Бога в серці. Ну і теж переконаний, що Путін, ну, власне, є людина, яка одержима бісами шовінізму, націоналізму, бажанням відновити цю імперію, ну і загалом ненавистю до України, ненавистю до нашого народу. Отже, перемагаємо цього ворога нашою молитвою, нашою вірністю. Ну і що ж, дорогі друзі, бачите, минулого тижня мене також не було в Києві, тільки в понеділок провадив цю програму «Слово на кожен день», тепер вже повернувся. Ну, а цілий цей тиждень був також в іншому місті, там, де от ніколи не зупиняються тривоги. Був майже цілий тиждень в Сумах теж. Ну, що ж, так мене запитували, як там в Сумах. Дорогі друзі, ну, що ж, постійно ворог атакує це місто. Кожного дня практично є прильоти. України, міста вже вкриваються цими антидроновими сітками, але тим не менше ворог продовжує це атакувати. Ну і що ж, і от якщо в Києві лунає тривога, то ти знаєш, що, ну, принаймні за годину-дві, можливо раніше, можливо пізніше, але також потім обов'язково буде лунати сигнал відбій повітряної тривоги. Натомість от за цілий цей тиждень в Сумах я жодного разу не чув цього сигналу. Відбій повітряної тривоги. Так, лунають сигнали про тривогу, а потім продовжуються ці сигнали, що повітряна атака на Суми триває. Будьте в укриттях, шукайте собі безпечного місця. Ну і, власне, тривога ніколи не закінчується. Що ж, звісно, місто, ну, не може існувати постійно, теж перебуваючи десь в укриттях. І в місті теж багато і молодих людей, багато дітей, багато молодих мам, які гуляють разом зі своїми дітьми, але все це, от, власне, відбувається на фоні цих постійних повітряних тривог. Ну, навіть, дорогі друзі, теж, от бачите, сьогодні, користуючись цією нагодою, що ми є на радіо, а на радіо, ну, теж важко якісь речі показати, бо ми не є телебаченням, але, тим не менше, можна почути багато речей, і, власне, от спеціально для наших слухачів, для вас, от, будучи в себе вдома, на балконі. От позавчора ввечері просто вийшов, включив диктофон і записав, як лунають ці сумські тривоги, які постійно, ну, практично не завершуються. Давайте теж почуємо ці тривоги, як вони лунають у Сумах, у місті, яке постійно піддається бомбардуванню.

Ну, от, власне, ще одні звуки тут на Радіо Марія є і дзвони лаври, є також і сумські тривоги. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, що ж, продовжуємо молитися за Україну. Давайте також пригадаю, що сьогодні у нас є зміни в нашому ефірі, такі вже традиційні зміни. Завжди в понеділок о 10-й годині маємо службу, службу тут в сусідній студії. Ця служба завжди служиться в намірах всіх наших слухачів. Ну, теж, до речі, хотів би дуже подякувати нашим слухачам, вам, дорогі друзі, за допомогу, за підтримку, за молитву за Радіо Марія. Минулого тижня ми мали тут перевірку із Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ну, поки що офіційного рішення немає щодо цієї перевірки, але так здається, що добре пройшли, тому теж маю надію, що от буквально незабаром отримаємо ліцензію продовження на цей дозвіл, на продовження ще на наступні 10 років, щоб ми мовили як Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну і теж, от, власне, те, що просили вас, ця ліцензія буде коштувати, і теж от збирали от минулими тижнями ці кошти на цю ліцензію, яка має бути досить коштовною, ну і теж, от, власне, отримували ми на Радіо Марія, навіть особисто мені писали, телефонували наші слухачі, ну, з питанням, як підтримати. Тому величезна подяка за цю підтримку. Ну, що ж, знаємо, що Радіо Марія – це радіо там, де немає реклами, немає у нас якихось олігархів, спонсорів, але тим не менше є багато наших слухачів, які мають велику любов до Пресвятої Богородиці і теж підтримують радіо, яке створила сама Діва Марія. Отже, сьогодні о 10-й годині будемо мати службу і теж будемо молитися за наших слухачів, за вас, дорогі друзі, будемо молитися також про Україну, про мир для нашої батьківщини. Далі, також, дорогі друзі, давайте теж подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні, 15 червня, маємо такі літургійні спомини. Отже, Східна Церква, православні греко-католики сьогодні згадують святого пророка Амоса. Далі також згадують преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського. Натомість Західна Церква сьогодні згадує святого Віта. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз вже перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогоднішній день. Далі в нас коментар Євангелія, після коментаря Євангелія музична пауза, так як завжди. Ну і в другій половині нашої програми теж буду приймати телефонні дзвіночки, ну і теж так, як ми це робимо останніми днями, теж нагадаю вам про петицію, про яку, ну, теж от є прохання, щоб ми її підписали. Наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви чули, що було сказано? Око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, але якщо хто тебе вдарить у твою праву щоку, підстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 15 червня, цей понеділок 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 5 розділ, вершин з 38 до 42. Ну, не знаю, як вам, ну, принаймні мені, це є один з найважчих уривків Євангелія загалом для розуміння. Ну і тим більше, дорогі друзі, що ж, ми переживаємо війну, жили от чергову таку страшну ніч тут у нас в Києві, в інших містах України, і після цього от, власне, чути слова Євангелія: не противтеся злому, якщо хто тебе вдарить в одну в праву щоку, то підстав йому другу, і так далі. Ну, загалом, дорогі друзі, не зрозуміло це Євангеліє по-людському. Ну, я так думаю, що теж от коли розмовляю із знайомими, із людьми, які приходять також от, власне, на ролі різні розмови, ну, від дуже багатьох можна почути. Отець чи наприклад, говорить так: отець, чи це є правильно, коли от я дивлюся новини і дивлюся, що наші військові десь там вразили якийсь певний завод в Росії, або були удари по Пітеру, по іншим містам, і кажуть, ну, що в нас це викликає таку радість. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, і от, власне, як розуміти сьогоднішнє Євангеліє в цьому контексті всього того, що власне, от ми переживаємо зараз. Я думаю, це одна з таких речей, щодо яких, ну, загалом, коли спілкуюся з іноземцями, які, ну, геть не розуміють нас, українців, тому що, ну, теж, коли, наприклад, говорю їм, що Україна, ну, не має іншого виходу, як тільки захищати себе. Адже, ну, нас знищать народ, знищать культуру, знищать мову, знищать, ну, нашу цивілізацію українську. Власне, ну, від багатьох от людей, які вважають себе там віруючими, ну, а як же ж в Євангелії, ви ж маєте чинити добро, маєте всіх любити. Отже, дорогі друзі, ну, незрозумілими є ці слова Євангелія. І думаю, що, ну, врешті, як їх зрозуміти? Думаю, що врешті існує два способи. Перше – просити про дар Духа Святого, який буде пояснювати тобі це слово, який буде давати тобі відповіді на це Євангеліє. Ви знаєте, ну, теж от коли читаємо цю розмову Ісуса Христа із своїми учнями під час Тайної вечері, то там чуємо такі слова: «Багато ще інших речей я хотів би вам сказати, але не можете це вмістити». І далі Христос також навчає, щоб учні просили про дар Святого Духа. Є такі речі, напевно, в Євангелії, загалом в нашій вірі, які можемо зрозуміти не в такий раціональний спосіб, а більше, ну, от, власне, їхнє розуміння є даром Святого Духа. Тому от сьогоднішнє Євангеліє, напевно, теж от коли не маємо віри, коли не маємо Духа Святого, ми не можемо зрозуміти це слово. Навіть, ну, от, власне, не говорячи вже про такі війни, які є між країнами, між народами, а на такому нашому повсякденному рівні, якщо поруч є людина, з якою мені важко, яка постійно переслідує мене, яка насміхається наді мною, яка, ну, постійно намагається вставити такі шпильки в моє життя. Ну, от як бути цією людиною? Як можна, ну, не противитися злому? Адже, ну, ціла така наша натура говорить, ну, теж треба давати відповідь, треба захищати себе. А тут, власне, від Христа чуємо: не противтеся злому. Отже, ну, перше, думаю, от як можемо зрозуміти це слово, це є дар.
дар Духа Святого. Тому ми, як християни, ми віримо, знаємо, що Слово Ісуса Христа є правдивим, є добром для мене, і тому приймаємо це Слово так, як воно є. Не шукаючи, ну, якогось там виходу такого нашого людського, там, щоб оминути це Слово, щоб не прийняти його. Отже, перше, що говорить Христос, не противтеся злому. Друге, знаємо, що розуміємо це Слово, можливо, не завжди, але розуміємо, коли маємо собі цього Духа Святого. Якщо не розуміємо, то, можливо, це є знак, що того, щоб просив про цей дар Духа Святого. Ну і далі також, власне, як можемо розуміти це Слово? Дивимося на самого Ісуса Христа. Дивимося на нашого Спасителя. Все, що говорить Христос, жодне слово, жодна йота, жодна риска в його словах не є такими, якими би він сам не виконав перший. От те, що він сьогодні говорить, те, що ми сьогодні чуємо, він сам це виконує. Христос, от, власне, він не противився злому в момент, коли його вели на розіп'яття. Але одночасно, дорогі друзі, пам'ятаємо, от, власне, сьогоднішнє Євангеліє, ну, те, тут дуже легко, ну, увійти в такий певний обман. Сказати, що, ну, християнство – це є про те, щоб закрити свої очі, не бачити зла, не боротися проти зла, не зробити вигляд, що, ну, я тут такий побожний, я тут нічого тут не роблю, на все погоджуюся. Ну, зовсім ні, тому що бачимо самого Ісуса Христа, який про себе говорить, що він лагідний і покірний серцем. Бачимо Христа, коли він входить до Єрусалимського храму. І бачить, що там відбувається непотріб, що там оцей дім, який мав би бути домом молитви, стає домом торгівлі. І, власне, що тоді робить цей покірний, лагідний серцем Христос? Бере в свої руки бича, бич, і виганяє цих торговців із храму. Отже, це також є Христос, який в цей момент говорить: «Ревність по Господньому дому з'їдає мене». Отже, ну, дорогі друзі, але одночасно сам Христос, от як він виконує це слово, яке сьогодні чуємо? Коли його заарештовують, він, ну, навіть коли апостол Петро от хотів схопити, взяв руки меч і відсік вухом одному із воїнів, які були поруч, воїнів, який прийшов заарештовувати Христа, то Христос говорить: «Заховай», говорить: «Заховай свій меч». Якщо би, ну, на це була воля мого Отця, тут би були легіони ангелів, які би захистили мене. Отже, він не противитися злом. І, власне, сам Христос, коли його ведуть на допит, допитують, потім ведуть на хрест, він підставляє щоку, він дає зняти з себе цей хітон, як чуємо сьогодні в Євангелії. Він йде навіть не одну милю, а от, власне, сьогодні написано: якщо хто тебе примушувати пройти одну милю, іди з ним дві. Власне, Христос це виконує. Отже, дорогі друзі, про що сьогоднішнє Євангеліє? Перше, давайте від початку. Христос говорить своїм учням: ви чули, що було сказано? Око за око і зуб за зуб. Отже, насправді, це є закон старого завіту. Око за око і зуб за зуб. І що це означало? Означало, якщо хто тебе вдарить, якщо хто в тебе виколить одне око, то ти можеш йому виколити також одне око. І, здається, ну, якісь жахливі речі. Але, насправді, дорогі друзі, старий заповіт про що говорив? Він обмежував насильство, тому що в стародавньому світі було правило, ну, такої не правило, а традиція, не знаю, як правильно сказати, кривавої помсти. Коли в тебе там викололи око, то ти мав право не тільки от тим самим відповісти, а вбити цю людину. А якщо у тебе там вбили там родича, то ти мав право піти до своїх ворогів і знищити всіх, які там є, ціле родини. І натомість ця родина, яка постраждала, теж могла потім прийти у відповідь і розв'язати нову війну. І, власне, був цей маятник.
який роздмухувався, і ця кривава помста ніколи не закінчувалася. Тому Бог, от виховуючи свій народ, в старому заповіті він встановлює це таке обмеження: око за око і зуб за зуб. Не більше. Ну, а далі, дорогі друзі, далі, от, власне, приходить Христос і починає навчати, а як зупинити загалом зло? Як, що зло можна зупинити не тим, що ти даєш відповідь, а тим, що ти за своїх ворогів молишся, що ти своїх ворогів перетворюєш своїх друзів. От що це означає? Для нас, для християн, так, ми можемо мати наших ворогів. Людей, які нас не сприймають, ненавидять, не тільки через віру, а загалом, ну, не знаю, хтось заздрить тобі, хтось не сприймає тебе, комусь не подобається твоя поведінка. Часом це може бути просто так, безпричинно, дуже суб'єктивно. Але натомість, от, що робити християнину? Не відповідати злом на зло, а перемога для християнина означає з цього ворога зробити свого друга, свого приятеля. І як це зробити? Не тим, що ти будеш йому мститися, не тим, що ти будеш його нищити, а тим, що цей ворог, ну, власне, буде бачити, що ти не маєш ненависті до нього, що ти маєш, що ти молишся за нього, що ти маєш всередині себе пробачення. І, власне, це може зробити таку перемогу. Я пам'ятаю, я вже розповідав цю історію. Колись у нас на Раді Марії була одна литовська монахиня. Це був десь 2014 рік. І, ну, така заслужена монахиня, яка була в монастирі ще за часів Радянського Союзу, брала участь у цьому литовському національному, в національно-визвольному русі теж за незалежність цієї країни. І теж от ця монахиня розповідала свою історію у нас тут в ефірі Радіо Марія. І вона розповідала, ну, те, що коли вона була у в'язниці, радянські влади кинули її десь там до ГУЛАГу, один слідчий викликав її на розмову. І коли вона прийшла до його кабінету, то цей слідчий, ну, молодий чоловік, теж був готовий допитувати. І в цей момент теж от ця сестра розповідала, що Бог вклав в її серце, ну, насправді, от те, що ми зараз чуємо в Євангелії. Вона мала таке повне прийняття цього слідчого, тобто людину, яка несправедливо ставилася до неї, людину, яка мала за собі за мету просто знищити цю монахиню, кинути її там на багато років до Сибіру, до в'язниці. А натомість в цей момент, от, власне, Бог давав цій монахині, щоб вона не мала жодного осудження в своєму серці, молилася за нього, мала прощення, мала також любов до свого ворога. І це, і ця монахиня розповідала, що в цей момент цей слідчий, він, ну, просто не зміг провести цей допит. Він не розумів, що відбувається, бо звик, що зазвичай, ну, коли приводять ув'язнених, вони або ненавидять десь там всередині, або там намагаються, ну, щось там обманути, там дати неправдиві покази, мають страх перед слідчим. А тут має цю жінку, так дивно для нього вдягнено монаший хабіт, і, власне, ця монахиня не має страху, але не має також осудження, має також любов, і говорить про прощення. І, власне, ця сестра розповідала, що навіть не змогла провести цей допит. Отже, дорогі друзі, власне, про ці речі говорить Христос. Про те, що коли ти з ним, коли ти маєш цей дар Духа Святого, коли Дух Святий діє в тобі, твоє серце вже не залежить от від ненависті, від осудження. Воно не намагається себе захистити, бо воно є вільним, воно є, має свободу. І неможливо принизити таку людину, неможливо її знищити. Так, фізично можна там десь там завдати болю, щось інше, але ця людина є вільною, тому що вона всю свою надію поклала на свого Небесного Отця. Коли Христос іде на страту, іде на хрест,
ми от коли дивимося ці сцени, то бачимо людину абсолютно вільну. Людину, яка не судить, людина, яка повна смирення, покори, любові, яка знає, чому вона так робить. Людина, яка поклала свою надію на свого Небесного Отця. Отже, власне, про ці речі говорить сьогодні Христос, про свободу. Свободу не залежати від зла, від помсти, від страху, а про людину, яка всю свою надію поклала на Бога. Ну, от, власне, те, що от, власне, Христос сьогодні говорить, якщо хто тебе вдарить у праву щоку, підстав йому другу. Дорогі друзі, вдарити в праву щоку – це не просто завдати удар, це насамперед про приниження. Це про приниження. Тому що в праву щоку, ну, як можна вдарити тильним боком іншої долоні. Отже, дорогі друзі, це є, власне, вдарити в праву щоку. І Христос говорить, не переживай, тебе нічого не може принизити, тому що ти маєш гідність переді мною, перед своїм Небесним Отцем. Навіть підстав йому другу. Це нічого тобі не зробить. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому також і хітон. От, власне, має цю свободу навіть від свого одягу. Власне, якщо хто хоче тебе нищити, забрати, віддай також інше, бо Бог не залишить тебе без нічого. І так далі. Отже, дорогі друзі, власне, про ці речі говорить Христос. Ну, і теж от складне запитання, ну, а як бути, коли от сьогодні почав цю програму про цю ніч в Києві, коли тут і по Лаврі були удари, і по іншим місцям в нашій столиці, коли люди загинули. Дорогі друзі, ну, також тут відповідь є такою. Церква нас навчає про те, що коли твою країну, коли твій народ, коли твої міста, коли твої села ворог намагається знищити, так, церква говорить, війна є зло, війна є те, що Бог не хотів. Це те, що з'являється під час того, як сатана діє в наших серцях. В цьому випадку церква говорить про справедливу війну, про те, що маємо захищати. Церква свідома, що війна – це зло, але також захищаючи своїх близьких, захищаючи свої родини, свої країни, теж маємо захищати, маємо це приймати. Тому церква говорить також про війну, яка є справедливою. Але тут що є важливо? Ворог зараз, ну, теж от, тим, що робить з нашою країною, намагається, ну, теж знищити наші серця, щоб наші серця були, ну, теж такими же темними, жорстокими, як мають вони. Отже, дорогі друзі, ну, в цьому випадку теж є важливо, щоб ця ненависть, це страждання не зробило наші серця кам'яними, щоб теж ця темрява не увійшла всередину нас. Тому продовжуємо молитися і продовжуємо також, от, власне, молитися за навернення наших ворогів. Добре, давайте на цьому зробимо музичну паузу і далі повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала, нагадую також, що і ви маєте можливість зателефонувати в прямий ефір Радіо Марія. Ви щойно чули цю музичну композицію, яким прекрасним є все твоє творіння Боже. Отже, дорогі друзі, попри війну, попри обстріли, попри багато болю, які ми переживаємо, але також пам'ятаємо, що світ, який створив наш Господь, він є чудовим, він є прекрасним. І теж от, ну, не потрібно дати ворогу, щоб викрав нас цю, власне, відчуття вдячності, любові до Бога, щоб ненависть, щоб зло не опанувала нашими серцями. Так, як ми молимося в цьому місяці, який присвячений серцю Ісуса Христа. У Ісусі тихий, смиренний серцем, вчини серця наші подібними до свого серця. Добре, дорогі друзі, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і також 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте, ну а тим часом, поки чекаю на ваші телефонні дзвіночки, теж давайте нагадаю вам про петицію. Маємо от вже, ну, майже місяць, ми звертаємося до наших слухачів з проханням про підпис цієї петиції. Це є електронна петиція, яка розташована на сайті Кабінету міністрів України про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Релігійної громади Римсько-католицької церкви. Що ж, дорогі друзі, залишається нам ще 2 тижні до от того часу, коли термін от підписання він буде минати. І теж от, власне, потрібно назбирати 25 тисяч голосів, і наразі зібрано 18 920. Отже, маємо ще близько 5 тисяч голосів, ну, трішки більше, щоб підписати. Потрішку йде цей процес збору підписів, не так швидко, як це хотілося би, але маю надію, що, ну, теж от за 2 тижні зможемо це зробити, але зможемо тільки завдяки, ну, завдяки тому, що, ну, всі ми докладемо зусилля і моральне, і технічне, і фізичне, ну, не знаю, думаю, що не дуже велике таке фізичне зусилля там натискати на кнопки, але тим не менше, дорогі друзі, запрошую вас бути небайдужими. Єпископ Станіслав Широкарадюк, це єпископ ординарії з Одеси, він, ну, так, дуже проникливо, навіть можу так сказати, він звертається до нас, у нас на радіо лунає цей ролик з проханням підписати, і він насправді просить про справедливість, що те, що належить церкві, має належати церкві, церква за всі ці будівлі і так далі зможе подбати. Отже, дорогі друзі, тому велике прохання про підпис, хто ще не підписав, ну, от, будь ласка, не марнуйте часу, підписуйте, насправді це є важливо. Ну, а ми давайте приймемо телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Не, Вікіслава, вітаю вас.
1: Вітаю вас, отче Олексій, це брат Роман, богословний Стольвів. Ну, в мене є така думка, що Ісус Христос мав на увазі не противитись злу чисто фізично. Духовно треба противитись, бо так сказав Ісус Христос, що зло треба викорінювати, його не можна толерувати, покривати. Тобто гріх не можна толерувати, покривати. От такі слова золоті з Євангелії Ісуса Христа. Каже, царство Боже, небо, здобувається силою. Але не силою фізичною, силою духовною, силою святості, силою Святого Духа, силою доброти, милосердя, любові. Ось так. Тобто треба все-таки боротись. І скажімо, як я вам раніше казав, що лікарі-хабарники, якщо свідомо беруть хабарі, грішать, це гріх проти Святого Духа. Значить, треба приймати активну позицію і строго їх картати, що вони не брали хабарів, тому що пекло вічне їм гарантоване.
0: Дякую, пане Романе. Так, насправді, не можна допустити зло в своє серце. Власне, думаю, що теж ціле християнство – це є про це. В світі є багато зла, в світі є багато несправедливості, багато людей цього світу живе от, власне, в своїх гріхах, в своєму злі, але християнин – це той, який живе в цьому світі, але зло не увійшло в його серце. Зло, темрява, гріх. Той, який своє серце вчинив подібним до серця Ісуса Христа. Дякую вам, пане Романе. Мені 30 секунд залишається до завершення ефіру. Нагадаю, тільки що о 10-й будемо служити службу, тому теж запрошую до нашого ефіру, ну а зараз вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів.

через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Маємо час на ранкову катехезу. Тут зі студії Радіо Марія вітаю вас я, Новаковська Анна, і ми цих 40 хвилин з вами будемо разом слухати, власне, катехезу, навчання отця Руслана Михалківа. Отець, знаємо, що є священником в Києво-Житомирській дицезії, і ми отця щиро вітаємо. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Отже, отче, не пройшло і кілька тижнів, як ми знову почулися. Знаємо, що ми перебуваємо в циклі «Моральне богослов'я», так, отець? Але сьогодні в нас буде якась, знову ж таки, підтема, яку ми будемо сьогодні саме розглядати. І що ж це за тема?
2: Сьогодні я би хотів розказати про те, чим є совість, не сама себе, а як церква сприймає цю дійсність, совість, і як вона протягом історії розвивалася, це розуміння, ця категорія.
1: Так. Отже, і ще тоді для уточнення хочу, знаю, що також є інше слово в українській мові – сумління. Чи є якась різниця між цими словами?
2: Совість, чому я використовую слово совість в даній програмі? Сумління є синонімом. І в нас наша мова настільки багата, що має два терміни в собі. Я використовую термін совість, тому що вона сильно передає, так більш докладно передає зміст грецького і латинського слова, яке я сьогодні трошечки буду описувати. І тому я використовую совість, хоча фактично ці два терміни є синонімами. Хоча це заняття, це наша зустріч, ця катехеза, вона, оскільки будь-хто, коли починає говорити про історію, здається таким зразу науковим, тому що це колись там про минуле розказувати. Я хотів би показати два елементи, як церква розуміла совість, цю дійсність, цей феномен, який притаманний тільки людині. І на закінчення хотів би підкреслити, в якому світлі зараз ми розуміємо, що церква пропонує зараз через свій розвиток, розвиток сприйняття цієї дійсності. Отже, совість. Що таке совість? Як в християнському розумінні це термін використовується і що він означає? Якщо брати нашу традицію старозавітню, то в старозавітній термінології такої не було, як совість. Навіть коли перекладачі пишуть про совість, за цим немає такого слова арамійського або грецького, в залежності, в якою мовою була написана та чи інша книжка Старого Завіту. Термін, який найбільш відповідає цьому, що ми зараз розуміємо як совість, це є серце. Чому це так? Тому що старозавітні терміни, вони є дуже простими термінами. І єврейський народ з самого початку, в них дуже важливим було усне передання, яке потім вже аж в 7 столітті тільки почало записуватися відповідні книги. Це був дуже простий народ. І в них не було абстрактних таких категорій. Ну, от, наприклад, я недавно навіть читав такий коментар до першої книги «Буття» на рахунок, що Бог створив, була бездна, і над бездною літав дух. І відразу це слово «бездна» в нас асоціюється з бездною пекельною, так, і відразу є якісь там асоціації і бажання щось прокоментувати, що от Бог відділив зразу пекло. Фактично, цей коментатор, який пише про це, він говорить, що євреї не мали такого абстрактного поняття, як ніщо, так, пустота. І відповідно, щоб вони передати, як вони розуміли, вони передали це бездною моря. Яка глибина, якої нема кінця, але це не значить, що це щось зле в собі і небезпечне носить. Відповідно, повертаючись до слова серце, єврейський народ, через якого Бог являється світу, через якого Бог вибирає, щоб стати ближче до кожної людини, що робить потім в Ісусі Христі остаточно, є дуже простий народ. І маючи якісь поняття, вони перейдуть простими словами. І якраз це слово серце. По-єврейськи це буде «леб». Євреї писали, мали такий стиль писання, що вони мали тільки приголосні. І потім це ще різні коми додавалися на означання, щоб означали голосні. Ця культура старозавітня, що означає серце? Це потім дійшло до нас. Серце означає сама глибина людини. Це означає таку тотальність людини. Це означає таку самобутність. Знову ж таки, я використовую абстрактні слова. Ці всі слова були тільки відтінками цього слова серце, яке використовували євреї. Це включало і духовність, і волю людини, і здатність бути відповідальним, і здатність мати відносини з Богом, і здатність приймати благодать. Тобто це дуже фундаментальне слово. І беручи з цього, не можна якось сказати совість. Те, що ми зараз говоримо, маємо на увазі, коли говоримо совість, євреї так не розуміли. Відповідно, читаючи старозавітні тексти, я думаю, це може бути нам помічним, щоб якісь висновки не робити наші такі швидкі, але з іншої сторони, щоб ближче бути до змісту. Тому що, якщо розуміти це, перед нами можуть відкритися дуже багато перспектив цікавих і можуть нас збагатити. Серце означало цілісність людини. Це не лише місце почуттів, це дуже важливо зараз. Бо зараз, коли говориться про любов, малюється серце, і часто це серце означає почуття. Це такі приємні переживання, така ейфорія, таке захоплення, такий порив. Серце в той час цього не означало. Елементом було, але одним відтінком тільки цього слова совість або серце, що тоді використовувалося. Ще говорячи зараз, я думаю, повертаючись до теперішнього, це використання емотивності є такою не до кінця коректною дорогою в розумінні того, чим є добро. Тому що любити в християнському розумінні означає передусім робити добро. Не почувати, не відчувати, не переживати. Більш того, бувають такі складні ситуації, коли людина, роблячи добро, емотивно почуває негативні почуття. Ну, наприклад, я змучений, мені нічого не хочеться, так, але я встаю і роблю щось там. Мої почуття є зі знаком мінус. А те, що я роблю, це свідчить про мої чесноти. Хоча мені це незручно, мені не хочеться. Емоції вони додають такої сили, спонтанності в тому, щоб робити добро. І це така риса притаманна, особливо молоді. Потім з часом так Бог влаштовував людину, що емоції вони не займають настільки важливу роль. Всі час вони мають свою важливу роль. І тому бути християнами також означає знати розділити це одне від другого, знати розділити, не утотожнюватися з емоціями, але дивитися на добро, яке ми чинимо. Отже, повертаючись, ще раз таки, ми зробили маленьку дегресію, повертаючись до цього слова, серце. І в такому ж самому змісті використовується це слово в Новому Завіті. Самий же ж термін «совість» вперше використовується в грецькій культурі різними філософами. І він означає певну таку характеристику людини, де людина відчуває докори сумління. щось не так зробив, і людина так відчуває себе незручно, що знає, що добре було так, але недобре зробив, і от в мені якісь такі докори, так? От воно мені не дає спокою, ну, я себе незручно відчуваю. Це як опис певного маленького феномену, що як концепція, воно не заглиблюється, не розвивається, не розбудовується, не пояснюється. І це десь середина п'ятого століття. Саме себе слово по-грецьки, воно це є синейдезіс. Воно відповідає українському совість, тому що латинське кошієнція, тобто спільне знання. По-українськи от якраз совість, спільне віщання чогось, спільне пізнання. Вже є маленька підказка, про що говориться, що людина, коли вона поступає по совісті, це не значить, що вона самостійно щось робить. Це завжди якийсь є голос на основі. Це є така досить діалогальна дійсність. Дійсність, в якій людина проводить діалог, розуміє, сприймає. Ну, але це ще трошечки згодом, за пару хвилин до цього дійдемо, розбудуємо. Це слово використовує також і Платон, який помер на початку 4 століття, і Аристотель, який також помер там з 20-25 років після свого вчителя, який зовсім іншу школу створив. Він теж використовує це слово, але дуже лімітовано. І лише фактично в 30-му році до народження Ісуса Христа слово совість розповсюджується завдяки такій філософській течії стоїцизму, яка мала великий вплив також на розвиток християнства, і вона стала також причиною стоїцизму. Він став причиною того, що християнство досить натурально ввійшло в життя Римської імперії, хоча було переслідування, але знайшлися такі відповідність між тим, що християнство як віра пропонує людині, і як люди, в тому числі погано, розуміли це. Ну, фактично, 30-й рік до народження Ісуса Христа це слово «совість» набуває морального значення і означає норму, що оцінює вчинок, та осудження поганого вчинку. І саме цей термін потім використовує Павло. Він впроваджує це слово в християнський словник «синейдезіс» або «совість», як ми перекладаємо, або «сумління». Я думаю, якщо в етимології слово «сумління» пошукати, можна теж коріння відповідно знайти. Євангеліє, Ісус Христос, слідуючи традиції єврейській, оскільки він був виріс в цій культурі, був євреєм, виріс в юдаїзмі старозавітньому, продовжує використовувати слово «серце». Ну, і я зацитую, наприклад, слова, які пише Матей в контексті дискусії, що Ісус Христос говорить, що не все, що входить в серце людини, осквернює, а те, що виходить. І він говорить цю притчу, апостоли не сильно розуміють, і Петро просить, щоб він пояснив їм. Ісус відповідає, це Матея 15. Він же відповів, тож ви також без розуму ще й досі. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде нутра і геть виходить. А те, що з уст виходить, те походить із серця. І воно, власне, осквернює людину. Із серця, бо походить лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Ісус Христос використовує це слово «серце», так, яке означає саме нутро людини. Далі, наступним кроком є потужна місійна діяльність святого Павла Апостола, який, будучи євреєм, але будучи також громадянином Римської імперії на той час, де була популярна також на рівні інтелектуальному грецька мова, знає також цю мову. І саме він використовує термін «совість», який він трошечки більш деталізує. Не як альтернативу слову «серце». Це слово також він продовжує використовувати. В святого Павла совість означає щось, що людина має з природи, має таке розпізнання між добром і злом. Проте ця дійсність є слабкою, вона не є остаточною, вона може помилятися. І навіть пишучи, наприклад, є таке велике послання до римлян, зокрема, 14 розділ, там дуже багато він описує про те, як совість може помилятися, не помилятися. Так мені цікаво було, тому що навіть читаючи, навіть на уроках, слухаючи про різні листи, якось це пройшло поряд, якось не звернув на це увагу. Потім, вже заглиблюючи відповідні науки, так звернув увагу, що в Павла є так сильно це присутнє. Ця дійсність, совість, також, як пише Павло, вона має бути певною. Тобто совість має бути впевнена, щоб почати діяти. Коли вона не має впевненості в собі, ця совість, вона не має права почати діяти. Ну, ці всі слова безпосередньо не використовує святий Павло. Але з того, що він описує, це стає зрозумілим. У Павла правдивість совісті теж пов'язана з вірою, світлом закону. Ну і найголовніше, що вона змінюється в результаті зустрічі з Ісусом Христом. Це питання не систематично було розглянуте. Це були різні елементи, і оці церкви, вони також були відомі тим, що вони собі ставили дуже багато запитань, тільки ці всі запитання, відповідь на ці запитання вони не ставили так систематично, комплексно, так, науково. Але так, описували дійсність, потім займалися іншим, потім іншим. І їхнє багатство згодом стало великим скарбом для церкви, тому що з різних джерел, з різних листів, які написали отці церкви, церква почерпнула і знаходить впевненість. Особливу роль в подальшому розвитку розуміння, чим є совісті, відіграв святий Августин, який помирає в 430 році. І який стверджує таких дві речі, які є важливі для совісті. Вперед усім, що самої природи людина є здатна пізнавати Бога, є здатна бути з ним відносини, здатна, ну, я б сказав, до сопричастя з ним, хоча Августин не використовує цього слова. І він це описує таким словом, яке, думаю, є відомий час від часу, десь з'являється в філософії, особливо в богослові, в теології, називають, що людина як capax dei, здібна до Бога, здібна мати Бога. І одночасно він також говорить, що маючи здібність, ця здібність проявляється тим, що людина має в собі таке місце, де вона може зустрітися з Богом, який є законодавцем, який дає людині норму, яку потім людина використовує. І якраз совість, вона є таким місцем, де людина може зустрітися з Богом. Ще один важливий елемент, хоча він безпосередньо не стосується теми, але його розвиток став потім причиною і великим поштовхом для розуміння совісті. Це блаженний Боецій, який помер на початку 6 століття. Блаженний, він визнається, блаженний в одній маленькій діоцезії недалеко від Мілану, похований, до речі, в одній церкві, в одному храмі разом з святим Августином. В його філософській праці найвідоміше тим, що він запропонував таке визначення, чим є людина, чим є особа. Це питання ставилося ще перед тим церквою, коли було розважання на рахунок того, як є один Бог, і три дійсності в ньому є – Отець, і Син, і Святий Дух. Не було ще такого терміну, як особа. І завдяки цьому воно розвинулося. І потім Боецій сказав, що хто така особа, що таке людина – це індивідуальна субстанція раціональної натури. Дуже філософський термін, але він за собою має те, що людина є індивідом, є тотожна, є самобутня, і також вона має в собі рацію, здібність розважати, і волю приймати рішення. Відповідно, потім на цих двох рисах людини, розвиваючись тема совісті, деталізується. До цього моменту, тобто совість приймається як така глибина людини, де людина зустрічає Бога, приймає рішення чинити добро. Наступним важливим елементом, в тому числі завдяки філософським різним розважанням, робить святий Тома Аквінський, який помирає в кінці 13 століття. Він бачить совість як такий практичний силогізм, тобто здібність приймати конкретні рішення на основі знаних принципів. До того совість приймалася більше як така зустріч з Богом, якийсь такий принцип робити добро. Святий Тома Аквінський більше ставить наголос на те, що совість є також, вона присутня в конкретних вчинках, коли людина приймає рішення не тільки на тому, що вона відчуває, які напрямки вона десь в житті вибрала, але також як це все реалізується, як це все втілюється. Конкретні вчинки. Він совість бачить як таку здібність приймати рішення, особливо вдалою, коли людина має в собі мудрість, християнську мудрість. Тобто це таке щось практичне, так, яке завдяки якому людина втілює християнське життя в конкретику. Це бачення потім швидко розповсюджується в моральності. І на цій основі моральність починає регламентуватися, починає впорядковуватися, освітлюватися завдяки казуїстиці. Казуїстика описує от конкретні вчинки, які вони мають бути. Це до таких доходить моментів, де ці казуїстичні цілі книжки, вони особливо сповідникам пропонувалися. Сповідники мали їх знати. Менше-більше досконало, наскільки це можливо було, щоб на їх основі провадити, потім сповідати. Тому що якщо щось людина зробила, то це треба розуміти на основі чого.

поєднувалися. Ще перед Ватиканським собором важливу роль в прийнятті совісті, в моральності відіграє життя і спадщина святого Альфонса Марії Лігорі, який помирає в 1787 році. І він завдяки своїй душпастерській праці бачить людину, в тому числі, яка робить моральні вчинки, як таку слабку, яка може помилятися, яка може щось не знати. На той час був така дуже сильний ригоризм, завдяки в тому числі казуїстиці. Казуїстика – це є певні норми, яка людина мусить реалізовувати. Вона не може від них втекти. І, відповідно, був дуже великий ригоризм. Ну, як собі можна дуже просто уявити, це був величезним тягарем для людини. Норми. Прості люди, які не знали, не заглиблювалися, не вміли читати, наприклад. Не мали катехизи. Вони на це все дивилися, як на якусь таку правильну структуру, але яка нічого спільного з життям не має. І святий Альфонс, він став таким світочем, тому що пізніше він був визнаний покровителем морального богослов'я і покровителем сповідників. Він завдяки своєму досвіду, завдяки своєму дуже святості свого серця, зумів підхід до сповіді, до морального життя змінити, показуючи, що совість має свою роль. Вона може бути слабкою, вона може помилятися. Це не виправдовує, норми залишаються, але людина має доростати до тих норм. Тут якраз вся делікатність питання, тому що це питання не просто в двох словах передати, але я думаю, інтуїтивно чується декларація в цьому. Хоча зразу з'являється така обережність, тому що якщо людина вирішує, то значить норми не мають значення. Має значення зустріч з Ісусом Христом. Чому я це все розказую? Я думаю, що дивлячись по часу, я залишаю на наступне нашу катехизу питання, як церква завдяки Ватиканському собору бачить, що таке є совість. Хотів би підсумувати так, що завдяки цій казуїстиці, яка була ще 60 років назад, відповідно, вона вплинула дуже сильно на життя церкви, на підхід. І в нас справді такий підхід часто є казуїстичний. Тобто, що мені треба робити? От часто я зустрічаю таких людей там і на духовних різних розмовах. От що я маю робити? Один священник говорить, приходить до мене, мені розказують, от така ситуація, що я маю робити? А він каже, я їм говорю, робіть добре. Ну як, а конкретно? Ну от ви знаєте всі деталі конкретні. Робіть добре. Робіть як люди, які зустріли Ісуса Христа. Любіть як люди, які відчули свободу добра, яке він запропонував. Якщо тільки дати відповідь на запитання, в першу чергу людина трошечки перекладає інколи, навіть досить часто. Відповідає трохи відповідальність на священника, тому що священник, мені ж сказали, я і зробив. Я думаю, час можна такий підхід зустріти. Інший підхід – це коли людина сама собі задає запитання. Ну, а що ж я маю робити? Церква є та, яка супроводжує, яка нагадує, звідки наші, принципи добра походять. Вони походять з зустрічі з Ісусом Христом. І якщо я собі ставлю запитання, що я маю робити – я не ставлю собі запитання, що маю робити як людина відділення від всіх, яка має відповідальність і тягар, а як людина, з якою є поряд Ісус Христос, і з якою є Бог, яка може помилитися. Ну, це не є великою трагедією, це не значить, що закінчується життя, навіть як я помиляюся. Зараз, особливо завдяки розвитку і технологій, і комунікації, є дуже складні комплексні питання. От, наприклад, ми знаємо нещодавно ситуацію з маленьким Чарлі, якого суд зобов'язав відключити від системи життєзабезпечення.

0: Я хочу, щоб він продовжував вже це. Інтуїтивно ніби чується, що людина мала би жити. Але...
1: Європейський суд при тому, да, отець, на такому рівні.
0: Європейський суд це рішення він більш процедурально прийняв. Тобто він не входив в аргументацію, чому, на основі яких аргументів. В суть справи він не входив.
1: Ну, от приклад, власне, суд має цим займатися, так.
0: Так. Це без коментарів, це зрозуміло. Але Європейський суд на такому рівні, він процедурально вирішив питання, сказав, ну, там прийняли рішення, процедури відповідають. Ну, що ми можемо сказати? Якщо все нормально, нам нема нічого сказати, так? Тобто, відповідно, це означає, що залишається в силі рішення попередньої інстанції. Ну, до сих пір, слава Богу, це питання не закрилося, воно є відкритим. Є велика вірогідність того, що є така велика вірогідність, що воно вирішиться так, як церква це бачить.
1: Добре, тобто, що не буде повторень таких, так, що більш не будуть відключати в таких ситуаціях, але вже цього хлопчика не повернеш, тому що я так розумію, що дитинку відключили.
0: Він, тому що цей маленьке дитя, якому ще трошечки виконується рік, якщо дасть Бог, він обмежений своїм здоров'ям, який має свої конкретні межі. І лікарі, вони теж не можуть перескочити певні, є певні межі, в межах яких лікарі можуть діяти. Тільки на яких принципах ці лікарі діють. Ну, мені сподобалося стаття, я думаю, що її можна пошукати в інтернеті італійською, може, треба буде перекласти українською, попереднього президента Папської академії про лайф, тобто за життя, який коментує і детально передає, які принципи, на яких принципах це питання мало би бути вирішене, і потім яскраво показує, наскільки, як багато з принципів християнських, зрозуміло, тому що рішення, яке приймалося з цієї сторони, воно не приймалося на християнських рішеннях. Не до кінця, там були свої аргументації. І він описує, така його стаття відома про 10 зауважень щодо цієї ситуації. Він пише детально, які принципи згідно з християнським розумінням мають бути дотримані в праці медика в цій конкретній ситуації, і які з них не були дотримані. Ну, наприклад, так, тобто, повертаючись, прийняття рішення совість, вона в собі об'єднує ці дві речі. Не можна тільки акцент ставити на те, що я роблю. Тому що я роблю, воно є наслідком того, чому я це роблю. Я, тому що я християнин, тому що я зустрів Ісуса Христа. Ну, наприклад, ще дуже такий простий приклад. Як приходять, теж від одного священника, що приходить, і людина говорить, о, що ви знаєте, от в п'ятницю з'їв м'ясо. Ну так. А в п'ятницю їсти м'ясо є гріхом. Ну, він не підважує, але провадить людину. Ну так, є гріхом. А чому в п'ятницю їсти м'ясо є гріхом? Каже людина, думає. А може тому, що Ісус Христос помер в п'ятницю? Правильно. І відповідно, не їсти м'ясо що означає? Може переживати смуток через те, що Ісус Христос помер. Добре, а ви коли постите, відчуваєте смуток? Ну і людина... Якби банальні питання, але от цей приклад він показує, як ці дві дійсності разом мають бути поєднані. Я не можу тільки свою совість бачити як те, що я маю виконувати, так? Такий орган реалізації моральних норм. Але я ще маю сприймати совість, яка є плодом зустрічі з Богом, плодом зустрічі з Ісусом Христом, яка є наслідком дії благодаті, яка є наслідком присутності Святого Духа. Це дуже просто, але от в конкретному житті не все так однозначно.
1: Отже, я хочу також вам подякувати за те, що ви так розкрили поняття також і серця, так, поєднали це з совістю. От ми знали так з історії, як з'явилася ця дефініція, так, поняття саме совісті в церкві. Ми дійшли до Другого Ватиканського собору, так, і вже в наступній програмі це буде більш ґрунтовно там розглядати. Отже, в мене тоді таке запитання. Власне, ну, я так розумію, що Господь дає людині совість, правда? Так. І, отже, Він дає кожній людині однакову совість? Чи там так само залежить і від як таланти, як всі інші речі? Тобто кожному якусь іншу мірку Господь вливає і вже далі на протязі життя людина це розвиває?
0: Є елемент спільний в совісті. Є елементи, які різнять совісті між собою. Спільним елементом совісті є те, що людина сама себе, вона має в своєму серці голос, який і таку силу, таку динаміку, волю, яка підштовхує делікатно, скеровує людину в сторону того, щоб вона чинила добро, не уникала зла. Це є загальне. І кожна совість є така сама. І завжди рідко, коли можна знайти таку людину, яка буде бачити, не буде бачити у вбивстві іншої, ну це як максимальна якась така дійсність, яка не буде бачити у вбивстві іншої людини зло.
1: Тобто, якщо вже не за третя совість, так?
0: Можна, людина сама себе може себе скерувати в цю сторону, що цей голос, це, до речі, є визначенням Ватиканського собору, який, дасть Бог, на наступній програмі поговоримо. Цей голос в глибині, глибині інтимності людської душі. І цей голос людина має здібність чути. Але коли людина своїми вчинками, через різні обставини, через вплив інших людей, поволі цей голос приглушує, вона може дійти до такого стану, де вона не відчуває цього. Ну, це не значить, що вона без вини, вона з виною залишає. Це вона розуміє, що вона чинить добро, тільки вже нічого не відчуває. Так?
1: Чи добро, чи зло.
0: Можна до такого.
1: Маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіть Богу! Дякую, отже, за катехезу, я цілу чула. У мене таке питання. От кажуть, ця людина не має совісті. Ну, зараз у словниках кажуть, що честь і совість викинуто у сучасних словниках і немає цього. Ну, не знаю. Не переконувалася. Але кажуть, ця людина, яка не має совісті. Це перше. І таке підпитання до чого. От якщо людина чує, що її сумління каже, не поступай так, але вона все-таки зробить, бо якісь обставини такі, що її притискають, і робить. Як бути з цим? І друге, якщо людина зробила несвідомо зле, а потім, десь потім, через якісь кілька годин чи вночі, особливо так, їй приходить на сумління, що вона зле зробила. Що робити з цим? Дякую, ось за ваші відповіді.
1: Дякую за запитання.
0: На рахунок відсутності слова «совість» в словниках, ну, в залежності, хто словник пише. І якщо навіть є таке слово «відсутнє», якщо собі так гіпотетично уявити, то це все не є знаком, що дійсність совісті відсутня. Те, що людина робить по совісті чи не має совісті, це такий досить простий спосіб відповісти на те, який має дуже багато правди в собі. Чи людина зважає на дійсність, це таке особливо людська притаманна риса, робити добро і уникати зла. Людина може прийти до такого стану, що вона собі вирішить, що моральність вона не потрібна, так? Вона не окуповується, так, наприклад. І зовні люди говорять, що вона поступає не по совісті. Це такий дуже простий спосіб виразити дійсність, і яка яка є дійсністю, так? Тут не тому, що говориться, що якісь там правильні дефініції, визначення використовуються. Що на рахунок питання, чи людина, якщо людина змушена обставинами, моральність, вона є тоді, коли людина є свідома і вільна в своєму виборі. І насправді є багато обставин, які нас змушують, які нас скеровують в сторону зла. Ну, все одно, оскільки я даю згоду на це зло, я буду відчувати на собі докори совісті. Це натурально. Тут важкість зла, важкість особисто мого гріха, який я вкладаю в це, вона є меншою, вона є обмеженою. Проте зло залишається. Тут немає нічого такого натурально. І на рахунок останнього запитання, чи людина, якщо вона не розуміла, а зробила щось, а потім усвідомила. Тут є така складність наслідків зла, яку моральної оцінки. Людина, яка не розуміє, що вона робить, вона не має гріха. Інша справа, якщо людина повинна би була знати, а не знала, спеціально уникнула цієї відповіді для самої себе. Оце є, це в ній є вина. Якщо людина не знала і не могла знати, і щось зробила, і з моральної сторони вона не має відповідальності. Проте все одно наступає наслідки. Наступають наслідки, наступає зло. І людина чує, що вона винна в цьому злі. Це дійсність, дуже просто. І вона на собі починає нести тягар зла, яке вона вчинила, будучи несвідомо.
1: Хочу нагадати, що в нас на прямому зв'язку перебував отець Руслан Михалків. Отже, прощаємося з вами. В студії була Науковська Анна. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Божий голос. Світі без орієнтирів.

0: Зараз серед істориків є модним сперечатися з приводу того, хто був дурніший. Чи то Грушевський з його універсалами, чи то ефективний менеджер Скоропадський з його залежністю від німців, чи то Виниченко з його пацифізмом, чи то Петлюра, який скинув Скоропадського, а потім пішов домовлятися з поляками. Правильно буде сказати, що кожен з них чинив все, що було в його силах, щоб зберегти Україну та українську справу, наскільки це було можливо у тодішніх умовах, коли доводилось оборонятись і від червоних, і від білих, коли вороги були сильними, а союзники ненадійними, наведення дисципліни в армії займало роки, а народ готовий був зустріти хлібом сіллю будь-кого, хто пообіцяє золоті гори. Дуже легко залишатися бездоганним, коли нічого ще не зробив. Коли від слів переходиш до справ, завжди доводиться вирішувати реальні проблеми, інколи досить складні. Доводиться приймати складні рішення, чимось, навіть кимось жертвувати. Завжди будуть робитися помилки. Це як з подружнім життям. Якби красиво пара не виглядала в день весілля, попереду в неї притирання, взаємні компроміси і сварки, тещі, свекрухи, брудні шкарпетки, невинесені ялинки, ремонти та інші атрибути сімейного побуту. Ну, а якщо від кохання повернутися до історії, то тут красномовним і дуже корисним у цьому відношенні є приклад Симона Васильовича Петлюри. Письменника та публіциста, театрального критика, бухгалтера, полководця, політика, нарешті начільного отамана директорії Української Народної Республіки. У 18 та 19 столітті під час Першої світової війни прихильники української незалежності називались мазепинцями, потім петлюрівцями. Під час Другої світової і після неї – бандерівцями. Мазепа, Петлюра, Бандера – головні символи української ідеї до 2014 року, коли цим символом став вже весь український народ. Три імені, три символи. Але якщо гетьман Мазепа почав боротьбу за українську свободу лише в останні два роки свого життя, а Бандера нічого суттєвого фізично не міг зробити, бо постійно сидів у тюрмах, то Симон Петлюра активно відстоював українську справу ще з молодих літ, коли навчався у Полтавській духовній семінарії. Він влаштовував шевченківські свята, писав петиції, щоб в семінаріях скасували систему шпигунства за учнями і запровадили українські предмети. За це його спочатку відрахували, потім запровадили кримінальну справу. Юнак мусив тікати, але після активної діяльності на Кубані його таки заарештовують. Після звільнення під заставу Петлюру переправляють до Львова, де він продовжує працювати, аж поки у 1905 році в Росії не знімають заборону на українську діяльність. Публіцистом і організатором він залишався, аж поки не була проголошена Українська Народна Республіка. Тоді Петлюра зайнявся українізацією армії, засновує сердюцькі дивізії, розброює загони більшовиків, стає одним з творців гайдамацького кошу. Під час боїв за Київ на початку 18-го року саме він проявив себе як найбільш рішучий та здібний полководець, взявши завод «Арсенал» та зорганізувавши евакуацію уряду та війська. Наприкінці того ж року, коли гетьманська влада зазнала фіаско, саме Симон Петлюра взяв на себе відповідальність за подальшу долю української держави. Причому соборної держави. 22 січня 1919 року він підписує з диктатором Західноукраїнської Народної Республіки Євгеном Петрушевичем акт злуки, згідно з яким українські землі від сходу до заходу, від сяну до дону проголошували про свою єдність. Коли це сталося, від України вже мало що залишалось. На сході більшовики підступали під Київ, на півдні хазінували білогвардійці, яких підтримували англійці з французами, а на заході поляки витісняли українські сили з Галичини. При цьому, якщо для Центральної та Східної України проблемою номер один була радянська Росія, то для галичан головним ворогом була все ж таки Польща. На підконтрольних Україні територіях більшовики вели агітацію, обіцяючи селянам землю, робітникам фабрики і усім молочні ріки і кисільні береги. Особливо активно агітували євреї. Свої ж війська далеко не завжди були дисциплінованими. Якщо професійні військові, вихідці з царської армії чи легіону українських січових стрільців виконували накази і не чинили кривд місцевому населенню, то з вільними отаманами та вчорашніми селянами все було зовсім інакше. В таких складних умовах Симон Петлюра мусив приймати складні рішення, причому обирати доводилося не між добрим та поганим, а між поганим і ще гіршим. Але все покинути і втекти до Парижу йому, мабуть, не дозволяла совість. Головний отаман був з тих, хто бореться до останнього. За свою військово-політичну діяльність Симон Петлюра приймав 4 такі складні рішення. Це повстання проти гетьмана, реакція на єврейські погроми, арешт і страта полковника Болбочана і союз з поляками. Про повстання Петлюри проти Скоропадського ми вже говорили у наших минулих передачах. Це була неминуча реакція на роззброєння українських сил та відмову від незалежності. Страта Болбочана, видатного полководця та щирого патріота – справа темна. Зараз ми вже, напевно, ніколи не дізнаємось про те, чи насправді він готував заколот. Історія знає багато прикладів, коли талановитий військовий страждає від надмірних амбіцій. Але 2 складні рішення, які Петлюра змушений був прийняти, варті того, щоб розповісти про них більш ретельно. Отже, єврейське питання. Будь-яка армія, а тим більше масова, складається з людей. Людей різних, але здебільшого не дуже обтяжених моральними питаннями. Бувають виключення на зразок різних добровольчих корпусів, сіоністських полків чи січових стрільців, але так вже склалося. Інтелігенцію не часто зустрінеш серед рядових солдат. Вони або книжки пишуть, або картини, або в силу розумових здібностей їх підвищують до офіцерів чи забирають у штаб. Мікроскопом цвяхи не забивають. Навіть в сучасних українських збройних силах, які у 14-му році поповнились колишніми офісними клерками, солдати-інтелігенти на зразок Мартина Бреста чи Дмитра Якорнова – все ж таки виключення. Більш того, на прикладі сучасних українських добробатів, хоча б тих самих Айдара чи Азова та їхніх комбатів Мельничука та Білецького, видно, що серед революційних отаманів та борців за свободу усіх часів нелегко знайти вишколених та дисциплінованих людей з ліберально-демократичними переконаннями, здатних до того ж тримати своїх підлеглих у рамках лицарської війни. За тією самою проблемою зіштовхнулась українська армія у 1918 та 1919 роках. Якщо полк січових стрільців був мотивованим та дисциплінованим, то про сільських отаманів та їхніх підлеглих це сказати було не можна. Дехто вважав цілком природнім, що мирні жителі мають віддякувати солдатам, своїм захисникам, горілкою, салом, коштовностями чи жіночою ласкою. Знов-таки, це стосується не лише української армії. Тим самим страждали і військо польське, і червоні, і білі. Ну і найбільш підходящою жертвою для цього були євреї. Найбільш беззахисна верства населення. Більш того, євреїв було багато серед більшовицьких агітаторів, які просочувались у ряди української армії, агітуючи їх переходити на бік радянської влади. Об'єктивно їх можна зрозуміти. У царській Росії євреї були обмежені в правах і постійно ставали жертвою погромів. Тож, бажання зруйнувати старий світ і збудувати новий було для них цілком природнім. Але не менш природнім було і обурення тих, хто проти більшовиків воював, коли червоні агітатори сіяли смуту між їхніми солдатами чи у тилу. Тому серед тисяч євреїв, загиблих та понівечених під час війн між українцями, білою та червоною арміями, були й ті, хто загинув від рук українських солдат. Найбільш відомим став погром у місті Проскурів, сучасний, за іронією долі, Хмельницький. Незадовго перед тим більшовики здійснили спробу підняти у місті повстання. 14 лютого 19-го року вони захопили пошту і телеграф, заарештували коменданта міста, але повстання провалилось. Зате наступного дня, 15 лютого за старим стилем, вояки Запорізької бригади Української Народної Республіки почали різанину у єврейському кварталі. Місцевого православного священника, який намагався зупинити кровопролиття, за свідченнями застрелили. Через кілька днів різанина припинилась, після того, як євреїв змусили заплатити викуп у 500 тисяч карбованців. За різними даними, загинуло від 700 до 3 тисяч чоловік. Найбільш вірогідною зазвичай вважається цифра у 1500 загиблих. При цьому усі дослідники стверджують, що погромники вбивали, але не грабували. Звісно, за винятком викупу, за яких євреїв потім офіційно подякували. Отже, Проскурівський погром не був тією грабіжницько-гвалтівною акцією на зразок того, що робили білі або червоні, або так, поодинокі українські отамани. Це був каральний захід, спланований людиною у вищій мірі ідейною. Це був 25-річний отаман Іван Семесенко, досвідчений командир, який вже 2 роки бився у складі українських військ, Спочатку у регулярних формуваннях, потім на чолі власного загону. Він вдосталь надивився на методи більшовиків і вважав їх ефективними. Займаючи у 18-му році Лубни, він звернувся до місцевих євреїв зі словами «Справа йде про незалежність нашої держави. Коли маєте охоту творити опір, виріжу усіх без винятку». Антисемітом він не був. Просто, як було вже сказано раніше, серед більшовицьких агітаторів дійсно було чимало євреїв. І коли взимку 19-го року у Проскурові його загін вирішив навести лад, Семесенко згадував про це так. «Проскурів я вважав поважним стратегічним пунктом. Легковажність місцевої влади дала місцевим більшовикам широкі можливості агітувати, навіть у військових частинах. 14 лютого більшовики збройно виступили проти директорії. Не довіряючи місцевій команді, всю ініціативу придушення цього повстання я взяв на себе. Війна на сльози не вдаряє. Методу її назавше виключають і серце, і жалі, і сльози. Більшовики стали на правдивий шлях, коли оголосили свій терор, якого ще не зазнавали люди на білому світі. Або-або. Більшовицькі методи у нашій боротьбі єдині для нас, для нашої перемоги. Просякнутий такою вірою, я, признаюсь, наказав вирізати місцевих жидів до щенту. Я мав цим терором попередити все жидівське населення України, що їх теж чекає ця недоля, наколи вони не кинуть свої праці в рядах наших ворогів. Цим актом я мав вплинути і на Петлюру, який намагався і ворога подолати, і не пошкодити його здоров'ю. Мене обвинувачують в антисемітизмі. Дурниця. Додаю, погроми – мій тактичний маневр на полі бою. Преса чорнить мене як бандита. Населення Проскурова ствердить, ні один жид не поскаржиться, що його б ограбували мої люди. Така моя правда. В Проскурові я визволив директорію і армію від трагічної несподіванки. І що було мені в подяку? На другий день представники міської думи закинули мені, як я посмів проляти на вулицях кров. І смішно мені, і гірко. Хіба розуміли ці шпаки, що то є війна, і де її кінчаються межі? З Проскурова я мав виїхати в запілля ворога, аби глушити його ззаду. У Кам'янці, де я мав підготуватись до цієї подорожі, я несподівано був заарештований з наказу Петлюри. Саме так Симон Петлюра, дізнавшись про події у Проскурові, віддав наказ розпустити загін Семесенка, а його самого взяти під варту. За спогадами петлюрівського полковника Михайла Середи, отаман Семесенко опинився в одній камері з двома євреями, яких звинувачували у більшовицькій агітації. На диво, вони поладили, адже проскурівський кат не був маніяком чи принциповим юдофобом. Він просто вважав, що масові різанини є найкращим методом забезпечити спокій в тилу. І якщо один раз вирізати 1500 чоловік в одному місті, то в інших містах це вже буде не обов'язково. Що ж, не один Семесенко був такий. У часи війни масові страти часто здаються легким та правильним рішенням. Згадати хоча б війни у Старому Завіті або сумнозвісне винищення американцями в'єтнамського села Сонгмі. Ось тільки Петлюра мав інші переконання. Він розумів, що євреї – такі самі громадяни української держави, а погроми не роблять честі українським солдатам. Тому в своєму уряді він мав окремого міністра з єврейських справ. Його звали Пінхас Красний. Коли у 1919 році після втечі Скоропадського влада послабшала і в умовах революційної анархії почались погроми, Пінхас приготував доповідь з вимогою розслідувань, яку зачитав на засіданні українського уряду. Петлюра у відповідь наказав застосувати усі необхідні заходи, щоб таке не повторилося, а з казни республіки було виділено кілька мільйонів карбованців в якості компенсації постраждалим. Передусім євреям Житомира та Бердичева, де погроми були найбільші. На жаль, проводити повноцінні судові розслідування було проблематично. Командири традиційно намагалися захищати своїх солдат, а проводити репресії в стилі влади Дракули або римських децимацій було небезпечно. Армія і без того була не надто велика. Проте після проскурівської різанини Петлюра вирішив діяти більш рішуче і наказав заарештувати ініціатора погрому, а його загін розігнати. Щоправда, довго Семесенко під вартою не просидів. На Кам'янець напали білі, слідчі розбіглись, і отаман втік. Втік до Галичини, де його не знали. Там він одружився, а наступного року вирішив повернутися до українського війська, до загону старого приятеля, сподіваючись, що на нього не звернуть уваги. Але увагу звернули. Тоді отаман спробував втекти, але його спіймали і розстріляли. За спогадами Михайла Середи, помер він не так, як помирають люди залізної волі. коли охорона штабу вивела його на розстріл у поле за Чортковом, приставила до скелі, він кинувся на сторожу, стискаючи то одного, то другого у своїх залізних обіймах. До світанку сторожа не могла з ним впоратись. Нарешті вдалося його повалити на землю і вже лежачого забити. Так покарання знайшло винуватця. Радикалізм ніколи до добра не доводить. А якщо повернутись у 19-й рік, після кривавих подій у Проскуреві та чергової доповіді Пінхаса Красного, Петлюра виділив з казни ще 20 мільйонів на компенсації і наказав розстрілювати усіх, хто закликає до погромів. Міністерство єврейських справ мало право призначати спеціальних представників для інспекції армії. Зараз вже невідомо, наскільки ці накази виконувались, але влітку погроми майже припинились. У 1920 році, готуючись до нового наступу на Київ, Петлюра розпочав переговори з єврейськими організаціями для створення загонів єврейської самооборони, які би унеможливили подальші погроми. А ще пізніше, вже в еміграції, він жертвував особисті кошти на допомогу постраждалим від погромів. Така приязнь до євреїв не подобалась багатьом героям з радикальними переконаннями. Ще Семисенко скаржився, що Петлюра більше думає про жидів, ніж про перемогу. Дехто навіть переходив на бік червоноармійців, як, наприклад, отаман Козир-Зірка, прототип того самого страшного козиря Ляшка у Булгаковській Білій гвардії. Більш того, євреї теж не дуже віддячили тому, хто їх рятував. 25 травня 1926 року Симон Петлюра був вбитий у Парижі. Вбив його Самуїл Шварцбарт. Єврей, родом з Бесарабії. Він воював у французькому іноземному легіоні, потім у 1917 році вступає до Червоної армії, воює проти білих, проти українців, а у 20-му році вертається до Франції, де і вбиває колишнього головного отамана Української Народної Республіки. Здійснивши вбивство, Шварцбарт одразу здався поліції, заявивши, що таким чином помстився Петлюрі за погроми, які чинили його солдати, і під час яких загинуло багато його родичів. Одразу місцевий єврейський комітет починає видавати документи про погроми в Україні, комуністична преса підхоплює підняти шум, адвокатом Шварцбарда став Анрі Торрес, представник радянського консулу в Парижі. За вбивцю почали заступатись Максим Горький, Олександр Керенський, відомі симпатики комуністів, такі як Ромен Ролан або Анрі Барбюс. Навіть Альберт Ейнштейн, який аж ніяк не розбирався в тому, що відбувалось на теренах України, зате був євреєм. Пінхас Красний хотів виступити на процесі як свідок, але його чомусь не запросили. Незважаючи на те, що українська сторона опублікувала документи про те, як Петлюра карав погромників і допомагав євреям, а прокурор доволі об'єктивно змалював українську ситуацію 19-20 років, під тиском преси Шварцбарт був виправданий. Чи стріляв він у Петлюру з наказу радянських спецслужб, чи просто хотів прославитись, зараз вже тяжко встановити. Після звільнення він приїхав до Південної Африки, де й помер через 12 років. Для євреїв він став героєм-месником, на його честь в Ізраїлі названі вулиці, товариства, молодіжні об'єднання. Що ж, нехай це буде на їхній совісті. В кожного свої герої. Але ми, сучасні українці, можемо з долі Симона Петлюри винести для себе кілька важливих уроків. По-перше, розстрілюючи за погроми своїх солдат і офіцерів, зливаючи патріотів, як сказали би сучасні крикуни, головний отаман приймав складні і непопулярні рішення. Але якщо хочеш побудувати державу, а не бандитський притон, на такі кроки треба йти. Хоч бандити, хоч радикали, держав не будують. Недовга історія Третього Рейху та Радянського Союзу – чудовий приклад тому. Навіть якщо перемогу святкувати доведеться лише через століття, на такі кроки треба йти, щоб нащадкам потім не соромно було називати вулиці на твою честь і робити твої шеврони частиною військового однострою. А по-друге, якщо починаєш будувати реальну армію, у якій служать реальні люди, ці люди час від часу будуть робити не те, що їм накажеш, бо це реальне життя, а не володар кілець. І набрати у війську світлих ельфів на нашій грішній землі проблематично. Коли ідея української держави отримує реальне втілення, завжди починаються прозаїчні проблеми. І помилок на цьому шляху не наробить лише той, хто обмежується критикою, хоч у тогочасних газетах, хоч у мемуарах, хоч у сучасних соцмережах. Дуже легко залишатись бездоганним, коли ще нічого не зробив. Господь наказав Адаму і Єві дбати про Едемський сад. Нам доведеться відповідати перед ним за наш сад, нашу країну, чиє майбутнє залежить не в останню чергу від нашої громадянської відповідальності та зрілості. А зрілість проявляється у тому числі і в розумінні того, що хтось має керувати, а хтось куритись, що дисципліна є не менш важливою, ніж патріотизм, що складні часи потребують складних рішень, що заради успіху треба йти на жертви, і що не помиляється лише той, хто нічого не робить, і навіть найкращий полководець не принесе армії перемогу на підносі вже і одразу.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Любі мої слухачі, я Марія Влад, автор роману «Святий Йосиф Обручник», гортаю далі сторінки своєї книжки, де є повчання Матері Божої, такі потрібні нам. Марія каже, лежачий хворій Марії Вальторті, «Я пообіцяла тобі, що він прийде, щоб принести свій мир. Чи згадуєш ти той мир, який ти відчула в різдвяні дні, коли побачила мене з моєю дитиною? Це був твій час миру, зараз твій час страждань. Але ти знаєш, що в стражданнях ми здобуваємо мир і ласки для себе та ближніх. Ісус – людина, знову став Ісусом Богом після жахливих страждань і розп'яття. Мир знову був у ньому, мир у небі, з якого він прийшов, і звідки він зсилав свій мир на тих, хто любить його у світі. Але в час хресної смерті у нього, миру світу, було украдено цей мир. Якби він мав його, не страждав би, але він повинен був страждати, він мусив усе вистраждати. Я, Марія, відкупила жінку своїм божественним материнством». Але це був тільки початок відкуплення жінки, оскільки я відмовилася від людського подружжя, від задоволення почуттєвого, тим одержала в Бога ласку. Та цього було замало, бо гріх Єви складається з багатьох частин – зарозумілості, жадібності, обмови і похоті. Упокоряючись, я перемогла зарозумілість, я упокорювалася перед усіма. Я не кажу вже про моє упокорення перед Богом. Так повинен чинити всякий. Але я упокорювалась перед людьми, не намагаючись захистити себе. Навіть Йосиф праведник звинуватив був мене у своєму серці. Інші, що не були праведниками, грішили, обговорювали мій стан, ранили мою людську природу. Родичі, друзі, які не знали правди, розцінювали моє ставлення до Ісуса, коли він став дорослим, як слабкість. Було приниження бідністю, втечею, приниження за 3 роки його відкритої діяльності, жахливе приниження на горі Голгофі. Як я себе почувала, коли неспроможна була придбати гріб і все інше для похорону мого сина. Добре, що Йосиф Ариматейський з Никодимом допомогли. За це їм дяка. Я перемогла жадібність прародичів із самого початку, відмовившись від своєї дитини. Яка мати піде на таке? А я віддала свого сина Богові з моменту, коли його одержала. Я віддала його вам, люди. Я відмовилась від будь-якої чуттєвої насолоди. Тіло, що є знаряддям сатани, я кинула під ноги, потоптала його, а разом з ним і самого сатану, аби бути ближчою до неба. Я перемогла похіть. Я знала, що кожен неприборканий порок веде до ще більшого пороку. Євине бажання поговорити вже порочне саме по собі, призвело до гріха, до нечистоти. Їй стало замало власного задоволення. Вона зробилася вчителькою похоті Адама, свого опікуна. Я ж усе зробила навпаки. Замість упасти – підносилася. Замість спусти вниз – піднімалася вгору. З мого опікуна, що був праведником, я зробила ангела. Я віддалася Богові, віддалася Ісусові і одержала незлічені скарби. Непорочним є той, хто обмежує не лише тілесні бажання, а й схильності і думки. Я повинна була стати непорочною, щоб знищити нечистоту тіла, серця і духу. І все ж цього було всього замало, щоб здобути для жінки мир, що його втратила Єва. Я здобула його біля підніжжя Христа, коли все моє єство враз розірвалося від передсмертного крику сина. Я тоді звільнилася від всякої жіночності. Я вже не була більше тілом, але ангелом. Я стала матір'ю ласк, що з мук породила ласку і дала їй вам. Жінка, яку я очистила в різдвяну ніч біля підніжжя Христа, одержала засіб бути дитиною неба. Це я зробила для вас. І з вас, жінок, кинутих Євою в безодню, понижених аж до рівня партнерок тварин, я зробила, якщо ви захочете, Божих святих. Я зійшла на небо для вас, як і Йосифа, я підняла і вас. Голгофа була моєю оливною горою. Там я вознеслася, щоб знову мати в небі освячену душу жінки разом з тілом, бо я носила Слово Боже і знищила в собі останні сліди Єви. Вона призвела людство до падіння, і це до кінця світу мучитиме тіло кожної жінки. Звідси, де я зараз сіяю в промінні любові, я взиваю до вас і вказую вам на ліки, якими ви можете самі себе побороти. Милість мого Господа і кров мого Сина. Тим часом Марія Загреди, яка жила не у 20 столітті, як Марія Вальторта, а значно раніше, у 17-му, розповідає про народження Спасителя світу у Вифлеємській убогій печері. Вона бачила тисячі ангелів, присутніх при Різдві. Ось її розповідь. Марія, тримаючи дитя на руках, була ніби престолом, перед яким стояли 10 тисяч ангелів у людській подобі і віддавали Божу шану своєму Творцеві, який став людиною. Пресвята Трійця перебувала при народженні втіленого Слова. Весь небесний хор прибув до благословенної Вифлеємської печери віддати своєму Творцеві в нових шатах Божі почесті. На його честь ангели заспівали похвальний гімн «Хвала Богу на висотах», а на землі мир людям доброї волі. Вони в гармонії повторювали цей спів, сповнені подиву, радості від усього здійсненого на їх очах, а також від неймовірної мудрості, покірності та краси 15-річної діви, слугині тих таємниць, що сталися. Йосиф перебуває у стані невимовного захоплення, в якому йому були об'явлені всі таємниці святого народження. Судилося йому першим із смертних побачити втілене Слово, першим до нього доторкнутися і віддати йому Божі почесті та пошану, бо ж саме він був вибраний вірним охоронцем тієї високої таємниці. Боже дитя тулилося до грудей Діви Матері. Йосиф, заливаючись слізьми радості, цілував ноги немовляти. Потім Марія дбайливо та обережно поклала дитя до ясел, вистелених сіном. Там Бог-людина спочив на своєму першому земному ложі, а віл та осел упали перед дитям на коліна, зігріваючи його своїм диханням, кланялися Творцеві. Ось так втілений Бог, сповитий у пелюшки, лежав у яслах між тваринами. Так здійснилося пророцтво. Віл впізнає свого пана, осел – ясла свого власника, Ізраїль нічого не знає. Мій народ нічого не розуміє. Цариця Небес Діва Марія адресує шановній Марії Загреди таке послання на цей раз. Моя доню, коли б у смертні мале серце, відірване від земних справ, і здоровий розум, аби пізнати велику таємницю милосердя, яку Бог для них учинив, то думка про неї вивела б їх на дорогу життя і розпалила б у них любов до Творця та Спасителя. Адже люди, обдаровані розумом, зобов'язані думати, бо кого б не зворушив вигляд втіленого Бога, який народився убогим, погодженим, незнаним, поміж тваринами, під опікою своєї матері, яка теж була бідною і відкинутою, глупим і пихатим світом. Залиште свою легковажність та зарозумілість. Перед вами Бог. Хіба можна погоджувати тою покірністю і убогістю, які Господь для себе вибрав, аби й нам показати, що це важливе досягнення вічного життя? На жаль, мало таких, які присвячують час роздумам про ці правди. Свята правда Матінки Божої, здавен було так, а чим далі, то все гірше. Як же люди дізналися про народження Спасителя? Вдамося до преподобної слугині Божої Марії від Ісуса, або як її називають Марія Загреди, до її книги «Містичне місто Боже». Багато хто з вас цю книгу читали. Цитуємо. Коли загони небесних військ відзначили народження втіленого Слова нашого Спасителя – Господь вислав кількох ангелів у різні місця, щоб повідомити про цю щасливу новину тим особам, які з Божої волі були підготовлені до цієї події. Святий князь неба Михаїл відбув до святих в аду, повідомивши їх, що єдинородний, втілений син Отця Предвічного прийшов на світ і лежить у яслах між тваринами, покірний та лагідний, як це вони самі пророкували. Він розмовляв з батьками Марії, святими Йоакимом та Анною, вітаючи їх з тим щастям, що їхня донька вже тримає на руках очікуваного святими, пророкованого патріархами і пророками. Це була найвеселіша і найщасливіша хвилина, якої ще ніколи не знала громада святих та справедливих за час перебування в аду. Інші ангели донесли цю новину вибраним, які ще жили на землі – Захарії, Єлизаветі, Симонові, Анні. Та найщасливішими з людей почувалися пастухи, що цієї великої ночі пасли неподалік свої отари. Вони мали добрі серця, були покірними, простими людьми і дуже вірили у прихід Месії, очікували його, говорили про нього між собою дуже часто. До них прийшов ангел Гавриїл. З'явився у видимій людській постаті, випромінюючи світло. Пастухи сильно злякалися. Але святий ангел додав їм відваги, кажучи: «Шановні мужі, не бійтеся, бо приходжу повідомити вам велику новину. Сьогодні у місті Давидовому народився сам Спаситель, Бог Христос. А на знак правди, кажу вам, знайдете немовлятко, завинуте в пелюшки і покладене в яслах». По тих словах біля архангела з'явилися загони небесних військ, які в солодкій гармонії хвалили Господа, співаючи гімн. Щасливі пастухи, охоплені полум'ям побожності, поспішили до Вифлеєму. В печері побачили Марію, Йосифа і дитину, яка лежала в яслах. З обличчя дитяти струмувало небесне сяйво, проникаючи у серця бідних, але щасливих пастухів. Всі впали на землю і віддали поклін Божому Синові. Найсвятіша Діва дякувала Богові за те, що Він ці високі таємниці скрив перед багатими, а натомість об'явив їх покірним і убогим. Так почав приборкувати тиранію диявола. Коли святий Йосиф уперше взяв дитя Боже на руки, Марія сказала йому: «Мій опікуне, візьми Творця неба і землі, попробуй його солодкої, сповненої любов'ю присутності, щоб мій Господь і Бог радів з твоєї служби. Прийми скарб предвічного Отця і візьми участь у цьому добродійстві, яке осягнув людський рід». В думках звернувся до Божої дитини. В думках звернулася до Божої дитини: «Найсолодша любове моєї душі, світло моїх очей, спочинь на руках твого слуги та друга, мого обручника Йосифа, грайся з ним. Я прагну без заздрощів поділитися радістю з тим, хто цього гідний». Йосиф, вдячний за це невимовне щастя, вклонився до землі і мовив: «Господине, царице світу, моя улюбленице, як же я негідний візьму на руки того самого Бога, перед яким дрижать стовпи неба? Звідки ж я, мізерний хрест?»

0: між собою, яке ім'я дати дитині під час обрізання. Святий обранець сказав: «Моя господине, коли ангел Всевишнього об'явив мені цю велику таємницю, то наказав мені, щоб ми дали святій дитині ім'я Ісус». Городиця відповіла: «Те саме ім'я повідомив ангел і мені, коли Божий Син у моєму лоні став людиною». І вони одночасно промовили це ім'я Ісус. Коли священник спитав їх, як хочуть назвати свою дитину. А ще Марія Загреди повідомила нам, що Ісус народився в неділю о півночі у 5129 році від створення світу.
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія.
3: А щастя починається з добра. У теплій хаті, де маленькі діти, там, де ненависті між рідними нема, а всі любов'ю і ласкою зігріті. А щастя тихо крадеться туди, де чорнобривці й айстри біля хати, де у родині діти залюбки стають батькам своїм допомагати. А щастя завітає у той дім, де всі прямують в церкву помолитись, в неділю, свято чи у будній день подякувати за все і причаститись. Нехай до тебе щастя зазирне і принесе любов і нові надії. Та знай, воно приходить не одне, веде у слід собою світлі мрії. Бажаю щастя кожному знайти, відкрити двері не забудьте у тривозі. Чекай, готуйся і невпинно жди. Воно до тебе йде, напевно, вже в дорозі. Світлана Леськів.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Бенона єпископа та святу Людгарду Діву. Святий Бенон. Святий Бенон походив з аристократичної саксонської родини. Народився близько 1010 року. Його вихователями і вчителями були святий Бервард, єпископ, який також виховував імператора Оттона III, та святий Готард, абат бенедиктинців. Спочатку святий Бенон навчався у бенедиктинців, а потім у кафедральній школі. Відразу після закінчення навчання вступив до бенедиктинців. 1040 року був висвячений на священника. Своєю старанністю він заслужив великий авторитет учнів, і вони обрали його своїм абатом. Аскетичне життя і при тому велика кмітливість в управлінській справі привернули увагу імператора Генріха IV, який посприяв тому, щоб через митрополію Магдебурга святий Бенон був висвячений на єпископа. Протягом 40 років святий Бенон ніс пастирський тягар, а ті часи були критичними для церкви. Саме почалась відверта війна між імператором і папою святим Григорієм VII. Коли святий Бенон заявив, що він на боці папи і його реформ, імператор спустошив його дієцезію та пограбував єпископське майно. Святий змушений був рятуватися втечею. Коли святий Григорій VII наклав на імператора анафему, той змушений був їхати на покаяння до Кануси. У цей час наш святий безпечно повернувся до своєї дієцезії. Коли, однак, імператор знову оголосив папі війну і змусив його залишити Рим, то помстився також і святому Бенонові, висловивши йому недовіру на сеймі в Могунції. 1085 року покинув землю для неба святий Григорій VII. Святий Бенон, вважаючи, що антипапа Клементій III є його істинним наступником, відправився до Риму. Коли ж довідався, що справжнім намісником Христа є блаженний папа Урбан II, то став під його керівництво. У своїй дієцезії відновив церковну відповідальність.

діяльність, укріпив адміністрацію. Незважаючи на похилий вік, він продовжував служити церкві словом, наставницькими пастирськими листами. Святий Бенон покинув землю для неба у віці близько 90 років. Культ святого Бенона тривав безперервно. Його життєписи згадують про чуда, звершені за його заступництвом як при житті, так і після смерті. Його канонізував папа Адріан VI у 1522 році. Власне, саме з приводу цієї канонізації виступив проти Лютер, який не вважав за потрібне вшановувати святих. Іконографія зображає святого Бенона в єпископському вбранні з рибою і ключем. Згідно з легендою, коли єпископ відправився до Італії як вигнанець, імператор Генріх IV наказав кинути ключ від кафедри у річку. Коли ж святий повернувся, йому подали рибу, в якій він знайшов цей ключ. Молімося. Всемогутній вічний Боже, благослови нас за заступництвом святого Бенона з такою любов'ю і старанністю виконувати Твою волю, щоб увійти в життя вічне. Амінь. Сьогодні також і спомин святої Людгарди, Діви. Свята Людгарда народилась у Бельгії. Молодою дівчиною вступила до бенедиктинок. Проте її засмутило недотримання в монастирі первісних, встановлених для цього ордену християнських правил. Тому вона перейшла до цистерціанок. Її сучасницями були святі – блаженна Іда з Лованіуму, свята Христина з Тантрону, свята Юліана з Корнілону. У той час у Південній Франції та Північній Італії були дуже розповсюджені та панували єресі катарів. Свята жертвувала свою покуту і молитви за їх навернення. Вона зрозуміла, що її жертва прийнята, коли втратила зір і жила в монастирі сліпою понад 11 років. Подібно як свята Христина, свята Людгарда вшановувала душі у чистилищі. Свята Людгарда вчить нас, як вшановувати найсвятіше – серце Ісуса. Її вважають однією з предтеч цього напряму духовності. Її навіть називають святою Маргаритою а-ля Кук в Бельгії. Подібно як свята Мехтильда і свята Гертруда, наша свята набагато раніше від них відчула всю солодкість цього вшанування. Якось Господь Ісус запитав її: «Чого ти хочеш, Людгардо?» Вона відповіла: «Прагну твого серця». На це їй Ісус сказав: «То швидше я прагну твого». Тоді Людгарда відповіла йому: «Нехай так буде, Господи, лише пристосуй любов свою до міри мого серця і вчини, щоб моє серце завжди знаходилось безпечно під твоєю опікою». Свята покинула землю для неба 16 червня 1246 року. Іконографія найчастіше подає святу Людгарду на молитві перед Ісусом розіп'ятим. Згідно з переказами, Ісус Христос нахилився до неї з хреста і притулив її до свого серця. Молімося. Господи Ісусе, просимо Тебе, вливай в наші серця благодать Твого найсвятішого серця, щоб вони завжди були наповнені святою любов'ю до Бога і ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе. Бог не забариться, щоб благословити ваші зусилля, якщо спрямуєте своє життя на великодушне служіння родині й суспільству, ставлячи спільне добро вище від особистих інтересів. Україна потребує чоловіків і жінок, які б віддавали себе на служіння суспільству, маючи на меті сприяння правам і добробуту всіх, починаючи від найслабкіших і знедолених. Святий Йоанн Павло ІІ з промови до молоді у Львові. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія. –

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. Рада вам представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії Святого Михаїла Архангела в Павлограді, декан Дніпропетровського деканату, теолог, педагог, викладач Інституту Святого Томи Аквінського в Києві, публіцист, отець Матеуш Годек. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: На віки слава, дякую.
1: Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, що сьогодні або хто сьогодні буде об'єктом вашої науки? Що сьогодні почують наші слухачі?
2: Ми продовжуємо ці теми, які пов'язані з Марією. Ми зупиняємось на окремих закликах Лоретанської літанії. І сьогодні ми будемо розглядати тему Марія як дзеркало справедливості.
1: Що ж, звучить дуже цікаво. Але перед тим, як надати вам слово, Отче, хочу нагадати нашим слухачам, що катехиза звучить в прямому ефірі. А отже, я так думаю, десь за півгодинки можна буде телефонувати і задавати нашому катехиту запитання за темою науки, яку ми сьогодні почуємо. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, а також 093-272-0745. Вайбер наразі не працює, тому що, власне, через цей додаток ми маємо зв'язок з отцем. Вам слава, Отче.
2: Добре, дякую за запрошення, за цю можливість провести цю катехизу, цю конференцію, поділитися своїми думками взагалі про справедливість, але також про цю справедливість в контексті Пресвятої Діви Марії, також справедливість в нашому контексті, у нашому житті. Ну і так як це бувало, так як ми це робили, виходимо на початку від основного розуміння цієї теми, так, що це таке справедливість, ми можемо сказати, що це чеснота, так, тобто, що коли ми говоримо, що є розсудливість, мужність, так, віра, надія, любов, чи ще інші чесноти, то також посеред них є справедливість. Справедливість, тобто одна з кардинальних чеснот – це справедливість. Ну і на початку, коли ми хочемо просто звернути увагу на те, чим ця справедливість є, ну то звертаємось своєю думкою на Бога, так, який є Бог. І ми знаємо, що Бог є справедливий, що до цього ніхто не має жодного сумніву. Я думаю, що ніхто з віруючих людей, в яких сильна віра, не буде підважувати цього, ну але інколи можуть бути питання, чи справді так, або може по-іншому, як цю Божу справедливість зрозуміти, якщо так відбувається злої різні ситуації і так далі, так? Тобто Божа справедливість, вона не є така, що око за око, зуб за зуб, так? Хтось мені зробив кривду, то я маю помститись. Бог не є такий. І коли ми дивимось на Старий і Новий Завіт, то ми бачимо, що разом з Божою справедливістю є Боже милосердя, що цього не можна розділити. Так? Тобто, що ми не можемо сказати, що Бог є або справедливий, або милосердний. Тобто одне з одним пов'язано. Ну і ми бачимо це вже від початку, після гріха, так, після гріха перших людей, Адама і Єви, справедливим було те, що Бог вже не дозволив їм бути у раю, так вони вже не були разом з Богом у цьому вічному щасті, але все одно Бог цю людину, яка вона грішна, не лишає. Ми знаємо, що складає союз, пізніше посилає пророків, і в цьому усьому він дає, він обіцяє, що прийде Христос, так, що тоді запанує Боже милосердя. Це буде полягати не в тому, що Бог скаже, що ці всі гріхи, то вони не мали жодного значення, це нічого страшного. Ні. Він зробить щось набагато більше. Залишиться Божа справедливість, яка полягає в тому, що наслідком гріха є смерть. Але одночасно Бог дасть Ісуса Христа, який візьме на себе ці всі наші гріхи. Тобто занесе їх на хрест. Так? Він за ці всі гріхи помре. Так? Нам може здаватися так, якщо ми грішні, то кожен з нас повинен бути розп'ятий на хресті за свої гріхи, повинен отримати таку кару. А тут є по-іншому. Бог дає свого сина, так, щоб він зі справедливості також, так, до цього Божого, Божого закону, який є у цьому світі, до Божої справедливості, він сам, він, Ісус Христос, будучи людиною, забирає, так якби, на хрести всі наші гріхи, і він за них вмирає. Тобто Бог лишається справедливим, але одночасно, одночасно оказує нам своє, своє милосердя. Ну і ми можемо запитати, хто такий справедливий, хто з людей тут справедливий. Ну і так до кінця можна сказати на 100%, то до кінця справедливим був Христос. І він показав, що в чому полягає ця Божа справедливість. Вона не полягає в тому, щоб просто все порахувати один до одного, щоб ця, скажімо, кара за гріх, вона була така, як належить, але він показує, що він просто справедливо веде себе до цього ступеня, що він сам бере ці всі наші гріхи за себе, так? І він на себе. І він показує, що бути справедливим, виконати Божу волю, зреалізувати Божий закон, це не лише дотримуватись букви цього закону, але що той закон людина може виповнити через любов до Бога, через турботу. Маємо в Євангелії такий момент, коли Ісус Христос сам говорить, що якщо ваша справедливість не буде більша від справедливості фаризеїв, то не війдете до Божого царства. Так? Тобто тут трохи мало виконувати лише букву старого закону, але потрібно також жити цим новим законом, законом любові. І Ісус Христос показує нам, як в такий спосіб жити. І тут вже, бо тут ми маємо, який є Бог, ми маємо, який є Христос, так? І тепер ще подумаємо людина, просто що Біблія говорить про справедливу людину. Ну, говорить те, що справедливий – це той, хто виконує Божу волю, зберігає Божий закон, турбується про інших людей, Ісус Христос показує своїм прикладом, як ми це все маємо робити. Що тут потрібно нам спостерігати також на інших людей, так? Бо кожній людині належить з огляду на те, що в неї живе Бог, що вона має свою гідність, кожній людині належиться пошана. Кожну людину нам потрібно поважати і також бачити в неї те, що просто вона є утворена на Божий образ, так що вона має цю свою гідність. Але чи ми самі з себе можемо бути справедливі? Ні. Жодна людина сама з себе не може бути справедлива, бо ми всі грішні, ми всі маємо наслідки первородного гріха. Однак, завдяки Божій благодаті, яку ми отримаємо, от ми можемо отримати в таїнствах, передусім в таїнствах, але також через молитву, через Боже Слово, ми можемо ставатись справедливі. Так, в такому Божому розумінні справедливі, тобто подібні тут до Ісуса Христа, який виконує Божу волю. Так, ми можемо любити Бога і ближнього завдяки Божій благодаті. Ми самі з себе то можемо нагрішити, так? Ми можемо зробити якесь зло. Це єдине, що ми можемо зробити без Бога. Але кожне добро, кожен справедливий вчинок, кожен вчинок любові, це є просто плід нашої співпраці з Божою благодаттю. Подивіться на таку ситуацію, що людина згрішила, вона приходить до таїнства покаяння. Коли отримає прощення гріхів, вона на ново стає справедливою. І це чому? Завдяки Божій благодаті, завдяки цій благодаті, яку Ісус Христос вислужив нам на хресті. Тобто, ми хоч би хотіли, якщо не було би Божої благодаті, то ніхто з нас сам з себе не міг би вести справедливого життя. Так, бо ми всі грішні, ми всі потребуємо цього Божого милосердя, Божого прощення, Божої благодаті. Ми так трохи розказали дещо про цю справедливість, а тепер вже переходимо саме до Пресвятої Діви Марії. Так? Про неї говорить літання, що вона дзеркало справедливості. Дзеркало, воно, якщо ми, наприклад, маємо воно відбиває світло. Так? Ми в цьому дзеркалі ми можемо побачити себе. Людина може побачити себе. Тобто дзеркало, воно само не має якогось кольору, воно просто відбиває те, що є перед ним. І таким чином ми можемо говорити про Марію, що вона дзеркало справедливості, бо просто в неї відбувалася Божа справедливість. Тобто це справедливість Марії, вона не походила з неї, як з неї, так? Але це був наслідок діяння Божої благодаті в неї. І це все почалося вже від непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, коли Дух Святий наповнив її, так? Коли вона була наповнена Божою благодаттю, коли вона була збережена від первородного гріха, тобто від того, що є несправедливим. Так, і таким чином Марія була була тут звільнена від цього гріха і також збережена від кожного наступного гріха. Бог її від цього зберіг. І таким чином, завдяки Божій благодаті саме, вона могла бути справедливою людиною, справедливою жінкою. Звісно, вона виконувала те, чого вимагала також буква закону, так, тобто, ну, наприклад, ці ритуальні очищення, обрізання Ісуса, жертвування Ісуса у храмі, це все відбувалося, так, тобто згідно з законом Мойзея. Але Марія також в особливий спосіб жила згідно з новим законом, з законом Нового Завіту, з законом Ісуса Христа. Так? Вона просто жила любов'ю. Любов'ю до Бога, любов'ю до людей. Вона в цілому своєму житті Марія реалізує Божу волю. Пам'ятаємо момент благовіщення, коли архангел Гавриїл приходить до неї і говорить їй, що вона породить сина, породить Божого сина, дасть йому ім'я Еммануїль, так, і так далі, знаємо. Вона тут була дуже здивована, не розуміла, як це буде, як це буде відбуватись, але одночасно сказала: ось я, слугиня Господня. Так? І тут вона показала, що хоче зреалізувати Божу волю, хоче прийняти це, що приготував для неї Господь, що вона не хоче від цього втікати. І в усьому житті Марії ми бачимо її слухняність. Ми бачимо, що вона слухає Божого Слова, роздумує про нього. Ми бачимо, що вона під хрестом є вірна Богові, реалізує Божу волю, вона не втікає, так вона є, вона страждає, але є зі своїм Сином, є з Ісусом Христом, бо знає, що цього від неї вимагає Бог, бо знає, що це є проявом Божої любові, знає, що так справедливо. Так? Ну і ми можемо, коли дивимось на Ісуса, на Марію, ми можемо себе запитати, кожен з нас може себе запитати, що я можу зробити у своїй боротьбі з гріхом. Тобто, по-іншому може, що я можу зробити, щоб бути справедливою людиною, і таким чином запитати себе, що я можу зробити, щоб краще боротись з гріхом. Бо те, що є несправедливе у нашому житті, це гріх. І що я можу зробити, щоб бути більш схожим на Ісуса, більш схожим на Марію в щоденному житті. Ну і тут ми, шукаючи відповідь на це запитання, нам потрібно запитати себе, як я можу боротись з гріхом, бо гріх є тим, що нас так відрізняє від Ісуса Христа, так? Відрізняє від Марії непорочної. Ну і це, звичайно, дуже велика праця. Пов'язана з тим, що, щоб систематично сповідатись, щоб систематично робити іспит совісті, щоб питати себе, в який спосіб з тим конкретним гріхом я можу справитись, бо знаємо, що бувало таке, що ми багато разів з чогось сповідалися, а потім важко було з цього гріха вийти. Тут також нам в цьому може допомогти іспит совісті, може нам добре допомогти добрий сповідник, якого постійно будемо сповідатись. В цьому може нам допомогти читання Святого Письма і просто це також і для нас іспитом совісті, чи я живу згідно з тим, що там є, наприклад, можна зробити собі іспит совісті на підставі. Ну, ми маємо там блаженства, які Ісус Христос нам дав. Це його проповідь на горі. Ми можемо також на підставі цього запитати себе, так? Над чим мені ще потрібно працювати. Так? Тобто тут ми бачимо праця над собою, боротьба з гріхом, так? Бо кожен гріх – це несправедливість. Наступне, коли ми говоримо про справедливість, то також вона полягає в тому, щоб кожному віддати те, що йому належиться. І ми це бачили, як це робить Христос, так? Що належиться Богові, що належиться іншим людям, це також бачимо в житті Пресвятої Діви Марії. Ну і саме тут потрібно нам запитатись також, чи яка є моя постава до Бога і до інших людей. Чи, наприклад, конкретно немає чогось такого, що я щось Богові обіцяв, чи я щось мушу зробити, так, бо сказав, що зроблю. Може, склав якийсь шлюб, може, щось комусь я обіцяв і ще цього не зробив. Так? Може, хтось на щось чекає. Може, я повинен когось, не знаю, перепросити, бо комусь зробив кривду, може, щось віддати. Може, ще є якась інша ситуація. Саме така, що ми повинні щось зробити. Так? Це просто зі справедливості, а цього не робимо. Ну і це такі два питання. Трохи сьогодні я бачу 16:22. Думав, що трохи довше буде. Але якось так ця катехеза сьогодні получила це трохи швидше, може, тому що я ще не до кінця вийшов з хвороби, якось так трохи мені і важче говорити, і важче думати.
1: Дуже лаконічно, я думаю, тоді буде більше часу для наших слухачів, для їх запитань.
2: Угу. То якщо хтось має запитання, то можна запитати.
1: Ага. Прямо зараз, так? Чи я правильно зрозуміла?
2: Тому що
1: і зараз маємо теж слухача одного.
2: Угу.
1: Так. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Абонент 98, ви в ефірі?
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Я хочу подякувати нашому отцеві, хочу подякувати йому за таку гарну катехизу. Дуже дякую вам, отче. Дуже вам дякую. Ваше радіо слухаю, дякую вам дуже за те.
1: А саме запитання, власне?
3: Я просто хотів подякувати.
1: Дуже дякую. Так, це наш Богдан, наш постійний вірний слухач. Я нагадаю телефони нашої студії, за якими можна телефонувати і запитувати нашого сьогоднішнього катехита. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про Богородицю як дзеркало справедливості. І взагалі про справедливість як одну із чотирьох головних чеснот, та, людських, які нам потрібні для нашого такої практичної реалізації та християнського життя. Телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Так, маємо наразі ще одного слухача. Так, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу, доброму пастору. Дякую Мацу Тадеошу. Це Володимир, моє запитання. От я вже 10 років веду таку боротьбу, війну з тягою до паління, да, сповідаюсь, каюся, приймаю кров Христа і тіла, і сповідую, що я вільний, але це, ну, спокусливе, нездорове бажання знову повертається. Вже є результати, слава Ісусу, вже там 2-3 цигарки в день. От як завершити цю перемогу, цю боротьбу, щоб написано бути свято, як Отець ваш Небесний свят. Вам бажаю скорішого одужання, хай Бог благословить, і раном Ісуса ми здорові. Амінь.
1: Дуже, дуже дякуємо пану Володимиру. Не знаю, наскільки це співвідноситься з нашою темою про справедливість, отче. Що ви скажете?
2: Скажу так. Кожен гріх – це якась форма несправедливості. Так само тут Бог дав нам тіло, і справедливим є те, так, що ми повинні про нього турбуватись. Ну, що можна сказати? Просто ці духовні сповідь, молитва – це так. Ну, а крім цього, по-різному буває, так, де хто відразу кидає і йому получається, в інших це є більша боротьба, так, інколи може потрібно тут до когось з фахівців також цієї сфери залежності звернутися, так?
1: Угу. Наразі маємо ще одного слухача, про це шквал дзвінків, а вона тут 90... Так. Перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Ну, поки... Наші слухачі намагаються додзвонитися до нас. Дивіться, в мене таке питання. Зазвичай, коли читаєш біографії святих, ну, будь-яких святих, то бачиш таку, знаєте, вимогливість таку до себе і в той же час таку надзвичайну лагідність до інших. Таку надзвичайну вимогливість до себе, надзвичайну лагідність до інших, та таку поблажливість навіть. Ну, залежно, звичайно, від святого, але в основному все одно ця риса, вона проходить такою червоною ниткою. І так згадую слова отця Піо, може так не зацитую прям дослівно, він говорив, що є такі дві, потрібно плекати дві основні чесноти. Це любов до Бога і любов до ближнього. І я так розумію, що це і є оця справедливість, та баланс між цією лагідністю та от, до інших і справедливістю до себе, це і є той баланс, до якого ми маємо прагнути, отче?
2: Так, звичайно, так. Це дуже, дуже добре, що ви сказали, що потрібно вимагати від себе, але це, бо чому так є, що в ситуації святих вони більше вимагають від себе, ніж від інших? Тому що вони більше свідомі духовного життя. Так, бачать, скільки Бог їм дав, також бачать свою слабкість, свою грішність. І тому вони вимагають від себе. Натомість, якщо дивитись на інших, то вони розуміють, що не кожна людина, не від кожного можна так само вимагати. І у святих є так, що вони це люди зрілі духово. І я думаю, що це тому, що вони це бачать. Так що не кожна людина є просто здібна настільки, щоб мати якийсь, скажімо, високий рівень практикування якоїсь там, наприклад, чесноти, чи і тут ми бачимо, що святий, наприклад, святий отець Пій, чи там інші святі, вони бачили, просто Бог їм відкрив, скільки ще їм потрібно працювати, а одночасно знали, наскільки цим іншим людям може бути важко розвиватися, так? Бо вони передусім знали, що духовний розвиток це співпраця з Божою благодаті, що це Божа благодать, так? Вони передусім це бачили. І що ця людина, яка там є в боротьбі зі своїм гріхом, якась інша людина, То просто знали, що цій людині потрібна Божа благодать, також ці святі за цих людей інших дуже багато молилися, так? Замість там їм якось звертати увагу, хоча це також було, то більше просто присвячували часу, енергії, уваги на те, щоб за цих інших людей заступатись, молитись, щоб випросити їм цю Божу благодать, яка допоможе цій людині змінити своє життя. Бо також вони знали, що вони можуть, що вони зміняються завдяки Божій благодаті. Так, тобто в такий спосіб я би відповів.
1: Угу. Дякую, отче. А от теж таке ще питання. Зараз дуже так, знаєте, популярною є психологія, ну і це непогано. Я сама захоплююсь, так, час від часу так собі перечитую певні там речі, мені цікаві. Ну от і зараз всі психологи як один говорять, що треба любити себе, так, ну що якби сильно себе так не критикувати, та вміти себе там побалувати, там як так. Дивіться, а що таке з християнської точки зору, так от дійсно, що це означає по-справжньому бути справедливими до самих себе, та до своєї душі? Ось ця така самокритика наша, чи вона не може бути часом руйнівною? Дійсно, так, як це говорять психологи, чи все ж таки, наприклад, якщо дивимося на святих, наприклад, сьогодні греко-католики згадують святого Ієроніма, який надзвичайно був кардинальним, та, от у відкиданні своєї плоті, наприклад, він такого досягнув. І я от думаю, чи це не спокуса зараз сучасних днів, що ми себе так от, не так, присипляємо таким чином? Можливо, все ж таки треба так на такий радикальний шлях, якби вийти, якось більше, можливо, від себе вимагати. Як ви думаєте? Чи це дійсно самокритика може бути якась руйнівна, це вимогливість до себе, можливо, має бути якийсь такий баланс між цим? Чи все ж таки треба якось, ну, більш на глибину йти? Чи це дійсно взагалі є глибина? Я не знаю, чи зрозуміло моє питання, я так, знаєте, в сумбурі.
2: Христос говорить, щоб любити свого ближнього, як самого себе. Тобто, потрібно себе любити, бо ми такі навіть які сьогодні, так багато говоримо любов до Бога, любов до ближнього, а ще й любов до себе, вона також важлива. Натомість суть цієї любові до себе то турбуватись, я так думаю, передусім про своє спасіння, про своє справжнє добро. Про свій розвиток, про те, щоб я був кращою людиною. Але також турбота про усі сфери, тобто душа, дух, тіло. Про це все потрібно турбуватися, бо це все ми отримали від Бога. Про це дбати. Але також в цьому є інша чеснота, важлива умір. Так? Тобто не може бути так, що я зовсім не відпочиваю, але не може бути теж так, що я буду спати 24 години на добу кожного дня, так? То ми бачимо, так? Потрібно також від себе вимагати, але не можна себе замучити. Знати свої обмеження потрібно. Також те, що ви сказали, ми говоримо про те, що потрібно прощати іншим, але також потрібно прощати собі. Якщо я помилився, якщо щось зле зробив, ну то я маю собі простити, так, виправити цю помилку, більше цього не буду робити. Але я вже не, так якби я не мучуся тим, що я щось зле зробив, ну бо тоді ще більшу кривду собі можу зробити. Тому потрібно потрібно до цього підходити також в такий спосіб. Так, тобто, що мені здається, що дуже великий виклик сьогодні людина, які має сучасна людина, це те, що вміти собі простити, так? Просто побачити в правді, побачити, що тут була моя помилка, тут може я не знав, тут може я згрішив, але я прошу в Бога прощення, звичайно, але також прощаю собі. І мені здається, що це дуже важливе, так? Так, відповідаючи на це запитання.
1: Дякую, отче. От ми зараз говоримо про Марію як дзеркало справедливості, і ви говорили, що вона як таким, як дзеркало, то вона, можна сказати, таким відображенням того, якими ми є, та, якщо ми так заглядаємо в це дзеркало. Чи можна також говорити, що Люди, ну, от одним з таких способів побачити самих себе, це є іспит сумління, та, от як ви сьогодні теж зараз сказали про це. Чи можна говорити про те, що якщо, наприклад, людина, якщо я, та надмірно цікавлюсь життям інших людей, їхніми чеснотами або відсутністю цих чеснот, намірами і так далі, так, це може перерости таку якусь нездоровий, то ну, в мене тоді немає часу дивитися на саму себе. Тобто, що, як я виглядаю, власне, мені немає коли дивитися в це дзеркало. Чи може ну, така надмірна, скажімо, цікавість, та спочатку, яка, можливо, може бути не гріховна по своїй природі, тому що я, можливо, хочу дослідити ту людину, щоб зрозуміти, які в неї наміри, можливо, чим я можу допомогти. Чи можна сказати, що ця цікавість може, скажімо, стати таким початком гріха, ну, я не знаю, наприклад, осудження або заздрості? Ну, тобто теж такої несправедливості, як ви сказали, що кожен гріх, він є таким актом несправедливості.
2: Важливим є те, щоб ми вміли в інших людях шукати добро, побачити добро, бо зло дуже легко побачити, бачити добро і від інших вчитись. То в такому ключі я би на це дивився. А якщо вже бачимо щось зле, то потрібно також запитати те, що ми говорили про святих, так?
1: Так, так, так.
2: Чому так могло бути? Бо це не завжди зла воля, це не завжди міг хтось, не знаю, помилитись, міг не знати, так? Питання таке, чи я можу, чи я вмію не засуджувати цю людину, так? Тобто факти, вони є такі, які є, але засудження полягає в тому, що я просто цю людину вже оцінюю, а я не знаю усього контексту, я не знаю, чому вона так зробила, так, я не знаю, яка в неї історія, я не знаю, що вона переживає, так, я не знаю, які в неї знання, тому не засуджую, так, і коли я бачу зло в інших, ну, то це не є, якщо людина свята, то вона не буде цю людину засуджувати, але вона буде намагатись зрозуміти її, так, буде за нею молитись. Ну і мені здається, що це теорія дуже проста,
1: практична. Тобто правильно, от я вас розумію. Ну, тобто, якщо я хочу хоча б трошечки прагну цієї святості та йти такою дорогою дійсно правдивою, ну то я завжди буду вбачати, наприклад, що десь я щось там побачила погане в іншій людині. Буду думати, що можливо десь щось я не добачила повністю, десь там щось помилилася. Mm-hmm. Тобто краще людину виправдати в своїх очах, ніж навпаки, тобто зробити з неї щось таке, щось зле. Але знову ж таки, знаєте, знову це крутиться навколо цієї справедливості, тому що часом, наприклад, таке моє щире, хороше бажання, наприклад, ну, не засудити іншу людину, та, не вивищитись за її рахунок, може призвести до того, що можуть інші люди, наприклад, постраждати. Тому що я замість того, щоб викрити, наприклад, цю людину, якось, ну, не знаю, якщо я, наприклад, я маю такі повноваження, якось так насварити, поговорити, тобто я це так лишаю, і, наприклад, певна, ну, не знаю, інші люди можуть страждати, та, наприклад, такої несправедливості через те, що ця людина, можливо, щось там не робить, або, наприклад, робить якось, ну, не знаю, погано ці речі. Де от така межа, та, от де дійсно ми от маємо, та не знаю, там сказати, наприклад, викрити, наприклад, людину. Я не говорю, що це там публічно має бути, звичайно, що там віч на віч. А де, наприклад, все ж таки так, ну не знаю, махнути рукою і сказати, що ну я не бачу всього, ну я краще буду дивитися за собою, скажімо так, бо я не знаю до кінця, що там відбувається.
2: Якщо ця справа впливає також на інших і ми маємо відповідальність за цю людину, ну то тоді окремо поговорити, так? Просто запитати більше, чому так, ну, поговорити дуже делікатно про цю ситуацію, я би так сказав.
1: Mm-hmm. Ну і останнє таке, можливо, питання, можливо, так теж коротко. Святий Іоанн Златоустий, він говорив, що не ділитися своїми благами з бідними – це такий, знаєте, своєрідна крадіжка, тобто прояв несправедливості. Чи є благодійність і допомога нужденним дійсно актом милосердя, так як ми його називаємо, чи це, в принципі, наш прямий обов'язок, та, якщо ми говоримо про чесноту справедливості? Чи це, можливо, і те, і інше, можна сказати?
2: Дехто вважає, що зі справедливості ми повинні давати, якщо маємо, то що це просто зі справедливості. Тут я чув різні думки, так? Тобто однозначно, я думаю, що бо нам потрібно знати, що ми відповідаємо також за тих, які є вокруг нас, так? Тобто, якщо хтось потребує допомоги, то допомогти потрібно. Особливо з тих, які є там з нашої сім'ї і, чи там з близьких, то це точно буде обов'язок, так? Mm-hmm. А якщо ми щось зекономимо, щоб поділитись, то це добрий вчинок, так? Тобто, mm-hmm. бо є така допомога, яку ми з обов'язку маємо робити, чи зі справедливості, а є така, що це з милосердя більше, так?
1: Так, тобто ми самі вибираємо, правильно, чи нам так, чи так, тобто чи з любові я роблю, я правильно розумію?
2: Не до кінця. Просто є такі ситуації, що однозначно потрібно допомогти, і це обов'язок, угу, так? Угу.
1: Але якщо я це роблю ще з любов'ю, та, тому що, наприклад, моє серце вже достатньо виросло, mm-hmm. та, і тому мені mm-hmm. це вже не є важко, та, якщо це вже дійсно ця чеснота, милосердя, вона вже теж розвинулась, та, то це тоді є і більш заслуговуючим і вчинком тоді отримується. Yeah. Правильно я розумію?
2: Угу.
1: Добре, отче. Дякую вам за вашу катехизу, та чергову, вже наш час вже закінчується ефірний. Та. Нехай це зерно Божого Слова, та, яке ви посіяли сьогодні через цю катехизу, нехай принесе такий щедрий плід в серцях наших слухачів. Бажаю вам такої Божої опіки і натхнення, і здоров'я вам, та, дійсно, одужуйте. І щоб ми зустрілися з вами теж в наступному ефірі. Дякую вам, отче.
2: З Богом.
1: Та. З Богом. Це була програма «Катехиза». Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
5: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
8: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
9: 16 червня. Сьогодні, 16 червня, християни візантійського обряду згадують святого чудотворця Тихона, єпископа Аматунського. У місті Аматунті на острові Кіпрі жили в Богі міщани, а Бог їм дав побожного сина на ім'я Тихон, що означає «щасливий». Уже з молодих літ юнак відзначався своїм милосердям. Його батько був пекарем, тож Тихон потай роздавав убогим хліб, призначений на продаж. Бог поблагословив добре діло побожного юнака, бо одного разу чудесним способом помножив пшеницю в їх коморі. А крім того, Тихон дуже ретельно вивчав богословські науки, і невдовзі аматунський єпископ Мнемоній висвятив його на деякона, а згодом на священника. Коли Мнемоній помер, тоді духовенство і народ однодушно вибрали Тихона єпископом. А для цього вибору найбільше спричинився святий Епіфаній, єпископ Саламини. Святий Тихон навернув до христової віри багатьох поган, а жив він так чесно, що Бог за життя і після смерті прославив його багатьма чудами. Помер він 425 року. У той самий день згадуємо преподобномученика Якима Сеньківського. Народився він у Гаях Великих на Тернопільщині. Священник, доктор богослов'я, монах Василіан, викладач і ревний місіонер. Був людиною спокійної вдачі і лагідного усміху, і рішучий противник гріха. Вроджений інтелігент духа, він ніколи не міг скрити від людського ока цього великого Божого дару, який притягував до нього молодь. Був закатований 26 червня 1941 року більшовиками.
8: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю. Поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.